0: Ông bán hàng đi, ông làm tôi hết hồn à. Ông bán cái gì?
1: Dạ thưa anh hãy ghé mắt mà coi. Hàng của em là hàng ở chợ Bàn Cờ, mịn màng như tơ, giá rẻ bất ngờ. Hàng của em là vô cùng chất lượng, nam có, nữ có, và trẻ lớn bé gì đều cũng có.
0: Ông thiệt là dẻo mồm dẻo miệng.
1: Dạ buôn bán
0: dài dễ sợ luôn.
1: Dạ
0: thôi nói chung là tôi không có mua.
1: Dạ thưa anh, người ta thường nói khách hàng là thượng đế. Anh ơi mua giùm em một cái để về tặng cho bạn gái.
0: Một cái thôi nghe.
1: Dạ.
0: Hàng gì đâu?
1: Dạ đây, bông rải tay.
0: Tự giờ ông quảng cáo quá trời luôn.

0: mà tráng bánh hai bạn thấy như thế nào?
1: Thật sự riêng bản thân em thì em cảm thấy rất thú vị, bởi vì đây là một cái nghề truyền thống, và khi mà mình học một cái nghề nào đó thì mình sẽ rất tập trung vào, cho nên là em cảm thấy rất tự hào khi ngày hôm nay được ngồi ở đây để mà tráng những cái bánh này.
0: Còn Kỳ thì sao?
2: Đúng là bách nghệ kỳ thú nha. Tức là em cảm thấy em bị áp lực á. Em ngồi chỉ có một phút thôi mà em đổ mồ hôi hột. Việc ăn bánh tráng thì rất là nhiều rồi, nhưng mà để thấy được cái công đoạn làm chiếc bánh tráng và một bánh tráng này chắc cũng được miếng trên bịch bánh tráng trộn, và Kỳ rất là khó khăn, và đó là điều mà Kỳ thấy rất là trân quý.
0: Rồi, vỗ tay cho hai bạn với thử thách này. Rõ ràng là hai bạn đã có những sự cố gắng học hỏi và đã hoàn thành được thử thách rồi, và chắc chắn là mình sẽ chúc mừng cho Gia Linh là người chiến thắng, đúng không chị Châu? Dạ, vỗ tay cho Gia Linh. Chúng ta vẫn còn một thử thách nữa dành cho hai khách mời ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian là 1 phút 30 giây, các bạn sẽ có nhiệm vụ là bước ra sân ngoài kia và gỡ bánh tráng trên các clip. Ai gỡ được nhiều hơn thì người đó sẽ là người giành chiến thắng. Các bạn sẵn sàng chưa?
3: Sẵn sàng.
0: Và bây giờ sẽ cùng bắt đầu.

0: Và thưa quý vị, đây chính là nơi diễn ra thử thách thứ hai, đó chính là thử thách gỡ bánh tráng trên các clip. Và chị Châu đã giúp giùm cho chương trình là dựng hai bên để hỗ trợ cho các bạn thực hiện thử thách lần này. Chị, nhưng mà bây giờ em muốn hỏi rằng là bánh thì mình nhìn khi nào mình biết là mình có thể gỡ được hả chị?
1: Mình thấy nó bong ra hơn nửa cái rồi đó. Và cái chỗ mà ướt nhất nó đã khô rồi đó.
0: Dạ.
1: Là biết là đã lấy ra được.
0: Nhưng mà nãy giờ Kiệt với lại Linh có nghe được cái tiếng bóc bóc bóc không?
2: Nghe chị nghe tiếng bóc bóc.
0: Đó là tiếng gì biết không ạ? À?
1: Tiếng bánh tráng bung ra.
0: Đây là tiếng mà bánh tráng được tách ra. Trong bánh tráng có nước. Và khi mình phơi thì bốc hơi nước lên, thì cùng lúc đó lại làm cho bánh tráng bị bung lên. Và bây giờ hai bạn sẵn sàng thử thách lần này của mình chưa ạ?
2: Kiệt sẵn sàng.
1: Em chưa.
0: Linh sẵn sàng chưa? Sao vậy?
1: Chưa, tại vì em nhìn thấy em thấy yếu thế quá. Bánh tráng thì nó cao, em thì
0: anh cũng có nghĩ vậy trong đầu, nhưng anh nghĩ rằng yên tâm đi, anh sẽ giúp em. Đây chính là hai cái mẹt, và Quang Huy và chị Châu sẽ là người hỗ trợ cho hai bạn trong việc là giữ bánh tráng của hai bạn. Hai bạn sau khi lấy bánh tráng thì nhớ là nhanh tay bỏ vào trong cái mẹt này. Sau 1 phút 30 giây, ai bỏ được nhiều hơn thì người đó là người chiến thắng. Hai bạn sẵn sàng chưa?
3: Sẵn sàng.
0: Sẵn sàng bao nhiêu phần trăm?
3: 100%.
0: Rồi, và bây giờ lấy đồng hồ ra. 1 phút 30 giây. Bắt đầu! Nhanh lên em! Nhanh lên. Mạnh dạng lên, bực mạnh lên.
1: Em sợ nó rách anh ơi. Trở lành không được rách nha, rồi rách rồi nha.
2: Rách một cái rồi.
0: Nhanh lên, đúng rồi.
1: Gỡ ngang.
0: Nhanh lên.
1: Gỡ ngang theo cái trời.
0: Đúng rồi, gỡ ngang theo cái sáng, đúng rồi. Lấy cái chân cao kìa, lính lính lính.
1: Ông không chân cao hả?
0: Ừ.
1: Từ chỗ khô qua chỗ ướt. Cái chỗ nó bong ra nó sẽ dễ gỡ hơn.
0: 30 giây đã trôi qua rồi, nhanh lên.
1: Cái chân rách không được điểm.
0: 30 giây trôi qua là 30 giây trôi qua rồi.
1: Đúng, chỗ nó bong lên đó.
0: Khô qua ướt. Em ơi, bên kia người ta lập lẹ quá kìa, lính ơi. Nhanh chóng lên. Em phải bước chấp lên Linh.
1: Khô qua, khô mình khô quá.
0: Đốt nữa.
1: Bạn hỗ trợ này lâu quá.
0: Chưa lên.
1: Đốt. Cái gì mất? Hết giờ rồi.
4: Bạn thì gỡ xong rồi.
0: Rồi thôi, dựng lên cho người ta đi.
1: Em không cam tâm đâu. Tại vì hả? Em không có cam tâm đâu.
0: Hết giờ rồi thưa quý vị, và như quý vị đã thấy rồi thì hai bên đây không còn miếng bánh tráng nào, bên đây thì còn quá trời. Và người chiến thắng thử thách này đó chính là Tôn Tuấn Kiệt.
2: Nhưng mà Kiệt lại nói một điều thế này, thật ra là Kiệt cảm thấy rất là may mắn khi là chị Châu đứng bên phía Kiệt. Chị Châu hỗ trợ rất nhiều, chị Châu. Khô qua ướt.
0: Dù sao đi chăng nữa thì ngày hôm nay chúng ta đã có được một thử thách mà hai khách mời đều giành chiến thắng. Một đều cho hai bạn. Rồi, và như vậy là ngày hôm nay hai bạn cũng đã có được một ngày trải nghiệm cùng với chị Châu tìm hiểu về cách làm bánh tráng rồi. Chuyến hành trình ngày hôm nay đã giúp cho các bạn có được những điều gì?
1: Đầu tiên thì bản thân em có một cái trải nghiệm rất là kỳ thú ạ. Và cái thứ hai đó là em có thể học được thêm một cái nghề. Nếu như cuộc đời đưa đẩy, có một ngày nào đó những cái công việc hiện tại nó không còn thuận lợi nữa, biết đâu em lại là bánh tráng Gia Linh xin mời thì sao ạ? Nói vậy thôi, nhưng mà thật sự đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị, với em giải thích được cho rất nhiều người dùng bánh tráng sẽ hiểu được quy trình mình làm ra một cái bánh tráng nó khó khăn cực khổ ra sao, để mình có thể trân quý hơn mỗi lần mình sử dụng cái bánh tráng, mình sẽ nhớ tới những cái người lao động.
0: Tuyệt vời, con kia.
2: Cái điều mà trân quý nhất đó chính là mình có được nhiều cái trải nghiệm. Và Kiệt nghĩ rằng thông qua chương trình, Kiệt mong mọi người có thể có cơ hội hãy đến đây một lần để trải nghiệm thử coi là

0: làm bánh như thế nào. Đó là một cái điều rất là thú vị. Và hơn tất cả thì Kiệt mong rằng nếu mà có mùa sau mà có đi đâu nữa, chương trình kêu Kiệt với nha, chứ là Kiệt thấy Kiệt hơi thích rồi đó.
1: Cảm ơn chị Châu rất là nhiều, hôm nay đã cho tất cả quý vị khán giả, cho Quang Huy, cho Kiệt và cho cả Linh có thêm được cái cơ hội tìm hiểu về làng nghề của mình. Có thể thấy rằng là với cái cách mà chúng ta chia sẻ với tất cả quý vị khán giả thì đây cũng là một dịp để cho các bạn khán giả trẻ sẽ yêu mến nhiều hơn với những cái làng nghề truyền thống tại Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn chị Châu rất là nhiều. Và kết thúc chặng hành trình ngày hôm nay thì chương trình cũng có hai phần quà đến với hai vị khách mời của chúng ta. Bây giờ mình sẽ lấy phần quà tặng cho mọi người nha.
2: Yeah. Rồi.
1: Sao là một mâm đầy bánh tráng. Chị Châu, chị gửi cho bạn đi.
0: Là, rồi. Chị mà cho em hỏi là bánh tráng gì vậy chị?
3: Em phần sườn.
0: Dạ, từ từ em.
2: Wow, nhiều màu sắc quá.
0: Chị ơi, em thấy nhiều thứ quá. Cái này là bánh gì vậy chị?
2: Này là bánh đa tôm.
1: Ồ.
2: Bánh tráng phơi sườn ăn em muốn hành.
0: Ồ, oh, cái này em thích, cái này em thích, cái này em thích.
2: Với bơ. Bánh tráng gừng.
0: Bánh tráng gừng.
2: Bánh tráng ớt dẻo. Đó, một bịch ra một bịch topping trong biển.
1: Dạ. Còn bên đây là gì hả chị?
2: Anh đây là bánh ớt, bánh tráng ớt không có phơi sườn mà này mỏng. Đây là bánh tráng cuộn bốn màu.
4: Đẹp quá ha.
2: Rồi còn này là bánh đa tôm đã chiên rồi và bánh ớt có thể ăn chay được.
1: Rồi.
2: Và đây là bánh trộn ngũ vị, bánh trắng trộn.
1: Em cảm ơn chị. Dạ. Đây xin gửi cho hai bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
5: Với những trải nghiệm đặc biệt của hai khách mời, diễn viên Gia Linh Nguyễn và người mẫu Tôn Tuấn Kiệt về làng nghề bánh tráng tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi đã giúp quý vị khán giả hiểu thêm về công việc tuy lạ mà quen qua những công đoạn, quy trình làm nghề. Những góc khuất ít được chia sẻ đã để lại rất nhiều cảm xúc cho những người trực tiếp trải nghiệm. Tiếp tục hành trình khám phá làng nghề truyền thống, chúng ta sẽ được tiếp tục trải nghiệm về làng nghề nào đây? Và điều thú vị gì đang chờ đón quý vị khán giả cùng hai nghệ sĩ khách mời? Hãy cùng theo dõi hành trình của Bách Nghệ Kỳ Thú tại tập phát sóng tiếp theo.

0: mua thiếu nữa đó bạn.
1: Họ đi buôn mà anh, ép được thì cứ ép, thiếu được thì cứ thiếu, chỉ tội cho dân làm nghề. Mà cũng tại người dân làm nghề mình nữa, không chịu đoàn kết, cứ chèn ép đấu đá tranh giành lẫn nhau, tạo điều kiện cho lái buôn họ trục lợi thôi à.
2: Thì đó, cũng tại như vậy nên làng nghề đâu có khá lên được gì đâu.
3: Vì sao ông không đứng ra hô hào bà con đi, ngồi đó thở gián than dài hoài?
2: Thì tôi với anh Tư hô hào đó chứ, nhưng mà rốt cuộc á có được gì đâu. Ngoài mặt thì bằng lòng, nhưng trong bụng á thì không. Riết tôi chán quá, tôi không hô hào gì nữa hết.
3: Còn thấy á, đặc biệt á là ông Ba Nghê với các cơ sở bạn bè của ổng á, lúc mà họp hành á thì mấy người này họ nói hay dữ lắm, nhưng mà lúc ra về á, chính họ là những cái người làm ăn láo nháo, làm ảnh hưởng đến làng nghề Phú Bình Lợi của mình á.
4: Bởi vậy con thấy cái nghề này cực quá à, con đâu có muốn theo.
0: Nhung, con không được phát biểu tùy tiện vậy nghe không?
4: Con nói vậy không đúng sao hả ba?
0: Con phải hiểu một điều rằng á, cũng chính cái nghề này mà ông bà ngoại mới tạo dựng được cái cơ ngơi như ngày hôm nay, nuôi ba mẹ với lại dì Út với bao nhiêu người thợ thầy khác nữa. Và chính con cũng vậy nữa, con lớn lên được và có tiền đi ăn học cho đến ngày hôm nay cũng là do đồng tiền của ba mẹ làm từ nghề này ra chứ đâu hả con?
1: Ba con nói đúng đó, cho dù con không thích thì cũng không được nói như vậy.
3: Nè, con không mau xin lỗi ông bà ngoại với dì Út đi.
4: Dạ, con xin lỗi ông bà ngoại, xin lỗi ba má, xin lỗi dì Út.

0: À, ba, con nghe nói hôm nay Tứ Phi có ghé nhà mình gom hàng phải không ba?
1: Thì có ghé nhà mình nè, nhưng mà chưa có thỏa thuận được gì hết.
2: Ba ơi, con nghe mấy cơ sở khác nói ba, mấy tay thương lái Sài Gòn lợi dụng lúc bà con mình khó khăn ở làng nghề nè, ép giá dữ lắm. Đã vậy còn đồ

0: Thôi chuyện anh Phúc, coi như bây giờ là tạm thời anh đưa trước cho tôi là 40% đi ha. Rồi cái phần còn lại đó sau khi anh bán hết hàng rồi anh đưa cho tôi luôn cũng được. Nếu mà anh đồng ý thì có gì là một lát chiều nay anh lên rồi tụi mình làm hợp đồng, rồi tôi giao hàng cho anh luôn ha. Vậy đi. Cái gì 30% hoài vậy? Trời anh ơi, anh làm vậy là anh ép tôi lắm đó anh Phú. Thôi được rồi, chịu lên đi.
1: Sao rồi ông?
0: Nó không chịu giao chút 40%, mà nó cứ nặng nặc đòi 30% hoài. Thiệt tình, nhiều khi tôi nghĩ cũng ngược đời thiệt đó bà. Người ta lên mua hàng của mình, người ta phải đặt cọc tiền trước rồi mình mới làm hàng cho người ta. Còn bây giờ hàng đã có sẵn, ra thành phẩm hết trơn rồi, chỉ việc chở đem đi bán thôi. Vậy mà cũng gây khó dễ với mình hoài, thiệt tình.
1: Rồi ông đồng ý với ổng luôn rồi hả?
0: Chứ để nó làm gì? Hàng tồn kho có đóng lễ làm gì? Tống khứ đi cho rồi, chiều nó lên làm hợp đồng đó.
2: Có một số cơ sở đã đồng ý bán hàng cho mình với mức giá đã thỏa thuận mấy hôm trước. Anh tin chắc là họ đang rất kẹt tiền và cần đầu ra, cho nên mới đồng ý bán cho mình với giá thấp như vậy.
3: Vậy chiều nay mình lên Phú Bình Lợi gom hàng luôn ha anh.
2: Anh giao chuyện này cho em và Thư đi.
3: Dạ.
2: Cứ chọn cho thật kỹ, hàng nào đẹp thì mang về, còn cái nào không ưng ý có quyền bỏ lại.
3: Dạ, mình đang có cơ hội lựa chọn từng sản phẩm thì không ngu gì mà không lựa chọn cho thật kỹ, đúng không anh? Ừ.
4: Anh à, nhưng mà em thấy họ đang gặp rất nhiều khó khăn mà mình lại ép giá họ, chỉ chọn những sản phẩm tốt, giống như ăn bánh thì chỉ ăn phần nhân, còn lại thì trả cho họ. Em thấy hình
2: Thư như... à, thương trường là chiến trường mà em. Mình không làm thì các thương lái khác cũng làm, huống chi mình đã tốt hơn rất nhiều người. Mình thanh toán sòng phẳng, mua đứt bán đoạn, giúp cho họ có một chút vốn để họ tiếp tục sản xuất nếu như họ muốn.
3: Em đừng có suy nghĩ nặng nề quá, anh Phi anh nói đúng đó.
2: Còn chỗ chú Hai Bình đó, thôi tạm ngưng không ghé nữa, khi nào chú Hai cần thì ổng liên lạc, tại vì bây giờ mình có rất nhiều nguồn hàng để lựa chọn.
3: Dạ đúng rồi, chứ chỗ chú Hai Bình đó mà mình ép giá thì cũng kỳ anh. Nhưng mà bây giờ mình mua giá cao thì sao được.
2: Chính xác. Ok, vậy chiều nay hai người làm tốt chuyện đó cho anh nha.
3: Dạ.
4: Dạ.
0: Như tụi con cũng đã biết rồi đó, cái lô hàng cũ mình đã làm xong hết rồi. Hiện tại bây giờ đó, mình chưa có hàng mới để mà làm.

0: Không lẽ bây giờ chú để cho tụi con cứ sáng vô trong đây rồi tới chiều đi về thì tội nghiệp cho tụi con ha. Thôi giờ vậy à, chú cho phép tụi con cứ về nhà nghỉ thoải mái. Khi nào mà có đơn đặt hàng mới, chú sẽ lập tức gọi tất cả tụi con tới đây làm việc tiếp tục, được chưa?
1: Nhưng mà tụi con chưa có lương. Giờ về nhà nghỉ chờ việc á, thì lấy gì mà sống hả chú?
2: Đúng rồi đó chú. Bây giờ trước khi tụi con ở nhà chờ việc á, thì chú thanh toán tiền lương của tụi con đi, để anh em người ta còn xoay sở nữa. Chứ bây giờ ai cũng kẹt hết trơn á.
0: Chú biết là tụi con cũng đang kẹt tiền và chú cũng đang kẹt tiền. Như con cũng đã thấy rồi đó, hàng chú cũng đã giao cho người ta hết trơn hết rồi rồi, mà người ta chưa có thanh toán cho chú. Khi nào người ta thanh toán cho chú sẽ lập tức trả lương cho tụi con liền. Có gì đâu mà tụi con vội vã vậy, đúng không?
3: Nhưng mà chú nợ tiền lương của tụi con, làm tụi con kẹt cả tháng nay rồi chú.
0: Con à, con kẹt một, chú kẹt tới 10 lận con. Bây giờ con cũng đã hiểu rồi. Tụi con ở đây tất cả mọi người đều biết những cái khó khăn mà cái làng nghề của mình đang vướng phải. Đâu phải chỉ mình cái cơ sở của mình đâu, đúng không? Cho nên tụi con phải hiểu và thông cảm cho chú chứ.
2: Chú ơi, chú có biết là tụi con thông cảm cho chú hơn cả tháng nay rồi không? Anh em mà cũng khó khăn hết trơn á, lương bổng thì không có. Mà chú thất hứa với tụi con quá nhiều lần rồi. Bây giờ thà chú nói là chú không trả lương thì chú cứ nói thẳng như vậy, để tụi con còn nghỉ đầu tháng nữa chứ. Chứ bây giờ kiểu này, thà con ở nhà phụ má con bán bún còn sướng hơn đi làm kiểu này nữa.
0: Chú hỏi con nè, có ai mà muốn mình thiếu nợ không? Ủa con tưởng là chú khoái thiếu nợ lắm sao? Thôi giờ gì đi, bây giờ tụi con có nghe lời chú, mấy đứa có việc đi về thoải mái ha. Vài ngày nữa nếu không có tiền trả lương cho tụi con, chú sẽ lập tức lấy giấy tờ nhà đi thế chấp ngân hàng để mà có tiền trả lương cho tụi con, được chưa? Được chưa?
3: Chú nói thì chú phải giữ lời, đừng có giống như những lần trước.
0: Chú hứa chú sẽ giữ lời. Giờ tụi con về nghỉ đi nha.
3: Vậy thôi mình đi về.
0: Về đi.
1: Chú nói về.
3: Con về.
1: Chú không về.
0: Về đi con.

0: Mấy con săn, tụi bay cứ về nhà mà ngồi đợi đi. Tao không trả tiền cho tụi bay đó, tụi bay làm gì được tao?
1: Vậy là con thất nghiệp thiệt rồi má ơi. Bắt đầu từ ngày mai con sẽ đi bán phụ với má.
2: Rồi ông ba nghe ông trả tiền hết cho tụi bay chưa?
1: Dạ chưa. Ổng mà trả hết là con đi ăn mừng rồi.
2: Cái ông này thiệt tình, người ta làm cho ổng cực khổ biết bao nhiêu mà không có biết nghĩ gì cho người ta hết.
1: Con nói thiệt với má chứ ở cái làng này á, là chỉ có một mình ông ba nghe là đối xử với công nhân tệ như vậy.
2: Mà cũng tại con, hồi trước thằng hai nó biểu qua bên nhà ông Hai Bình làm đi không nghe, giờ ngồi đó là than.
1: Xưởng của bác Hai Bình cũng sắp hết việc rồi má ơi. Cái nghề nó như vậy á, đã thất nghiệp là thất nghiệp hàng loạt, nên làm ở đâu cũng vậy thôi à.
2: Ờ Hạnh.
1: Dạ.
2: Không mấy con xin vô mấy khu công nghiệp làm đi. Má thấy mấy đứa xóm mình nó làm công nhân nhà má cũng được lắm á.
1: Thôi má ơi, làm công nhân nhà máy á thì mình phải có tay nghề. Mà nào giờ con quen với cái nghề sơn mài rồi, bây giờ mà xin vô làm á là phải học nghề lại từ đầu. Mà cái lương học việc đó ít lắm, con không làm đâu.
2: Vậy thì cũng phải từ từ. Mới xin vô học việc mày đòi lương cao ai cho?
1: Thôi con thà ở nhà với má bán bún còn sướng hơn á là phải đi làm công nhân nhà máy.
2: Thôi đi chị, chị lớn rồi, cứ ở nhà lông nhông với mẹ hoài vậy rồi ai mà rước.
1: Má này lo xa quá. Con á, nói thiệt với má là con không có ế đâu má lo.
2: Trời ơi, ở đó lo chứ không lo. Đây rồi mai mốt không ai rước rồi ngồi đó khóc đi nghe. Thấy chưa, con gái hậu đậu vậy đó rồi ai dòm tới hả?
1: Tại con sơ ý chứ bộ. Với lại cũng để cái tô này nè, trơn cái ghê luôn.
2: Được cái nước chả treo với má thôi.

0: Em mời anh.
1: Mời chị. Cảm ơn.
0: Trong. Đây con.
1: Con dĩa rau.
0: Đây đây. Dạ con mời cô.
1: Ủa, bữa nay em đi làm hả con?
0: Dạ không, con thất nghiệp rồi cô ơi.
1: Hèn chi giờ này còn thấy con ở đây.
0: Dạ.
1: Bộ bên nhà ông ba cũng hết việc luôn hả?
0: Dạ hết luôn rồi cô. Nên mấy bữa nay còn bám má còn riết.
1: Mấy đứa bên nhà cô cũng vậy. Ở nhà cả lũ kìa. Không biết là chừng nào mới có công việc làm tiếp đây.
0: Ủa cô, sao cô không kêu mấy cháu của cô đi xin vô làm công nhân và mấy xí nghiệp á?
1: Ờ hen. Để cô về cô nói tụi nó đi xin thử coi sao.
0: Dạ.
2: Em ơi, cho miếng chanh.
0: Dạ có liền. Đây, chanh đây.

0: Bác hai.
1: Ừ.
2: Ba.
1: Vậy. Mấy đứa dọn dẹp xong hết chưa?
0: Dạ xong rồi. Rồi bác.
1: Bây giờ nghỉ đi.
0: À, bác hai, cho con hỏi là khi nào mình mới có việc để mình làm tiếp vậy bác?
3: Dạ.
1: Khi nào có việc thì bác sẽ gọi cho các cháu.
2: Các anh về nghỉ ngơi vài ngày đi. Nếu một hai tuần nữa mà không có việc thì em sẽ báo các anh để các anh tìm việc khác làm tạm.
1: Còn tiền lương tháng này á, ráng cho bác 50 ngày, bác sẽ trả hết dù hàng có bán được hay không. Thông cảm cho bác nha.
0: Dạ.
3: Dạ.
0: Vậy thôi tụi con xin phép bác hai tụi con về trước.
1: Bác cháu về
0: nha Út Châu.
3: Chị về.
0: Có hai anh về.
3: Về Út.
2: Dạ anh em về.
3: Về nhà đất. Về Út Châu.
2: Dạ.
3: Về bác hai. Thưa bác hai con về. Anh về.

0: Nè, anh hứa với tôi sao? Anh phải đúng hẹn chứ, đúng không? Bao nhiêu vốn liếng của tôi đã đổ vô trong đó hết trơn hết trọi rồi, anh cũng biết mà. Không được, anh làm gì là anh cố tình chiếm dụng vốn của tôi rồi, đúng chưa? Bây giờ không có nói nhiều ha. Bây giờ anh phải trả tiền đúng ngày cho tôi. Nếu anh không trả tiền đúng ngày thì buộc lòng tôi phải tính tiền lợi với anh. Không có thông cảm thông tin gì để hết trơn trọi đó. Thông cảm cho anh là ai? Thông cảm cho tôi đây. Thôi vậy đi.
1: Ông, ông nói làm sao ông?
0: Nó không trả tiền. Hả? Coi như là nó cố tình chiếm dụng vốn của mình rồi đó bà.
1: Ơi, lúc trước tôi đã cảnh báo ông rồi mà, ông có chịu nghe đâu. Ông cứ quyết định giao hết lô hàng cho ông, rồi bây giờ ông trách ai?
0: Thì bà cũng biết mà, bí hóa tôi mới đưa hết cái lô hàng đó cho nó, đúng không? Tôi cũng đã biết trước cái sự việc này rồi. Tôi cố tình né rồi mà né cũng không được. Thiệt tình, mấy cái thằng này không thể nào tin thằng nào hết trơn á trời.
1: Rồi à, nếu như bây giờ ổng chay lì, không chịu trả tiền thì sao?
0: Bà yên tâm đi, bằng bất cứ mọi giá tôi sẽ lên Sài Gòn moi nó ra cho bằng được.
1: Bây giờ không lấy được tiền của Hải Phú, mà ngày mốt á là tới ngày phát lương cho công nhân, họ mà kéo tới mình phải làm sao đây ông? Không mấy có gì mình lấy tiền ở trong ngân hàng á, mình thanh toán cho họ đi. Để thôi á, họ nói những cái lời lẽ khó nghe, nói ra nói vô tôi khó chịu lắm.
0: Ai mượn bà vậy? Ai mượn bà rồi rút tiền trong ngân hàng nó làm cái gì? Bà làm gì bà sợ tôi nói dữ vậy? Cứ để đó đi, chuyện này để tôi lo.

0: Tình hình này mà kéo dài chắc phải tìm một công việc mới thôi.
1: Anh nói nghe sao dễ quá. Anh em mình biết làm cái nghề gì ngoài cái nghề sơn mài này. Bây giờ anh kêu em đi kiếm việc khác làm là kiếm việc gì, anh chỉ thử cho em coi.
2: Đúng rồi đó. Bây giờ mà anh chỉ cần kiếm được chỗ nào mà có công việc để tụi em vô làm, tụi em nhảy vô làm liền.
0: Thì vô mấy cái xí nghiệp, mấy cái công ty ở trong khu công nghiệp trong tỉnh mình nè. Xin vô làm lao động phổ thông rồi học từ từ. Ban đầu á, chịu khó lãnh lương thấp thấp một chút, rồi từ từ tính.
3: Anh Vinh nói đúng đó. Chắc chắn là tình hình này sẽ kéo dài, cho nên anh em mình phải kiếm việc làm thôi.
0: Vậy còn em, em tính sao? Nói cho tụi này nghe coi.
3: Tạm thời em cũng chưa biết mình sao nữa. Nhưng có lẽ em sẽ lên Sài Gòn kiếm việc gì đó làm. Để chiều nay em gọi cho mấy bạn học cũ, nhờ tụi nó sắp xếp công việc gì đó làm tạm sống qua ngày. Biết sao giờ.
0: Em có bạn bè ở Sài Gòn, lại được học hành đến nơi đến chốn, dễ kiếm việc làm hơn tụi anh. Không ngờ ngày hôm nay anh em mình lại mỗi người phải chia tay, mỗi người mỗi ngã.
3: Biết sao được giờ anh, do thời thế thôi.
0: Lên Sài Gòn á, rồi chuyện tình cảm của em với Út Châu thì sao?
2: Anh Đức, theo em nghĩ á, thì bác hai ông làm căng á, thì anh cứ kệ ông đi. Quan trọng á là vợ ở anh với Út Châu kìa. Hai người phải thật sự yêu nhau và cần nhau. Cũng giống như anh Trọng chị Thủy đó. Hồi đó bác hai ông cũng cản, nhưng mà hai người nhất quyết đến với nhau, cuối cùng bác hai ông cũng có làm được gì đâu.
3: Tình cảm của em và Út Châu vẫn bình thường. Nếu mà sau này có sống xa nhau đi nữa thì sẽ không có gì thay đổi đâu.
0: Ráng mà giữ lấy Út Châu đó.
3: Cảm ơn mấy anh em đã quan tâm chia sẻ nha. Chắc chắn là sẽ không có gì có thể làm thay đổi tình cảm của em và Út Châu được.

0: năm chín đấy, đây đây đi kia. Cảm ơn hai.
1: Dưa ngọt lắm.
2: Má. Con định ngày mai lên Sài Gòn làm việc. Đợi khi nào mà làng nghề của mình có việc trở lại thì con sẽ quay về nghề cũ.
1: Con lên Sài Gòn nhưng mà có việc làm trển chưa hay là lên rồi mới kiếm?
2: Con cũng mới vừa gọi cho mấy thằng bạn học cũ á. Có một thằng thì nó có cửa hàng kinh doanh tranh chép á. Nó cũng đang cần thợ chép tranh. Con định là lên làm cho nó một thời gian coi làm sao.

0: Cái chuyện mà tụi con đánh lộn về con Châu hồi đó đó.
1: Con không biết là hai bác còn giận con chuyện đó hay không, nhưng mà con thấy bác trai khó chịu ra mặt luôn á. Thôi kệ đi, nhân dịp này á, con xin nghỉ chỗ bác hai luôn. Nếu mà sau này làng nghề của mình

0: Bác đắc dĩ lắm, anh mới đi làm thợ ghép tranh thuê. Thật lòng anh không muốn đâu.
1: Em hiểu mà.
0: Thỉnh thoảng anh sẽ về thăm em.
1: Ừ.
0: Trước đây anh không bao giờ nghĩ là nghề của mình lại có ngày lâm vào hoàn cảnh bi đát như hiện nay.
1: Rồi anh tính xuống Sài Gòn ăn ở ra sao?
0: Tạm thời thì anh đã luôn phòng tranh của thằng bạn vài ngày, sau đó anh sẽ đi kiếm nhà trọ.
1: Ở Sài Gòn có nhiều cám dỗ. Anh đi làm em thấy lo lo.
0: Em lo gì? Em lo là có cô nào đó ở Sài Gòn bắt cóc anh sao? Em yên tâm đi, một cái thằng nghèo rớt mồng tơi như anh, mấy cô ở Sài Gòn không ai thèm để ý đâu.
1: Ai biết được chứ.
0: Em phải tin anh chứ. Đây đâu phải là lần đầu tiên anh xuống Sài Gòn đâu. Em không nhớ là trước đây anh đã từng xuống Sài Gòn học trường mỹ thuật suốt mấy năm trời rồi sao? Vậy mà có ai thèm để ý anh đâu. Thấy không? Em phải tin anh mới được.
2: Hồi lúc mới ra trường á, tụi tao kêu mày ở lại Sài Gòn để tìm việc làm, mà mày không chịu, nhất định đòi về quê.
3: Lúc học xong á, tao chỉ biết đến cái ngành sân mài, mà tao đã được học và đeo đuổi từ nhỏ, tao đâu có nghĩ gì khác đâu.
2: Bởi vậy á, mày thua tụi tao là đúng rồi. Tụi nó bây giờ á, đứa nào cũng có việc làm ổn định hết. Một thằng á thì làm bên quảng cáo, còn một thằng á thì làm họa sĩ thiết kế cho một tờ báo, một thằng nữa thì làm họa sĩ thiết kế cho đoàn làm phim. Còn tao ít ra cũng được cái phòng tranh này.
3: Biết rằng là thua tụi bay, nhưng tao cũng không có buồn. Mỗi thằng có một chí hướng riêng mà. Chẳng qua là tao chưa gặp được thời vận thôi.
2: Lúc đầu á, tao mở cái phòng tranh này ra, tụi nó phản đối kịch liệt. Tụi nó nói họa sĩ á mà đi sao chép tranh là một việc làm rất là bình thường. Tao thì mặc kệ, miễn sao tao sao chép tranh mà tao bán đều đều là được. Trong khi đó tụi nó có những bức tranh nghệ thuật mà cứ nằm chằng vằng ở đó, không có bán được bức nào, lấy gì mà sống. Nghệ thuật hai chữ đối với tao rất là xa xỉ, chỉ cần cái bụng tao no là được rồi.
3: Thì tao đã nói với mày rồi, mỗi thằng có một quan điểm, một chí hướng riêng mà.
2: Ê, lâu lắm rồi anh em tụi mình không có gặp nhau. Hay là để tao set up bọn nó gặp nhau nhậu một chầu cho đã, mày thấy sao?
3: Ok, tao ủng hộ hai tay luôn.
2: Sao, chắc là mới xuống chưa có chỗ ở đâu phải không? Hay là mày ở tại phòng tranh của tao đi. Nhìn á thì hơi bề bộn một chút, nhưng mà thoải mái lắm. Ra ngoài thuê mướn á, tốn kém nhiều lắm.
3: Thì tao cũng đã nói với mày rồi, tạm thời thì mày cho tao ở tạm ở đây vài ngày, sau đó tao sẽ thuê phòng trọ. Chứ tao mà ở đây lâu á, mày phải trả tiền quản gia cho tao.
2: Ê, nói như vậy là không được nha. Có voi đòi tiền là sao? Đòi voi á thì tao có, đòi tiền á thì đừng có nằm mơ nha.
3: Tao nói đùa với mày thôi. Suốt ngày ở đây rồi, tối tao cần có một không gian riêng. Tao mà ở đây chắc bị điên luôn á.
2: Tùy mày thôi. Bây giờ á, vô bên trong tắm rửa, nghỉ ngơi hay là coi tao vẽ tranh.
3: Thôi để tao đi tắm cái.
4: Từ nay á, một mình con Thủy ra cửa hàng được rồi. Còn Trọng ở nhà phụ ba dân Út.
3: Dạ.
1: Dạ.
4: Mình vẫn phải làm la rai mấy con à. Những công đoạn đầu đó thì nó không phức tạp lắm, thì con với Út làm. Tới cái sau đó cần tay nghề cao thì ba làm với các con.
3: Dạ.
4: Ừ.
1: Dạ. Ba, còn một số mặt hàng ứ động á, mình có nên bán rẻ để thu hồi vốn không ba?
4: Không nên con à. Nếu mà thương lái á, nó không nhận đó, thì mình đem ra cửa hàng mình bán từ từ. Hàng của mình không thể bán như người ta được. Lợi dụng cái tình thế ế ẩm, mấy thương lái nó ép giá bà con quá trời.
5: Không những nó ép giá mà nó còn đòi mua thiếu của người ta nữa. Rồi bà con bí quá giờ đành phải cho nó thiếu chứ làm sao. Rồi cái nó thiếu người ta nó không trả, hoặc là nó trả không đúng hạn, chôn vốn của bà con của nó kẹt cứng hết trơn hết trọi à.
1: Ba má, con nghe thợ của mình á đi làm nghề khác hết rồi. Người á thì đi làm công nhân, người thì đi chạy xe ôm, còn có người lên Sài Gòn để làm chép tranh thuê.
4: Mình không có đủ việc để cho người ta làm, và để cho người ta kiếm sống chứ. Không ngờ làng nghề Phú Bình Lợi này hôm nay lâm vào cái tình trạng bi đát như vậy.

0: Số hàng mà mình thu gom được cũng khá rồi, nhưng mà anh vẫn muốn thêm nữa. Chú lo chuyện này giùm anh nha.
1: Dạ.
0: Chiều nay chú lên làng nghề, tới mấy cơ sở mà người ta có hàng tồn động đó, đặt vấn đề thu mua tiếp.
1: Ừ, em biết rồi.
0: Thư à?
2: Dạ.
0: Chiều nay em ghé công ty Thiên An, bàn cái hợp đồng trên tinh thần mà anh làm việc với em hồi nãy đó.
2: Dạ. À, còn một chuyện này nữa. Có một nhân viên bán hàng vừa xin nghỉ việc, mình cần phải tuyển nhân viên gấp để thay thế.
0: Vậy thôi em lo chuyện đó giùm anh luôn đi.
2: Dạ, em sẽ đăng tin tuyển nhân viên trên trang web của mình và lên báo gấp.
0: Ok. Rồi xong, chuyện gì có vậy thôi.
2: Dạ.
1: Anh Phi, hay là giờ em tranh thủ ghé làng nghề luôn được không? Đi sớm về sớm.
0: Ừ, chú.
1: Dạ, vậy nha anh.
0: Ừ.
2: Em xin phép anh.

0: Alo Hạnh hả?
1: Dạ.
0: Anh đang ở làng nghề nè.
1: Vậy hả anh?
0: Em có rảnh không vậy?
1: Dạ.
0: Vậy lát nữa mình gặp nhau nha.
1: Dạ.
0: Vậy nha. Ok, bye em.
2: Tao mới tìm cho mày á căn nhà trọ ở gần đây nè, trong hẻm. Nhìn nó thì cũng rộng rãi, có cổng riêng. Giá thì hơi cao.
3: Cao là bao nhiêu?
2: Khoảng 1.500.000 một tháng.
3: 1.500.000 thì cũng hơi cao. Nhưng mà thôi kệ đi, biết sao giờ.
2: Tối nay tao dẫn mày đi xem. Nếu được á thì ở luôn.

0: Hạnh.
1: Dạ.
0: Trời ở đây nắng đẹp quá em ha.
1: Chắc tại có anh lên nên mới đẹp vậy đó.
0: Em cũng biết nói chuyện quá ha. Ủa, vậy bộ mấy hôm trước anh không có lên, trời ở đây xấu lắm hả?
1: Dạ không có xấu, nhưng mà

0: cứ mưa hoài à.
1: Hạnh nè.
0: Dạ.
1: Anh thấy là hình như gần đây xưởng của chú Ba không có việc làm. Không lẽ nguyên đám tụi em ở nhà ăn chơi luôn hả?
0: Dạ không có. Chỉ có tụi bạn em á là ăn không ngồi rồi thôi à. Chứ còn em thì sáng nào em cũng phải dậy sớm để phụ má bán bún.
1: Sáng nào cũng dậy sớm hả?
0: Dạ. Ê mà anh Đại, ở trên Sài Gòn á, anh có biết công việc nào không? Anh giới thiệu cho em đi làm với.
1: Ở trên Sài Gòn thiếu gì việc để làm. Nhưng mà quan trọng là em thích làm công việc gì.
0: Việc gì làm cũng được á anh, miễn là có việc để làm được rồi. Mà phải là cái nghề lương thiện mới được.
1: Thì đương nhiên là nghề lương thiện. Em nghĩ gì vậy? À anh ơi, đúng rồi. Ở công ty của anh đó là anh Phi ảnh đang cần tuyển gấp một nhân viên mới nữ, biết bán hàng, biết ăn nói chuyện đó. Mà anh thấy ở em là hội đủ các yếu tố đó luôn. Đã vậy em còn am hiểu về sơn mài nữa, em ăn nói có duyên nữa, chắc chắn anh Phi sẽ nhận em.
0: Vậy là tốt quá rồi. Ý nhưng mà
1: lương bổng hả? Em đừng có lo, cái chuyện đó để anh về anh nói với anh Phi, bảo đảm lương của em không có thấp.
0: Dạ không phải, em đang lo là không biết lên Sài Gòn á em ở đâu.
1: Em khéo lo quá à. Thì em thì để anh lo cái chỗ ở cho em. Nhưng mà quan trọng á là em có chịu xuống dưới Sài Gòn không đã.
0: Dạ thích chứ. Em thích xuống Sài Gòn để làm việc lắm. Tại vì anh hai của em cũng đang dưới Sài Gòn mà.
1: Ủa chứ không phải anh hai làm việc ở đây hả? Anh hai làm việc ở dưới Sài Gòn hả?
0: Dạ. Anh hai em á xuống Sài Gòn mấy bữa rồi. Anh nói là đang làm việc trong phòng tranh của một người bạn cũ nào đó. Mà anh Đại, cái chuyện mà đi làm cho công ty của anh Phi á, anh chờ em về em thưa lại với má em rồi em gọi liền cho anh nha. Anh nói với lại anh Phi á là ráng chờ em mấy bữa nha.
1: À, em đừng có lo chuyện đó. À hay là được giờ cái em gọi về nhà em báo cho má biết luôn đi hả?
0: Dạ thôi đâu có được đâu, tại gấp quá à. Em gọi không biết nói gì với má.

0: Thằng hai nó đã đi rồi, bây giờ con cũng muốn đi nữa. Không lẽ hai đứa bay bỏ má một mình à?
1: Chứ giờ má thấy con ngày nào cũng ở nhà không làm cái gì, chán lắm. Không lẽ má muốn con suốt đời ở nhà phụ má đắng bún hả? Mà con thấy má cũng đâu có cần con phụ đâu. Sáng nào con ra phụ má cũng dành làm hết.
0: Cái chuyện con phụ má hay không á, có hay không cũng vậy à. Có điều mày con gái, mày đi xa không có tiện. Thằng hai nó con trai mà, nó làm gì đi đâu không được.
1: Nhưng mà con xuống Sài Gòn á, là con ở gần bên anh hai chứ con ở đâu xa đâu má lo.
0: Mà con hỏi nó chưa, nó có đồng ý cho con đi hay không?
1: Dạ chưa, con chưa có hỏi ý kiến anh hai. Nhưng mà chuyện của con là con tự quyết định. Anh hai đâu có quyền can thiệp đâu má.
0: Mày cứ vậy không à, nói sao cũng bị nó la hoài.
1: Thì con xuống dưới là con đi làm, chứ con có đi chơi đâu mà má cứ cằn nhằn hoài.
0: Thôi không nói gì, bây giờ gọi điện cho thằng hai, hỏi nó một tiếng coi ý nó.

0: Thế thì sao? Được không?
1: Được căn nhà như vậy là tốt quá rồi còn gì.
0: Ok. Nếu mày ưng ý á thì tao qua gặp bà chủ, đóng tiền á rồi mày ở luôn. Ừ.
2: Alo.
1: Cái gì? Dạ, thưa má con mới về.
3: Ờ.
1: Không phải hạnh đâu rồi má.
3: Nó đi từ trưa mà.
1: Sao má không cản nó lại, để con về con nói chuyện với nó.
3: Trời ơi, nó nói là nó phải đi sớm, không thôi là nó sợ người ta tuyển người khác. Má cản có được đâu.
1: Có phải Tứ Đại Vũ xuống đây có thuê căn phòng lại cho em đúng không?
4: Dạ không có. Anh Tứ Đại chỉ giúp em kiếm chỗ ở thôi
1: à. Em đang bị nó dụ mà em không biết.
4: Anh hai, em lớn rồi mà. Em phải là con nít nữa đâu.
1: Anh không nói nhiều với em nữa. Đi theo anh về.
4: Anh hai, anh làm cái gì vậy? Anh phải tôn trọng quyền riêng tư của em chứ. Em nói rồi, em không đi đâu hết á. Nơi chúng ta cùng hẹn nhau. Ôi giấc mơ ngày xưa, giờ đâu em biết chẳng.

0: văn chương của các nhà văn như Thạch Lam, Vũ Bằng, Tô Hoài. Đến nay, Bánh cuốn Thanh Trì đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Vào năm 2015, được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận và trao quyết định công nhận nhãn hiệu tập thể Bánh cuốn Thanh Trì.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bánh cuốn Thanh Trì được coi là một món ăn sáng quen thuộc của người dân Hà Nội. Đây được coi là hương vị Hà Thành xưa. Đã từ lâu, bánh cuốn Thanh Trì tồn tại trong đời sống mà không ai biết được là bánh cuốn Thanh Trì được làm từ bao giờ. Trong chương trình Làng Nghề Việt ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến thăm với làng nghề làm bánh cuốn Thanh Trì thuộc phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

0: Hộ sản xuất của bà Phùng Thị Dương là một trong những nhà làm bánh cuốn đầu tiên tại làng Thanh Trì xưa. Tiếp nối nghề truyền thống, hiện nay con gái bà Dương, chị Nga đang làm tốt nghề, được khách hàng yêu thích. Từ bé, nhìn bà ngoại và mẹ hàng ngày tráng bánh cuốn, làm hàng, nên nghề gia truyền đã ngấm dần từ lúc nào không hay. 12 tuổi, chị Nga đã biết tráng bánh cuốn và đến nay đã có hơn 30 năm làm nghề.
1: Đây là nghề chính, thì nghề gia truyền truyền thống thì cả nhà từ bố, mẹ, chú, rồi chồng, con đều giúp mình làm nghề bánh cuốn này để giữ cái nghề truyền thống. Các cụ truyền lại thì khi mà mình trong quá trình mình làm thì mình cũng tìm tòi, mình cũng phát triển, mình cũng tìm ra các cách thức mới để làm cho cái bánh của mình nó ngon hơn, nó thơm hơn mà cảm thấy khách, khi mà khách hàng ăn thì người ta cảm thấy ngon thì người ta lại đặt bánh của mình.
0: Hàng ngày, mọi người trong nhà sẽ dậy từ 4 giờ sáng để bắt đầu ngâm gạo. Gạo làm bánh cuốn Thanh Trì phải là gạo tẻ ngon, chất lượng gạo sẽ quyết định đến mùi vị của bánh cuốn. Gạo có ngon thì mặt bánh mới láng mượt, óng ả. Hộ nhà bà Dương chỉ sử dụng gạo tẻ Khang Dân giống cũ, vị đậm đà và rất thơm. Nếu gạo quá dẻo thì bánh nát, còn gạo khô kém thì bánh sẽ không thơm ngon. Sau khi chọn được gạo ngon thì ngâm trong nước ấm trong vòng 3 đến 4 giờ đồng hồ. Mục đích của việc ngâm gạo là loại bỏ bớt axit phytic, một chất ngăn cản quá trình hấp thụ chất khoáng. Bên cạnh đó, giúp cho gạo mềm, dễ mịn hơn khi xay. Trước kia, khi chưa có máy móc hỗ trợ thì người dân phải xay gạo bằng cối đá theo phương pháp thủ công quay tay, rất nặng. Nhiều năm trở lại đây, với sự hỗ trợ của máy móc, công việc xay gạo đã trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bánh cuốn ngon là khi lớp bánh bên ngoài mềm, thật mịn và có liên kết bánh đẹp mắt. Vì vậy, sau khi xay một lần gạo nát, thì xay tiếp lần hai nữa, đảm bảo rằng phải thu được bột gạo mịn nhất. Nếu xay bột loãng quá, bánh sẽ nát, mà đặc quá thì bánh sẽ dày mình. Bánh cuốn Thanh Trì đặc biệt nhất ở chỗ trắng mỏng, hành mỡ thoa vào mướt mặt mà nếm thì thanh nhẹ. Sắc trắng của bánh nổi bật cùng những đốm nhân màu nâu đỏ của hành phi.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta đã xem là quy trình để chuẩn bị làm một cái bánh cuốn như thế nào. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm xem là tráng bánh cuốn khó như thế nào và tại sao người ta có thể tráng cái bánh cuốn mỏng như thế. Thì xin giới thiệu quý vị và các bạn, đây là cô Dương, một người đã có hơn 60 năm làm nghề bánh cuốn. Dạ, thưa cô, là một người đã có 60 năm trong nghề thì cô có thể chia sẻ là bí quyết làm sao để có thể tráng được cái bánh cuốn nó vừa mỏng mà lại rất trong đúng không ạ?
3: Thứ nhất là gạo là một này, gạo phải chọn gạo ngon này. Hai nữa là mình phải ngâm độ 2-3 tiếng thì là mình xay cái gạo nó mới mịn mà nó mượt thì tráng mới ngon. Hai nữa là khuôn phải khuôn căng thì mình tráng cái bánh nó mới được mỏng mà ngon, nếu mà khuôn mà trùng thì không tráng được.

0: Hai nữa là hành mỡ này là mình phải có cái hành tươi này này, mình phải phi, mình luộc lên xong mình vắt lưa đi, xong là mình phải phi thật khô, bao giờ mà nó giòn ấy thì là mình mới được. Chứ còn nếu mà xanh quá là khi mà bôi vào bánh này thì bánh sẽ hỏng. Đấy, đâm ra là nhà cô phải phi nó vàng như thế này, quệt lên cái mặt bánh thì nó sẽ ăn nó thơm mà nó ngon.
1: Vâng. Cái nhiệt độ ở cái nồi thì như nào ạ?
0: Nhiệt độ ở trong nồi này là nó phải khi mà mình tráng bánh thì cái bánh nó phồng lên thì là nó mới chín. Còn cái bánh mà nó dẹt xuống ý, mà nó không bốc lên đấy thì là bánh nó chưa được ngon lắm mà nó không được mềm. Cô tráng đấy là khi mà tráng ba son đấy là phải nhanh tay. Bánh nó sẽ chín đều mà nó không bị dính lên vung, mà tráng cái bánh ấy nó chín thì là nó ngon mà nó mượt.
1: Dạ vâng. Bây giờ bà có thể hướng dẫn con cách có thể là được trải nghiệm làm một cái lát bánh cuốn như thế nào được không ạ?
0: Bây giờ nhá, cháu cứ mở vung ra nhá, xong là cháu khoáng cái bột này này. Nó phải đặc như này thì mới tráng được. Khi mà pha bột xong là mình phải tráng thử đi xem là nó có được không. Thế bắt đầu xe rộng ra. Đấy, được rồi, thôi. Đấy là được.
1: Và mình có đoán được khoảng tầm chừng bao nhiêu giây hay mấy phút không ạ?
0: Không, chỉ một tí thôi. Cái khói nó bốc lên thì là chín bánh. Cháu cất đi. Đấy, như thế là cũng nếu mà tráng ba bếp là... Đấy. Đấy, thì cháu đặt vào. Đấy, đẹp quá.
1: Đặt vào. Được không bà?
0: Được. Đấy, thì cháu là... Đấy. Đấy, thế này là lần đầu tiên cháu tráng như này là hơi bị ngon đấy. Đấy, được rồi.
1: Dạ, bánh cuốn đạt tiêu chuẩn không ạ?
0: Đạt tiêu chuẩn đấy, như thế là mới học tráng mà coi như thế này là cũng là nhanh đấy.
2: Mỗi hộ làm bánh cuốn ở Thanh Trì sẽ có một bí quyết riêng làm sao để bánh thơm ngon, hấp dẫn bằng nét đặc trưng của từng nhà. Cũng giống như gia đình nhà bà Dương, bà Lan là một người nổi tiếng trong làng nghề bởi tay nghề và nhiều thế hệ trong gia đình làm bánh cuốn. Bên cạnh đó, hộ nhà bà Lan là hộ giành nhiều giải thưởng nhất trong cuộc thi tráng bánh cuốn giữa các thôn trong làng vào mùng 1 tháng 3 âm lịch hàng năm. Bà Lan được người dân gọi với tên thân mật, nghệ nhân bánh cuốn.
3: Từ ngày Bác Thuộc đến giờ là mẹ tôi đã đi chợ rồi, 15 tuổi là tôi biết tráng bánh rồi. Cho đến năm nay là tôi 68 tuổi, thì lối nghiệp của mẹ mà bây giờ gọi là bánh gia truyền thì tôi cũng truyền cho con trai con gái, cả nhà làm nghề bánh cuốn. Đấy là tất cả sống về nghề bánh cuốn Thanh Trì. Làm này nó cũng tỉ mỉ lắm, phải có tâm huyết, phải có yêu nghề thì mới làm được. Đầu tiên là phải chọn gạo, xong là ngâm độ 3 tiếng, bắt đầu là xay, mềm, mượt thì bắt đầu tráng bánh nó mới được dẻo, được ngon.
2: Người dân trong làng có thể nói chính là những vị khách khó tính và sành ăn nhất. Bởi sống trên đất làng nghề, bánh cuốn trở thành món ăn quá quen thuộc nên khó có thể hấp dẫn. Thế nhưng, với các bà, những thực khách quen thuộc của bà Lan, thì bánh cuốn của bà Lan luôn có sức hấp dẫn đặc biệt.
3: Làng tôi là làng nghề, nhưng vì thế tôi cũng đi thưởng thức nhiều nơi, nhưng mà tất cả không so được cái vỏ bánh của cô Lan. Cái vỏ bánh vừa mượt, vừa dẻo mà lại vừa ngon, vừa thơm. Nên vì tôi hỏi thì cô bảo em phải kén chọn bà gạo, chứ không kén chọn gạo thì làm bánh cuốn nó khó.
4: Cái chất liệu bánh với cả cái nước chấm thì tôi có thể nói rằng là của cô Lan là ngon nhất trong làng Thanh Trì, bởi vì là cái bánh là cô tráng rất là mỏng. Với cái kinh nghiệm hơn 30 năm, khoảng 40 năm cô làm, cho nên là cô đúc kết được, cho nên là cô làm ra được những cái bánh nó mỏng, có thể mỏng như tờ giấy, thì càng mỏng thì lại càng ngon. Và hơn nữa là cái nguyên liệu, cái bánh nó bóng, nó trắng là được làm từ những hạt gạo rất là ngon. Thành ra là cái bánh của cô ăn nó mềm, nó mướt, nó đậm vị.
2: Chị Lan Hương, con gái bà Lan, cũng nối nghiệp gia đình hơn 20 năm. Thế hệ ngày xưa của các bà chỉ biết bê thúng mang bánh cuốn đi bán khắp phố phường Hà Nội. Thì nay, thế hệ trẻ như chị Hương hay chị Dương đều dùng mạng xã hội để có thể quảng bá hình ảnh bánh cuốn Thanh Trì khắp muôn nơi. Nên hệ thống khách hàng của làng nghề rất đa dạng.
5: Hiện giờ thì là công nghệ thông tin cũng như các mạng xã hội như Zalo, Facebook phát triển rất là phát triển, thì mình sẽ dựa vào những cái đó để mình phát triển thương hiệu làng nghề và nói chung và thương hiệu của nhà mình nói riêng. Mình thấy cái hiệu quả này rất là tốt. Tại vì là mình cứ quảng cáo trên Facebook hoặc trên Zalo ấy, khách người ta sẽ

0: đến ăn thử. Ăn thử người ta thấy ngon thì người ta sẽ giới thiệu, giới thiệu với bạn bè, gia đình.
1: Hiện trong làng nghề có gần 50 gia đình theo nghề truyền thống. Điều đặc biệt, đây là nghề chính của họ, kiếm sống được bằng chính nghề gia truyền. Các thành viên quây quần làm cùng nhau. Chính điều đó làm làng nghề sống khỏe, chứ không chỉ trên bằng khen, giấy tờ. Trước nhu cầu của thị trường, bên cạnh bánh cuốn chay thì người làng làm thêm bánh cuốn nóng, nhân thịt. Những chiếc bánh cuốn nóng, ống mượt, vỏ bóng, mỏng tang, ống như lụa để khoe lớp nhân thịt cùng nấm hương ẩn hiện bên trong. Một đĩa bánh cuốn nóng sẽ có mùi hương của gạo mới, độ dẻo vừa phải của miếng bánh, ăn kèm với lát chả quế ngậy ngậy, điểm thêm vài nhánh rau thơm. Bánh cuốn ngon không thể thiếu nước chấm. Dù là bánh cuốn nguội Thanh Trì hay bánh cuốn nóng thì cần phải có nước chấm vừa miệng. Pha nước chấm là bí quyết riêng của mỗi cửa hàng. Khách tới những cửa hàng bánh cuốn ngon đều mê mẩn thứ nước chấm màu hổ phách, thơm dịu đó. Nước chấm bánh cuốn không thiên về vị chua mà cần cân bằng giữa vị mặn của nước mắm và vị ngọt của đường. Chén nước mắm nhỏ, không quá mặn, không quá chua, không cay quá. Có lẽ vì bánh cuốn vốn mềm mại, thanh mát nên nước chấm đi cùng cũng dịu dịu như vậy để hài hòa. Có thêm chút hăng hăng, cay cay của cá cuống nữa thì còn gì bằng. Cá cuống sẽ làm bát nước chấm khơi dậy mọi giác quan. Xưa kia, bánh cuốn Thanh Trì chỉ có bánh cuốn, hành tơi mỡ, một chút nước chấm. Ngày nay thì có thêm các loại giò chả. Và trong làng có luôn vài hộ gia đình sản xuất giò chả mộc, vị ngon ngọt, tươi mới, tạo thành một vòng tròn khép kín.
2: Mình thì cũng làm được khoảng 3 đời nay rồi, mình là đời thứ tư rồi. Thì mình cũng nối nghiệp theo của nghề ông bà gia truyền. Khi mà mình vào cái nghề giò chả thì mình rất là yêu nghề, mình thích nghề đấy. Còn hàng ngày thì mình cứ dậy sớm là 3 rưỡi sáng, là dậy sớm để làm. Làm xong rồi mình đi giao và mình sẽ kết hợp là đưa cho những người làng nghề nhà mình là bánh cuốn, gia truyền. Thì là mình sẽ kết hợp là đi cùng như thế.
1: Ngày nay, nhu cầu ẩm thực của thực khách đa dạng, phong phú, đủ món ăn. Thế nên, bánh cuốn Thanh Trì lại trở thành sự mộc mạc đặc biệt cho sự lựa chọn của mỗi khách hàng. Ngồi một góc yên tĩnh nào đó, bê chiếc khay đơn sơ thưởng thức bánh cuốn Thanh Trì giữa phố phường tấp nập, cho ta cảm giác thật bình yên. Nhà văn Vũ Bằng đã từng dành lời khen tặng thức quà dân dã này. Bánh cuốn Thanh Trì đưa lên miệng, chưa nhai đã tưởng như bánh, chưa đến môi đã trôi đến cổ mất rồi. Trước nhiều biến động của cuộc sống, một số làng nghề truyền thống có nguy cơ bị xóa bỏ, thì làng nghề bánh cuốn Thanh Trì hiện vẫn phát triển vững vàng. Người làm bánh sống được bằng nghề và cũng giữ được cho đất Hà Thành một món quà ẩm thực dân dã mang

Làng bánh cuốn Thanh Trì thuộc phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hiện tại có 50 hộ hàng ngày sản xuất bánh cuốn. Dọc phố Thanh Đàm, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều cửa hàng bánh cuốn. Đến đây, thực khách có thể trực tiếp thưởng thức bánh cuốn nóng hổi vừa mới tráng xong, nếm những miếng chả còn nóng ấm, hay được thưởng thức cả cuống nướng, vị cay cay nhớ mãi không quên. Đặc biệt, giá thành mỗi suất bánh cuốn bình dân, phù hợp với mọi người.

0: Ký ức bắt đầu được hình thành sau 20 tuần được chi nhận.
1: Ước tính 12% dân số bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Hầu hết mọi người chỉ nhớ được 20% những gì đã đọc.
2: Thưa quý vị và các bạn, tìm hiểu về các vấn đề tâm trí của con người luôn đầy sức hấp dẫn và lôi cuốn. Vì vậy mà tâm lý học ra đời, hình thành và phát triển rất nhiều học thuyết và trường phái khác nhau. Cuốn sách Hiểu hết về tâm lý học dẫn dắt bạn đọc qua hành trình tìm hiểu các học thuyết và trường phái đó, về cách mà các nhà tâm lý diễn giải hành xử, tâm trí con người. Tại sao chúng ta lại có những nhận thức, cảm xúc và hành vi như vậy? Tất cả đã diễn ra theo cơ chế nào và kết thúc ra sao? Điều đó ảnh hưởng lâu dài hay ngắn ngủi, gián đoạn hay liên tục đến đời sống của chúng ta? Làm thế nào để chúng ta có thể thoát khỏi những tác động tiêu cực của chúng? Làm thế nào để mọi việc trở nên tốt đẹp hơn?
1: Hiểu hết về tâm lý học, nhà xuất bản Thế giới, Nhã Nam phát hành, gần như một cuốn sách bách khoa toàn thư về tâm lý học dành cho bất cứ ai quan tâm đến lĩnh vực này. Sách dày gần 300 trang, bìa cứng, giấy đẹp, có cấu trúc khoa học, thiết kế và minh họa đẹp mắt, mang đến cho bạn những hiểu biết về các học thuyết tâm lý và các phương pháp trị liệu, từ các vấn đề cá nhân đến những ứng dụng thực tế. Với nội dung trung tâm là tâm lý học, các nhánh nội dung bao gồm thông tin cơ bản về tâm lý học, trình bày cơ bản quá trình phát triển, các học thuyết và trường phái cơ bản trong tâm lý học, cấu trúc của não bộ trí nhớ và cảm xúc hoạt động, các rối loạn tâm lý, thông tin về các loại rối loạn tâm lý thường hoặc hiếm gặp, triệu chứng và cách điều trị thông thường, các liệu pháp trị liệu chữa lành, thông tin về các liệu pháp đang được áp dụng để điều trị tâm lý trên thế giới, tâm lý học trong thế giới thực, các nhánh nghiên cứu con của mảng lớn tâm lý học trong thực tiễn.
3: Trong suy nghĩ của bản thân mình cũng như tất cả mọi người thì tâm lý học là một lĩnh vực mà có thể nói là rất khó nắm bắt. Tuy nhiên khi cầm cuốn sách này và đọc xong cuốn sách này, nó đã giúp mình bước chân vào thế giới của tâm lý học để bản thân mình có thể hiểu chính mình và hiểu được mọi người.
4: Tình cờ một lần mình được người bạn tặng cho cuốn sách Hiểu hết về tâm lý học thì thực sự mình đã bị cuốn hút ngay từ những trang viết đầu tiên, và mình cảm nhận như là mình đã có một tấm bản đồ ở trong tay từ tâm lý học thời kỳ cổ đại cho tới thời kỳ hiện đại cùng những học thuyết rất tiêu biểu. Sang tới phần 2 của cuốn sách cũng là phần mà mình tâm đắc nhất, đã liệt kê ra tới gần 50 rối loạn tâm lý chúng ta có thể gặp trong cuộc sống. Với mình thì quá trình đọc sách cũng là quá trình mình liên tục suy ngẫm về chính bản thân mình. Khi đọc đến rối loạn trầm cảm, mình sẽ tự đặt câu hỏi cho mình rằng là liệu mình có đang gặp một trong những biểu hiện nào của chứng trầm cảm mà mình chưa nhận ra hay không? Và dựa vào những cái gợi ý trong sách, mình sẽ bắt đầu xác định và sau đó là mình sẽ phân tích những cái nguyên nhân có thể dẫn tới những cái biểu hiện khác lạ về sức khỏe tinh thần bên trong mình chẳng hạn. Và cái rối loạn thứ hai mà mình rất là ấn tượng đó chính là chứng ăn cắp vặt. Nhóm tác giả đã chỉ ra rất rõ những cái biểu hiện để chúng ta có thể phát hiện ra một đứa trẻ có hành vi ăn cắp vặt thì thực sự có phải là một rối loạn tâm thần hay không. Nó cũng cho mình thêm một cái góc nhìn đa chiều về hành vi của con người. Rối loạn thứ ba mà mình ứng dụng rất nhiều trong công việc giảng dạy của mình đó chính là sự sa sút về trí tuệ. Đơn giản như là khi một học sinh của mình kết quả học tập bị sa sút trong một thời điểm nào đấy, mình có thể cho rằng là học sinh này đang lười học thôi. Nếu như chúng ta xem xét một cách kỹ lưỡng thì chúng ta có thể quan sát những cái biểu hiện khác nhau để thực sự biết được rằng học sinh của mình có đang gặp khó khăn hay không.
5: Mỗi một rối loạn thì người ta tập trung chỉ khoảng 2 trang thôi, tức là người ta chỉ đề cập đến những cái nét cơ bản nhất để mà người đọc có thể nhận biết được những cái dấu hiệu cũng như là tiếp cận với những cái nguồn lực để có thể hỗ trợ và can thiệp. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là nếu như chỉ dựa vào những cái dấu hiệu ở trong này thì nó sẽ không đủ để có thể là giúp chẩn đoán. Khi mà cộng đồng đọc những cái tài liệu này thì sẽ cần phải có sự thăm khám hay là tham khảo từ phía bác sĩ hoặc là nhà tâm lý.
1: Các tác giả của Hiểu hết về tâm lý học đều là những nhà tâm lý, trị liệu và những người có hiểu biết về tâm lý học. Trong đó, cố vấn biên tập cho cuốn sách là Joe Hemmings, một nhà tâm lý học hành vi và là cố vấn tâm lý học cho

0: show Good Morning Britain ở Anh. Với kiến thức học thuật trải rộng, nhóm tác giả đem tới bức tranh toàn cảnh, sáng rõ và mạch lạc về tâm lý con người. Cuốn sách phù hợp với đông đảo độc giả phổ thông, đặc biệt là người đam mê tìm hiểu tâm lý học, người thích đọc những cuốn bách khoa thư và tìm hiểu thêm kiến thức mới, những bạn thích tâm lý học tội phạm và trinh thám, người đang muốn tìm hiểu ngành học này để quyết định theo học.
1: How Psychology Works, hiểu hết về tâm lý học, là một chiếc chìa khóa tuyệt vời mở cánh cửa bước vào thế giới nhận thức, cảm xúc và hành vi của con người. Đọc xong, chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên vì cuộc sống xung quanh ta thực sự rất đa dạng. Chúng ta thấu hiểu những trạng thái, đón nhận những khác biệt với tâm thế tôn trọng. Quyển sách cung cấp cho độc giả cái nhìn tổng quan về tâm lý học, các hội chứng rối loạn tâm lý, những liệu pháp chữa lành và tâm lý học trong thực tiễn.
2: How Psychology Works, cuốn sách đề cập đến cái việc là tâm lý học vận hành như thế nào. Mình nghĩ cái cách dịch đó nó sẽ khiêm nhường và nó chừng mực hơn. Trong cái phần sau, cuốn sách đã tập trung vào nội dung về tâm lý học trong thế giới thực, tức là cái nội dung mà chúng ta có thể là ứng dụng được tâm lý học trong cuộc sống như thế nào. Chẳng hạn như tâm lý học về bản thể bản ngã này, tâm lý học về mối quan hệ này, trong giáo dục này, ở công sở này, trong tư pháp, chính trị, cộng đồng, hoặc là với người tiêu dùng hay là với hoạt động thể thao. Cái nội dung này của cuốn sách thực sự là giúp cho cộng đồng có một cái nhìn rộng mở, họ có thể nâng cao nhận thức, những cái hiểu biết của mình về tâm lý học khi mà ứng dụng trong cuộc sống.
3: Điều khiến em ấn tượng nhất đó là khi mà tác giả nói về tâm thần phân liệt. Những người mắc cái chứng tâm thần phân liệt này, họ sẽ phải đối mặt với những lo âu, những căng thẳng, những hoang tưởng mà họ cho là có thật. Có tới 1,1% người trưởng thành trên toàn cầu mắc chứng bệnh này. Cũng không nghĩ là con số đó nó lại nhiều đến như vậy. Khi mà đọc đến những cái phần biểu hiện của tâm thần phân liệt, ví dụ như là khi em buồn, em có những cái vấn đề, ví dụ điển hình nhất là trong vấn đề học tập, thì em cũng thường thu mình lại, không nói chuyện với ai. Tác giả có nói đến 3 giải pháp chính. Thứ nhất là họ sử dụng thuốc, thứ hai là họ có thể nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng, và thứ ba là họ sẽ áp dụng liệu pháp nhận thức hành vi. Và trong đó thì em thấy là cái số 3, tức là liệu pháp nhận thức hành vi, là cái mà hữu ích và hiệu quả nhất đối với em.
1: Nhóm tác giả đã thắp lên cho chúng ta những ngọn nến, đó là những cái phương pháp trị liệu. Không phải tất cả những vấn đề này đều có những cách giải quyết tốt nhất, nhưng chúng ta sẽ hiểu rằng nó có rất nhiều cách giải quyết. Thực ra là mình rất là cảm ơn nhóm tác giả vì đã viết thêm phần cuối của cuốn sách này, chỉ ra rằng là sự phát triển trí não của con người qua các giai đoạn khác nhau thì nó sẽ tác động đến cái cách học, cái hiệu quả học của học sinh trong từng giai đoạn khác nhau. Và từ đây thì mình cũng ứng dụng vào trong chính những cái bài giảng của mình. Ví dụ như là học sinh sẽ thích học chủ đề này với phương pháp nào, học sinh sẽ thích làm việc cá nhân hay là làm việc nhóm nhỏ hay là làm việc nhóm lớn, vân vân.
4: Không chỉ bổ sung kiến thức căn bản, hiểu hết về tâm lý học còn truyền tới chúng ta một thông điệp: dành thời gian lắng nghe bản thân, đối diện với vấn đề đang gặp phải, tìm cách cải thiện những trạng thái tổn hại tinh thần, vun đắp cho những cảm xúc tích cực. Những kiến thức khoa học ấy đến với độc giả một cách hấp dẫn và lý thú vì được trình bày theo dạng infographic ngắn gọn, ấn tượng và vô cùng dễ nhớ.
0: Infographic là viết tắt của information graphic, biến những thông tin phức tạp thành những ký hiệu, bản đồ, biểu tượng. Với những trang sách infographic của Hiểu Hết Về Tâm Lý Học, mọi thứ đến với bạn thật nhanh gọn, các thông tin đều được đơn giản hóa, không gây áp lực vì quá nhiều chữ, tránh được cảm giác hàn lâm. Cầm trên tay cuốn sách này, chắc chắn ánh mắt của bạn không muốn bỏ lỡ dù chỉ một trang. Ấn tượng bởi cách trình bày, sự đa dạng về màu sắc, hình dáng, bố cục, các chi tiết có độ tương phản cao, để rồi bị thu hút bởi nội dung mà nó truyền tải. Điều này khiến người xem nắm bắt thông tin nhanh chóng và những hình ảnh đó sẽ lưu lại trong trí nhớ tốt hơn so với ngôn từ.
5: Đây là một cuốn sách được trình bày rất đẹp với những hình ảnh vô cùng sinh động và đặc biệt là được thiết kế vô cùng khoa học. Mình đã đọc cuốn sách này rất dễ dàng.
2: Tác giả cũng đã đề cập đến những cái hướng tiếp cận chính trong trị liệu. Ví dụ như là tiếp cận phân tâm học và tâm động học. Thứ hai là nhận thức và hành vi. Thứ ba là trường phái nhân bản hay còn gọi là thân chủ trọng tâm. Và thứ tư đó là hướng tiếp cận.

0: hệ thống. Và đặc biệt thêm nữa đó chính là vai trò của thuốc. Thì tôi thấy rằng là cái cách trình bày trong cái trang vai trò trị liệu ở đây nó vừa cơ bản nhưng rất là xác đáng.
1: Có thể nói rằng là dạng trình bày theo kiểu sơ đồ rất là rõ ràng, mạch lạc và làm cho những người mà không nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý học cũng có thể nắm bắt được những thông tin cần thiết nhất.
0: Đúng tròn 20 năm mình gắn bó với tâm lý học thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc vì những cái đầu sách về tâm lý học ngày càng phổ biến trong cộng đồng. Đây là một cuốn sách rất là cơ bản để giúp cho cộng đồng người đọc dù là ở mức độ chuyên môn như thế nào thì cũng có thể là tiếp cận, có thể hiểu được những cái nét cơ bản nhất về tâm lý học. Và bên cạnh đó thì đối với các nhà chuyên môn, họ cũng có cái cơ hội để có thể kết nối với cộng đồng thông qua cái nội dung của cuốn sách này.
2: Đọc xong cuốn sách này, người đọc sẽ thu nhận được nhiều điều thú vị. Cơ thể của chúng ta là một nhà máy cực kỳ cao cấp và nhiều cảm xúc của chúng ta chính là phản ứng hóa học. Với serotonin điều tiết cảm giác thèm ăn, thân nhiệt và cử động cơ. Adrenaline thì được giải phóng trong các tình huống căng thẳng, tạo ra một cơn dâng trào năng lượng làm tăng nhịp tim, huyết áp và lượng máu chảy về các cơ lớn. Hay endorphins thì liên quan đến việc giảm đau và cảm giác sung sướng. Chúng ta cũng hiểu vì sao có những người rất khỏe mạnh nhưng lại sợ khoảng trống, sợ không gian hẹp hoặc là sợ kim tiêm. Hay vì sao nhạc jazz thường được bật ở sảnh khách sạn hoặc nơi mua sắm sang trọng. Để giảm trầm cảm mệt mỏi thì chúng ta tắm nắng đúng cách. Cuốn sách không đưa ra những đánh giá sâu sắc về chuyên môn, nhưng cung cấp cho bạn đọc đủ kiến thức nền tảng để có thể tiếp tục tìm hiểu sâu thêm. Đến đây, chương trình Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

Mỗi lần nghe tiếng ve rầm ràng trên nhánh phượng ở bờ sông, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những ngày hè cũ. Thời đó con nít trong xóm chẳng biết tới trò chơi điện tử, điện thoại cũng chưa từng thấy mặt mũi nữa. Vui chơi đối với tụi nhỏ quê tôi ngày ấy chỉ đơn giản là tụm năm tụm bảy bày ra đủ trò dưới bóng râm, bên bờ kinh, sau vườn chuối hay ở góc sân đất đỏ. Chờ cho xong buổi tổng kết là cả đám rủ nhau chạy đi chơi, lòng nhẹ tên như mấy cánh chuồn chuồn bay là đà trên mặt nước. Cái nắng trưa miền Tây tuy gay gắt nhưng không làm cho tụi nhỏ sợ. Ngược lại, nó còn là cái cớ để được tắm sông,

Ở xóm tôi, nhà nào cũng kề cận con rạch hay con kinh nhỏ. Nước từ sông cái chia ra từng nhánh, chảy len lỏi qua từng xóm. Con nít cứ thế mà có chỗ chơi quanh năm, nhất là vào mùa hè. Buổi trưa vừa cơm xong là tụi nhỏ rủ nhau ra bến. Chỗ bến còn có một cây gòn thiệt cao. Khi trái chín, tụi con nít hái trái tách làm đôi, khoét nhẹ ruột, rồi gắn cọng tăm tre làm cột buồm, thả trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Những chiếc thuyền bông gòn nhỏ xíu cứ thế trôi theo dòng, chao nghiêng theo con sóng nhẹ.

Mấy đứa tắm xong thì bơi lội rào rào xung quanh. Có khi làm sóng đánh úp mấy chiếc thuyền, rồi lại hì hục vớt lên sửa lại. Dòng sông quê hiền hòa và thơ ấu, ôm ấp biết bao kỷ niệm ngọt ngào của một thời con nít hồn nhiên. Rồi tụi nó, thằng thì lội xuống chỗ nước cạn, nhúng người một cái, rồi leo lên bờ la làng, lại nhảy ùm xuống. Đứa biết bơi thì trổ tài bơi ếch, bơi sải, bơi ngửa. Còn đứa chưa biết thì níu mép xuồng tập tành từng chút một. Có khi vừa bơi vừa giỡn hớt, té lên té xuống, nước sặc vô mũi cay xè mà vẫn cười toe toét. Xóm tôi có mấy cây me cổ thụ, gốc to bằng vòng tay người lớn ôm không xuể, tán lá rợp mát một góc giường. Me rụng đầy đất, nhưng tụi nhỏ không khoái mấy trái chín mềm đâu. Tụi tôi chỉ khoái trèo lên cây, hái cho bằng được me sống, trái còn xanh, giòn và chua gắt. Bữa nào hái được me non là coi như có quà quý. Vài trái me chấm chút muối ớt là tụi nhỏ ngồi nhai rột rột, chảy nước mắt mà vẫn thòm thèm. Leo cây tưởng là trò của mấy thằng con trai, vậy mà mấy đứa con gái cũng không hề kém cạnh. Thuở đó chân tay đứa nào cũng trầy trụa, da rám nắng, gối thâm tím là chuyện thường. Có bận, thằng Tư té từ nhánh cao xuống, may mà vướng nhánh bần, chứ không thì bể đầu. Vậy mà hôm sau nó lại leo lên như chưa hề biết sợ.

0: mời vô
1: cái mẹ
2: không
1: đủ
2: lửa tài không đập được
1: phun lửa.
2: À, giờ mày cá mấy
3: còn phần nhiều, tụi con gái chơi nhẹ nhàng hơn. Đồ hàng là trò ưa thích nhất. Sau nhà tôi có bãi đất trống, bọn con gái chọn chỗ đó làm nhà bếp. Mỗi đứa ôm theo một rổ đồ nghề: giỏ dừa, lon sữa bò cũ, mo cao, tàu lá chuối. Có đứa còn lén mẹ lấy mũ nhôm đem theo chơi.

Món ăn thì đủ kiểu. Tụi nó bày ra nồi canh, dĩa cá kho, chén chè. Nhìn vô thật hấp dẫn. Có khi hai ba đứa bồng búp bê, làm bằng lõi bắp chuối, dỗ ngủ rồi ru bằng giọng hát nhẹ nhẹ. Ầu ơ, díp dầu cột dáng đóng đinh. Tôi đứng xa ngó tụi nó chơi, thấy vậy mà vui. Mấy trò chơi đơn sơ vậy chứ làm cho bọn nhỏ mê say cả buổi trời. Tới chừng mẹ gọi, ai nấy mới bệnh rịnh chia tay, hẹn mai gặp lại.

0: mình đi lấy về ha.
1: Ờ.

Rồi đến mùa mưa. Mưa đầu mùa hay bất chợt không báo trước. Mới nắng chang chang đó, phút chốc mây kéo đầy trời, gió nổi lên ào ào, rồi mưa trút xuống xối xả. Con nít mà, thấy mưa là reo lên như trúng mánh, không kịp thay đồ, không kịp đội nón. Cứ vậy mà chạy ào ra sân, ra đường đất mà tắm. Mưa rơi tạt vô ngực, vô mặt, lạnh run người mà vẫn không chịu vô. Tụi nhỏ chạy rượt nhau quanh sân, dẫm chân xuống những vũng nước lầy lội, té lên té xuống, rồi cười ngặt nghẽo.

Ngoài những trò chơi mùa hè tụi nhỏ tự nghĩ ra, thì mỗi lần có dịp gì đặc biệt, người lớn thường tổ chức mấy trò dân gian cho con nít tham gia. Đám con nít mừng như bắt được vàng, đứa nào cũng tranh nhau đăng ký chơi cho bằng được. Trong những trò ấy, lò cò bẹp là một trong những trò được tụi nhỏ ưa nhất. Trò chơi này không cần gì nhiều, một khoảng sân đất cứng, một cục đá nhỏ tròn vừa tay, rồi lấy phấn kẻ ô. Mấy ô vuông vắn hiện ra trên nền đất như những thửa ruộng non. Mỗi ô là một chặng đường tụi nhỏ phải vượt qua. Người ta còn lấy sơn nước quét lên đường vạch cho rõ, chờ khô lại là bắt đầu chơi được. Tụi nhỏ xếp hàng, từng đứa một bước ra giữa sân, tay cầm cục đá, chân đứng một bên vạch, gieo viên đá vô ô đầu tiên, rồi nhảy lò cò vào từng ô. Tới chỗ có đá thì chồm người nhặt lên, chân vẫn phải nhấc, không được chạm xuống đất. Mỗi lần vượt qua một ô thành công là cả bọn vỗ tay cổ vũ, reo hò inh ỏi. Đứa nào khéo thì đi hết cả 10 ô không trật, mặt mày hớn hở như vừa giành giải lớn. Rồi có trò nhảy dây, lấy dây thun nối lại thành sợi dài. Lúc thấp thì nhảy chân sáo, lúc lên cao thì phải rướn người, dắt chân qua sợi dây đang căng cứng như dây đờn. Đứa nào khéo thì nhảy tới mấy chục lượt, đứa nào vụng thì vướng dây, bị cả đám chọc cười.

Có khi tụi nhỏ còn được coi cuốn nổ. Ông ngồi bên lò lửa, đổ nắm nếp rang trong nồi đất. Khi nghe tiếng lách tách nổ lên là bọn nhỏ

nhỏ ùa tới. Cuốn nổ trắng tinh giòn rụm được đổ ra cái nia tre, rồi trộn với đường gừng giả nhuyễn cùng đậu phộng rang.

Tụi nhỏ chia nhau ăn, vừa thổi vừa xuýt xoa vì nóng, nhưng ai cũng khoái. Món cốm nổ ấy không chỉ ngon mà còn mang theo mùi của quê hương, của tháng ngày cũ kỹ không thể tìm lại.

Mùa hè trôi qua nhanh, chớp mắt là tới ngày nhập học. Tụi nhỏ chia tay nhau, đứa vô lớp 1, đứa lên lớp 3. Vui đấy mà cũng buồn đấy. Không còn chạy ra ngoài đồng, không còn tắm sông, không còn trèo cây hái me. Nhưng những trò chơi ngày hè ấy vẫn còn đó, nằm đâu đó trong ký ức, như khóm cỏ ven đường, như tiếng ve râm ran mãi không dứt mỗi khi hè về. Tuổi thơ như chiếc lá trôi sông, có khi nhớ lại lòng bồi hồi, mắt rưng rưng. Những trò chơi quê mùa năm ấy tưởng chừng đơn giản mà chất chứa bao nhiêu yêu thương. Đó là nơi khởi đầu của biết bao giấc mơ, là vùng đất thẳm sâu mà ai từng đi qua cũng không nỡ quên.

0: rồi.
1: Không đi chửi rồi.

Vạn Kiếp là một địa danh lừng lẫy bên dòng Lục Đầu Giang, là vị trí đắc địa về phong thủy, có thế núi hình sông đan xen dày đặc. Xưa kia, nơi này được coi là đầu mối huyết mạch giao thông thủy bộ, thuận lợi liên hệ với các miền trong nước, tiện cho việc tiến, lui, tấn công, phòng thủ và phản công chiến lược. Giữ vị trí quan trọng, chấn giữ cửa ngõ phía đông, kinh thành Thăng Long xưa.

0: Kiếp Bạc xưa có tên là Vạn Kiếp, gọi chung là Vạn Kiếp và Kiếp Bạc, thì nằm giữa hai cái vùng đất của làng Vạn Yên và làng Kiếp, gọi là Kiếp Bạc. Thế thì cái vùng đất này thì có một cái địa thế rất là trọng yếu. Đấy. Đặc biệt là có con sông Thương, xưa gọi là sông Lục Đầu Giang, là nơi hội tụ về giữa vùng Đông Bắc và về kinh đô Thăng Long, giữa gồm 6 con sông. Đấy, vì vậy mà đây là cái nơi trung chuyển, cái vị thế trọng yếu về mặt chiến lược quân sự.
1: Chính nhờ địa thế thuận lợi của vùng đất này, Vạn Kiếp đã sớm thu hút sự chú ý của vị hoàng thân trẻ tuổi có tài thao lược Trần Quốc Tuấn. Vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc đã chọn Vạn Kiếp là nơi đặt đại bản doanh, lập phòng tuyến quân sự chống giặc Nguyên Mông thế kỷ thứ 13. Nơi đây như một chứng nhân lịch sử cho 3 lần đại thắng quân Nguyên Mông của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vị tổng chỉ huy của quân dân Đại Việt.
0: Sau 3 cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, thì Trần Hưng Đạo đã về cái vùng Vạn Kiếp này sống và xây dựng phủ đệ ở đây, sống và đưa toàn bộ gia tộc trở đây thành một cái sinh hoạt kinh tế văn hóa của thời Trần. Thế thì sau khi mất vào năm 1300 thì Trần Hưng Đạo mất thì đã được vua Trần sắc chỉ lập đền thờ đây, đấy, gọi là đền Kiếp Bạc ngày nay.
1: Nằm ở trung tâm thung lũng dãy núi rồng của vùng đất Vạn Kiếp xưa, đền Kiếp Bạc ngày nay vẫn mang nét thâm nghiêm cổ kính. Là tông miếu linh thiêng của xã Tắc, được nhân dân ví là nơi quốc tế Ba Nần. Đền Kiếp Bạc hướng ra sông Lục Đầu với cổng lớn nguy nga đổ sộ cùng 3 cửa ra vào. Đền được khởi dựng vào những năm đầu thế kỷ 14, sau khi Hưng Đạo Vương từ Trần năm 1300. Qua nhiều thế kỷ do nắng mưa và chiến tranh, các công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy thời Trần, Lê của đền Kiếp Bạc không còn đầy đủ như cũ, chỉ còn lại hậu cung, tiền bái và nghi môn. Các công trình kiến trúc hiện nay của đền chủ yếu do một số quan lại xứ Bắc, xứ Đông thời bấy giờ khởi xướng cùng nhân dân trùng tu tôn tạo.
2: Đền Kiếp Bạc đây là thờ anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và đã được nhà nước công nhận là di tích quốc gia đặc biệt của năm 2012. Đền Kiếp Bạc thì được nằm giữa hai làng Vạn Yên có tên nôm là làng Kiếp và Dược Sơn có tên nôm là làng Bạc, ghép tên của hai làng gọi là đền Kiếp Bạc. Đền Kiếp Bạc thì được đặt ở một vị trí có thể nói là đắc địa về phong thủy. Trên bộ dãy núi bao bọc lấy đền Kiếp Bạc đây là dãy núi rồng mở thế tay ngay. Hai bên là đền chùa Thiên Quan Nam Tào về phía nam và đền chùa Thiên Quan Bắc Đầu về phía bắc. Và nhìn ra minh đường chính là dòng Lục Đầu Giang, là nơi tụ thủy, tụ phúc, tụ đức, tụ linh khí của 6 con sông hội về và các cụ đã gắn với các đức sáng của trời đất gọi là Thiên Đức, Nhật Đức, Nguyệt Đức và Minh Đức, tức là sông Đuống, sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam, sông Thái Bình và sông Kinh Thầy đổ ra biển Đông. Và đây cũng tạo thành một bức Lục Long Tranh Châu, tức là 6 dòng sông tựa như 6 con rồng để trầu về viên ngọc quý chính là mảnh đất Vạn Kiếp và đền Kiếp Bạc đây.
1: Bước chân đến đền Kiếp Bạc, du khách sẽ choáng ngợp với cổng nghi môn đồ sộ hoành tráng. Đây được coi là một trong những công trình kiến trúc độc đáo, hiếm thấy trong các công trình văn hóa cổ ở khu vực Bắc Bộ. Nghi môn được thiết kế kiểu cổng thành, mang dáng hình của bức cuốn thư với 3 cửa vòm và 2 trụ biểu lớn. Trên mặt ngoài cổng có 9 chữ lớn, trong đó phía trên là 4 chữ Hưng Thiên Vô Cực, phía dưới là 5 chữ Trần Hưng Đạo Vương Từ. Đáng chú ý ở trên đỉnh nghi môn là biểu tượng hình tròn đặt ở tư thế long trầu. Dưới thời Trần, hình tròn này tượng trưng cho bầu trời. Phía dưới hình tròn là từng cặp tứ linh đối xứng, tạo điểm nhấn cho các bức hoành phi, câu đối, ca ngợi Đức Thánh Trần và vùng đất Kiếp Bạc. Vạn Kiếp hữu sơn giai khiếm khí, Lục Đầu vô thủy bất thu thanh. Hai câu đối như khắc họa lại âm vang hào hùng của trận chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược trên dòng Lục Đầu Giang. Ngọn núi nào ở Vạn Kiếp cũng vang tiếng hò reo giết giặc. Không có giọt nước nào ở sông Lục Đầu không rên rỉ tiếng kêu than của quân giặc bị tử trận. Phần trên của nghi môn là sự hội tụ của hai yếu tố âm dương, bao phủ lấy phần dưới

0: rất là cổ kính và trang nghiêm.
1: Giữa sân là nhà bạc, nằm trên đường Thần Đạo, là cầu nối giữa nghi môn và đền chính, mang ý nghĩa như một tắc môn chắn tà khí cho đền. Đây là nơi tổ chức các nghi lễ trọng thể của nhà nước, dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương.

Đền Kiếp Bạc hiện nay mang phong cách kiến trúc thời Nguyễn theo lối thức tiền nhất hậu đinh, gồm 3 tòa tiền tế, trung từ, hậu cung đều được sơn son tiếp vàng cùng những nét họa tiết rồng phượng bay bổng và tinh tế, được chạm trổ rất tỉ mỉ. Đi từ ngoài vào, tòa tiền tế thờ công đồng bách quan Trần Triều. Tòa trung từ thờ vọng ngai bài vị tứ vị hoàng tử, 4 vị con trai của Đức Thánh Trần và vệ súy điện tiền tướng quân Phạm Ngũ Lão. Hai bên tả, hữu thờ gia tướng, Yết Kiêu và Giã Tượng. Tại vị trí trang trọng nhất của tòa hậu cung, đặt tượng thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

0: Sâu trong hậu cung là nơi đặt bàn thờ gia tiên, tưởng thờ phu nhân của Đức Thánh Trần là Đức Quốc Mẫu Thiên Thành, Thái Trưởng Công Chúa, được đặt ở chính giữa. Bên tả thờ Vương Cô Đệ Nhất Quyên Thanh Công Chúa, phu nhân Đức Vua Trần Nhân Tông. Bên hữu thờ Vương Cô Đệ Nhị Đại Hoàng Anh Nguyên Quận Chúa, phu nhân tướng quân Phạm Ngũ Lão. Điểm đặc biệt của ngôi đền là năm pho tượng đồng đúc từ cuối thế kỷ thứ 19 được sơn son thiếp vàng, là một trong những cổ vật quý giá được gìn giữ tại đền Kiếp Bạc.
1: Đây cũng là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật rất độc đáo. Các cái lớp kiến trúc được từ thời Trần, thời Lê, thời Nguyễn được bảo tồn và phát huy. Chúng ta sẽ tham quan các công trình kiến trúc thấy rằng là các họa tiết trang trí rất là

0: cái kết tinh tinh hoa ở đây.
1: Hiện nay, rất nhiều nơi trên cả nước có di tích thờ Đức Thánh Trần, nhưng đền Kiếp Bạc vẫn luôn được coi là trung tâm của tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, là nơi để nhân dân khắp nơi hành hương, tìm về cội nguồn lịch sử. Lễ hội Kiếp Bạc diễn ra từ ngày 15 đến 20 tháng 8 âm lịch, tưởng niệm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương. Và tháng 8 Dỗ Cha đã đi vào tâm thức thiêng liêng của nhân dân với những nghi lễ truyền thống như lễ dâng hương tưởng niệm, lễ rước bộ, hội quân trên sông Lục Đầu, lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, lễ khai ấn, cùng quốc tế ân ban. Đây là những di sản văn hóa phi vật thể độc đáo ở đền Kiếp Bạc.

Đền Kiếp Bạc thì có rất nhiều các cái giá trị, ví dụ như là giá trị về văn hóa và tâm linh là rất đặc biệt. Hơn nữa là lễ hội, chúng ta vẫn có câu là dù ai buôn bán gần xa, 20 tháng 8 dỗ cha thì về. Hiện nay thì Đền Kiếp Bạc còn lưu giữ được một bộ ấn không biết có từ bao giờ cả, đã truyền lại nhiều trăm năm nay. Bộ ấn này thì được nhân dân lưu giữ cho đến tận bây giờ, và hàng năm thì cứ vào tối ngày 16 tháng 8 âm lịch thì nhân dân sẽ đến đền làm lễ và sẽ được nhà đền phát ấn. Những cái ấn này sẽ được mang về, mang theo bên người để trên ô tô hoặc là để trên ban thờ, rồi treo ở các vị trí trang trọng như phòng khách và văn phòng làm việc đều rất là tốt. Đó chính là bộ ấn của Đức Thánh Trần.

0: có 4 ấn và lưu giữ đến tận ngày nay rất là quý.
1: Trong đền còn lưu giữ nhiều hiện vật, cổ vật quý như hoành phi, câu

0: Đây là ngôi đền rất là linh thiêng, và đến đây tôi cảm giác nó bình an, và có nghĩa là trong tâm mình ấy, thì cảm giác là nhẹ nhõm. Sắp làm một công việc đi xa chẳng hạn, thì khi đến đây để thắp hương và cầu bình an thì mình cảm giác nó yên tâm, yên bình, sẵn sàng công việc.
1: Tôi thấy là quang cảnh ở chùa, thứ nhất là rất là rộng thoáng, và các cái dấu tích lịch sử được ghi lại bằng các cái hình ảnh của đền, các cây cổ thụ, và trong đền thì có thờ rất là nhiều bậc tướng anh hùng của dân tộc. Sẽ có cái cảm xúc là đất nước Việt Nam mình với nghìn năm lịch sử rất là linh thiêng. Và tôi nghĩ là nếu có điều kiện thì các bạn trẻ của Việt Nam mình, các bạn thanh niên hoặc học sinh, sinh viên nên về những nơi đền như thế này để ghi nhớ lại lịch sử công ơn dựng nước giữ nước của dân tộc Việt Nam.
2: Thời gian đã phủ màu rêu phong lên ngôi đền, nhưng những giá trị lịch sử của vùng đất Vạn Kiếp, những chiến công hiển hách vang dội của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn vẫn còn vang mãi đến sau này. Từng đoàn người ở xa vẫn hành hương về mảnh đất Vạn Kiếp để ghé thăm ngôi đền như một lời tri ân đến với vị anh hùng của dân tộc Việt Nam. Vẫn tiếp tục kể cho nhau nghe những câu chuyện về vùng đất này, về công ơn của Đức Thánh Trần. Đền Kiếp Bạc như một chứng nhân lịch sử cho tất cả những giá trị xưa cũ, những giá trị vang vọng muôn đời, để cho lớp lớp thế hệ trẻ sau này có cơ hội tìm về và hiểu hơn lịch sử chống giặc ngoại xâm huy hoàng của cha ông ta, từ đó biết quý trọng và thêm yêu những giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6. Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất dự kiến nội dung, thời gian chương trình và phân công trách nhiệm chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thanh Việt chủ trì hội nghị.
1: Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 và 23 tháng 7. Theo đó, kỳ họp sẽ tập trung đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả thu chi ngân sách nhà nước, công tác đầu tư công, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm khác trong 6 tháng đầu năm 2026, xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Cùng với đó, xem xét kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá những thuận lợi khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Xem xét quyết định các cơ chế chính sách, đề án chương trình, dự án và các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung dự kiến trình kỳ họp. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, các ngành liên quan cần hoàn chỉnh lại kế hoạch của kỳ họp lệ giữa năm để ban hành chính thức. Đây là kỳ họp thường lệ đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. An Giang có địa bàn rộng, do đó phải tính toán thời gian hợp lý, nhất là các đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp xúc cử tri, phải đủ, đảm bảo yêu cầu. Đặc biệt đối với các đại biểu vừa trúng cử, khi vận động tranh cử cần thể hiện rõ nội dung công việc, sự tham gia của mình, đặc biệt là bám sát chương trình hành động. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, các ban Hội đồng Nhân dân phối hợp với văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp lệ giữa năm 2026.

0: Thưa quý vị, áp dụng cơ chế luồng xanh đối với các nhiệm vụ phục vụ hồ sơ UNESCO, những công việc thuộc thẩm quyền phải được giải quyết ngay, không để chậm trễ. Đồng thời, người đứng đầu các sở ngành địa phương phải trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện. Chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Chân Mừng tại buổi khảo sát và làm việc với Ban điều hành hồ sơ đề cử di sản thế giới khu di tích khảo cổ ốc Eo Ba Thê chiều ngày 10 tháng 6.
1: Tại buổi khảo sát, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hoàn thiện các hạng mục phục vụ hồ sơ đề cử di sản thế giới tại khu di tích khảo cổ ốc Eo Ba Thê, gồm các di tích thành phần như Linh Sơn Bắc, Gò Sáu Thuận, Gò Dòng Cát, bao gồm hệ thống mái che bảo tồn di tích, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, nhà trưng bày văn hóa ốc Eo và các điều kiện cần thiết để chuẩn bị đón đoàn chuyên gia ICOMOS đến thẩm định thực địa trong thời gian tới. Theo báo cáo của Ban quản lý di tích văn hóa ốc Eo cùng các đơn vị liên quan, hiện các đơn vị đang khẩn trương triển khai 16 đầu công việc quan trọng, trong đó trọng tâm như tu bổ các điểm di tích, hoàn thiện hệ thống bản thuyết minh, chỉnh trang cảnh quan, sắp xếp lại kho lưu trữ hiện vật, tổ chức trưng bày mới nhà trưng bày văn hóa ốc Eo và nâng cấp các điều kiện phục vụ công tác đón tiếp, làm việc với chuyên gia ICOMOS. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số khó khăn vẫn đang được tập trung tháo gỡ, như tranh chấp móc tranh tại các điểm di tích, một số công trình mái che còn gây ngập nước, sụt lún nền gạch, vấn đề an ninh bảo vệ kho hiện vật và nhà trưng bày, tiến độ hoàn thành các hạng mục hạ tầng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, việc đón đoàn chuyên gia ICOMOS vào tháng 8 tới là dấu mốc đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với hành trình đưa khu di tích khảo cổ ốc Eo Ba Thê trở thành di sản văn hóa thế giới. Vì vậy, các sở ngành địa phương phải tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, triển khai các nhiệm vụ theo cơ chế luồng xanh. Việc hôm nay không để sang ngày mai, người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các hạng mục phục vụ công tác thẩm định, bảo đảm chất lượng công trình, cảnh quan môi trường và công tác bảo tồn di tích theo đúng yêu cầu của UNESCO và ICOMOS. Ban quản lý di tích văn hóa ốc Eo cần chủ động phối hợp với Viện khảo cổ học đẩy mạnh công tác chỉnh lý hiện vật, thực hiện trưng bày chỉnh lý đến đâu, trưng bày giới thiệu đến đó, đồng thời tăng cường nguồn lực xây dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh phục vụ công tác đánh giá thực địa. Đối với những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, các đơn vị phải kịp thời báo cáo để xử lý ngay, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của hồ sơ đề cử. Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân dùng di tích, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm cộng đồng trong công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc chuẩn bị tốt cho đợt đánh giá thực địa sắp tới không chỉ góp phần nâng cao khả năng thành công của hồ sơ đề cử, mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh An Giang trong việc đưa giá trị văn hóa ốc Eo Ba Thê vươn tầm thế giới.
0: Sáng ngày 10 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì hội nghị. Hội nghị được trực tuyến đến 102 xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh.
1: Trong giai đoạn 2026-2030, An Giang đặt mục tiêu tổng quát là xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Theo lộ trình cụ thể, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có 100% số xã, 85 trên 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng trong năm 2026, tập trung nguồn lực đưa 13 xã điểm đạt chuẩn theo Bộ Tiêu chí giai đoạn 2026-2030, ít nhất 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Đồng thời, chỉ tiêu giảm nghèo đa chiều toàn tỉnh duy trì mức giảm từ 0,3% một năm trở lên. Riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm từ 0,3 đến 0,5% trên một năm, quyết đưa 12 xã và 70 thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Để cụ thể hóa các mục tiêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Dân tộc và Tôn giáo đã triển khai tiêu chí các hợp phần nội dung. Các giải pháp trọng tâm được đưa ra bao gồm hoàn thiện quy hoạch đồng bộ, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội kết nối nông thôn với đô thị, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái tuần hoàn, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua mô hình thôn thông minh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu các cấp các ngành tập trung rà soát hệ thống cơ chế chính sách, thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chuyển trọng tâm từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng và tính bền vững, phát huy vai trò chủ thể của người dân doanh nghiệp và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ

0: chức chính trị xã hội trong giám sát phản biện xã hội và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân. Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình, cơ quan thường trực trước ngày 20 tháng 6, tham mưu xây dựng quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn và phương án phân bổ nguồn vốn năm 2026, giai đoạn 2026-2030. Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì thực hiện hiệu quả họp phần thứ hai, phối hợp đề xuất các chính sách tín dụng xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định phương án phân bổ lại nguồn vốn tồn ngân sách tỉnh kéo dài sang năm 2026 và tham mưu cân đối bố trí đối ứng từ ngân sách tỉnh. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã, phường đặc khu, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo giai đoạn và hàng năm, chủ động cân đối nguồn vốn đối ứng ngân sách cấp xã, tuyệt đối không huy động quá sức dân và không để phát sinh nợ động xây dựng cơ bản, đồng thời phân công thành viên bám sát thực hiện các tiêu chí đúng lộ trình đề ra.
1: Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập cấp xã năm 2026 làm trưởng đoàn, dự đến kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tác chiến xã Tân Hiệp trong khu vực phòng thủ năm 2026.
2: Đoàn đã trực tiếp kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị tại khu căn cứ chiến đấu giả định trong diễn tập. Tại buổi làm việc, đại diện Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ xã đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình chuẩn bị căn cứ chiến đấu giả định, các mặt bảo đảm cho nhiệm vụ diễn tập tác chiến điểm năm 2026, các trang thiết bị, hậu cần, công tác tuyên truyền cho cuộc diễn tập. Qua làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đánh giá cao công tác chuẩn bị, tinh thần và trách nhiệm của từng đồng chí. Qua đó yêu cầu các khung diễn tập khu vực phòng thủ phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tiếp tục củng cố các công trình trong khu sơ tán, bố trí sao cho hợp lý với điều kiện và tình hình thực tế, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan, tiến hành làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm cho cuộc diễn tập diễn ra đúng theo ý định và bảo đảm an toàn tuyệt đối.
1: Ngày 10 tháng 6, tại tiểu đoàn 207, trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đại tá Dương Công Sang, chủ nhiệm chính trị quân khu 9 đến dự.
2: Sau 3 tháng, tiểu đoàn 207, trung đoàn 893 tổ chức quán triệt huấn luyện đúng đủ nội dung chương trình thời gian, thực hiện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 với 100% nội dung chương trình kế hoạch huấn luyện, kiểm tra 3 tiếng nổ, kết thúc huấn luyện đạt được yêu cầu nghị quyết đề ra. Qua kiểm tra kết thúc môn, 11 nội dung đều đạt khá giỏi, trong đó có 6 trên 11 nội dung đạt kết quả giỏi. Trong kiểm tra 3 tiếng nổ, có 2 trên 3 nội dung đạt giỏi. Giáo dục chính trị, huấn luyện các nội dung quân sự, công tác hậu cần kỹ thuật, 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi cao. Kết thúc huấn luyện, bảo đảm 100% chiến sĩ mới đều biết bơi, nhiều nội dung tốt hơn so với năm 2025. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Dương Công Sang biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ chiến sĩ trung đoàn 893 trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sau lễ tuyên thệ, đại diện các quỹ chính quyền địa phương và gia đình tổ chức thăm hỏi động viên, trao quà cho các đồng chí chiến sĩ nhập ngũ năm 2026.
3: Ngày 10 tháng 6, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Năm 2026, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động 2 đã tiếp nhận 200 thanh niên nhập ngũ từ 10 xã phường thuộc khu vực phòng thủ 1 và khu vực phòng thủ 2, bao gồm xã Khánh Bình, Nhân Hội, Phú Hội, An Phú, Phú Hữu, Ba Chúc, Vĩnh Gia và các phường Tịnh Biên, Châu Đốc, Mỹ Thới được biên chế thành hai đại đội huấn luyện. Sau 3 tháng huấn luyện, 100% chiến sĩ mới luôn tích cực, tự giác trong học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị và hoàn thành chương trình huấn luyện theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu và đạt nhiều kết quả tích cực, xếp loại giỏi, khá. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm túc các chế độ, điều lệ, tác phong, lễ tiết, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị kỹ thuật, đảm bảo an toàn giao thông. Sau lễ tuyên thệ, các đại biểu tham dự theo dõi phần duyệt binh diễu hành và thưởng thức phần biểu diễn võ thuật, đồng diễn thể dục của chiến sĩ mới.
4: Tiếp theo chương trình,
3: Sáng ngày 10 tháng 6, Lữ đoàn 962 Quân khu 9 cũng tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Mùa huấn luyện chiến sĩ mới năm nay, Lữ đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt nơi ăn ở, học tập, sinh hoạt. Đến nay, đã hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu. 100% chiến sĩ mới sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị trong biên chế, rèn luyện thể lực bền bỉ, dẻo dai, đồng thời đơn vị tăng cường huấn luyện bơi vào giờ ngoại khóa, bảo đảm 100% chiến sĩ mới đều biết bơi. Kết quả kiểm tra 11 trong tổng số 11 nội dung theo chương trình huấn luyện, có 6 trong tổng số 11 nội dung đạt giỏi, trong đó kiểm tra 3 tiếng nổ, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ bài 1 đạt giỏi, bắn AK bài 1 đạt khá. Kết quả chung toàn khóa huấn luyện, đơn vị đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ngay sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới được tổ chức biên chế về công tác tại các đơn vị trong toàn lữ đoàn. Sáng ngày 10 tháng 6 tại đặc khu Phú Quốc, tiểu đoàn 563 và tiểu đoàn 563B vùng 5 Hải quân cùng tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Sau 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới đã nắm được những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, truyền thống dân tộc, quân đội nhân dân Việt Nam và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới đã thực hiện nghi thức tuyên thệ trước quân kỳ quyết thắng, thể hiện quyết tâm tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngay sau buổi lễ, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ tổ chức biên chế chiến sĩ mới về các đơn vị trong vùng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
1: Đảng ủy xã Châu Phong vừa tổ chức hội nghị thông qua quy hoạch chung xã Châu Phong, tỉnh An Giang đến năm 2050.
0: Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày những nội dung trọng tâm của quy hoạch chung xã Châu Phong đến năm 2050. Theo đó, xã Châu Phong được thành lập trên cơ sở sáp nhập của 3 xã Phú Vĩnh, Lê Chánh và Châu Phong, có diện tích tự nhiên trên 49 km2 với quy mô dân số trên 56.000 người. Quy hoạch xác định mục tiêu xây dựng xã Châu Phong phát triển theo hướng kinh tế tổng hợp với 3 trụ cột kinh tế được xác định gồm nông nghiệp, công nghệ cao, thương mại dịch vụ và du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Bên cạnh đó, quy hoạch cũng định hướng chiến lược quan trọng như phát triển không gian đô thị ven sông Hậu, hình thành chuỗi đô thị văn hóa Chăm đặc sắc, xây dựng các trung tâm cụm xã, phát triển các khu cụm công nghiệp gắn với hệ thống giao thông liên kết vùng, bảo tồn các di sản văn hóa tín ngưỡng tôn giáo, phát triển nền nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý xoay quanh các nội dung về định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan, quy hoạch sử dụng đất, phát triển mạng lưới giao thông, quy hoạch khu dân cư, khu sản xuất, công tác bảo vệ môi trường, phòng chống sạt lở bờ sông, cũng như các giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, thương mại và dịch vụ của địa phương. Các ý kiến đóng góp được đơn vị tư vấn tiếp thu, nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện quy hoạch theo đúng quy định.
1: Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thành Trung cũng vừa tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến đồ án quy hoạch chung xã Vĩnh Thành Trung đến năm 2050.
2: Xã Vĩnh Thành Trung sau sáp nhập có diện tích gần 65 km2 với trên 64.000 nhân khẩu. Theo đồ án quy hoạch chung đến năm 2050 với mục tiêu xây dựng xã Vĩnh Thành Trung mới theo định hướng thông minh, hiện đại và bền vững. Để quy hoạch mang tính khả thi, tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận về các định hướng phát triển không gian và sử dụng đất như định hướng hệ thống trung tâm xã, định hướng các công trình giao thông, các công trình giáo dục, định hướng dân cư và tổ chức các khu vực sản xuất dân dân. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Vĩnh Thành Trung yêu cầu các cơ quan chuyên môn tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, giao phòng kinh tế xã chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện đồ án để báo cáo ban thường vụ đảng ủy và ban chấp hành đảng bộ xã trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Đồ án quy hoạch phải bảo đảm tính khả thi, kết nối đồng bộ và hài hòa giữa không gian phát triển khu dân cư với hạ tầng kỹ thuật, đồng thời phải phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh. Quá trình lập, thẩm định và thực hiện quy hoạch phải tuân thủ nghiêm công tác công khai, minh bạch, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, từ đó khơi thông các nguồn lực phát triển địa phương, khẩn trương triển khai việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đúng quy định nhằm phát huy tính dân chủ và tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân.
1: Ngày 10 tháng 6, Ban Thường vụ Đảng ủy Phường Thái Sơn tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà đến dự.
3: Sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp phường Thới Sơn đạt nhiều kết quả tích cực, bộ máy cơ quan ổn định, hoạt động hiệu quả, công tác sắp xếp kiện toàn nhân sự được thực hiện quyết liệt, việc phân định thẩm quyền, phân cấp ủy quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu theo nguyên tắc sáu rõ đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư công, ngân sách và an sinh xã hội. tình hình phát triển kinh tế xã hội của phường đạt nhiều kết quả ấn tượng. Tính đến cuối quý 1 năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt trên 1.000 tỷ đồng, vượt 3,33% kế hoạch. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số hoàn thành số hóa hồ sơ đạt 99,96%, duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn. Thời gian tới, phường Thới Sơn tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định phân cấp, hướng dẫn rõ chức năng nhiệm vụ, tiếp tục đề ra các giải pháp đột phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.
1: Thường trực Hội đồng Nhân dân phường Rạch Giá vừa tổ chức cuộc họp thường kỳ mở rộng tháng 6 năm 2026 nhằm thông qua báo cáo kết quả khảo sát, việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ năm 2025 Hội đồng Nhân dân phường khóa 1, nhiệm kỳ 2021-2026.
2: Theo báo cáo của đoàn khảo sát, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường đã quan tâm chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiếp nhận giải quyết nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực hạ tầng, xây dựng, đô thị và văn hóa xã hội. Nhiều nội dung được triển khai thực hiện, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt và đời sống của người dân trên địa bàn. Đoàn khảo sát đã tiến hành khảo sát trực tiếp tại nhiều khu phố thuộc địa bàn phường Rạch Giá. Qua khảo sát thực tế cho thấy, vẫn còn một số ý kiến của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm, tập trung ở các vấn đề như nâng cấp đường giao thông, thoát nước, chiếu sáng công cộng, xử lý ô nhiễm môi trường, lấn chiếm lòng lề đường và vi phạm trật tự xây dựng. Cử tri tiếp tục kiến nghị Ủy ban Nhân dân phường quan tâm đầu tư nâng cấp một số tuyến đường xuống cấp, nạo vét các tuyến kênh bị ô nhiễm, xử lý tình trạng ngập úng cục bộ, mất an toàn giao thông và tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân phường đề nghị Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các ngành, các khu phố nhằm kịp thời tháo gỡ những vấn đề bức xúc, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
1: Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo quan trọng của cấp trên về công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và kế hoạch tự kiểm tra đánh giá cải cách hành chính xã.
0: Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai kế hoạch của Ủy ban Nhân dân xã thực hiện chỉ thị số 13 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ và trật tự đô thị. Trong đó tập trung công tác quản lý, phát hiện và xử lý nghiêm từ đầu các hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp hoặc lấn chiếm đất công, siết chặt trật tự xây dựng và hành lang an toàn giao thông, kiên quyết vận động tháo dỡ hoặc cưỡng chế các trường hợp cố tình xây dựng cơi nới, đặt biển hiệu, tràn xuống lòng lề đường gây mất an toàn giao thông và mỹ quan, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, chủ động nắm bắt tình hình hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời kịp thời ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã cũng triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2031 với 10 tiêu chí, 47 chỉ tiêu. Theo lộ trình đề ra, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Âu Lâm quyết tâm bám sát hướng dẫn, tận dụng mọi nguồn lực, chung sức đồng lòng phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2029.
1: Đoàn công tác Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh An Giang vừa đến kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2026 tại xã Vĩnh Gia.
2: Thời gian qua, xã Vĩnh Gia đã tổ chức quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời thực hiện việc quản lý sử dụng, lưu trữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước theo đúng quy định. Đoàn đã tập trung kiểm tra việc ban hành và thực hiện các nội quy quy chế về bảo vệ bí mật nhà nước, công tác quản lý, sử dụng tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, việc bố trí quản lý các thiết bị phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức trong thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, công tác xác định bí mật và độ mật của bí mật nhà nước, việc soạn thảo, sao chụp, vận chuyển, giao nhận và quản lý tài liệu bí mật nhà nước, công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, vân vân. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Gia trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Qua đó, đề nghị các phòng chuyên môn, các trung tâm trực thuộc Ủy ban Nhân dân xã cần kiểm tra kỹ các văn bản trước khi đăng tải phát hành, đặc biệt là trên cổng thông tin điện tử.
1: Thưa quý vị, ngày 9 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến nghị quyết số 205 năm 2025 của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công.
2: Tại hội nghị, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 trình bày những nội dung cơ bản, trọng tâm của nghị quyết, triển khai các tiêu chí nhận diện vụ việc khởi kiện vụ án dân sự công ích trong các lĩnh vực như đất đai, tài nguyên, đầu tư công, môi trường, di sản văn hóa, an toàn thực phẩm, dược phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời làm rõ vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc chủ động phát hiện, kiến nghị và phối hợp xử lý các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người yếu thế và lợi ích công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và ý thức phục vụ nhân dân.

0: Phần cuối của chương trình thời sự trưa nay là một điểm báo An Giang.
1: Báo An Giang số 7381 thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026 có nhiều tin bài phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong tỉnh. Trên trang 1 và trang 3 có bài Tự tin trước giờ G. Hôm nay 11 tháng 6, gần 40.000 thí sinh An Giang bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sau nhiều tháng ôn tập, các em đã sẵn sàng chinh phục kỳ thi quan trọng, mở ra cánh cửa cho những lựa chọn tương lai. Bên cạnh học tập, nghỉ ngơi, giải trí hợp lý, trước và trong những ngày diễn ra kỳ thi, sĩ tử còn chú trọng việc ăn uống đủ dinh dưỡng để giữ sức khỏe và tinh thần tốt nhất, vượt qua kỳ thi với tâm thế vững vàng và tự tin. Còn trên trang 5 có bài viết, động lực mới từ kết nối thương mại biên giới. Phát huy lợi thế cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long, An Giang đang đẩy mạnh kết nối thương mại với Campuchia và Lào, mở rộng cơ hội đầu tư, tiêu thụ hàng hóa và phát triển chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Những năm qua, thương mại biên giới được An Giang xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống cửa khẩu và mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện, tỉnh đang trở thành điểm trung chuyển hàng hóa với vùng đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia và các nước trong tiểu vùng sông Mekong. Mùa hè xanh của tuổi trẻ An Giang không chỉ được tạo nên từ những công trình lớn mà còn bắt đầu từ những việc làm bình dị vì cộng đồng. Những phần việc nhỏ nhưng thiết thực, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên đang được lan tỏa khắp địa bàn tỉnh. Trên trang 6, báo An Giang có bài viết Mùa hè xanh từ những việc nhỏ. Theo chị Thị Phương Hồng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, giá trị lớn nhất của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè không nằm ở quy mô của từng công trình phần việc, mà ở sự lan tỏa tinh thần trách nhiệm, cống hiến trong mỗi đoàn viên thanh niên. Những việc làm tưởng chừng rất nhỏ như nhặt túi rác trên đường, hỗ trợ người dân sử dụng điện thoại thông minh, dành thời gian dạy kỹ năng cho thiếu nhi, đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Tôi mong muốn tinh thần tình nguyện ấy không chỉ diễn ra trong vài tháng hè, mà trở thành ý thức trách nhiệm thường xuyên của mỗi bạn trẻ trong cuộc sống hàng ngày, chị Hồng chia sẻ. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng thực phẩm và nguồn gốc nông sản. Tuy nhiên, khoảng cách giữa mong muốn sử dụng thực phẩm an toàn và khả năng chi trả vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình. Trang 10 có bài Bữa cơm sạch mắc kẹt giữa bão giá. Báo An Giang số 7381 thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026 còn có nhiều tin bài khác. Mời quý độc giả tìm đọc.
0: Quý vị các bạn thân mến, chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Iran tấn công một số căn cứ quân sự của Mỹ. Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ tái bùng phát xung đột Trung Đông. Hàn Quốc, Thái Lan triệt phá mạng lưới sản xuất ma túy quy mô lớn. Thưa quý vị, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công 21 mục tiêu của Mỹ trên khắp Trung Đông. Chiến dịch tập kích sử dụng cả tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Mỹ và Iran trước đó.
1: Theo lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, trong số 21 mục tiêu của Mỹ bị tập kích sáng ngày 10 tháng 6, có nhà chứa máy bay tiêm kích F-35 và trung tâm chỉ huy và kiểm soát của quân đội Mỹ đặt tại căn cứ chiến lược Al-Arab ở Jordan. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định 4 mục tiêu trọng yếu của Mỹ đã bị phá hủy, song không nêu thông tin chi tiết. Trước đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng thông báo đã triển khai máy bay không người lái tập kích hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đặt tại Bahrain và căn cứ không quân Ali Al-Salem ở Kuwait. Các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc quân đội Mỹ đánh phá các mục tiêu ở khu vực phía nam Iran sáng sớm

0: ngày hôm qua 10 tháng 6. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực ngày 8 tháng 4. Iran tấn công cùng lúc nhiều mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông. Diễn biến này cho thấy đụng độ Mỹ-Iran đang có xu hướng mở rộng và ngày càng phức tạp hơn. Giới quan sát nhận định, nếu biện pháp ngoại giao không sớm được triển khai, nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và xung đột toàn diện bùng phát trở lại là khó tránh khỏi.
1: Thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại về khả năng xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại sau những động thái leo thang quân sự mới nhất tại Trung Đông.
0: Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Trung Đông, ông Guterres nêu rõ Trung Đông đang bị cuốn sâu hơn vào khủng hoảng và các hệ quả đã vượt xa khỏi khu vực này. Tuần này đã chứng kiến các cuộc tấn công mở rộng hơn và tình hình tiếp tục xấu đi hơn. Ông Guterres bày tỏ vô cùng quan ngại rằng điều này có thể khiến xung đột tái bùng phát. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày tuyên bố các lực lượng của nước này sẽ tiếp tục tấn công Iran. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Washington phát động các cuộc tấn công ở miền nam Iran sau vụ một máy bay trực thăng của Mỹ bị bắn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Fox News, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông có thể ra lệnh tiến hành những cuộc tấn công mới nhằm vào các nhà máy điện và các cây cầu của Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ hy vọng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình có ý nghĩa và hiệu quả, đồng thời cho rằng Tehran nên ký kết văn kiện này thay vì trì hoãn.
1: Hôm qua ngày 10 tháng 6, giới chức Hàn Quốc cho biết các lực lượng chức năng nước này đã phối hợp với Thái Lan triệt phá mạng lưới sản xuất ma túy quy mô lớn, thu giữ gần 50 tấn tiền chất ma túy tại 10 nhà kho và các khu vực lân cận Bangkok.
0: Cụ thể, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 49,98 tấn hóa chất dùng để sản xuất ma túy, trong đó có acetone và acid hydroxylic, những nguyên liệu quan trọng được sử dụng trong quá trình điều chế nhiều loại ma túy tổng hợp. Lượng hóa chất bị thu giữ đủ để sản xuất khoảng 700 triệu liều ma túy. Nếu được đưa ra thị trường dưới dạng thành phẩm, số ma túy này có giá trị ước tính lên đến 8.400 tỷ won, tương đương 5,6 tỷ đô la Mỹ. Giới chức Hàn Quốc cho biết việc triệt phá thành công mạng lưới trên có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là nguồn cung ma túy quy mô lớn không chỉ hướng tới thị trường Hàn Quốc mà còn cung cấp cho nhiều quốc gia khác trong khu vực châu Á.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình. Bắn súng Việt Nam giành huy chương vàng đồng đội nam tại giải Đông Nam Á năm 2026. Bồ Đào Nha thắng Nigeria, Ronaldo bỏ lỡ nhiều cơ hội. Barca không mua được Rafos. Federer chính thức tái xuất US Open sau 7 năm. Thưa quý vị, bắn súng Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng tại giải vô địch Đông Nam Á năm 2026 ở Thái Lan. Trong ngày 10 tháng 6, các xạ thủ mang về thêm nhiều huy chương, đáng chú ý là tấm huy chương vàng đồng đội nam nội dung 10m súng ngắn hơi, qua đó nối dài phong độ nổi bật của đội Việt Nam tại giải năm nay.
2: Ngày 10 tháng 6, đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục đón tin vui tại giải vô địch bắn súng Đông Nam Á 2026 đang diễn ra ở Thái Lan khi giành huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam. Bộ ba Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành và Lại Công Minh đạt tổng điểm 1.721 để vượt qua các đối thủ trong khu vực, qua đó bước lên ngôi vô địch. Ngoài tấm huy chương vàng đồng đội, bắn súng Việt Nam còn giành thêm huy chương bạc nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam trẻ nhờ công của Nguyễn Thành Nhân, Lê Duy Trượng và Phạm Tuấn Hưng. Ở nội dung cá nhân, Lại Công Minh đoạt huy chương đồng 10m súng ngắn hơi nam, còn Nguyễn Thành Nhân giành huy chương đồng 10m súng ngắn hơi nam trẻ. Giải vô địch bắn súng Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 16 tháng 6 tại Bangkok, Thái Lan. Sau 4 ngày tranh tài, đoàn Việt Nam đã giành 7 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, đồng thời thiết lập 4 kỷ lục giải đấu, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu khu vực. Liên đoàn cờ Việt Nam ban hành loạt quy định mới về tuyển chọn đội tuyển quốc gia dự Olympiad 2026 sau tranh cãi liên quan đến việc xác nhận nhân sự qua nhóm chat. Theo quy định mới, mọi quyết định lựa chọn, thay thế hoặc loại vận động viên khỏi danh sách đề xuất phải dựa trên hồ sơ tài liệu hoặc hình thức có thể kiểm chứng. Liên đoàn không sử dụng tin nhắn cá nhân, trao đổi miệng hay nội dung trong nhóm Zalo làm căn cứ duy nhất cho các quyết định chuyên môn và hành chính. VCF cũng xây dựng quy trình tuyển chọn gồm 8 bước, từ xác định tiêu chí chuyên môn, đa soát lực lượng, ghi nhận nguyện vọng bằng văn bản đến thẩm định trước khi trình cơ quan quản lý. Thay đổi này diễn ra sau vụ hai kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh phản ứng về không

0: có tên trong danh sách sơ bộ dự Olympiad 2026.
1: Thưa quý vị, Bồ Đào Nha có màn chạy đà thuận lợi trước World Cup 2026 khi thắng Nigeria 2-1. Ronaldo đá chính nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong khi Neto, Conceição lần lượt lập công giúp đội bóng châu Âu giành chiến thắng.
0: Bồ Đào Nha đánh bại Nigeria 2-1 trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026. Huấn luyện viên Roberto Martinez tung đội hình mạnh với Ronaldo và Bruno Fernandes trên hàng công. Đội bóng châu Âu nhập cuộc chủ động tạo nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng Ronaldo liên tiếp bỏ lỡ đáng tiếc. Phút 23, Neto mở tỷ số cho Bồ Đào Nha sau đường chuyền của Dalot. Nigeria sau đó dùng lên và gỡ hòa 1-1 ở phút 37 do pha xử lý rồi dứt điểm của Akor Adam. Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha thay nhiều vị trí nhưng vẫn duy trì sức ép. Phút 75, Francisco Conceição tỏa sáng với pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp, ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp Bồ Đào Nha có màn chạy đà thuận lợi trước World Cup 2026. Đội tuyển Anh thắng Costa Rica 3-0 trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026. Trận đấu trên sân Inter Anfield đã lùi lại một tiếng do thời tiết xấu, nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều tới phong độ của tâm sư. Ngay phút thứ 10, Declan Rice mở tỷ số sau đường kiến tạo của Anthony Gordon. Cuối hiệp 1, đội tuyển Anh hưởng phạt đền nhưng quyết định bị hủy sau khi trọng tài tham khảo pha. Sau hiệp 2, đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 68, Anthony Gordon thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 87, Ole Watkins ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Kết quả này giúp đội tuyển Anh có màn chạy đà thuận lợi trước World Cup 2026.
1: Một câu chuyện bên lề World Cup 2026 đang gây chú ý khi trọng tài người Somalia Omar Abdul Qadir Atan bị Mỹ từ chối nhập cảnh dù đã được FIFA lựa chọn làm nhiệm vụ tại giải. Vụ việc nhanh chóng kéo theo phản ứng từ nhiều phía trong bối cảnh an ninh tại World Cup năm nay được siết chặt hơn bao giờ hết.
0: Omar Abdul Qadir Atan, một trong 52 trọng tài được FIFA lựa chọn điều hành các trận đấu tại World Cup mùa hè năm nay, đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, dù khẳng định mình sở hữu đầy đủ giấy tờ và thị thực hợp lệ. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết họ tin rằng Atta có liên hệ với những cá nhân bị nghi ngờ là thành viên của các tổ chức khủng bố. Một quan chức trong chính quyền Mỹ sau đó cho biết lực lượng hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ đã xác định Atta là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Theo người này, điều đó khiến Atta không đủ điều kiện nhập cảnh vào Mỹ theo đạo luật di trú và quốc tịch. Trong khi đó, chính phủ Somalia cho biết họ đã cố gắng đàm phán với phía Mỹ và FIFA nhằm tạo điều kiện để Atta được làm nhiệm vụ tại World Cup.
1: Thưa quý vị, tương lai của Marcus Rashford lại trở thành dấu hỏi. Sau mùa khoác áo Barca theo dạng cho mượn, đội bóng xứ Catalonia được cho là không còn mặn mà với phương án mua đứt tiền đạo người Anh, trong bối cảnh kế hoạch nhân sự và tài chính đều có nhiều thay đổi.
0: Barca quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford trị giá 30 triệu euro, đồng nghĩa tiền đạo người Anh sẽ trở lại Man United sau khi hết hợp đồng cho mượn. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barca đã thông báo quyết định này với Rashford trước thời hạn 15 tháng 6. Tiền đạo 28 tuổi gia nhập đội bóng xứ Catalonia hè năm 2025 và có mùa giải tương đối tích cực, góp dấu giày vào 25 bàn sau 49 trận trên mọi đấu trường. Nguyên nhân chính đến từ thay đổi nhân sự trên hàng công sau khi Barca chiêu mộ Anthony Gordon với giá khoảng 70 triệu euro. Gordon chơi cùng vị trí cánh trái trẻ hơn và được huấn luyện viên Hansi Flick đánh giá cao ở khả năng pressing. Ngoài yếu tố chuyên môn, tài chính cũng là rào cản khiến Barca không muốn chi thêm để giữ Rashford. Tottenham đã chính thức gia hạn hợp đồng thêm một năm với Ben Davies. Giao kèo hiện tại của hậu vệ người xứ Wales vốn sẽ hết hạn vào cuối tháng này, nhưng hai bên đã đạt được thỏa thuận mới, giúp Davies kéo dài quãng thời gian gắn bó với đội bóng thành London lên 13 năm. Ở tuổi 33, Davies được xem là phương án dự phòng đáng tin cậy cho cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của anh nằm ở kinh nghiệm và tố chất thủ lĩnh, những yếu tố được huấn luyện viên Roberto De Zerbi đặc biệt đánh giá cao. Trong khi Davies tiếp tục gắn bó với Tottenham, tiền vệ Yves Bissouma chuẩn bị chia tay đội bóng khi hợp đồng của anh chính thức hết hạn vào ngày 30 tháng 6.
1: Thưa quý vị, người hâm mộ quần vợt sắp được chứng kiến Roger Federer trở lại sân Ashurst trong một sự kiện đặc biệt tại US Open, dù chỉ là trận đấu biểu diễn, mang tái xuất của tàu tốc hành Thụy Sĩ vẫn hứa hẹn.

0: kiện mang đến nhiều cảm xúc khi anh hội ngộ cùng những tên tuổi lớn của làng banh nỉ.
1: Huyền thoại quần vợt Roger Federer vừa xác nhận sẽ trở lại New York để tham gia trận đấu biểu diễn đặc biệt mang tên Roger Federer and Icon Returns to New York vào ngày 25 tháng 8 năm 2026. Đây là lần đầu tiên ngôi sao sở hữu 20 danh hiệu Grand Slam xuất hiện tại US Open kể từ năm 2019. Tàu tốc hành Thụy Sĩ sẽ thi đấu một trận đánh đôi tại sân vận động Arthur Ashe cùng các huyền thoại quần vợt khác là Andy Roddick, Andre Agassi và John McEnroe. Kể từ khi giải nghệ năm 2022, Federer cũng đã dần trở lại với các hoạt động tennis qua trận biểu diễn tại Australia Open đầu năm nay. Yannick Sinner có thể phải tạm nghỉ thi đấu để điều trị vấn đề sức khỏe sau Roland Garros 2026. Theo tờ Huffy, tài vợt người Italy hiện có mặt tại Milan và liên tục trải qua các buổi kiểm tra y tế nhằm làm rõ nguyên nhân khiến anh sa sút thể lực bất thường. Tại Roland Garros, Sinner vẫn được đánh giá là có nền tảng thể chất tốt, nhưng lại nhiều lần rơi vào trạng thái hụt hơi trong các thời điểm quan trọng. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng tay vợt số 1 thế giới đang gặp vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Đội ngũ của Sinner chưa đưa ra kết luận chính thức, song khả năng anh phải nghỉ thi đấu ngắn hạn để điều trị và phục hồi đang được tính đến. Việc này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị cho mùa sân cỏ sắp tới.
0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.

sản xuất Sài Quán Thâm, tổng giám chế Triệu Quân, Đường Văn Khang, giám chế Đường Văn Khang, Hoa Chí Dĩ, biên kịch Trung Thế Sương, âm nhạc Dương Bang, đạo diễn Lưu Tử Phú, Lưu Quốc Huy, tổng đạo diễn Đặng Viên Thành, với sự tham gia của các diễn viên Lý Bảo Điền, Trần Tiểu Xuân, Lương Tranh, Thái Tiểu Hà, Doãn Thiên Chiếu, Trương Giai Nam, Cốc Tiểu Lam, Tôn Quyền cùng một số diễn viên khác.

0: bộ phim Nam Bắc Đại Trạng Sư.
1: Tập 14.
2: Cô vô đây làm gì?
3: Giúp đỡ huynh đó, chăm nước pha trà cho huynh.
2: Giúp đỡ ta, chăm nước pha trà cho ta hả? Được, nếu như cô thích giúp đỡ cho ta như vậy, bây giờ ta viết giấy khởi tố, phiền cô ra ngoài canh cửa giùm ta, đừng để ai quấy nhiễu ta. Đóng cửa.

0: cẩn thận hành lý của tôi đó. Nhẹ tay một chút. Căn phòng này của ai?
1: Phòng của sư phụ đó.
0: Ai kêu huynh khi hành lý của tôi vào phòng của huynh ấy chứ?
1: Sao?
0: Cái gì mà sao chứ?
2: Đại bảo,
1: tới liền.
0: Nè
1: sư phụ.
3: Tới nhà môn.
1: Dạ.
0: Nè chờ một lát đã, mụ cũng đi nữa.
2: Hả?
0: Mụi không đi nữa, không có y phục thích hợp. Hai người đi đi, tôi giặt đồ.
1: Sư phụ.
4: Đi. Đại nhân, mã người quan trọng. Theo luật lệ Đại Thanh, bổn quyện xảy ra án mạng, ngài là quan phụ mẫu, không thể khoanh tay đứng nhìn vô tâm. Cái chết của Chiêu Trường Phú tạm thời chưa tìm ra hung thủ, nhưng mà đệ đệ của Chiêu Trường Phú, Chiêu Trường Quý, lời nói chắc chắn. Đại nhân, theo tình theo lý, ngài cũng phải mời đại thiếu gia Kim Phát Tiền Trang, Mã Thiên Ân tới công đường này để đối chứng với Chiêu Trường Quý một phen, tự nhiên sẽ được sáng tỏ thôi.
5: Mã Kim Phát, ông còn gì để nói nữa không? Đại nhân, tại hạ cho rằng lời nói của Tống Thế Kiệt rất là có lý, nhưng mà kêu Mã Thiên Ân thiếu gia tới công đường thì không thể được, không thể nào được.
6: Sao lại nói như vậy chứ?
5: Bởi vì thiếu gia Mã Thiên Ân trong đêm xảy ra án mạng thì cùng một thời gian ở Hoa Phủ cũng đã phạm tội, cho nên bị bắt, hiện giờ đang chịu hình ở trong tri phủ, nhà lao nhà môn. Thử hỏi, cùng một đêm, cùng một người, làm sao mà phân thân ra hai nơi cùng phạm án được chứ?
7: Không thể nào. Đừng nói bậy, tôi không có nhìn lầm.
5: Đại nhân, tôi có công văn của tri phủ nhà môn làm chứng đây.
6: To gan, Tống Thế Kiệt. Lúc vụ án xảy ra, Mã Thiên Ân rõ ràng không có mặt ở trong bổn quyện. Nhân chứng vật chứng rành rành, người ở đây nói năng hàm hồ, vu cáo cho người lương thiện, lòng mang giả tâm, lòng dạ thật độc ác mà.
7: Đại nhân, người giết chết đại ca tôi thực sự là thiếu gia của Mã gia, Mã Thiên Ân mà.
6: Cẩm miệng. Tống Thế Kiệt, người vu cáo lương dân phải đánh thật nặng.
1: Đại nhân,
6: có chuyện gì hả?
1: Không thể đánh Tống Thế Kiệt được.
6: Tại sao không thể đánh chứ?
1: Bởi vì Tống Thế Kiệt là một tú tài, trên người hắn có công danh, nếu xét theo luật không thể dụng hình.
6: Rõ ràng là hắn có tội, sao không thể phạt hả?
1: Đại nhân nói rất đúng. Tại hạ cho rằng vụ án này ngoài Tống Thế Kiệt có tội ra, kẻ nguyên cáo là Chiêu Trường Quý cũng là người có tội.
6: Đúng vậy.
1: Tôi có ý kiến hình phạt cho Tống Thế Kiệt nên có, nhưng nguyên cáo chịu thay.
6: Hay, nói rất hay.
1: Nhưng mà Chiêu Trường Quý thân đang bị thương, không thể chịu hình, cho nên sẽ do Chiêu Dương Thị chịu thay.
6: Chiêu Dương Thị vu cáo lương dân phạt 40 trượng, Tống Thế Kiệt đồng tội cũng chịu 40 trượng, tất cả hình phạt đều do một mình Chiêu Dương Thị chịu hết, tổng cộng 80 trượng.
0: Đại nhân à,
7: phạt mẹ tôi mà.
0: Đại nhân,
7: đừng phạt mẹ tôi.
6: Trong miệng, bổn quan đã quyết.
4: Đại nhân,
6: không thể thu hồi.
4: Yêu Dương Thị tuổi tác đã cao, chịu hình không nổi. Tống Thế Kiệt tôi sẽ chịu hình thay.
6: Ta cũng muốn phạt ngươi, đáng tiếc luật lệ nhà Thanh không cho phép ta phạt ngươi.
4: Đại nhân,
6: cầm miệng. Nếu như còn nói nữa, ta tăng hình phạt lên bây giờ. Ngươi phải nhớ kỹ, tất cả hình phạt tăng thêm đều trút lên Chiêu Dương Thị hết. Hành hình.
5: Cầm miệng. Nếu ngươi còn nói nữa, tăng thêm hình phạt. Tống Thế Kiệt nghe được, lập tức giống như là một con chó vậy đó, không thể nói một tiếng nào. Người nhớ kỹ, tất cả hình phạt tăng thêm trút lên người của Chiêu Dương Thị, hiểu chưa? Tống Thế Kiệt vừa nghe được, không dám nói thêm một tiếng nào, cũng không dám khoe nanh vuốt. Đại nhân à, ngài đúng là lợi hại thật đó.

Là do Hồ tiên sinh dạy cho ta thôi. Nè, lúc đó đệ không có mặt tại hiện trường nên không thấy được gương mặt của hắn ta. Đẹp lắm, đẹp mặt lắm đó. Nhà sai đánh một gậy thì gương mặt của Tống Thế Kiệt cứ giật giật một cái, cuối cùng giật không được nữa thì cứ đờ ra y như là xác chết vậy. Hồ tiên sinh à, mưu kế của ông quả là thần diệu mà, cho dù Tống Thế Kiệt có nghĩ sao cũng không

0: Hồ tiên sinh, Chiêu Dương thị tử trước cửa Kim Phát Tiền Trang treo cổ tự sát, cộng với vụ án trước đó, chuyện này không phải là nhỏ đâu.
1: Chiêu Đường Quý chắc chắn sẽ thưa chuyện này tới nhà môn. Nhà môn có thể không tiếp nhận vụ kiện của họ không hả?
0: Không thể nào. Vụ án

ong cấp hiếp lơ cổ vệ sai cả nghĩa bóng cán bằng nào về thiên đại ca thiên nê sẵn tật sốc sân áp nóp lập hùm mọc xác bị xét cự bạch làm mật kỳ nhiên ông bớt ở 3 giờ múc xoan cùng thua lõ ca nghĩa bác ca nghĩa khổ sân à nơi dọc bái nên đã xa mơ mạnh phía này do cho tục đá ca nghĩa khổ sân à bóng cá tập sát ca nơi sát khổ chấp áp yếu ú bà tia chấp đó xa rô tục nơi sát miền xanh nhà làm mật chấp áp đáp bàn cho bác sản phẩm bật lầm mơ khăn ông nốt miễn bật lầm mơ bật chạy cả với chị khắp bố sẽ cao phép rồi bật bật nạc cổ mục xây nhà bật lầm mơ cho lòng bật tế xã cá ca bia sẽ bật tập hiệp đại khát trầm bộ bật nạc cái nạc bật tập hù thật nạc đặc nộm ánh chơi một ông bình ca nghĩa là lời có nên ca bia sẽ nở sật APEC bật bật lạng nơi phục quốc không chạm bì bọn mập hay bầm bì bật tập bì bàn thật với cá sạp rồi bài ca rõ hát ông bí sạp hiệp ca bầm đán đồng bón xã mất nơi bố cà phía cho lọc thuyền bàm đàn hà tiếng sẽ mạng mất ở đồng sân này tô vũ trung kiên bàn anh chơi một thuở cá tôi đã biết là tập hợp án ở vật phía rạch cà nghị cà phía bàm đàn nên các co sang con cầm lắng nơi bình chì cà rạch hán con tập cà phía bàm đàn khách an giang nơi bế thuở cá lột vật ạ sân này ai phạm văn thắng mê bình chì cà rốn nơi bình chì cà rạch hán con tập cà phía bàm đàn khách an giang bà rì các ông bì sẽ thành lập hiệp sân tạp sốc nội dục bái sân áp thân áp sơ vật tập hiệp xoắn cúm nơi đồng bằng bàm đàn Việt Nam Campuchia sân áp hiệp đồng bằng cỏ xa mốt nơi tập hợp án ở vật phê rạch kết cực rốn ca bí ả thập tài dập hiệp đàn đấy sân tạp sốc bàm đàn bà tài chiếc khăn nông rời dạp bếp cân lòng thay mặt tới bình chấp về thờ cá sẽ mạng mất ở đồng sân này tổ vũ trung kiên bàn cất xong có ở xa xa trong bộ lợi tập hợp đàn bình chí kỳ rõ tháng còn tốt cả bìa bàm đàn khách an giáng xâm rạch bàn bế xác cư ca nghị cực rốn ca bìa ả thập và tài dịp hiệp sân tạp sọc bàm đàn có xa mất bà giúp bà chăng một lầm mớ nâng có sang ổng gặp hiệp bà rừng móm lưu cực trông trôi sẽ mạng mất có đồng rau ai nia rời dạp bèo kháng múc bình chí cả rạch hán còn tọp cả bì bàm đàn khách an giáng bằng tó cho rồi chế riếp sắp xáy rô xa ra cho nài nóm sạch đây xâm ra chết nhưng bắt tật hàn đặc nóm rồi bỏ thả nạ lử bà rô mô phá đống đặc nóm nài nóm cổ rộp chung cho rồi bằng nạ viện xáy cả nghĩa mà chắc cá cả đạp bàn xa nạp hiệp phùm mở xác bàm đàn đồng bọn có xa mọt tân tâm đằng nú bằng cán cả nghiệp chìa có tam đán xa cao hiệp rô bọc bật lầm nơi tam xài bằng tọt bàm đàn đầy cốt xa mốt, bia xác kỳ bật lầm mơ bật chạy cả vị trí cấp bố, nâng bật lầm mơ chá lõng bật tế.

Tôi xin kính chúc năng bài diễn mật chỉ tiết mà trời cả mạng vị thế này cả sát năng vị sự tự tổ an nhàn được khai ní xôm chọc tái bật này. Xôm ai cũng tôi xin kính chúc năng bài diễn mật đại ban chậm nay bếp tôi xin cả mạng thiệp sát rồi bỏ nhận khả nhộng. Xôm chậm rịp lì. Xô đầy.

0: Nói đi.
1: Nói gì?
0: Nói cái chuyện của bà đó. Có chuyện gì vậy hả? Sao từ hôm mà đi thăm dì Đông về là tôi thấy bà giống như là bị ma ám vậy đó.
1: Tự nhiên kêu tôi ma ám? Tôi có gì đâu nói.
0: Có mà. Bà đừng có giấu tôi. Tôi nói thiệt với bà luôn á. Bà chỉ cần cái mặt bà mà ửng hồng hay là tái xám một chút là tôi nhìn là tôi biết liền. Thiệt. Người ta nói tôi là có con mắt mà tinh tường, tinh tế và tinh thông dữ lắm. Chỉ cần mà con ruồi bay ngang một cái là tôi biết con ruồi đực, con ruồi cái liền. Bà đừng có lấy giải thưa mà che mắt thánh. Tôi nói thiệt. Bà nói đi, tôi sẽ giúp cho bà.
1: Ông hay quá ha.
0: Ờ.
1: Ông giỏi ghê ha.
0: Ừ.
1: Nhiều chuyện.
0: Gì?
1: Đàn ông đừng án gì nhiều chuyện tới sợ.
0: Trời đất ơi, cái này tôi muốn giúp cho bà còn chửi tôi nhiều chuyện nữa. Ở quê nha. Quê là đi về á.
1: Ê, đi đâu hả?
0: Về.
1: Nói nghe.
0: Sao?
1: Sao?
0: Ừ.
1: Rủi sao này nè.
0: Ừ.
1: Tôi có chuyện gì? Ông có phụ tôi không?
0: Trời ơi, Hai ơi, Hai nói cái gì vậy Hai? Hai mà có chuyện gì làm sao mà tôi có thể ngó lơ được hả? Bây giờ Hai thấy trong người sao? Mệt mỏi làm sao hả? Có bệnh kính gì hay không? Nói đi, tôi giúp cho. Đừng ngại, đừng có nề hà, đừng có kiêng cử gì tôi hết trơn á. Tôi sẽ giúp được cho Hai, tôi sẽ đưa Hai đi chữa trị, nghe Hai, nói đi.
1: Làm quá, này là làm quá nè.
0: Sao? Hai sao? Hai nói đi.
1: Mệt quá à. Bà ông mong muốn tôi có bệnh kính đó mà. Rồi ông nhảy vô rồi ông nắm tay nắm chân tôi, ông sửa tùm lum vậy đó hả?
0: Chứ Hai thấy trong người Hai sao?
1: Sao tôi thấy dạo gần đây trong người nó cứ bứt rứt rồi nó khó chịu, nó nóng nảy làm sao á.
0: Uống doctor nha.
1: Không uống gì hết á. Mệt quá. Không nói nữa. Không đi về đi. Ông cứ ngồi đó lãm cảm, làm nhàm. Rồi hồi á, tôi không có chịu trách nhiệm về hành vi của tôi đâu à.
0: Oh yeah. Thích thật. Hai cứ ra tay đi Hai. Mình chịu đựng được hết.
1: Thích không?
0: Ừ.
1: Chịu đựng ha.
0: Ừ. Cái gì vậy? Hai kiếm gì vậy?
1: Chổi chà tôi đâu rồi?
0: Thôi. Hai.
1: Ông kêu á mà.
0: Hai. Thôi được rồi. Tôi đi về cho Hai hạ quả ha. Hai dữ quá.
1: Sao ông nói chịu đựng được mà?
0: Rồi. Tôi cũng phải ở lại đây để tôi phụ Hai làm này. Chứ Hai bây giờ ngồi đó mà thẫn thờ chắc này làm tới sáng luôn á.
1: Thôi mệt. Phụ. Chứ ông mà đứng nói của ông giờ xong chuyện của tôi nữa.

0: làm lẹ còn đi về đó.
1: Hai có chuyện gì không?
0: Không.
1: Thì không có không?
0: Đánh nó là không mà.
1: Không có gì sao rau dền tím mà quấn với rau dền xanh là sao?
0: Lộn.
1: Vậy không có gì.
2: Ủa, ba mẹ ăn cơm rồi hả?
3: Nhà này không có thói quen chờ ai trong bữa ăn hết á.
4: À, tôi có chừa phần đồ ăn cho cậu Kiệt ở dưới bếp á, ăn lát xuống tôi gọn cho.
2: Dẹp luôn đi, tôi muốn ăn cơm thừa canh cặn.
3: Nè, vừa phải thôi nha. Có cái ăn là may phước lắm rồi. Giờ thì còn có tao nuôi, chứ mày cứ cà nhõng vậy á, mai mốt kiếm không ra tiền, không có gì để ăn đâu.
2: Ba mẹ yên tâm đi, dù gì con cũng là con của doanh nhân, con của ba mẹ, ít nhất cũng phải có một chút xíu gì đó gen kiếm tiền chứ.
3: Gen là của mẹ mày, làm gì có gen của tao.
5: Con đừng có nói nữa. Mẹ muốn con làm những gì con nghĩ kìa. Đừng có nói nhiều quá. Ra ngoài sau nói chị thầy dọn cơm cho ăn đi.
2: Thôi khỏi đi, con qua nhà của con Thịnh, nhà nó có đám giỗ, con ăn bệnh rồi.
5: Thịnh nào? Hồi nào giờ mẹ có thấy con học chung với đứa nào tên Thịnh đâu.
2: Bây giờ con lớn rồi, mối quan hệ của con nó phải rộng, đâu có túm gọn cái đám bạn thời học sinh nữa đâu, sao mẹ biết.
3: À, dạo này ba thấy con kết bạn bừa bãi lắm nha. Chọn bạn tử tế mà chơi.
2: Ba yên tâm, bạn của con á toàn là dân đại gia, nhà có chức có quyền không.
3: Vậy con nghĩ thành phần đó tử tế lắm hả?
2: Thì cùng gia giới nhà mình. Ủa, mà ba thấy nhà mình không tử tế hả?
3: Ờ thì không có chuyện sóc ốc vậy nha. Thì làm ăn mà, muốn giàu có thì phải giành giật bon chen này nọ chứ. Thương trường là chiến trường mà. Nhưng mà con phải hiểu rằng ba mẹ làm tất cả là gì.
2: Vì con, nói hoài. Khi sinh để bố cũng cố đời con đúng không? Con nghe bạn con nói con đó hoài.
5: Ăn nói phải biết suy nghĩ, đừng có sống tùy tiện quá, lớn rồi.
2: Con có làm gì có lỗi đâu, hơi ồn ào xíu thôi, tuổi trẻ mà.
5: Ba dặn thì phải biết nghe, không được cãi. Em cũng nhắc nhở nó hoài à. Thấy con người ta hư, mình cũng lo sốt gió à. Ba mẹ không để con thiếu thốn thứ gì hết. Muốn gặp gỡ bạn bè thì hẹn nhau về nhà gặp. Đừng có tụ tập bên ngoài, ba mẹ không kiểm soát được đâu.
2: Tụi con lớn rồi, tự biết kiểm soát, nói hoài.
5: Mẹ không có tin. Mẹ nói rồi đó, không được tụ tập bên ngoài. Lo mà học hành đi. 2 năm thi trượt đại học rồi. Năm nay á, mà rớt nữa là thôi luôn chuyện học nha. Mẹ cho đi ra ngoài làm thuê, làm thợ, làm thầy, cho biết thế nào là cực khổ. Còn muốn học á, thì phải tập trung học hành cho tử tế đàng hoàng. Rồi muốn cái gì á, thì nói mẹ lo cho.
2: Dạ.
6: Thứ ba ông mới về.
7: À, sao hôm nay về sớm vậy con?
6: Được gì đâu mà ông về, ngoài đường chi.
7: Thư, làm gì mặc quạo đeo vậy?
6: Cái trời nóng bực bội. Ba sửa có cái quạt nào quạt được chưa? Quạt cho con coi.
7: Quạt mà nó chạy được ba giao hết cho khách rồi. Có cái quạt này xài đỡ được không?
6: Không tin luôn á.
7: À, xài đỡ đi con. Sao nói ba nghe coi có chuyện gì?
6: Bực mình muốn chết rồi, sáng này như ra đường không có bước bằng chân hay sao á. Ra gặp cái thằng cô hồn cắt đảng kia kìa, đi theo chọc ghẹo. Con đang tu mà con phải đập cho nó một trận.
7: Trời đất ơi.
6: Lên cái chỗ thực tập còn điên hơn nữa. Hồi đó hứa là nhận mình làm tiếp. Xong giờ đi tới nơi cái kêu hết hạn rồi. Làm nhỏ giờ hả, phải chạy đi kiếm việc làm nè. Thi tốt nghiệp mà không có tiền là khổ lắm luôn á.
7: Thôi mà Thư, đi kiếm việc làm cái gì? Ba đã nói con rồi, lo tập trung vô cái công việc học của con đi, tốt nghiệp cho ba đi rồi muốn làm gì làm. Ba lo được mà. Nhà có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Ba có bỏ đói con ngày nào đâu mà phải chạy đôn chạy đáo đi tìm việc làm chứ.
6: Con biết là ba lo cho con được, nhưng mà con không muốn dựa dẫm vô ba. Ba nữa đó, con nói ba rồi, bây giờ làm tiết kiệm đi, dành dụm số tiền á, mua căn nhà nào nhỏ nhỏ hai cho con mình ở. Ở nhà mướn vậy hoài không được đâu, rồi sau này ba tuổi già nữa làm chi. Lỡ ba ốm đau bệnh tật gì á, tiền đâu ra.

0: con giờ nè chưa tốt nghiệp nữa, sau này ví dụ có việc làm cũng có nhiêu tiền đâu, chỉ lo được sinh hoạt phí thôi, lỡ ba có gì rồi con biết làm sao?
1: Ba biết rồi, tội nghiệp con quá. Con gái con lứa tính thì như đàn ông vậy, chạy đôn chạy đáo, tự quyết định cuộc đời của mình không à. Ba nè, làm ơn bỏ bớt cái tin đó cho ba có được không? Con thử nghĩ đi, con trai đàn ông bây giờ nó đâu có thích những đứa con gái mà cái kiểu ngang ngang bướng bướng mà thử thích tự quyết cho mình vậy đâu. Nó thích một đứa con gái phải yểu điệu thục nữ nè, bánh bèo bánh đúc bánh đa gì á. Ai như con lúc nào cũng đàn ông á, lúc nào cũng bản lĩnh á. Nó mà nó hơn con thì không sao, mà nó thua con á là nó không có chịu. Riết á, ở giá bây giờ nghe chưa?
0: Ở giá thì sao? Ế thì sao? Ế trong tư thế ngẩng cao đầu. Nói cho ba biết chứ, mấy cái thằng mà vừa dốt mà vừa yếu nữa là con không có thèm đâu. Còn ở giá cho ba coi nè.
1: Thôi mà cái con này. Ê, nói chơi đừng nói thiệt nha con.
0: Con nói thiệt á.
1: Ừ, chắc để lộn con trai quá.
2: Mẹ.
3: Cái gì?
2: Mẹ đổi cho con cái vàng loa ở trên phòng đi, để con nghe phát âm tiếng Anh cho nó rõ hơn.
4: Trời đất ơi, ba nhớ ba mua cho con trước lúc ba đi nước ngoài, mới cách đây hơn tháng à.
2: Dạ, nhưng mà nó lỗi mod rồi. Bên nhà Hưng kìa, mới tậu cho nó một cái vàng loa mới, xịn lắm luôn. Nó mà qua thấy cái vàng loa của con hả, nó chơi con nhà nghèo quê mùa cho coi.
3: Thôi đi, ba mẹ mua đồ cho con là để con xài, chứ không phải là chạy theo thời thượng biết chưa.
4: Con có biết vàng loa đó ba mua hơn 100 triệu, giữ lấy mà xài đi, không phải muốn đổi là đổi đâu.
3: Đi lên lầu đi.
2: Thì tại mẹ nói muốn gì nói mẹ cho, nói ra la hoài.
5: À dạ.
4: Gì đó?
5: Con nói cái này ông bà đừng có la con nha.
4: Nói đi.
5: Nãy con nghe nói ông chuẩn bị đổi cặp loa mới cho cậu Kiệt, vậy cho con xin cặp loa cũ nha.
4: Vậy hả? Xác tao cũng cũ rồi nè, cho mày luôn á.
5: Dạ, cái đó con không dám xài chung, với lại

0: S.
1: Để em ngồi thử coi. À, êm rồi đó.
2: Phải công nhận chú Sáu khéo tay thiệt. Con cảm ơn chú Sáu nhiều nha.
1: Thôi, có gì đâu. Má mày bà đi lâu chưa?
2: Dạ thì má con đi từ chiều tới giờ đó.
1: Rồi bà có nói là bà đi đâu không?
2: Dạ không. Mà con thấy cũng lạ nha. Từ hồi xưa tới giờ nè, ngoài cái chuyện đi bán ra là má con không có đi đâu hết á. Mà tự nhiên bây giờ tự nhiên sanh chứng đi chơi đói nữa. Chú, ừ? Có khi nào má con phải lòng mấy ông xe ôm trong chợ không?
1: Trời ơi, tôi cho mày ăn cái búa bây giờ. Nói tầm bậy tầm bạ, tôi về tao mét bả à.
2: Trời, chú dám mét không? Con nói vậy để thử lòng người dân con làm sao mà.
1: Thằng quỷ này. Mà bà không có nói là mày là bà đi đâu thiệt á hả?
2: Dạ không. Má con chỉ dặn á là cứ ở nhà ăn cơm với thằng Bi trước đi. Mà thằng Bi cũng ngộ. Nó nói không có má nó không chịu ăn chú.
1: Cái thằng mới bà lớn bà đặt có tính lì lợm rồi. Thôi bây vô dạy nó học bài đi. Rồi chú Sáu đi vòng vòng coi kiếm má mày. Tao mà thấy được bà tao bắt về đây cho. Dạ. Mấy bác con ăn cơm chung cho vui. Bà đó bây giờ đang có cái bệnh đau đầu. Ăn uống kiểu này rồi mốt đau bao tử nữa cho coi.
2: Dạ con biết rồi. Chú Sáu.
1: Gì?
2: Chú Sáu tranh thủ rước má con về Vinh sớm sớm nha.
1: Thôi chuyện đó tao cũng muốn lắm chứ bộ. Mà không biết chừng nào bà mới gật đầu. Bởi tao khổ quá.

0: nửa đêm nửa hôm đi đâu thì không biết nữa, làm như đi hẹn trai vậy đó. Tôi mà bắt gặp đi với thằng nào là chết cha với tôi.
1: Cái mẹ ông lại chút thôi.
0: Trời ơi, bà làm cái gì vậy? Bà định bắt cóc trai tơ vô lùm vô bụi hả? Trời ơi, tôi đã thề với trời với đất rồi nha. Tôi là bảo vệ, là tôi để tôi làm trai tơ cho tới ngày tôi lên xe bông nha.
1: Ông thề ai kệ ông.

0: Trời ơi, vậy là tối nay bà nhất định phá hả?
1: Phá cái gì? Giả vô miệng ông cái vợ ồn ào quá. Tôi đi rình nè, ở trong đó đó có mình nè, sợ muốn chết thấy ông đi ngang mừng quá lôi vô đây chứ làm chi.
0: Bà làm gì vậy? Tự nhiên bữa nay trở trứng đi ăn trộm nhà người ta hả?
1: Ông sao? Sao nói chuyện dễ mít lòng quá à? Tôi là tôi ghét nhất cái thói ăn trộm ăn cắp nha. Từ nhỏ tới lớn á, tự tôi làm tự mình tôi sống mà, không bao giờ có cái tính ăn trộm ăn cắp ai nha. Ăn trộm ăn cắp người ta bắt được tôi quýnh cho lòi bản họng ra đó. Sao ông nghĩ xấu tôi dữ vậy hả ông sao?
0: Bà không có xấu, bà đẹp nhất đêm nay luôn á.
1: Bớt cái miệng lại giùm cái, la hoài.
0: Nhưng bà làm, ngồi xuống đây. Bà nói tôi nghe coi, bà rình cái gì mà giống như bà đi đóng phim ma vậy?
1: Trời ơi, nhỏ cái miệng ông lại chút được không? Tôi đang rình.
0: Rình cái gì? Rình cái gì mà chui vô lùm vô bụi vậy?
1: Sao kỳ vậy? Nói nhỏ nhỏ cái miệng lại mà sao la làng hoài vậy hả?
0: Rồi, im rồi, không la nữa. Giờ bà nói tôi nghe coi, bà rình cái gì, bà làm cái gì mà kỳ cục vậy?
1: Trời ơi, tôi rình cái nhà này nè. Đứng mình ên, tôi sợ rắn quá, tôi mới kêu ông ra đó.
0: Rắn đầu đầy mà bà rình cái gì? Trời ơi, bà rình trộm giùm nhà người ta luôn hả? Bữa nay làm thêm nghề phụ, làm tháp tử tư nữa hay sao vậy?
1: Ông sao?
0: Hả?
1: Ông tin là tôi điên lên tôi đuổi ông về không? Mắc mớ tôi phải đi rình ăn trộm nhà người ta. Tôi rình cái cha chủ nhà này nè.
0: Gì vậy? Quan gia kiếp trước của bà hả? À, hay là mối tình đầu của bà rồi quất ngựa tri phong phải không?
1: Quất tôi hay là tôi giết liền á?
0: Trời, nói trước bữa hôm qua
1: nhẫn nộp
0: không biến. Bà đâu phải là bụt đâu mà nhẫn.
2: Sao bữa nay má về trễ dữ vậy trời? Em vô ngủ đi. Chiều má đi má dặn á là ăn cơm học bài xong rồi đi ngủ sớm đó.
3: Thôi em chờ má.
2: Má nói là không được chờ má, bữa nay má về trễ.
3: Nhưng mà em muốn chờ.
2: Ừ, chờ thì chờ. Nhưng mà vô trong nhà đi, chứ ngồi ngoài này mũi nó chích bây giờ.
3: Trời ơi anh hai ơi, mình là con nhà nghèo mà, da dày như da trâu vậy.
2: Thiệt tình cái thằng này, không những da dày như da trâu mà còn lì như trâu nữa đó.
0: Thôi, nó giỡn thôi. Sao? Nói tôi nghe, sao tại sao phải đi rình cho chủ nhà đó?
1: Coi cái mặt của nó. Con nhỏ ở của cái nhà này nè, nói là nó có cái thẹo.
0: Thẹo gì thấy kệ người ta chứ. Trời đất ơi, thì không bỏ nhà bỏ cửa nửa đêm nửa hôm đi ra coi đàn ông có thẹo hay không. Ê, một cái thẹo của con chả nằm ngay chỗ hiểm hay sao bà quyết tâm cho coi bằng được vậy?
1: Hiểm cái đầu ông á. Ai thèm dòm, biết gì mà nói.
0: Có nói đâu biết.
1: Ông sao?
0: Hả? Cái gì? Thẹo hả? Bà thấy thẹo hả?
1: Bãi nó.
0: Nó là cái gì?
1: Ở dưới đó.
0: Dưới đâu?
1: Chân.
0: Sao dưới nào?
1: Chân. Trời ơi.
0: Sao? Bà thấy cái gì?
1: Chân.
0: Chân nào?
1: Phải.
0: Khúc nào?
1: Dưới.
0: Ủa khúc dưới của bà hay của tôi?
1: Trời ơi, của tôi ông nội. Ông bỏ gì vậy?
0: Bà sơn sát thấy sợ luôn.
1: Gì vậy ông nội? Bà mò kiểu ông nó ghê muốn chết luôn à. Ông á, chứ trời gì kỳ à. Đợi ông tìm ông nói cái kiểu đó, nó chạy mẹ nó rồi. Giỡn hoài à.
3: Ôi, em đâu có giống như anh hai.
2: Sao?
3: Hôm bữa em với má ra chợ. Ừ. Nghe mấy bà tám nói anh hai có tính công tử lắm. Mà em ghét ai mà tính công tử bột, đuối gì trái chuối.
2: Ơ, cái thằng này biết cái gì mà nói. Chuối thì làm sao mà đuối được. Chuối là chỉ có chú rục thôi. Mà những cái thằng mà giống như là chú rục mà có nước đem dục, biết chưa?
3: Kệ anh hai. Mà em phải ngồi ở đây em chờ má. Để má về, má thấy tội nghiệp. Mốt má không đi chơi đêm nữa.
2: Má không phải là người vậy đâu. Chắc là bữa nay má có công việc đột xuất thiệt.
3: Ủa, mà có chuyện gì? Sao chú Sáu không biết? Chú Sáu là bạn thân của má mà.
2: Có nhiều chuyện á nha. Kể cả bạn thân cũng không có nên biết đâu đó.
3: Người lớn phức tạp quá.
2: Phức tạp cái gì? Chuyện của người lớn còn nít biết cái gì? Thôi bây giờ vô trong đi. Rồi anh hai kể chuyện cổ tích cho mà nghe, không? Anh hai kể chuyện mấy cái chuyện cổ tích giống như là Thạch Sanh nè, Lý Thông nè, rồi cô bé Hoàng Khăn Đỏ, Tấm Cám.
3: Thôi đi anh hai ơi, Nó kể với ẹt mà nó hay kể hoài. Chuyện nó kể cú si à.
2: Vô đây anh hai kể chuyện khác cho nghe. Kể chuyện ma ly kỳ hấp dẫn lắm.
3: Thôi anh hai ơi, anh hai đừng có kể mà. Anh hai đi cái máy về cho Bi đi.
2: Trời đất ơi, thằng này. Anh hai có biết má ở đâu đâu mà anh hai đi kiếm.
0: Yeah.

0: Vâng.
1: Trời ơi, ông coi tức ghê không? Xe vừa đâm đầu vô một cái, nó quay lưng đi tè tè một nước vô nhà. Tức tới sợ luôn, tới xíu nữa là nhìn thấy mặt nó rồi.
2: Bà cũng rảnh quá. Khi không giờ mặt chả làm cái gì? Bộ chả đẹp trai lắm hả? Bộ bà là phân của con chả hả?
1: Không có đẹp bằng ông. Ông là phân của tôi được chưa?
2: Không phải là phân, mà là fan, là fan của bà Hai Chằng Lửa đó.
1: Ờ, tôi chằng á, tôi già, tôi xấu vậy. Thôi đừng đi theo tôi nữa, biến đi.
2: Thôi thôi thôi, đừng có giận mà. Thôi để tôi bày cách cho bà. Đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây.
1: Cách gì?
2: Bà đợi ban ngày á. Ờ. Bà đem ra qua nhà chả, sẵn bà giờ mặt chả luôn.
1: Rảnh quá, tưởng cách gì hay lắm á. Nó không có ở nhà ban ngày. Cái giờ mà nó đi đi về về là cái giờ này nè.
2: Ủa vậy hả?
1: Ừ, như quỷ ám vậy đó.
2: Trời ơi, bữa nay tôi đi theo dõi với bà tôi mới biết chứ sao mà tôi biết được cái quy luật đi về của con chả.
1: Tôi không những rành cái quy luật của nó đi về.
2: Ừ. Ha.
1: Mà tôi nói thiệt với ông, cái ông già mà hay đi ra đóng cổng mở cổng á. Trời ơi, sao nhìn cái mặt ông quen ghê lắm ông Sáu. Mà tôi không có nhớ.
2: Trời ơi, trai trẻ trai đẹp á, còn để ý còn quan tâm. Trai già trai xấu quan tâm làm gì bà ơi.
1: Ủa bộ ông bóng hay sao mà mê trai trẻ trai đẹp vậy hả?
2: Không có nghe. Giờ sao bà muốn thử không?
1: Thôi khỏi thử đi. Thiệt đó ông Sáu, cái ông già đó đó, trời ơi cái mặt ông quen lắm. Mà tôi không có nhớ ra ổng là ai nè, tức ghê vậy đó à.
2: Trời đất ơi, bữa nay tôi mới biết là bà nhiều chuyện ác ôn vậy đó. Xưa giờ tôi nghĩ bà đâu có bà Tám. Bà là má bà Tám luôn á.
1: Ờ tôi má bà Tám cũng đâu có sao. Cuộc đời tôi xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Bây giờ tôi tám thêm một chút nữa cũng sao hết. À, mà tám tôi là tám lành mạnh, chứ không phải đem cái chuyện nhà của người ta ra rồi bàn tán rồi chọc mặt vô thứ rùm lên ha. Nói vậy là chúng quýnh vô mặt cho đó.
3: Kẹt ca. Kẹt.
4: Mẹ làm cái gì vậy? Nhạc đang hay mà.
3: Trời đất ơi. Ngưng một chút được nghe không? Nghe mẹ nói nè. Lúc có bà ở nhà, ngoài việc học hành con không được đi đâu chơi nha không? Không được tụ tập bạn bè. Ba không có thích đâu đó.
4: Nếu vậy á, ba đi công tác con được đi chơi hả mẹ?
3: Suốt ngày chỉ lăm le đi chơi là giỏi thôi à. Còn cái chuyện học hành của con á, thi trượt 2 năm đại học chưa tởn hay sao?
4: Thì học tài thi phận. Con đâu phải là cái dạng mà đầu óc ngu si, tứ chi nó phát triển đâu, mẹ nói hoài vậy.
3: Ăn nói với mẹ kiểu đó được, đừng có nói chuyện với ba kiểu đó nha, không xong đâu đó.
4: Tại con nói chuyện với mẹ thôi. Con cũng biết á, cách nói chuyện với mọi người mỗi khác mà. Đi với bụt mình mặc áo cà sa, còn đi với ma mình mặc áo giấy.
3: Cái thằng quỷ này. Ý mày nói mẹ mày là bụt, ba là ma đó hả?
4: Dạ không dám.
1: Thôi về, mai qua rình tiếp.
2: Chị,
1: tôi có chuyện tôi mới đi rình chứ chi. Ủa, tôi mà không có chuyện mà tôi rình kiểu đó là ta ra tôi quýnh vô mặt tôi đó. Tôi dạ chứ tôi đâu có khùng đâu ông Sáu.
2: Trời ơi, biết bà không có khùng, nhưng mà bà cũng tào lao động trời luôn á. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Bỏ mấy đứa nhỏ nhà ăn cơm có mình kìa. Còn bà ra đây rình theo dõi gì, tìm thẹo nó làm chi? Bà muốn xem thẹo không? Đây nè, hồi đó tôi có chích ngừa thủy đậu nè, có cái sẹo chà bá dưới đùi nè. Nè coi không, tôi dở cho coi.
1: Gớm quá, lầm lát không à. Ông mà đưa cái vỏ ông ra, tôi chặt ông liền á, ông biết không?
2: Chắc rồi sao mai mốt tôi đi theo với hai được.
1: Ha, ông hứa rồi nghe. Ông hứa là ông đi rình với tôi rồi nghe. Nó thiệt ông nha, tối nào qua đây rình nè. Trời ơi, ở đây có mình ngồi góc đó tôi hủi à. Sợ muốn chết luôn vậy.
2: Có cái gì cứ kêu tôi. Có bao giờ bà kêu mà tôi không đi đâu. Nhưng mà nói thiệt tôi nghe coi, mấy bữa nay có chuyện gì mà sao cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn vậy? Hả? Bộ có gì không nói cho tôi nghe được hả?
1: Trời, tôi nói cho ông nghe, có chuyện chứ phải không có chuyện. Nhưng mà tôi chưa có thấy, tôi cũng chưa có kể cho ông nghe được. Khi nào tôi thấy thì tôi kể. Thôi giờ đi về, mai còn chở tôi ra chợ nữa. Đi đi đi đi.
2: Ơi già trời.
3: Tại ba đàn ông nghiêm khắc vậy thôi, chứ ba cũng quan tâm, cũng lo lắng cho con lắm chứ bộ.
4: Nhưng mà mẹ nè, con cứ thấy á, ba lạnh lùng, ba có khoảng cách làm sao với con á, không có thương con thiệt. Có khi nào
3: Thôi, đừng có suy nghĩ lung tung, nói năng bậy bạ. Tại ba kỳ vọng vô con. Ngày xưa ba học rất giỏi, con thì học hành ngày càng sa sút, cho nên ba bực mình vậy đó.
4: Dạ được rồi, con quyết tâm năm nay con sẽ đổ đại học cho mẹ coi, để ba khỏi trách mẹ con mình nữa.
3: Thật ra mẹ cũng cảm thấy áy náy với ba con lắm. Vì chuyện dạy dỗ cho con á, đó là trách nhiệm của mẹ. mà con học hành ngày càng sa sút chểnh mảng, mẹ cảm thấy có lỗi với ba dễ sợ luôn. Hay là như vậy, từ đây về sau con không cần phải học nhóm mà học thêm ở đâu hết trơn, để mẹ mướn gia sư về nhà dạy cho chắc ăn, được chưa?
4: Trời ơi, mẹ nghĩ sao mẹ mướn gia sư về đây vậy?
3: Thôi ba về, chuyện này tính sao? Ủa, anh?
0: Em.
3: Sao anh không giao công việc bớt cho trợ lý nó làm đi? Chứ anh còn dành thời gian nghỉ ngơi nữa chứ.
0: Thì anh cũng giao rồi đó, nhưng mà mình vẫn phải quán xuyến. Chứ nếu giao hết cho nó, lỡ nó làm bậy bạ thì chết mình à.
3: Anh ăn gì chưa? Em kêu Thành nó dọn cho anh.
0: Thôi khỏi, anh ăn rồi.
3: Thành vậy anh rắm rửa đi, rồi vợ chồng mình nói chuyện với nhau một chút nha.
0: Em à, hay là để khi nào vợ chồng mình rảnh rỗi á, mình nói chuyện sau nha. Chứ anh thấy em cũng mệt rồi, về phòng ngủ đi.
3: Em không sao đâu.
0: Nhưng mà anh cũng bận rồi. Anh về tắm rửa rồi thay đồ ra sân bay đón đối tác. Chứ họ tranh thủ qua đây gặp mình, mình cũng phải gặp họ chứ. Thôi anh về phòng lấy chút đồ rồi đi ngay nha.
3: Anh đi thì tôi cũng đi. Tưởng ngon hả?
4: Phải làm sao để phá cái kế hoạch thuê gia sư này mới được. Chứ không thôi chói chân chói cẳng mình ở nhà, chịu sao nổi.
5: Miên Trung từng hỏi tôi như vậy, tôi đau lòng tới mức không nói được cái gì hết. Kêu Miên Trung tháo nó ra đi. Mày dọn lại lôi ra, hết trách cứ, tới đổ lỗi tôi làm sao.
6: Mày đừng ở đâu nói dối nữa. Làm sao cô có chiếc nhẫn này được hả? Tôi còn nhớ rất rõ hình dáng chiếc nhẫn của mẹ tôi, từng chi tiết của chiếc nhẫn.
7: Trả được tin quý
8: hết chương trình rồi, tắt tắt TV đi để tốt điện ai trả.
7: Một liền có cơ hội trúng lớn.
9: Hết rồi, tắt chi đây chi?
8: Tắt là đúng rồi, còn gì nữa. Trời đất ơi, coi cái bộ phim gì mà khóc lên khóc xuống khóc tới khóc lui, khóc muốn lòi hai con mắt ra ngoài luôn á. Tao thấy mày khóc mà tao còn mắt mệt nữa.
9: Buồn nhưng mà phim hay chứ bộ. Em thích cái thằng anh đẹp trai ve kêu luôn.
8: Đẹp trai gì mà đẹp trai? Bóng lòng bóng lộn lên vậy á. Tao mấy cái phim này tao không coi được nha. Tao chỉ thích coi những cái phim mà phim hành động á, đánh nhau á. Trời coi mấy cái đó sướng con mắt lắm.
9: Nhưng mà diễn viên Hàn Quốc đẹp trai hơn diễn viên Hồng Kông chứ bộ.
8: Dám rồi mày ơi. Diễn viên Hồng Kông là diễn viên có nhan sắc tự nhiên, hiểu không? Còn diễn viên Hàn Quốc là cái những cái người mà kiểu như là họ đã chỉnh sửa hết rồi, phẫu thuật thẩm mỹ hết rồi.
9: Người ta chỉnh sửa mà người ta đẹp còn hơn để xấu xí tự nhiên.
10: Má, má thích ai hơn má?
8: Má hả? Tao thích vua càng lòng tao càng khoái.
2: Trời đất ơi, giờ này ba má con làm gì mà cười hăng hắc giống như uống nhầm thuốc vậy?
9: À, cậu Sáu, ông Kết á, ông mới dặn là ngày mai cậu Sáu qua chở hàng cho ông á.
11: Cậu Sáu à, sao ngày hôm nay cậu Sáu lại về trễ như vậy? Phải chăng cậu Sáu đang hẹn hò với ai đúng không cậu Sáu?
2: Bậy bạ. Mày.
11: Ui, má vậy. Má phải nhìn đi, cái điệu bộ của cậu Sáu như vậy á, tức là con gọi là có tật rục rịch đó má, hiểu không? Con đảm bảo với má là cậu Sáu có bồ. Chính vì có bồ cho nên không có dám ở lại đây để chọi mắt với con, sợ bị lộ.
8: Bồ gì?
11: Má thì má phải tin vô cái tài mà gọi là điều tra thám tử của con chứ. Những cái gì mà con nghi con đã tóm trong tay là không bao giờ con nhả ra hết á, con phải biết kết quả.
12: Có tài á, có tài sao không bắt thằng nào vừa giàu vừa khá về đây cứu đói cho nhà này, để báo cậu Sáu tụi bay nay lưng ra nuôi cả nhà.
11: Má ơi, tại vì con chưa có đủ điều kiện để con gặp người vừa giàu vừa đẹp trai thôi. Còn đằng này má cứ nhốt con ở trong cái nhà này làm sao cũng có cơ hội gặp ai được má.
12: Chưa gặp gì mày chưa tới số. Chứ tới số rồi đùng cái gặp, rồi cưới, rồi có bầu, đẻ, giàu.
9: Má nói chuyện giống như là chuyện khoa học viễn tưởng vậy má.
12: Trời ơi, viễn tưởng cái gì? Giàu nhanh lắm, ai cấm mình mà được quyền mơ mộng đâu.
11: Má à, má hãy thôi mơ mộng đi. Bây giờ mình nói chuyện thực tế nè.
8: hình như là cậu Sáu có bồ thiệt.
9: Chắc chắn luôn á.
8: Thì đó, ở ngoài chợ hả, người ta đồn ầm lên hết luôn rồi. Với lại hôm bữa nha, con đi chợ á, xong con thấy cậu Sáu đi từ hướng nhà của bà Hai bán rau ra, chắc là có tình ý gì với bà Hai rồi đó.
12: Có tình ý cái gì? Nó đẩy đưa vậy thôi chứ con Hai là mối của nó mà.
9: Không phải đâu má. Cậu Sáu thường xuyên qua nhà bà Hai lắm. Lúc thì qua sửa bàn ghế, sửa ống nước, sửa tùm lum sửa hết á má.
8: Nguyên một cái xóm người ta đồn từ trên xuống dưới. Mà tại sao má lại như vậy vậy? Dạo này con thấy má lạ lắm. Má rất lạ. Dạo này sao má ít chuyện quá vậy?
12: Cái con này, mày nói vậy làm như má mày nhiều chuyện lắm vậy.
9: Chứ còn gì nữa. Cái xóm này má là trùm luôn chứ gì nữa. Má không nhớ hồi tháng trước hả? Má đi tung tin đồn nhảm xong bị bà Chính bỏ qua bà tán gãy hết cái răng. Có quên rồi sao?
8: Mày kể cái vụ này tao mới nhớ nha. Cái lúc đó tao đâu có ở nhà đâu. Tự nhiên về nhà thấy cái răng má kỳ kỳ. Cái tao hỏi, má kêu là má bị rụng răng sữa, má phải trồng răng mới. Nhưng mà bây giờ mày kể tao mới biết sự thật. Chứ đâu biết là bị tán đâu.
9: Sao chị khờ quá vậy? Nói vậy mà chị cũng tin nữa à? Già từng lớn từng tuổi này rồi, ai mà còn răng sữa để gãy.
12: Thôi, hai bay đừng có nhiều chuyện đi. Chuyện tào lao không à?
9: Cái gen của má đó má.
13: Anh mình đi anh em ơi. Vô. Dạ. Thoải mái đi anh em ơi. Anh mình đi anh em ơi. Anh mình đi. Quay đi chơi hết mình với tao bữa nay nha. Vô. Mình đi.
14: Dạ thương chủ mới về.
13: Đâu? Ba tôi mới đi ra ngoài mà.
14: Thấy ồn quá tưởng ông chủ về.
13: Bà có duyên quá ha. Lượn đi cho sân nó sạch. Khùng điên. Chơi.
12: Bây giờ nói chuyện khác nè.
9: Dạ.
12: Hai đứa nói chuyện cậu Sáu tụi bay á. Nói bộ nó cặp bồ với con Hai thiệt hả? Là sao?
8: Thằng này bộ bị khùng hay sao vậy?
12: Cặp gái hàng tôm hàng cá hàng thịt không cặp. Cặp con hàng rau.
8: Má nói làm sao chứ. Nói đi phải nói lại má à. Con thấy bà Hai bán rau bà cũng được mà. Đâu tới nỗi tệ đâu. Cũng xứng với cậu Sáu nữa. Với lại má cũng phải nhìn lại đi. Cậu Sáu nhà mình đã già rồi mà không phải già thường, già khu đế luôn á. Cho nên là có một người mà người ta thích như vậy thôi cũng tác hợp cho người ta đi. Còn bày đặt kén cá chọn canh.
9: Má, bà Hai á mà biết sửa soạn lên á thì coi cũng được lắm á má. Tại bình thường á bà ăn mặc lôi thôi, với lại có làn da nâu giống như cái cô siêu mẫu gì có làn da trâu đó má. Chứ bà cũng có nét lắm á. Bà mà chịu khó mong má lên á là coi cũng ngon lành cành đào lắm á.
12: Trời ơi, tao không nói cái con Hai đó, tao nói là nói cậu Sáu tụi bay kìa. Ở với má con mình cục đất chọi chim cũng không có. Đã vậy nghề ngỗng mặt mũi cũng không. Chỉ được cái sức khỏe dẻo dai. Mà cái sức khỏe dẻo dai

0: Vậy đó, càng làm ra tiền. Mấy con mẹ quá, mấy con mẹ nạ dòng, trời ơi mê cái sức khỏe lắm. Đi bám víu vô con hai được cái gì.
1: Má ơi, má nói chuyện thì má cũng phải suy nghĩ lại, má hiểu không? Má đừng có nghĩ là cậu Sáu có một thân hình to cao và vạm vỡ như vậy là cậu Sáu sẽ khỏe mạnh. Không hề như vậy đâu má. Má thấy mấy cái người mà tập tạ không? Mấy cái ông mà tập tạ mà cơ bắp cuồn cuộn lên á.
0: Sao?
1: Nhìn vậy thôi. Chưa chắc nha má, chưa chắc là sức khỏe bằng mấy cái anh lẻo khẻo mà rom rom nha.
2: Đúng rồi á má. Má đừng có kỳ vọng quá vô cậu như vậy. Đừng có mong cậu lấy vợ giàu để mà má dựa vô. Má phải để cho cậu. Cậu thích ai á thì cứ để cậu lấy người đó đi. Chứ không thôi ông ế tới nơi rồi.
3: Tụi bay phải chơi hết mình với tao.

0: làm gì sùm như nhà không có chủ vậy? Còn mấy cậu này, mấy cậu này là ai?
1: Sao ông ở đây?
2: Thì ông chủ cũng lái xe, bà chủ cũng tự lái, tôi nghĩ.
1: Chỗ của anh là ở đây hả?
2: Dạ, ở nhà xe.
1: Vậy anh lên đây làm gì?
2: Thì nhỏ Thà nè, Thà kêu lên chị mấy đám của hôn nè.
1: Chị, mày giỏi mày chị đi, mày chị đi.
3: Trời ơi, tài xế mà tưởng trùm giang hồ không, thấy ớn không?
4: Nè, cậu chỉ là cậu chủ nhỏ thôi nha. Một chút nữa ông bà chủ là người lớn về á, là tôi không chịu trách nhiệm đâu nha.
1: Một chút bạn tôi về á, muốn dọn cái gì mà dọn. Đứng ở đây bếp xếp vậy đời ai? Biến.
4: Nè, nhảy tiếp đi. Nhảy tiếp.
5: Trời đất ơi, của nhà tao dễ đâu mà ế. Hả? Mày nghĩ sao á? Thằng Sáu vậy mày nghĩ sao mà nó ế? Nè, tao nói cho biết nha. Nó có mấy bà quá khá khẩm, để ý tâm tia, nhờ tao làm mai mà tao không có làm mai cho đó. Trời ơi, nghĩ sao vậy trời? Bám vô có con hai đó, hả? Không có chồng, có hai đứa con, không có cha. Chắc mà chưa chắc là mỗi đứa con một cha nữa. Trời ơi, bám vô đó nghèo mặt rẹp cặp đất ăn hả?
6: Má nói làm sao? Cái anh đẹp trai đó là không có cha luôn á hả?
5: Cái anh nào?
6: À không, không có gì. Đẹp trai mà không có nguồn gốc thì coi như cũng không được gì hết trơn á. Thôi con không dính vô. Như vậy coi như là không có tài sản gì thừa kế hết trơn á. Thôi bỏ. Không gì á, không có gì má.
5: Đúng rồi. Cái vụ mà phải còng lưng nuôi tô hú này là phải xét lại nè.
4: Không được là không được, không có xét gì hết trơn á. Cái con hai đó tàn bán rau rác, không có gì đâu. Không nhà, không cửa, vốn liếng thì trống trơn. Nó chỉ là bánh bèo, trống trơn, không có nhân, không có thịt, không có gì hết trơn á. Nhất quyết không có gả em tao cho nó. Càng nhất quyết không gả con gái cho con đó nữa.
6: Ủa, chứ má tính gả con cho ai?
4: Thì kiếm một cái mối nào á, má sẽ lựa mối chuẩn. Chuẩn bà má mới gả.
6: Chuẩn bà là sao má?
5: Là sao má? Chuẩn bà là sao? Con không có chơi les nha. Không có thích bánh bèo nha.
4: Trời ơi, ai nói con les, ai nói con bánh bèo. Chuẩn bà là chuẩn. Chuẩn theo cái tiêu chuẩn của má. Má sẽ lựa cho con một cái thằng chuẩn men. Chứ nghĩ sao kiếm thằng les lựa gả cho con. Má sẽ lựa cỡ chuẩn men, cỡ như là cao thái sư đó. Được chưa?
5: Sì.
7: Mày mất quân quá. Mẹ mày cũng rảnh tiền quá à. Mướn cái con nhỏ điên vô duyên dễ sợ.
3: Thôi, nhà ăn kiệt chán rồi. Ra ngoài coi kiếm gì khác chơi coi.
8: Ê!
3: Gì nữa?
8: Tìm cảm giác mạnh đi.
7: Ê nè. Thôi nha, tụi bay có hút chích cái gì á thì chơi đi, đừng có đủ tao à. Tao không tham gia đó.
3: Tao nữa.
8: Vậy sư huynh, em đẹp trai em đâu có ngu đâu. Trời, chơi mấy chất kích thích đó hả? Lên tiên được mấy ngày bị sida ra bãi tha ma luôn.
3: Chứ ý mày là làm sao?
8: Đua xe.
3: Trời ơi. Đua xe?
8: Ừ.
3: Bộ đua xe không ra bãi tha ma hả? Đua xe mà lỡ tai nạn xảy ra một cái bấy nhầy nó còn gớm hơn nữa.
8: Ê, không có nói xui hả mày? Cái đó là mấy thằng mới chơi. Của tụi mình là bao nhiêu năm trong nghề rồi mà mày sợ cái gì? Ủa, bộ mày quên cái cảm giác tốc độ hả? Bộ mày quên cái cảm giác chiến thắng hả? Úi trời ơi. Ê, mà không có đùa với tụi mình đâu, xưa rồi.
3: Chứ làm sao?
8: Kiếm mấy anh chèo chơi.
7: Ủa, là sao?
8: Thì mình ra mấy cái chốt giao thông đó. Mấy anh đang làm nhiệm vụ giao thông đó. Thì mình giật đồ mấy người vòng vòng đó, cho mấy ảnh dí vòng vòng chơi.
3: Mày khùng hả? Vậy mà không ngu.
8: Ngu cái đầu mày á. Có gì đâu mà sợ. Có chuyện gì á, cứ nói tên ba má của tao ra.
7: Xong hết.
3: Có mới nói nha.
7: Trời trời,
8: mày tưởng tên ông già tao là Hảo hả? Tụi mình là con ông cháu cha, phải biết dựa hơi mà sống chứ. Tới lúc mà ông bà già tao ra tay nha, cho tụi bay sáng con mắt ra. Thôi đi, đi, đừng có lo.
3: Cũng được, đi.
8: Quên.
3: Đi.
8: Sợ hả?
7: Sợ cái đầu mày á, tao nhức độn quá giờ chưa hết nè.
3: Sốt ông ba. Coi, nóng thiệt á. Dạ chắc có mệt thiệt đó. Giờ đi bộ còn không nổi, nói chi đua. Ê, mà ví dụ đua xe đâu ông đi, xe ông chạy chậm rì.
7: Ê, Quê nha mày. Nè, mày nên nhớ bữa nay á là mày qua mày rước tao nha, chứ tao không có đi xe à. Chứ tao mà đi xe, tao lấy xe tao đua tụi bay á, lúc đó mới biết thế nào lễ độ. Nè, đồ cũ chứ không phải đồ bỏ, nghe chưa?
3: Ok.
8: Thôi đi anh ơi, anh được cái đẹp trai thôi, lúc nào không tự tin. Cái đó là ngày thường anh khỏe mạnh kìa. Còn bây giờ anh nhìn anh coi, y như con gà rù. Chơi bời gì.
7: Thôi, tụi bay đi, tao đi về.
1: Thôi được rồi, mệt cứ ở nhà tôi nghỉ đi.
3: Ừ, nhà anh Kiệt đâu có ai đâu, nằm đó nghỉ chút xíu. Tụi này đi xong về có gì vui kể cho nghe.
7: Vậy tao ngủ đây một xíu nha.
1: Tự nhiên.
7: Quá.
1: Bà chúa vô duyên đâu rồi, lên biểu.
9: Nghe.
1: Ông anh bạn, ông mệt, ông nằm nghỉ. Chừng nào khỏe tự động ông về. Mà ông mà có muốn ăn uống cái gì á thì bà phục vụ ông á nha. Tụi bay đi.
3: Ê,
4: toàn thứ gì đâu. Chà.
9: Đẹp trai thiệt, nhưng mà đời bây giờ á, có đứa nào ngu á mới ham mấy đứa đẹp trai. Toàn là điểu cán bóng gió.

0: từ mấy bữa cơm quê khói bếp còn dương. Từ tiếng gió đồng thổi mát lưng trưa, ký ức xưa cứ vậy mà trở về, chân chất, nghĩa tình, nhớ hoài không dứt. Mỗi lần trở về quê, chúng tôi lại đứng lặng trước cánh đồng hun hút gió, nơi tuổi thơ từng vướng sợi dây diều, từng vấp ngã rồi cười gian giữa buổi chiều đầy nắng. Con sông, con rạch trước nhà vẫn nằm cặp theo cánh đồng từ bấy đến giờ, hiền lành như chưa từng đổi thay.
1: Giờ mấy chú cháu mình lại dài nữa.
0: Và cũng từ nơi đó, những ký ức về con dẹm, con hến, những món ăn dân dã chợt ùa về, làm mềm cả đầu lưỡi lẫn trái tim người xa xứ. Lần này về quê, chúng tôi không tìm cao lương mỹ vị, chỉ muốn theo chú Tám đi bắt dẹm ngoài con kênh trước nhà.
1: Về đó các anh em tắm cầu móc
2: là rồi đi chặt khi rồi lên kết bè lại rồi lại làm mấy cái nhóm trời luôn, cái này người
0: ta mới làm giống thế. Con kênh nhỏ nước lững lờ, bờ cỏ xanh rì, những gốc dừa soi bóng xuống mặt nước lăng tăng. Chú Tám lội xuống kênh, tay lần theo bùn non, mắt nhìn dòng nước mà như đọc được từng chỗ dẹm bám.
3: Thường là nó là ẩn ở dưới hay là nó nhô lên luôn chú?
1: Nó nằm, nó ló chút chút thì cái tay mình quơ lại vậy nó cái bắt đầu đụng á.
3: Dạ.
0: Chỉ một lúc, chiếc thùng đã lớm đớm vỏ dẹm đen ánh lên dưới nắng chiều.
3: Thấy có ăn rồi hả? Dữ. Coi chừng nha chừng.
2: Có bạn đi chiếc máy bay rồi đó hả? Giỏi quá ta ơi.
3: Ba bốn con này được dĩa đó.
0: Không chỉ có con kênh trước nhà, trong ao hầm sau giường cũng đầy dẹm. Nơi đó tuổi thơ chúng tôi từng tắm mưa, từng bắt cá lia thia, từng ngập lặng tìm ốc. Giờ đây, bọn tôi lại lơm khơm dưới ao, vừa làm vừa cười, nghe tiếng nước khua mà tưởng như mình vẫn còn là mấy đứa trẻ ngày xưa.
3: Hay quá. Không có đi à?
1: Đâu có dám cho đi.
3: Kiểu biết bơi hả? 9 tuổi luôn.
2: Dạ số trắng à.
0: Dẹm bắt lên không để lâu. Chúng tôi nhóm bếp ngay bên bờ ao dưới bóng dừa rợp mát giữa mùi cây trái chín thơm. Những con dẹm được đặt lên dĩ nướng, lửa vừa bén, vỏ dẹm hé mở, nước ngọt bên trong sôi lên lách tách. Mấy đứa em họ ngồi xúm quanh, mắt tròn xoe chờ dẹm chín, vừa thổi vừa ăn, vừa xích xoa vì nóng. Dẹm nướng là món khoái khẩu nhất. Dẹm vừa bắt lên, nướng nóng hổi ăn liền. Cái ngọt của sông nước như tan ra nơi đầu lưỡi. Người sành ăn húp trước chút nước trong dẹm, rồi mới gỡ lấy miếng thịt, chấm muối tiêu chanh, nhai chậm để cảm nhận vị dai béo, mùi ngọt, hòa cùng mặn cay

của tiêu muối, chua nhẹ của chanh. Chỉ vậy thôi mà vui rơm rã cả một góc vườn quê. Đến bữa cơm, trước sân nhà rộn ràng, dẹm được chế biến đủ món, dẹm nướng mỡ hành đậu phộng béo ngậy, ăn cuốn cho bún và rau dường, canh hến nấu chua thanh mát, dẹm xào đơn sơ mà đậm đà. Cả gia đình quay quần trước sân, gió đồng thổi mát, tiếng nói cười xen lẫn tiếng chén đũa chạm nhau, nghe thân thương đến lạ. Trong bữa cơm, chú Tám chậm rãi kể chuyện ngày xưa. Thuở chú còn nhỏ, mỗi buổi đi học về là ra con rạch cạnh nhà, đãi một chút là có một rổ dẹm, rổ hến mang về. Nhà nghèo, nuôi con chẳng có gì ngoài những thứ mò mẫm được dưới sông rạch đồng ruộng. Vậy mà chẳng ai ngán con dẹm, con hến. Trái lại, đó là món ăn nuôi lớn bao thế hệ người quê. Chú Tám chậm rãi nói, quê mình đâu chỉ có con dẹm, con hến dưới kênh, mà còn có con cua, con ốc ngoài đồng. Những thứ dân dã đã nuôi lớn tuổi thơ và giữ lại nỗi nhớ của người đi xa. Nghe nhắc đến con cua, con ốc là lòng chúng tôi lại chùng xuống, nhớ quay quắt hương vị quê nhà. Ở quê, kênh rạch chằng chịt, ruộng đồng mênh mông, con ốc dường như ở đâu cũng có. Nó gắn liền với tuổi thơ nghèo mà vui, thiếu thốn mà đầy ắp tiếng cười.

Hồi đó, bọn tôi mê nhất là đi bắt ốc. Mỗi lần nước ròng, mấy anh em lại rủ nhau chặt cây đu đủ trong vườn, cắt khúc, mang ra kênh ủ ốc.

Chỉ cần vài hôm sau quay lại, nhấc gốc đu đủ lên là ốc bu đầy, con nào con nấy mập ú tròn trịa. Có hôm không chờ được, bọn tôi lội xuống mương rạch mò ốc bằng tay trần. Cảm giác chạm vào vỏ ốc lành lạnh dưới bùn non mà thích đến lạ. Cái thú đi mò ốc không chỉ là được ăn mà là được ngâm mình với dòng nước quê, nghe tiếng gió thổi qua hàng tre, nhìn bay trôi chậm trên đầu, có khi lấm lem bùn đất, trượt chân té nhào. Nhưng chỉ cần nhìn thau ốc đầy lên từng chút là quên hết mệt nhọc. Má ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái sao má nhờ. Câu hát ru ngày xưa cứ thế mà theo chúng tôi suốt những năm tháng lớn lên. Nó nhắc về một thời con nít, về những buổi chiều rong ruổi ngoài đồng, về những bữa cơm đạm bạc mà ấm áp tình nhà. Ốc bắt về, má thường chỉ chúng tôi ngâm với ớt cho ốc nhả sạch bùn rồi chế biến đủ món. Ốc luộc sả là món đơn giản nhất nhưng cũng ngon nhất trong ký ức. Nồi ốc sôi lên, khói bốc nghi ngút, mùi sả thơm lan khắp gian bếp.

0: Cả nhà ngồi quanh vừa ăn vừa xuýt xoa, chấm ốc với cơm mẻ chua chua cay cay, ăn hoài không ngán. Có khi má làm món ốc hấp lá ổi, ốc xào sả ớt, món nào cũng mang đậm hương vị quê. Riêng bọn tôi thì khoái nhất là ốc luộc và gỏi ốc trộn bắp chuối hột.
1: So với cái loại chuối khác thì chuối hột nó ngon hơn anh. Chuối hột này ngon hơn. Ngon nhất luôn hả?
0: Bắp chuối sắc mỏng trộn cùng thịt ốc, rau răm, đậu phộng, thêm chút chua cay mặn ngọt, ăn một lần là nhớ mãi. Hồi đó anh em chúng tôi còn rất nhỏ, mới tập ăn ốc, vừa ăn vừa sợ, rồi lại ghiền lúc nào không hay.
1: Ăn ngon.

có bữa ăn no căng bụng, vẫn còn tiếc mấy con ốc chưa kịp vớt. Giờ đây, con ốc quê đã theo chân người đi xa, vào phố chợ, vào nhà hàng, thành món đặc sản được nhiều người ưa chuộng. Nhưng dù có chế biến cầu kỳ đến đâu, cũng không thể sánh bằng nồi ốc luộc

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, con người rồi cũng lớn lên, rời xa ruộng đồng, kênh rạch. Nhưng ký ức về những buổi đi bắt ốc, về mùi ốc luộc sả bốc khói, về câu hát ru ngày cũ vẫn còn nguyên vẹn trong tim. Cuộc sống đã đổi thay, làng quê khấm khá hơn. Nhưng mỗi lần có khách về thăm, con ốc, con dẹm, con hến vẫn được mang ra đầu tiên. Bởi đó không chỉ là món ăn, mà còn là ký ức, là hồn cốt của miền quê. Ở đó chỉ cần nhìn thấy dòng sông trước nhà là bao nhớ thương đã tự tìm đường trở về.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Các nước lên tiếng về chiến sự Mỹ-Iran. Mỹ-Mexico tăng cường phối hợp về an ninh biên giới và di cư. Thưa quý vị, những diễn biến căng thẳng xảy ra rạng sáng qua ngày 10 tháng 6 được xem là đợt leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi Washington và Tehran đạt thỏa thuận ngừng bắn hôm 8 tháng 6. Nga, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia Ả Rập đồng loạt kêu gọi các bên kiềm chế và chấm dứt ngay lập tức những cuộc tấn công quân sự.
1: Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hết sức quan ngại trước tình hình chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran, đồng thời kêu gọi các bên liên quan giữ bình tĩnh, tránh những hành động làm gia tăng căng

0: thẳng và thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm hạ nhiệt tình hình. Bộ Ngoại giao Nga cũng lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, tránh đẩy khu vực vào một cuộc khủng hoảng sâu rộng hơn, đồng thời nhắc lại rằng những cuộc tập kích cơ sở hạ tầng dân sự là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong khi đó, các nước Ả Rập như Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cũng phản ứng mạnh mẽ trước việc lãnh thổ của họ bị cuốn vào cuộc đối đầu Mỹ-Iran, đồng thời bày tỏ lo ngại những diễn biến trên có thể đe dọa an ninh và ổn định của toàn Trung Đông.
1: Thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Velasco Álvarez cho biết ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio, trong đó hai bên đã trao đổi về các nội dung hợp tác liên quan đến an ninh biên giới và di cư.
0: Phát biểu họp báo cùng ngày tại phủ tổng thống, Bộ trưởng Roberto Velasco cho biết các nhóm công tác của Mexico và Mỹ sẽ tiến hành cuộc họp song phương trong tuần này nhằm thúc đẩy phối hợp trong các lĩnh vực cùng quan tâm, đặc biệt việc tăng cường an ninh biên giới. Hai bên cũng thảo luận về vấn đề di cư và các quy trình hợp thức hóa tình trạng cư trú, nhấn mạnh các biện pháp triển khai sẽ bảo đảm tôn trọng đầy đủ quyền con người. Cuộc điện đàm trên diễn ra trong bối cảnh Mexico và Mỹ đang duy trì các cuộc tiếp xúc thường xuyên nhằm xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý, biên giới, di cư và an ninh khu vực. Cùng ngày, Mỹ thông báo nước này đã đặt mục tiêu hoàn thành hàng rào biên giới phía Nam vào năm 2027 như một phần trong nỗ lực kiểm soát nhập cư trái phép và buôn bán ma túy.
1: Hôm qua, Cơ quan Dữ liệu Quốc gia Hàn Quốc cho biết số lượng người từ 70 tuổi trở lên vẫn tham gia lao động tại Hàn Quốc đã lần đầu tiên vượt mốc 2 triệu người, cho thấy xu hướng già hóa dân số ngày càng rõ nét và nhu cầu kéo dài thời gian làm việc của người cao tuổi.
0: Cụ thể, số người có việc làm từ 70 tuổi trở lên trong năm 2025 đạt 2,1 triệu người, tăng 9,2% so với một năm trước đó. Đáng chú ý, số lao động từ 60 tuổi trở lên hiện đã vượt số lao động ở độ tuổi 50, nhóm tuổi vốn được xem là lực lượng lao động chủ lực trong nhiều năm qua. Kết quả cho thấy ngày càng nhiều người cao tuổi tiếp tục tham gia thị trường lao động thay vì nghỉ hưu hoàn toàn như trước đây. Theo giới chuyên gia, chính phủ cần mở rộng hơn nữa chế độ lương hưu cơ bản, cũng như các chương trình tạo việc làm dành cho người cao tuổi. Việc xây dựng môi trường lao động phù hợp với thể trạng và năng lực của người già được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng cuộc sống cho thế hệ cao tuổi trong xã hội già hóa.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình. Câu lạc bộ Công an Hà Nội dự vòng play-off cúp C1 châu Á. Thủ đô Mexico rực rỡ sắc hoa trước ngày hội bóng đá thế giới. Barcelona cứng rắn trong thương vụ mua Álvarez. Cu Tông Heta chuẩn bị có màn ra mắt F1. Thưa quý vị, Liên đoàn bóng đá châu Á vừa công bố danh sách các câu lạc bộ tham dự vòng play-off AFC Champions League Elite 2026-2027. Đại diện của Việt Nam là câu lạc bộ Công an Hà Nội đối đầu với Adelaide United của Australia trong trận đấu quyết định tấm vé vào vòng bảng giải đấu cấp cao nhất châu lục.
0: Theo thể thức của AFC, vòng play-off chỉ diễn ra một trận duy nhất. Đội giành chiến thắng sẽ góp mặt tại vòng bảng AFC Super League Elite, trong khi đội thua sẽ xuống thi đấu tại AFC Super League 2. Do Australia đang xếp trên Việt Nam trên bảng xếp hạng các giải du lịch quốc gia của AFC, Adelaide United đang xếp hạt giống cao hơn và có quyền đăng cai trận đấu trên sân nhà. Đây được xem là thử thách không nhỏ với thầy trò huấn luyện viên Mandopokin. AFC Super League Elite quy tụ những đội bóng hàng đầu châu Á với lực lượng mạnh và tiềm lực tài chính lớn. Ngay cả AFC Super League 2 cũng là sân chơi đòi hỏi các câu lạc bộ phải đầu tư mạnh mẽ về lực lượng, đặc biệt là ngoại binh, để có thể cạnh tranh thành tích. Khó khăn càng gia tăng khi thời điểm diễn ra trận play-off trùng với giai đoạn đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2026. Công an Hà Nội nhiều khả năng sẽ đóng góp số lượng lớn tuyển thủ quốc gia, bộ câu lạc bộ và VFF phải có sự phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo lợi ích cho cả đội tuyển lẫn câu lạc bộ. Ở mùa giải 2026-2027, bóng đá Việt Nam có hai suất dự các cúp châu Á, cúp câu lạc bộ. Trong đó, Công an Hà Nội góp mặt tại vòng play-off AFC Super League Elite, còn Á quân V-League Thể Công Việt Theo giành vé vào thẳng vòng bảng AFC Super League 2. Ngoài ra, Công an Hà Nội cùng đội du lịch cúp quốc gia 2025-2026 cũng sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027. Taekwondo Việt Nam tiếp tục đón tin vui trên đấu trường quốc tế khi chính thức giành 8 suất tham dự ASEAN 2026. Theo xác nhận mới nhất từ Hiệp hội Taekwondo Châu Á, đây là kết quả tích cực, phản ánh sự đầu tư bài bản cùng những nỗ lực không ngừng của các vận động viên trong thời gian qua. Trong số 8 suất góp mặt tại đại hội, đội tuyển Việt Nam có 2 suất ở nội dung quyền biểu diễn cá nhân nam và nữ. Đây là những nội dung mà các võ sĩ Việt Nam đã khẳng định được vị thế khi liên tiếp giành thành tích cao tại các giải đấu khu vực và châu lục. Ở nội dung đối kháng, Taekwondo Việt Nam giành 6 suất tham dự. Đội nam sẽ tranh tài ở các hạng cân dưới 58kg, dưới 69kg và trên 80kg, trong khi đội nữ góp mặt ở các hạng cân dưới 49kg, dưới 67kg và trên 67kg. Với lực lượng hiện có cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, Taekwondo Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên những dấu ấn đáng nhớ và cạnh tranh quy chương tại ASEAN 2026.
1: Thưa quý vị, những màn tổng duyệt cuối cùng trước World Cup 2026 đã mang đến nhiều tín hiệu đáng chú ý. Bồ Đào Nha vượt qua Nigeria trong ngày Ronaldo kém duyên trước khung thành, trong khi tuyển Anh phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục trước Costa Rica. Chi tiết sẽ có ngay sau đây.
0: Bồ Đào Nha đánh bại Nigeria 2-1 trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026. Quý liệm chim Roberto Martinez tung đội hình mạnh với Ronaldo và Bruno Fernandes trên hàng công. Đội bóng châu Âu nhập cuộc chủ động tạo nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng Ronaldo liên tiếp bỏ lỡ đáng tiếc. Phút 23, Neto mở tỷ số cho Bồ Đào Nha sau đường chuyền của Dalot. Nigeria sau đó dùng lên và gỡ hòa 1-1 ở phút 37 do pha xử lý rồi dứt điểm của Akor Adam. Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha thay nhiều vị trí nhưng vẫn duy trì sức ép. Phút 75, Francisco Conceição tỏa sáng với pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp, ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp Bồ Đào Nha có màn chạy đà thuận lợi trước World Cup 2026. Đội tuyển Anh thắng Costa Rica 3-0 trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026. Trận đấu trên sân Inter & Co đã lùi lại một tiếng do thời tiết xấu, nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều tới phong độ của tâm sư. Gây phút thứ 10, Declan Rice mở tỷ số sau đường kiến tạo của Anthony Gordon. Cuối hiệp 1, đội tuyển Anh khưởng phạt đền nhưng quyết định bị hủy sau khi trọng tài tham khảo pha. Sau hiệp 2, đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 68, Anthony Gordon thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 87, Ollie Watkins ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Kết quả này giúp đội tuyển Anh có màn chạy đà thuận lợi trước World Cup 2026.
1: Chính quyền thủ đô Mexico City chưa cho biết lần đầu tiên tại nước này hoa cúc vạn thọ, loài hoa biểu tượng của mùa thu đã xuất hiện trên các tuyến phố của thủ đô Mexico City ngay trong tháng 6 nhằm phục vụ công tác trang trí chào đón FIFA World Cup 2026.
0: Trước đó, các nhà vườn tại khu vực Xochimilco đã điều chỉnh lịch gieo trồng từ tháng 2 và tháng 3 vừa qua để hoa nở đúng thời điểm diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là một phần trong kế hoạch chỉnh trang đô thị và quảng bá bản sắc văn hóa Mexico nhân dịp nước này đăng cai World Cup 2026. Chương trình chỉnh trang đô thị phục vụ World Cup 2026 dự kiến sử dụng hơn 1 triệu cây cảnh và hoa các loại, trong đó riêng hoa cúc vạn thọ chiếm hơn 300.000 cây. Ngoài hoa cúc vạn thọ, nhiều loại cây cảnh khác như phong lữ, oải hương, hương thảo và các loài hoa trang trí đặc trưng cũng được trồng tại các đại lộ, công viên và không gian công cộng.
1: Thị trường chuyển nhượng châu Âu tiếp tục nóng lên với những diễn biến đáng chú ý. Barcelona giữ vững lập trường trong thương vụ Julian Alvarez bất chấp sức ép từ các đối thủ, trong khi Bernardo Silva được cho là đang tiến rất gần với bến đỗ mới sau khi rời Manchester City. Thông tin chi tiết sẽ có ngay sau đây.
0: Theo tờ AS Tây Ban Nha, Barcelona không có ý định nâng mức giá 100 triệu euro dành cho Julian Alvarez, bất chấp việc Atletico Madrid vừa từ chối lời đề nghị lên tới 150 triệu euro từ Real Madrid. Dù thương vụ thất bại của Real Madrid đã tạo ra không ít sự chú ý, lập trường của Barcelona vẫn không thay đổi. Đội bóng xứ Catalonia không có kế hoạch lao vào một cuộc chiến đấu giá để giành chữ ký của chân sút người Argentina. Theo The Standard, Bernardo Silva đang nghiêng về khả năng gia nhập Atletico Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè, dù Barcelona cũng được cho là đã bày tỏ sự quan tâm tới tiền vệ người Bồ Đào Nha. Ngôi sao 31 tuổi hiện đang là cầu thủ tự do sau khi chia tay Man City, qua đó trở thành mục tiêu đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng nhờ kinh nghiệm dày

0: dạng cùng đẳng cấp đã được khẳng định.
1: Đường đua F1 cuối tuần này sẽ có thêm điểm nhấn đáng chú ý với màn xuất hiện của tay đua người Mỹ, Cotopeta, sau thời gian dài được nhắc đến như một gương mặt tiềm năng từ IndyCar. Herta chuẩn bị có lần đầu tiên góp mặt trong một phiên chạy chính thức của F1 tại Barcelona.
0: Constant Herta sẽ lần đầu tiên góp mặt tại một phiên chạy chính thức của F1 khi tham dự buổi chạy thử tự do đầu tiên thuộc chặng đua GP Tây Ban Nha diễn ra cuối tuần này tại Barcelona. Tay đua người Mỹ 26 tuổi sẽ thay thế Jesro Perez cầm lái chiếc Cadillac số 11 trong phiên chạy diễn ra vào thứ Sáu. Trước đó, Herta từng điều khiển xe F1 của McLaren trong chương trình Testing of Refresh Cars, nhưng chưa từng tham gia bất kỳ phiên chạy chính thức nào của một chặng Grand Prix. Cuối tuần này sẽ đánh dấu lần đầu tiên trong số 4 phiên FP1 mà anh được lên kế hoạch tham gia ở mùa giải F1 2026. Herta cũng sẽ trở thành tay đua người Mỹ đầu tiên chuyển thẳng từ IndyCar lên F1 kể từ Alexander Rossi vào năm 2016. Theo Planet F1, Lando Norris không thể thi đấu phiên tập luyện đầu tiên FP1 tại chặng đua ở Barcelona sắp tới. Bởi vậy, đội đua McLaren quyết định đẩy tài năng trẻ Leonardo Fornaroli, đương kim vô địch F2, lên thay thế. Tay đua người Italia sẽ sử dụng xe đua của Norris tại FP1 ở Barcelona GP. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Colby Covington thẳng thừng chê bai Kvyat Chimaev sau trận thua trước Strickland tại UFC 328. Đó là một trận đấu kỳ lạ. Kvyat bắt đầu cố đưa ra mọi lý do để bào chữa cho thất bại. Nhưng tôi thấy hắn ta chỉ có tố chất của kẻ bỏ cuộc. Như trong hiệp 2, Chimaev bị đối thủ đè lên và yếu đuối như một phụ nữ. Theo báo chí Mỹ, ban tổ chức giải bóng rổ nhà ngày Mỹ NBA đã thông qua đạo luật mới với 29/30 đội bóng tán thành. Đạo luật mới liên quan đến khả năng nhận được lượt chọn cao Big trong ngày tuyển chọn cầu thủ mới NBA Draft. Đạo luật này tạo ra để chống lại những đội bóng cố tình thua thật nhiều trong mùa giải thường regular season để nhận được lượt Big cao, tình trạng phổ biến trong những năm gần đây.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Nguyên tác Fan City, biên kịch Anna Chin, đạo diễn Bakasit Kinh Sạc. Các diễn viên chính: Ratthaphon Thanaphat vai Rừng, Achanamban vai Nakhon, Bithalak Nara vai Buddha, Khetri Ja Indis vai Plum, cùng một số diễn viên.

0: Bộ phim Huyết Thù Tập 32.
1: Anh làm vậy vì anh là con rể tương lai hay sao?
2: Tôi làm tất cả mọi thứ chỉ vì người tôi yêu thôi.
3: Tôi sẽ thử cho cậu làm một việc lớn nữa xem sao.
4: Là việc lớn gì vậy anh Dương?
1: Mày chết đi!
2: Anh ăn vào tù như vậy, rồi vợ con đấy phải làm sao đây?
3: Tao nói với mày.

0: tử tế. Mày không hiểu chuyện đúng không?
1: Dạ.
0: Đi đâu vậy bác? Chào em gái. Không nói năng gì hết vậy? Hôm nay sao tự nhiên người đẹp lại đi chợ vậy?
2: Giữ lấy cái miệng của mày mà ăn tương ớt đi, đừng có đụng vào tao.
0: Nhưng mà anh thấy tương ớt cũng đâu có cay bằng em sao mỏn đâu. Bây giờ anh muốn ăn cay quá chừng luôn.
2: Cái bản mặt này của mày hả? Tao nói cho mày nghe, ngay cả cái bàn chân của tao mày cũng đừng có hòng mà đụng vào.
0: Em sa mọn cứ nói quá không à. Anh biết là em sa mọn thích kiểu nào.
2: Cầm ngay cái miệng của mày lại đi đồ sâu rượu. Mày nghĩ làm đồng nuôi trâu trước đi, xong rồi hẳn nói chuyện với tao. Mày nghe rõ chưa?
0: Tưởng mình ngon lắm hả? Vậy là không biết tao là ai đúng không?
2: Đồ đi, mày làm gì vậy?
3: Đây.
2: À, cứu tôi với.
3: Đưa đây.
2: Cứu tôi với.
3: Đưa đây. Đưa lại.
4: Ôi trời đất ơi.
2: Trả lại cho tao.
4: Có chuyện gì?
3: Bắt nó lại đi.
4: Ai cướp kìa, bắt trả lại cho tao. Bắt nó lại. Coi, giúp tôi một
2: cái.
4: Đây nè. Nó chạy bên này nè.
2: Ăn cướp kìa. Nó đi hướng nào vậy?
4: Bên này, bên này.
2: Bên đó, bên này đó. Trả lại cho tao. Trả lại cho tao.
3: Tránh ra.
4: Cái gì vậy?
2: Chặn nó lại đi.
4: Nè.
3: Buông ra, buông ra. Nè, nè.
4: Đáng đời.
2: Mau trả lại đi. Đứng lại, mau trả lại đi. Trả lại đi.
5: Đây đây, quý cô đây. Hắn nó chạy mất rồi.
2: Nè Trung Quý à, đừng có đuổi theo nữa, không có kịp hắn đâu.
5: Cô sao mỏi nè, tôi nghĩ là cô tới đồn cảnh sát để báo án đi. Nếu không thì hắn ta sẽ quay lại để làm hại cô nữa đó.
2: Không đâu, tôi không muốn gặp anh Ác Khôn chút nào.
5: Tôi có bỏ lỡ chuyện gì hay không ta?
2: Ăn cùng mâm, ở cùng nhà mà còn làm bộ như không biết cái gì hết là sao hả?
5: Chuyện của chủ trương thì sao chứ? Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ thôi mà.
2: Thôi đi, không có phải. Không phải chuyện đó. Mà là chuyện hôm trước đó. Ở nhà có anh Ác Khôn.
5: Hôm đó hả? Hôm đó là hôm nào?
2: Là cái hôm mà Sa Mỏn tới nhà của anh Ác Khôn đó. Rồi Sa Mỏn thấy anh Ác Khôn đang ôm Trung Quý như vậy nè. Ôi trời đất ơi, đúng là nổi da gà luôn đó. Sao còn giấu giếm làm gì nữa? Hai người mới đích thực là một cặp đó.
5: Hả? Cái gì chứ? Tôi và anh Ác Khôn là một cặp hay sao? Tôi nghĩ cô Sa Mỏn hiểu làm gì đó rồi. Hôm đó anh Ác Khôn ăn trúng cái quái quỷ gì không biết nữa, nên mới nói mớ cái gì á. Là Sa Mỏn, là tên cô Sa Mỏn đó. Nó mớ tên cô. Trời, anh ấy mới ôm tôi, mới luôn gọi tên cô Sa Mỏn. Cô Sa Mỏn. Ôi, nghĩ thôi mà thấy nổi óc rồi.
2: Ý của anh muốn nói ý anh muốn nói chính là anh Ác Khôn, anh ấy ôm anh vì nghĩ đó là Sa Mỏn sao?
5: Phải. Đúng rồi, cứ nghĩ là cô Sa Mỏn thôi. Ôi trời ơi, nổi da gà hết.
2: Cá cắn câu rồi. Uống hết ly nha anh.

0: Anacon, anh đúng là điên quá rồi. Trời ơi, vậy mà anh không có nói để cho Sa Mẫn cứ tự suy diễn bấy lâu nay, còn nghĩ là hai người đang yêu nhau nữa chứ. Cũng nhẹ lòng một chút.
1: Không phải đâu, tôi cũng nổi hết da gà mà. Không sao có phải không?
0: Không sao đâu mà. Anacon à, Anacon phải xử lý nó cho em đó.
2: Được rồi Sa Mẫn à, em không cần phải sợ đâu. Anh hứa là anh sẽ bắt tên cha lợm đó về trị tội bằng được. Được rồi, đi thôi, để đưa em về.
0: Anacon à, Sa Mẫn thật sự là sợ lắm luôn đó. Chắc là từ giờ Sa Mẫn sẽ không dám đi chợ một mình luôn đó anh à.
2: được rồi, ngồi xuống đi. Nếu như lần sau em đi chợ, em rủ Munta hoặc Muda đi cùng với em đi. Có gì còn có họ giúp đỡ.
0: Anh Nakhon à, anh đúng là đáng yêu thiệt đó. Anh Trung Quý à, sao anh nói là chuyển đi rồi mà sao bây giờ lại còn ở đây chứ?
1: Tôi vẫn đang dọn đồ đây. Tại đồ hơi nhiều một chút đó. Đồ rất là nhiều mà.
0: Cũng nhiều lắm sao?
1: Phải.
0: Nè anh Nakhon à, vậy hôm nay anh không cần đưa Sa Mẫn về đâu hết. Sa Mẫn tự về được rồi. Anh Nakhon đuổi theo bắt thằng cha lởm đi.
2: Được rồi, em yên tâm đi.
0: Vậy thì em xin phép về trước nha.
2: Được rồi. Cái gì vậy?
1: Ngọt ngào thật nha.
3: Thằng cha lởm hả?
0: Bà phải xử lý thằng cha lởm đó cho con đó. Không thể nào để thằng cha lởm đó ở đây được nữa đâu. Nếu không thì Sa Mẫn sợ là nó sẽ lại tới làm phiền con một lần nữa đó.
3: Nó dám động tới con gái duy nhất của bà, nó chết không yên thân đâu.
0: Đúng rồi đó ba. Vẫn may là có Trung Quý đuổi theo lấy lại giúp Sa Mẫn kịp thời đó. Nếu không chắc là con chết mất.
1: Ôi, cả một đống tài liệu luôn.

0: Tới mức muốn lấy mạng tôi luôn sao ông Trương?
1: Chắc chắn là ông Trương rồi. Chuyện xấu xa như vậy chỉ có ông ta làm thôi.
0: Chắc là ông ta hận em lắm.
1: Từ bây giờ cậu nên nhớ phải cẩn thận hơn. Hắn ta chưa chịu dừng tay đâu.
0: Anh nói phải đó anh Á Khôn à. Nếu tên kia chuyên nghiệp hơn thì chắc là em không còn cơ hội đứng đây để nói chuyện với anh đâu. Có khi là đang nằm ở trong vũng máu ngoài xe rồi.
1: Nè Samad, anh xin lỗi vì đã để cậu rơi vào nguy hiểm như vậy.
0: Anh đừng có nói vậy chứ. Em cũng là cảnh sát mà. Nếu mà em là đứa sợ chết thật thì chắc sẽ không có Trung Quý xả mát đâu. Mà lúc đó chỉ còn có em gái, em gái xả mát của anh thôi. Xin mời đội trưởng Á Khôn.
1: Được
0: xin
1: rồi.
0: Mời anh. Xin mời anh sơi
1: này.
0: Xin mời dạ. Anh
1: anh lo cho em tới như vậy mà em còn giỡn được hay sao? Thiệt tình. À, với lại em đừng có vội quay lại đây. Anh nghĩ là lúc này không cần thiết đâu.
0: Tuân lệnh.
2: Sao mày dám làm hỏng chuyện hả? Nếu nó biết được mày là ai thì cũng phải là chết cả đám rồi hay sao?
0: Tên Trung Quý này thực sự giỏi hơn em tưởng anh à.
2: Giỏi hơn mày nghĩ hả? Hay là do mày không dám?
0: Lần này giao dịch không thành, có thể gì sai sót một chút, nhưng mà lần sau chắc chắn là không còn sai sót nữa.
2: Lần sau hả?
0: Nếu anh Trương cho em một cơ hội nữa thì em sẽ không để sai sót một lần nữa đâu.
2: Nó thoát được lần này rồi, lần sau chắc chắn nó sẽ cẩn thận hơn gấp mấy lần.
0: Dù cho nó ở đâu đi nữa, em cũng sẽ mang cái mạng nó về đây cho anh, để chuộc lỗi cho sai sót lần này của em.
2: Được. Để chứng minh là mày trung thành với tao, như lời của mày nói,

0: Đúng là không nên dây vào con sa mỏn mà. Chỉ là tại say rượu thôi. Xui xẻo quá Lợm ơi. Đúng là mày, mày không ra trò trống gì hết.
1: Nè, tên kia.
0: Có gì không?
1: Mày có phải là cha Lợm hay không?
0: Đúng vậy, nhưng mà có chuyện gì không?
1: Mày chính là đứa bắt nạt cô sa mỏn hay sao?
0: Xui rồi con ơi, đúng là không nên mà.
2: Không phải đâu, đừng có giết tôi mà. Tôi không có ý đâu, là do tôi say rượu. Tôi không biết gì hết. Tha cho tôi đi mà. Tôi hứa là tôi sẽ không làm gì cô sa mỏn nữa đâu. Tha cho tôi lần này đi mà anh trai.
1: Mày nghĩ là tao sẽ tha cho mày dễ dàng như vậy sao? Xin lỗi mày nha, tao không thể nào tha cho mày được rồi.
2: Tha cho tôi đi mà.
1: Bởi vì chính mày đã giúp tao chứng minh cho ông chủ Trương là tao không hề dắt gan.
2: Đừng mà, anh trai, đừng có bắn tôi mà. Tha cho tôi đi.

0: phần thưởng cho cậu vì hoàn thành công việc.
1: Cảm ơn anh Trương.
0: Mong là cậu dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, không dính líu gì tới tôi.
1: Anh không cần phải lo, cảnh sát sẽ không bao giờ biết được ai đã giết hắn.
0: Còn chuyện cậu xin thêm cơ hội, nếu như cậu làm xong việc, phần thưởng sẽ lớn gấp nhiều lần cái này.

0: Đội trưởng đến gặp chú từ sáng sớm, không biết là có chuyện gì.
1: Chắc chú cũng đã nghe tin rồi. Tối qua tên cha lởm, người mà hôm qua đuổi theo em Sa Mỏn đã chết rồi.
0: Nên mọi người nghĩ rằng chú là kẻ giết hắn đúng không? Sau đó thì đưa chú đi lấy lời khai.
1: Con biết là chú Trương đây không bao giờ làm hại ai. Con chỉ muốn tới báo tin cho chú và em Sa Mỏn biết để yên tâm thôi. Không cần phải sợ tên cha lởm đó nữa đâu.
0: Thằng cha lởm, lúc còn làm bạn với thằng Rít, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt đá gà, bây giờ còn dám động tới Sa Mỏn nữa. Khốn nạn như vậy thì chết cũng đáng. Nghiệp của nó tới sớm thật.
1: Dạ đúng vậy. Đối với những kẻ xấu xa, nghiệp chắc chắn sẽ đuổi tới. Không sớm thì muộn.
0: Chú cũng tính là như vậy, nên chú mới thường xuyên làm công đức. Ai gây ra cái gì thì sẽ nhận lại nghiệp đó mà thôi.

0: Mẹ, mẹ, mẹ à, mẹ biết cái gì chưa? Ba gọi về nói là thằng cha lởm chết luôn rồi.
1: Mong là không phải do ba mày giết nó.
0: Hả? Sao mẹ lại nói như vậy được chứ? Ba của con làm sao có thể mà giết người được?
1: Phải,

0: Mẹ, mẹ bị làm sao nữa vậy?
1: Đồn độc ác, con sẽ khiến ngoại và mẹ phải chết giống như con.
2: Không, không, không được làm gì tao. Đồ ma quỷ, tránh ra đi.
0: Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Mẹ lại bị gì nữa vậy? Mẹ lại thấy cái gì nữa sao? Mẹ, mẹ à, mẹ sao vậy? Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi, con đâu có thấy gì đâu.
2: Nó
0: mẹ,
2: kìa.
0: Mẹ, con đâu có thấy gì đâu mẹ.
2: Nó kìa, nó là hồn ma một đứa trẻ. Nó nói là sẽ giết mẹ. Mẹ sẽ phải chết như nó.
0: Ma trẻ con cái gì chứ? Con không hề nhìn thấy cái gì có hết. Mẹ ngồi dậy mà coi đi.
2: Nó nói sẽ giết mẹ. Mẹ sẽ phải chết như nó.
0: Mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ chưa uống thuốc sao hả? Mẹ ngồi dậy mà xem đi.

0: Mẹ à!
1: Không!
2: Diệp Lâm,
1: đừng làm gì tôi, đừng làm gì tôi hết, đừng làm gì tôi.
2: Chị, chị trốn đi đâu vậy? Bình tĩnh đi bà.
0: Trốn. Mẹ à,
1: trốn đi, trốn.
0: Mẹ,
1: trốn.
2: Ba trẻ con ở đâu chứ?
0: Mẹ à, đúng rồi,
1: trốn đi, trốn.
0: Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ đã khiến anh Á Khôn giật mình rồi kìa. Múc Đa, Múc Đa, Múc Đa,
3: sao vậy?
1: Trốn đi, ba trẻ con, trốn đi.
0: Chị đưa mẹ của tôi vào phòng đi, ở lại trong chừng bãi cho cẩn thận đó. Lúc nãy mẹ vừa chạy ra ngoài làm tôi giật hết cả mình luôn.
3: Được rồi, đi thôi dì và Lâm, mình về phòng nghỉ ngơi.
1: Múc Đà, cứu dì với, con ma bám theo dì đó, dì sợ đi lắm.
0: Đi nhanh đi Múc Đà,
1: cứu dì đi bà.
3: Vậy chúng ta tới phòng thờ Phật niệm kinh nha, Phật sẽ giúp chúng ta thôi dì à.
1: Được,
3: đi
1: thôi. Được rồi. Đừng động vào tôi, đừng động vào tôi. Tôi bắt buộc phải làm vậy mà.

0: Anh Á Kho nè, anh có đói không? Anh ăn gì chưa? Ngồi xuống đây đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm nha, được không? Anh ngồi xuống đi.
1: Dạ, Sao Mỏn à, em nghe nói đi. Xã Mát kể anh nghe hết chuyện của em hiểu lầm rồi. Anh là trai chính hiệu đó nha.
0: Anh Á Kho nè, bất kể là phụ nữ nào khi nhìn thấy cảnh đó thì cũng sẽ nghĩ như Sa Mỏn thôi.
1: Nè Sa Mỏn hả, em nhớ là đừng có cười với người đàn ông khác kiểu như vậy đó nha. Anh rất là ghen.
0: Anh Á Kho này thiệt tình. Anh đúng là đáng ghét lắm nha.
1: À đúng rồi, chú Trương đã kể chuyện cha lởm cho em nghe rồi, có đúng không?
0: Dạ kể rồi. Người như vậy chết cũng đáng đời lắm mà. Chắc là làm nhiều chuyện xấu lắm cho nên người ta mới quay lại để trả thù nó đó.
1: Đúng là xấu xa thật đó, nên nghiệp mới tới sớm như vậy. Vậy Sa Mọn có tin vào nghiệp chướng hay không?
0: Dạ em tin chứ anh. Ai làm gì gây nghiệp thì nhận nghiệp đó thôi.
1: Đúng, người xấu xa trước sau gì thì cũng nhận quả báo thôi.

0: Cứu với! Mẹ! Bút Đà! Mẹ! Bút Đà! Mẹ! Mẹ! Mở cửa đi! Bút Đà! Mở cửa đi! Bút Đà!
1: Chị ra liền!
0: Mẹ! Mở cửa đi!
1: Mở rồi đây!
0: Bút Đà!
2: Sao vậy? Sao vậy con? Sao vậy?
0: Mẹ!
2: Có chuyện gì?
0: Cứu Sa Mẫn với! Sa Mẫn nằm mơ đó! Là má trẻ con! Má trẻ con ám ảnh con đó mẹ! Nó muốn giết chết Sa Mẫn! Bút Đà! Là má trẻ con muốn giết chết Sa Mẫn!
2: Đó! Con thấy chưa? Mẹ đã nói là nó có thiệt mà! Mẹ không có tự suy diễn đâu!
0: Phải! Mẹ không tự suy diễn! Nó bóp cổ Sa Mẫn! Nó muốn giết chết Sa Mẫn đó mẹ!
2: Được rồi! Được rồi!
1: Như vậy không được đâu! Dì Phở Lâm và Sa Mẫn tới chùa rửa tội! Một thời gian đi được không?
0: Không!
2: Cũng được đó con à. Ở đó thì ma cũng sẽ không thể tới tìm chúng ta được.
0: Không được đâu mẹ à. Ở đó chán lắm. Sa Mẫn sẽ không đi đâu hết. Mẹ cứu con với.
2: Tùy mày đó. Không muốn đi thì thôi. Để con ma đó tới ám mày rồi lấy mạng mày luôn đi nha.
0: Vậy thì đi.
2: Thôi con bình tĩnh lại đi.

0: Khoan đã. Không đổi ý được nữa đâu. Chúng ta tới tận đây rồi mà.
1: Mẹ, nếu như Sa Mẫn không ở nổi thì Sa Mẫn xin phép về trước đó.
0: Tùy mày đó. Nhưng nếu về nhà mà bị ma ám thì mẹ không cứu được đâu.
2: Dì Phật Lâm, Sa Mẫn, Bút ra hy vọng và cầu mong cho hai người cố gắng thực hiện theo lời dạy của Đức Phật để có thể thoát khỏi những điều xấu, nhìn thấy được những điều hay lẽ phải, biết được mình cần phải làm những gì. Còn công việc ở nhà, hai người không cần phải lo, Mút Đa sẽ giúp hai người coi sóc thật tốt.
0: Có Mút Đa rồi, dì cũng không có gì phải lo lắng nữa.
2: Vậy để con mang cơm tới mỗi ngày cho hai người nha. Mút Đa xin phép đi về trước.

0: Đặt đi.
1: Hôm nay thua cháy túi rồi.
0: Bỏ cuộc sống vậy.
1: Đúng thiệt là xui mà. Về tới nhà con vợ cằn nhằn cho mà coi.
2: Hôm nay sao ít người như vậy chứ?
3: Chắc là do có sòng bài khác mở ở gần đây.
2: À mà Khả Nông đi đâu rồi sao không thấy mặt?
3: Chắc đi công việc cho anh Dương rồi.
2: Tôi xem qua nơi can rồi. Nói dùng được đó. Không bao lâu nữa thì nó có thể thay thế cho thằng Hàng.
3: Hả? Gan nó đúng là lớn thiệt. Tới này dám chơi dám chịu. Anh Dương giao việc gì cho nó cũng làm được hết. Chưa từng than vãn gì. Tôi xin phép đi kiểm tra công việc nha.
2: Bạo gan sao? Dám chơi dám chịu.
3: Đội trưởng à, người chết là tên Trà Lõm, là cùng một người hôm qua đuổi tay cô Sa Mỏn đã bị bắn chết đó.
2: Vậy thì chắc chắn là ông Dương rồi.
1: Dạ ơi, anh về rồi nè.
4: Anh à, người nồng nặc mùi rượu,

0: cách ra xa chút đi.
1: Người anh nồng nặc mùi rượu hả?
0: Phải.
1: Nhưng mà người em thì thơm ơi là thơm.
0: Nè, từ từ thôi mà anh Rick.
2: Anh sao vậy hả anh Rod?
3: Anh cứ bị nhức đầu làm sao đó, bị mắc ói nữa. Không biết là anh có bị ăn trúng cái gì hay không, hay là làm việc nhiều tới nỗi căng thẳng mà như vậy chứ.
2: Vậy tối nay anh phải ngủ sớm sớm một chút đi anh, để nghỉ ngơi thật tốt.
3: Là mùi gì vậy?
2: Mùi gì vậy anh? Mùi gì chứ? Mùi xà phòng cũ mà. Có hôi hám gì đâu. Thơm muốn chết luôn à.
1: Nè, cái gì vậy? Tao không tin mày đâu. Tao thông minh hơn mày nghĩ rất là nhiều. Tao không tin mày đâu. Tao thông minh hơn mày nghĩ rất là nhiều. Tao không tin mày đâu. Tao không tin mày đâu. Tao thông minh hơn mày nghĩ rất nhiều.
0: Trời ơi, giật hết cả mình. Chỉ là nói mớ mà thôi.
1: Ôi, tao không tin mày đâu.
2: Nè, chị băng súng lại đi nha.
4: Hả? Sao vậy? Hôm nay toàn là những món mà em thích đó.
2: Chị à, anh Trương ảnh cho em lên nhà lớn ăn cơm. Còn Phần Lâm không có ở nhà, em sẽ lên nhà lớn ăn cơm.
4: Ồ, ra là vậy hả? Nè Quang Phên à, em hãy nhân cơ hội này tìm cách đuổi cổ con Phần Lâm ra khỏi cái nhà này luôn đi.
2: Cũng tại đó có nhiều con mà. Thằng Rod còn là con cưng của anh Trương nữa chứ. Chắc chắn nó sẽ không để mẹ nó ở chỗ khác đâu.
4: Cái con phờ lum đó nó thất thường lắm. Có vẻ như con của nó cũng đang chán nó lắm rồi đó.
2: Nè, đúng như vậy đó. Con phờ lum nó sắp điên rồi. Chắc em phải mau chóng làm cho nó điên lên thật thôi chị. Anh có bị làm sao không hả anh Rod? Em vào trong mang thuốc ra đây cho anh nha.
3: Không không, không cần đâu. Anh chỉ bị nhẹ thôi, từ từ sẽ tự khỏi.
2: Anh Trương à.
5: Tới rồi sao Quang Phên?
2: Dạ. À, hôm nay cho dì ngồi ăn với nha. Vậy Rít nó đâu rồi hả anh?
5: Không cần phải chờ nó đâu, ăn cơm đi. Thằng đó thì lúc nào nó cũng trễ, bây giờ ngồi đợi nó thì đói rát ruột mất. Ăn đi.
2: Dạ.
3: Nó pha. Nó pha em làm sao vậy?
2: Em thấy chóng mặt quá anh à. Em muốn, em muốn ói.
3: Nó pha.
2: Triệu chứng như vậy, để Quang Phân đi coi thử coi sao.

0: sai rồi hay sao hả?
1: Dì nhìn không có sai được đâu. Nè, con phải chăm sóc cho bản thân thật tốt và cẩn thận nha. Nếu có con đầu lòng là con trai thì con đảm bảo sẽ được nhận nhiều tài sản hơn rồi.

0: Uray. Nè, Uray à? Uray.
1: Anh
0: Uray.
1: à, cái gì vậy?
0: Nè.
1: Nè, anh làm sao vậy hả?
0: Nè, người của em bị làm sao vậy?
1: Là do anh đó.
0: Em coi đi, sao lại đỏ như vậy?
1: Anh không nhớ chuyện gì hay sao? Say xỉn tới quên trời quên đất hết rồi. Tối hôm qua anh vừa đạp, vừa bóp, vừa kéo, vừa cắn tôi nè. Còn đá tôi ngã xuống giường nữa. Anh không nhớ gì hết sao? Anh bị mất trí rồi hả? Nè, áo tôi rách hết trơn rồi nè. Trời ơi.
0: Anh say tới mức đó luôn hả?
1: Phải. Con đen nó còn hiểu chuyện hơn anh nữa đó. Tôi đau hết cả người luôn nè. Lần nào anh say cũng như vậy hết. Thiệt tình.

0: Em làm sao rồi?
1: Đỡ hơn rồi anh à.
0: Mà ăn cơm đi.
1: Mình ăn cơm thôi anh.
0: Ăn cái này đi nha. Ăn cái này ha.
2: Chúc mừng Rít nha. Sắp được làm chú rồi.
3: Chú cháu gì chứ?
2: Đá Pha đang mang thai mà.
0: Đá Pha, em có thai thật sao?
2: Dạ.
0: Thật sao Quang Phên?
2: Lúc Quang Phên có thai cũng như vậy đó. Nếu như sinh được cháu trai đầu lòng cho ông nội, chắc chắn sẽ có quà to luôn rồi đó.
4: Quà cho cháu trai của ba phải thật là to. Ba sẽ tìm món quà tốt nhất và đắt nhất cho nó.
0: Ôi trời ơi, ba à, không cần phải làm tới mức đó đâu.
4: Không được, là cháu của đứa con cưng, làm sao ba đi nói thiệt thòi được chứ.
5: Con chúc mừng ba thiệt nhiều nha. Chúc mừng cả anh cả Rốt, chị dâu Ná Pha. Trời ơi, đúng là anh Rốt đáng mặt đàn ông thiệt đó nha.

0: Nè, Quang Phên à, khó chịu cái gì vậy chứ? Cơm cũng ăn trên kia rồi, thay vì phải thật vui vẻ thì lại khó chịu cái gì vậy không biết nữa. Chị chán mày luôn đó.
1: Thì con nhỏ đá pha đó chị, nó có thai trước em rồi kìa.
0: Có thai? Làm sao có thai được hả?
1: Ơi, chị, nó có thằng chồng bên cạnh, sao lại không có thai được?
0: Nhưng mà mày có tận hai thằng chồng mà, sao mày lại không có thai chứ? Hả?
1: Ôi, thằng Khá Đông đó, biến đâu mất dạng không biết nữa, không lúc nào thấy có mặt ở nhà. Ê, làm sao em có thai được chứ? Ôi, ôi.
2: Mấy hôm trước, em thấy tên Khá Đông lảng vảng ở xung quanh đây. Bộ dạng của hắn rất là đáng ngờ đó anh à.
3: Nó tới là để tìm em đó.
4: Nè,
3: tên Trương có thể lại cho hắn tới xử lý em rồi đó. Em nhớ phải thật cẩn thận hơn.
2: Vậy bây giờ em phải làm gì đây anh? Người yêu chưa từng có,
4: cũng chưa từng thất thân với ai nữa. Nếu mà thần linh có hỏi,
2: chắc là em xấu hổ chết mất luôn đó.
3: Nè, vậy thì em để anh làm cho có được không?
2: Ôi trời ơi, anh đừng có làm cho em ối nha. Em nghe mũ nổi da gà luôn đó. Thôi đi nha, em cúp máy đây.
3: Ơ, nè, Sao Mát à, Sao Mát, nghe anh nói đã. Cúp máy rồi sao?

0: đúng là không giống như những điều anh nghĩ.
1: Vị trí quán tốt quá ha, ở gần đồn cảnh sát nữa.
2: Nè, quán tôi là ngon nhất rồi đó.
1: À, không biết là chị có nghe nói trung úy cảnh sát mới chuyển tới đây không?
2: Hỏi nhiều quá đi. Hỏi tới người ta làm gì? Cậu cũng lạ mặt lắm nha. Cậu tới để đợi bắn cậu ta hả? Trời ơi, đụng vô hổ đó có biết không? Im lặng vậy, tôi nói đúng rồi chứ gì.
1: Ôi, không phải đâu chị à. Chị lại đây, để tôi kể chị nghe. Mau lại đây đi, tôi không có lớn tiếng được đâu, lỡ người ta nghe thấy là chết đó.
2: Sao, có chuyện gì?
1: Tôi muốn hỏi hắn ta bởi vì hắn ta đã làm cho ba đứa con gái có bầu cho hắn chuyển về đây đó, cho nên tôi mới tìm hiểu thử xem.
2: Hả? Thiệt hả?
1: Thật đó chị à, tôi nói dối chị làm gì chứ.
2: Trời ơi. Cha ơi. Cha. Nó đi đâu mất tiêu rồi không biết nữa. Gọi mà không thấy trả lời. Cha ơi, biến đâu mất tiêu rồi. Cha. Gọi cũng không thèm trả lời nữa chứ.
3: Cha, thiệt tôi tình. Đây. Có chuyện gì vậy?
2: À, thì là người này.
3: Chị làm sao vậy?
2: Biến đâu mất tiêu rồi.
3: Ai chứ? Đâu có ai ở đây đâu.
2: À, cấp trên của anh mới chuyển đến đó. Hắn làm ba đứa con gái người ta có bầu rồi lén chuyển đến đây.
3: Hả? Ba người có bầu hả?
2: Cẩn thận chứ, lỡ người khác nghe được thì sao? Nhỏ thôi. Nghe nè, nó làm ba đứa con gái có bầu lận đó. Trời ơi, ghê quá đi mất. Thiệt tình.
0: Thưa ngài, tôi muốn xin ngài được chuyển trung úy cảnh sát Samad tới bộ để giúp việc cho chính phủ. Tôi nghĩ là chúng ta phải làm gấp, vì hiện giờ trung úy Samad đang gặp phải nguy hiểm. Có người tới lảng vảng gần khu vực của trung úy Samad, nhưng mà hắn đã sơ suất một lần rồi. Tôi sợ là lần này hắn chắc chắn sẽ lấy mạng người của chúng ta. Dạ, tôi xin cảm ơn ngài rất nhiều. Anh nhất định sẽ không để cho em xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Còn ông, thằng Trương, nghiệp của ông sắp tới rồi đó.

0: Trung Quý, Trung Quý, nè, mau đuổi theo đi. Trung Quý ơi, Trung Quý, tỉnh lại đi Trung Quý, Trung Quý, Trung Quý ơi.
1: Nếu mày còn mở sòng bài để đấu với tao, mày sẽ biết được ở đây ai lớn nhất.
2: Tôi không muốn những người tôi yêu thương rơi vào nguy hiểm nữa đâu.
3: Ý của anh là...
1: Này Lắc, mày định làm gì tao? Bỏ tao ra, bỏ tao ra. Rít ra, là má mày đây. Rít, đừng, đừng bao.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: phim Biệt đội siêu nhân nhí.
1: Tập phim Vôn và tàu ngầm Megasat cứu Lucy.

Hôm nay không biết làm sao vậy nữa. Chúng ta không câu được con cá nào hết. Mình đói bụng quá. Tại sao ở đây không có cái vỏ sò nào hết vậy?

Chuyện gì vậy Lucy? Có một con cua khổng lồ. Như vậy mà khổng lồ hả? Lucy ơi, nhìn nè, nó là một con cua nhỏ nhỏ thôi mà. Đừng, tránh xa mình ra đi. Chỉ là con cua thôi mà. Sao cậu lại sợ tới như vậy chứ? Không phải là mình sợ đâu, mình chỉ không thích chúng thôi. Vậy sao? Cậu sợ thật mà. Thậm chí cậu còn không dám nhìn nữa nè. Mình biết rồi, Lucy rất là sợ cua. Cậu ấy nhìn thấy con cua rất là đáng sợ. Tránh xa đi. Đau quá. Von, cậu đúng là thật đáng ghét. Lucy, cậu không sao chứ? Von, thôi các cậu đùa quá chớn rồi. Nè, chỉ là một chút thôi mà. Có cần phải nổi điên với mình lên không vậy? Là tại con cua này. Mình sẽ luộc nó lên cho cậu ăn nha. Ta có ý hay này. Có phải là chúng ta sẽ ăn cua không? Được vậy, rất là tuyệt luôn. Ai nói là các người sẽ ăn cua? Đừng mơ. Bây giờ chúng ta sẽ cứu con cua tội nghiệp đó khỏi tay của bọn chúng và cho nó sức mạnh bất khả chiến bại để trả thù cả dưới nước và cả trên cạn.

0: Sao ngươi dám ăn thịt ta hả? Là quái vật cua. Con cua khổng lồ kia, giờ nó biến thành quái vật rồi. Chúng ta phải mau chạy thôi. Đứng lại đó, những kẻ xấu xa.
1: Lucy,
0: tỉnh lại đi. Chúng ta cần phải biến hình đó. Siêu năng lực khủng long, biến hình. Chúng ta phải ngăn chặn cơn điên của ngươi, tên cua kia. Các ngươi đừng có hòng. Cẩn thận nha các cậu. Ta tới đây. Vậy là nó chỉ có thể đi ngang thôi. Nó chỉ là một con cua già. Nhận đòn này. Tất cả các ngươi đang làm gì vậy hả? Đỡ ta đứng lên đi. Tới lượt mình rồi. Lên đi Lucy. Cậu bị làm sao vậy? Mình không thể chịu đựng được mấy con cua. Cậu đúng là vô dụng thật đó. Cậu vừa nói cái gì? Thôi bỏ đi, mình tự giải quyết nó. Được rồi, mình tới đây.

0: Buông ra, thả ta ra.
1: Lucy.
0: Không được. Phải triệu tập khủng long. Đứng lại mau. Mình không di chuyển được.
2: Braca.
1: Stay still.
0: Ở yên đây.
2: Lucy.
1: Come on.
0: Tới đi. Có giỏi thì theo ta cứu bạn đi.
2: Lucy.
0: Vốn. Chúng ta phải đi cứu Lucy. Chúng ta không thể như vậy mà đi đâu. Thiết bị của chúng ta sẽ không đưa chúng ta dưới đáy đại dương đâu. Nhưng chúng ta không thể đứng yên nhìn con quái vật đó bắt Lucy. Đây là thứ mà cậu cần. Leo. Một bộ đồ lặn và chiếc mega sắt của siêu nhân nhí. Đó là chiếc tàu ngầm siêu khủng long dưới nước. Hay lắm. Sức mạnh siêu khủng long biến hình.

0: Tìm lên Megashark. Ngồi cho vững nhé.
1: Lucy,
0: cố chờ một chút nhé.
2: Nguy rồi, oxy của mình sắp hết rồi. Không thể kéo dài được lâu nữa. Mình phải làm sao đây?
0: Ta biết ở dưới này khó thở lắm. Và ngươi biết đó, không thể nào trong đám bạn của ngươi xuống đây được đâu.
2: Mau thả Lucy ra.
0: Cái gì vậy? Tàu ngầm Megashark tới để tấn công ngươi.
2: Sóng siêu âm.
0: Người hãy nói lời vĩnh biệt đi. Dừng lại ngay.
2: Lucy.
0: Von. Vô ích thôi. Mau chạy đi. Cậu nói cái gì vậy? Cậu không thể nào đánh bại con quái vật này ở dưới nước được đâu. Mình cũng không chịu được nữa. Tốt hơn, cậu nên chạy đi. Mau thoát khỏi đây đi.
2: Lucy.

0: Lucy.
1: Lucy.
0: Wake up, Lucy.
1: Tỉnh lại đi, Lucy. Xem đây.
2: Volt, watch out.
1: Volt, coi chừng.
2: Volt,
1: ta cảm nhận được sự giận dữ của ngươi.
2: Mega Shark.
1: Mega Shark xoay tròn.

0: Lucy!
1: Lucy?
0: Lucy!
1: Lucy,
0: are you all right?
1: Cậu thấy sao rồi?
0: Lucy!
1: Lucy!
0: Please wake up.
1: Tỉnh lại đi!
0: I beg you, wake
1: Tôi xin lỗi cậu! Tỉnh lại đi mà!
0: Oh no! Could it be too late?
1: Cậu tỉnh lại đi!
0: How can this be?
1: Ôi không! It's chắc hết hy vọng rồi!
0: My fault. Lucy!
2: Lucy!
1: Lucy!
2: Lucy!
1: Lucy!
3: Vault?
1: Vault?
0: Lucy!
1: Lucy!

0: okay?
1: Cậu không sao chứ?
0: Oh, yes.
1: Hay lắm, Lucy vẫn còn sống.
0: Lucy. I'm sorry, Lucy.
1: Mình xin lỗi nhé.
2: Vaughn.
0: I'm really sorry.
1: Mình thật sự xin lỗi. Nếu không tại mình dẫn ra như vậy, thì cậu sẽ không bị con quái vật đó bắt đi. Không phải vậy đâu. Thật ra mình cảm ơn cậu mới đúng. Cảm ơn cậu.
0: Thank you, Lucy.
1: Cảm ơn Lucy. Cảm ơn cậu đã trở về với tụi mình. Cậu ấy đã trở về rồi. Mình sẽ cho các cậu xem câu cá thực sự phải như thế nào nhé. Trước giờ sao cậu không chỉ cho tụi mình đi? Vậy thì bây giờ mình sẽ cho cậu xem làm sao để câu cá lớn nhé. Lucy chắc là sợ lắm đây.
2: Vaughn,
1: cậu bị làm sao vậy? Không sao hết, mình không sao hết. Đau quá, mau nhả ra đi, mau nhả ra đi, nhả ra, đau quá đi.
3: Bộ phim Biệt đội siêu nhân nhí.
1: Tập phim Cái ô buồn bã của Johnny. Mình quên làm bài tập về nhà rồi. Mưa. Cái gì? Nó bị làm sao vậy? Nó bị hư rồi. Louis.
4: Johnny.
1: Cậu đi chung với mình này. Nó to lắm, đủ dành cho hai đứa mình mà. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Trời mưa to quá. Cảm ơn vì đã che cho tụi mình. Mình biết là cũng phải che cho cậu nữa, Sammy à. Nhưng không phải vì cậu mà tụi mình bị ướt nhẹp hết được. Các cậu làm vậy là không đúng. Lúc nãy cậu còn bảo Lucy đi ô làm gì cho mất công vậy mà. Mình không có. Hai cậu trời hết mưa rồi kìa. Không sợ bị ướt nữa đâu. Mình không có trách cậu ấy. Cậu có. Không có. Thôi buông ra đi. Mình bảo thôi buông ra đi mà.

0: See ya.
1: Tạm biệt.
0: Louis, wait up.
1: Louis, chờ mình. Chúng ngươi buồn bã và cô đơn chưa kìa? Bọn chúng chỉ cần ngươi khi trời mưa mà thôi. Rồi quăng ngươi sang một bên. Khi trời nắng, ta sẽ cho ngươi sức mạnh để trả thù bọn chúng. Đâu rồi? Cậu ta chạy đâu rồi hả? Vậy là cậu ta quên mình sao? Johnny tệ hại. Johnny xấu xa, đã bỏ mình lại đây hả? Ơ, gì vậy này? Bên đây không có cái ô nào hết. Bên đây cũng không có luôn. Các người ném hết ô khi mặt trời ngó dậy phải không? Vậy thì ta sẽ dạy các người một bài học nhớ đời. Trời mưa rồi. Người sai rồi. Đó không phải là trời mưa đâu. Là nước mắt của ta. Cứu với. Đừng đi theo ta nữa. Dừng lại đi, đừng đi theo ta nữa. Đây là trường hợp khẩn cấp. Có một cái ô xuất hiện và nó đã quấy rối mọi người. Các con sao vậy? Thưa quân sư, tại vì... Tụi con bị mắc mưa. Vậy là vì mắc mưa nên bây giờ các cậu ấy bị bệnh hết rồi. Không được. Thôi được rồi. Lucy, Leo, giờ hai con hãy đi giải quyết quái vật đó đi. Phải ngay lập tức. Dạ, thưa quân sư cha. Sức mạnh siêu khủng long biến hình.

0: Anh hùng trong các anh hùng, người đó chính là ta đây. Ngươi không phải là một anh hùng. Ngươi là một kẻ xấu chuyên đi hại con người. Vô lý. Các ngươi mới là những kẻ xấu chuyên đi giết con người đó. Con người chỉ cần ô khi trời mưa, rồi sau quăng bỏ, họ xứng đáng bị trừng phạt vì điều này. Cái ô đúng chỉ là che mưa mà. Thôi đừng có viện cớ nữa những kẻ xấu xa kia. Xem đây. Bây giờ thì các ngươi biết ai là anh hùng rồi chứ? Cái gì vậy? Không thể như vậy. Không, không, không được. Đứng lại đó. Khoan đã, chúng ta cần phải xử lý con quái vật ô trước. Ta sẽ cấp cho toàn thế giới này và cả bầu trời luôn. Dừng lại. Người nghĩ ta sẽ nghe như sao? Cùng tên. Sẵn sàng. Thanh gươm sức mạnh. Khiêu chiến. Đau quá. Đau quá. Đau quá đi. Ta ghét các ngươi. Ta sẽ cho cả thế giới này ngập lụt và phủ đầy mây đen u ám. Sao tự dưng trời lại đổ mưa vậy? Cái ô của mình. Mình đã quên trong lớp mất rồi. Khiên chắn. Phương tiện thi đấu kết hợp. Siêu khủng long tàn phá. Nào, cùng tấn công thôi. Các ngươi để ta yên. Bây giờ tạm biệt nhé. Khoan đã. Chúng tia sét bí ẩn siêu cấp. Ray,
1: are you all right?
0: Hai cậu không sao chứ? Không sao. Hãy triệu tập siêu khủng long đi. Làm đi. Triệu tập Stego.
1: Stego.
0: Triệu tập Chris.
2: Tricks.
0: Chris.

0: Ôi không không, ta không thích như vậy chút nào hết. Ta cũng không thích các ngươi. Tên là Vespero. Tụi mình tới đây. Tấn công đi. Các ngươi sẽ không làm gì được ta đâu.
1: Lucy,
0: Leo, cậu có sao không? Không sao. Siêu nhân nhí, súng siêu khủng long, tấn công. Đáng ghét,

0: Ôi không, Lucy đang gặp nguy hiểm. Sao mình thấy chóng mặt quá? Mọi thứ cứ xoay vòng vòng xung quanh mình thôi. Này, sao ngươi buồn quá vậy? Các người còn có bạn bè lo lắng cho các ngươi, nhưng chủ của ta lại quên bỏ ta. Cậu ấy không thèm quan tâm đến ta nữa. Thôi được rồi, đừng có khóc nữa mà. Có khi nào do ngươi hiểu lầm không? Hiểu lầm hả? Ta nghĩ là chủ của ngươi không quên bỏ ngươi đâu. Có thể là chủ của ngươi đang đi tìm ngươi đấy. Đừng nói dối. Đừng có nói dối. Đừng nói dối nữa. Đừng đi mà.
1: Johnny.
0: Ôi không. Cậu là... Cậu làm gì ngoài trời mưa vậy hả? Cậu sẽ bị cảm lạnh cho coi. Cậu là ô Winnie của mình phải không? Thì mình đang đi chạy tìm cậu đây. Vậy là cậu không quăng bỏ mình sao? Quăng bỏ cậu? Không đời nào. Thật hả? Dĩ nhiên rồi. Hôm nay mình đã quên cậu trong lớp, cho nên mình mới vội vàng tới đó để tìm cậu này. Ôi Johnny, vậy mà mình hiểu lầm cậu. Mình thành thật xin lỗi cậu. Mình đã phạm sai lầm lớn. Trời ơi, buồn quá đi. Có gì đâu mà phải khóc dữ vậy.

0: Bát cháo hành. Tám tuổi, mẹ dẫn cha về ra mắt nó. Nó chưa bao giờ gọi ông một tiếng cha, bởi cuộc sống của nó và mẹ bị xáo trộn rất nhiều khi có mặt ông trong ngôi nhà này. Nó cũng không thể chối bỏ việc. Ông là một người năng nổ, tháo vát. Ông làm tất cả mọi việc trong gia đình mà không bao giờ để mẹ phải nhắc nhở hay động tay vào. Ông còn đóng cho nó một cái bàn học tuyệt đẹp. Trên cái bàn ấy còn treo một cái lồng đèn ông tự tay làm. Nhưng tất cả những điều đó cũng không làm nó quên ý nghĩ ông là cha dượng. Một ngày ông chở nó đi học về trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Mồ hôi ông thấm đẫm lưng áo. Nó ngồi sau cười thầm. Ông quay lại hỏi nó.
1: Nắng không con?
2: Không.
0: Nó trả lời đúng một câu rồi bặm môi lại. Bất thình lình nó nhảy xuống xe và hét lên. Ông vội vàng thắng xe lại và nhảy xuống ôm chầm lấy nó.
1: Có sao không con? Con có sao không?

0: Nó òa lên khóc đẩy ông ra. Ông vẫn chạy tới dìu nó dậy. Mọi người xung quanh nhìn ông dưới con mắt kinh hãi. Có người còn buộc miệng:
1: đúng là cha ghẻ.
0: Lúc ấy ông đã chẳng để ý đến mọi người xung quanh nói gì, chỉ một mực ôm nó lên xe và chở về nhà. Mẹ vừa thấy ông dìu nó khập khiễng bước vào nhà đã vội hỏi:
2: con làm sao thế mình?
3: Không hiểu con bé nó ngồi thế nào lại té xuống mình ạ.
0: Nó liền chung tay thoát khỏi ông.
1: Chính ông ta làm té con.
0: Đây không phải là lần đầu tiên nó làm mẹ khó xử. Dù rất nhiều lần mẹ nói với nó rằng ông là người mẹ tin tưởng nhất so với những người trước đây mẹ gặp, và mẹ không hề bớt yêu nó khi có sự xuất hiện của ông. Rồi một lần mẹ đi làm xa không về kịp, nó ở nhà với ông, chẳng may nó lại lên cơn sốt. Rồi chuyển mùa nên chẳng đứa trẻ nào tránh khỏi, nhất là đứa hay bệnh vặt như nó. Vậy mà ông chăm nó khéo vô cùng. Ông nấu một bát cháo hành rồi đút cho nó ăn. Thấy nó không bớt, ông lấy khăn ấm chườm lên trán nó rồi bảo:
2: con ở nhà, để cha ra trạm y tế mua thuốc cho con nhé.
0: Ông vội vàng cầm chiếc áo mưa chạy ra ngoài. Mặt đêm tối và mưa đang tuôn xối xả. 2 giờ đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy ông về. Lúc này nó cảm thấy lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với ông không. Nhưng rồi cánh cửa hé mở, ông bước về với thân hình ướt sũng, vậy mà miệng vẫn tươi cười.
2: Con đợi lâu lắm không? Cha phải chạy lên ấp khác mới mua được cho con. Ấp mình trạm y tế đóng cửa rồi, con ráng uống thuốc nhé.
0: Nó nhìn ông ngượng ngùng rồi gật đầu ngoan ngoãn. Nó thiếp ngủ, ông kéo mình chiếu mỏng nằm bên cạnh để trông chừng nó. Sáng hôm sau, nó đã tỉnh lại và khỏe hơn rất nhiều. Nhưng nó thấy hơi thở nặng nhọc, kèm theo những cơn ho không dứt. Nó lo lắng chẳng biết phải làm gì thì mẹ về. Mẹ vô chạy vào bếp nấu cháo cho ông. Nó rụt rè đến bên mẹ rồi nói như nhắc nhở:
1: mẹ nhớ phải cho hành vào bát cháo cho cha đó nha.
0: Mẹ tròn xoe mắt nhìn nó rồi mỉm cười. Nó đã chịu gọi cha rồi. Ngoài kia người đàn ông như lặng đi. Nước mắt khẽ rơi vì sau một chặng đường dài, ông và nó đã xích lại gần nhau. Sự ích kỷ trong tình yêu thương không khiến con người ta xích lại gần nhau mà càng đẩy nó đi xa hơn. Vì vậy trong mọi yêu thương của cuộc sống, bạn hãy mở lòng ra, trân trọng và đón nhận nó.

0: những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng.

0: Kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, quai bị là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên. Dù được đánh giá là một bệnh khá lành tính, nhưng nếu không được chăm sóc đúng cách, quai bị có thể gây ra nhiều biến chứng. Theo ghi nhận của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh An Giang, từ đầu năm 2026 đến nay, số ca mắc quai bị trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng gia tăng. Các trường hợp mắc bệnh tập trung nhiều ở nhóm học sinh tiểu học, đặc biệt là từ lớp 2 đến lớp 5. Với đặc tính lây truyền nhanh trong môi trường học đường, nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, thì nguy cơ bùng phát và lan rộng trong cộng đồng là rất lớn. Trước thực tế đó, việc nâng cao nhận thức của phụ huynh, nhà trường và mỗi người dân về cách nhận biết bệnh, chăm sóc người mắc bệnh cũng như chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa là hết sức cần thiết. Vậy, bệnh quai bị có những dấu hiệu nhận biết nào, cần làm gì để phòng tránh hiệu quả và hạn chế các biến chứng nguy hiểm? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
1: Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, bệnh quai bị trên địa bàn tỉnh đã có những diễn biến đáng chú ý. Riêng tại Trung tâm Y tế Châu Phú ghi nhận hơn 80 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 65 trường hợp điều trị ngoại trú và gần 20 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú. Đáng chú ý, phần lớn các ca mắc đều tập trung ở nhóm trẻ từ 8 đến 11 tuổi, tương ứng với lứa tuổi học sinh tiểu học. Đây là giai đoạn các em thường xuyên học tập, vui chơi và sinh hoạt tập thể trong môi trường lớp học, tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan từ người bệnh sang người lành qua đường hô hấp. Bên cạnh đó, một số phụ huynh còn chủ quan trước các dấu hiệu ban đầu của bệnh hoặc chưa chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Điều này khiến bệnh dễ dàng lây lan trong cộng đồng, đặc biệt là tại trường học, nơi có mật độ tiếp xúc cao giữa các em học sinh.
2: Bệnh quai bị là bệnh nhiễm trùng do virus quai bị gây ra, bệnh thường lây qua đường hô hấp và dịch tiết mũi họng, nước bọt trong lúc nói chuyện, ho hoặc là khạc nhổ. Những lứa tuổi dễ bị mắc bệnh là những lứa tuổi như là trẻ em trong độ tuổi học đường, những người chưa có miễn dịch như là chưa tiêm vaccine hoặc là chưa từng mắc bệnh quai bị.
1: Trong số các trường hợp mắc bệnh quai bị, có một vài phụ huynh và gia đình lại có tâm lý chủ quan. Thay vì đưa con em mình đến bác sĩ hay cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn chăm sóc kịp thời, một số phụ huynh lại tự ý mua thuốc điều trị tại nhà hay thậm chí áp dụng các mẹo dân gian để chữa bệnh cho trẻ.
3: Tính thẳng như hồi xưa mình đâu biết đâu. Mình tính là sưng sưng vậy, mình mua thuốc giảm hết cái tới chiều. Thấy xong bên đây nổi bên đây rồi. Rồi nhảy qua đây, cái sáng thứ sáu nó sốt, nội con sốt quá rồi, dẫn đi phá, chiều thứ sáu là chở ra đây luôn đó.
1: Sự chủ quan tự ý điều trị này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nguy hiểm đối với sức khỏe của trẻ nhỏ. Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên phần lớn là do nhiều gia đình chưa nhận biết đúng và đầy đủ các dấu hiệu đặc trưng của bệnh quai bị. Trong đa số trường hợp, quai bị là bệnh lành tính và tự khỏi sau khoảng 1 đến 2 tuần. Nếu được dù được xem là bệnh lành tính, nhưng lại tiềm ẩn những rủi ro khôn lường nếu chủ quan. Tại Trung tâm Y tế Châu Phú, các bác sĩ đã ghi nhận một trường hợp trẻ không may gặp biến chứng viêm tinh hoàn. Đây là một trong những biến chứng thường gặp ở nam giới. Nếu không được theo dõi và can thiệp y tế kịp thời, có thể để lại di chứng vô sinh về sau.
2: Biến chứng của bệnh quai bị thì thường gặp là viêm tuyến mang tai, viêm tụy, viêm não, viêm buồng trứng, và đặc biệt ở nam giới là có viêm tinh hoàn, sẽ làm teo một hoặc hai bên tinh hoàn, gây giảm khả năng hoặc là mất khả năng sinh sản ở nam giới.
1: Để phòng tránh lây lan cho các trẻ khác và những người trong gia đình cũng như cộng đồng xung quanh, khi phát hiện người bệnh hoặc trẻ mắc bệnh quai bị thì gia đình cần thực hiện cách ly từ 7 đến 10 ngày. Bên cạnh đó, đối với những trường hợp chưa từng bị mắc bệnh, mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế.
2: Một số lời khuyên dành cho chúng ta là nên giữ vệ sinh tay và hạn chế lây nhiễm thông thường bằng cách là mang khẩu trang. Ho khạc thì chúng ta sẽ che miệng lại. Và khi có các triệu chứng nghi ngờ bệnh quai bị như sốt, đau đầu, mệt mỏi, chán ăn kèm theo là sưng hàm một hoặc hai bên mặt thì nên tới cơ sở y tế uy tín để khám ngay và không nên là tự ý chữa trị tại nhà hoặc là đi theo một số phương pháp dân gian ngày xưa để phòng ngừa những cái nguy hiểm hơn.

0: Ngoài những khuyến cáo trên, việc tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh quai bị cũng được xem là biện pháp hiệu quả nhất. Bạn nên tiêm vaccine phối hợp sởi quai bị rubella cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên và tiêm nhắc lại theo chỉ định. Người lớn chưa có miễn dịch cũng nên tiêm vaccine này để phòng bệnh.
1: Nên tiêm mũi vaccine cho trẻ đủ 2 mũi. Mũi thứ nhất là từ 12 tới 15 tháng tuổi. Mũi thứ hai là từ 4 cho tới 6 tuổi. Và những người chưa có miễn dịch như là chưa từng tiêm vaccine hoặc là chưa từng bị bệnh quai bị thì nên bổ sung vaccine càng sớm càng tốt.
0: Quai bị là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan nhanh, tuy nhiên hoàn toàn có thể phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả nếu mỗi người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh và ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng, các bậc phụ huynh cần chủ động trang bị kiến thức về cách nhận biết triệu chứng, theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế. Chủ động phòng bệnh hôm nay chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe trẻ em và xây dựng môi trường học tập an toàn lành mạnh cho các em.
2: Thưa quý vị, bệnh sốt xuất huyết đang bước vào thời điểm có nguy cơ gia tăng và diễn biến phức tạp, nhất là trong mùa mưa. Trước thực trạng đó, ngành y tế cùng các địa phương trong tỉnh An Giang đang tập trung triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết, các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường, xử lý các điểm có nguy cơ phát sinh muỗi truyền bệnh, góp phần ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và lan rộng.
0: Bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh An Giang và có chiều hướng gia tăng nhanh so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 2.680 ca mắc, tăng trên 1.800 ca so với cùng kỳ năm 2025, cùng với hơn 850 ổ dịch được phát hiện. Đáng lo ngại, trong số các trường hợp mắc bệnh đã có gần 490 ca xuất hiện dấu hiệu cảnh báo và 28 ca sốt xuất huyết nặng. Tại xã Châu Phú, dù không phải là địa phương có số ca mắc cao của tỉnh, nhưng tính trong 5 tháng đầu năm 2026, cũng đã ghi nhận 65 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 49 ca so với cùng kỳ năm 2025, đỉnh điểm rơi vào tháng 4. Đặc biệt, khu vực Bình Long ghi nhận số ca mắc cao nhất là 31 ca. Hiện tại địa phương đã chủ động khống chế được 23 ổ dịch. Tuy nhiên, công tác phòng chống sốt xuất huyết vẫn đối mặt với nhiều rào cản từ thói quen sinh hoạt. Nhiều hộ gia đình vẫn tích cực trữ nước mưa, nước sinh hoạt, nhưng không để kính hoặc sốt rửa định kỳ. Các vật dụng linh tinh gây động nước được để xung quanh nhà như lốp xe cũ, giỏ dừa đang vô tình trở thành những ổ chứa lăng quăng mà lực lượng chức năng rất khó rà soát hết.
3: Cái thứ nhất là mình đi mà lại nhà ta thấy có giỏ dừa, là cháy dừa đó, trẻ cả làm hai đó, mà có nước ở trong đó, thì phải úp xuống, đừng có cho lăng quăng. Cái thứ hai nữa là giỏ xe mình phải đổ đâu đó đàng hoàng, đừng có cho nước đọng ở trong, cũng có lông quăng ở trong mình phải đổ ra hết. Cái thứ ba mình phải lợi nhà ta phải nói người ta đâu đó đàng hoàng nhỏ nhẹ, cái lu là có lông quăng mình phải nói với người ta đổ tiếp mình, chứ đừng có để nước ở trong lông quăng không là không có được.
0: Trước diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, xã Châu Phú vẫn duy trì thường xuyên các chiến dịch diệt lăng quăng tại những khu vực có nguy cơ cao và các ổ dịch cũ với tần suất ít nhất 3 ấp mỗi tuần. Cùng với sự vào cuộc của chính quyền, ngành y tế và các đoàn thể, công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng đến từng hộ dân. Sự chuyển biến rõ nét nhất chính là ý thức của người dân. Từ chỗ trông chờ vào các đợt ra quân của địa phương, nhiều hộ dân nay đã chủ động kiểm tra vệ sinh môi trường sống, thường xuyên diệt lăng quăng, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, chung tay bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng.
4: Cùng gia đình phát quang các cái bụi rậm xung quanh vườn đó cho nó trống trải. Cái thứ hai là tôi coi các cái vật dụng xung quanh mà có nước tồn đọng lại tôi bỏ bỏ, và cái thứ ba là các cái lưu hữu mà vật dụng chứa nước đó xài cứ một hai ngày mình xúc một lần.
0: Trong quá trình triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, lực lượng tham gia gặp không ít khó khăn do nhiều hộ dân vắng nhà vì đi làm, đi chợ hoặc làm ăn xa. Tuy nhiên, với quyết tâm không để sót các điểm có nguy cơ phát sinh dịch bệnh, ban lãnh đạo ấp đã chủ động linh hoạt bố trí thời gian quay trở lại kiểm tra lăng quăng tại các hộ dân, đồng thời kết hợp phát tờ rơi, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết ngay tại gia đình.
5: Thì đối với cấp độ ban ấp thì sẽ tuyên truyền

0: cho mấy hộ trước nhà này, sau khi mình đi xong đó mình quay lại để tuyên truyền cho mấy hộ này đó là phải xuất huyết, nên là cho mình kiểm tra mình coi các dụng cụ chứa nước có loang quang hay không, à, rồi một phát tờ rơi, phải ngủ mùng, đốt nhăn mũi, rồi cọ rửa luôn sạp chứa nước sau nhiều ngày sử dụng. Còn đối với mấy hộ mà đi làm ăn xa không có nhà thì mình cũng tuyên truyền cho bà con xung quanh để thông tin cho mấy cái hộ này được nắm công tác xuất huyết.
1: Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống sốt xuất huyết trong mùa mưa, trạm y tế xã Châu Phú sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tham mưu chính quyền địa phương quy động sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể và người dân tham gia thực hiện tốt các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, góp phần ngăn chặn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh. Cùng với đó, công tác truyền thông sẽ được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, dẫn động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Để phòng ngừa các ổ dịch phát sinh trong tháng cao điểm, nhất là trong giai đoạn tháng 5, tháng 6 đang trong giai đoạn vào mùa mưa, là đẩy mạnh công tác truyền thông tuyên truyền cho các số hộ có nguy cơ, vận động nhóm bà con hoặc là đài phát thanh xã và trang Facebook của xã và trạm y tế.
1: Hiện nay sốt xuất huyết vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy biện pháp phòng bệnh hiệu quả và dễ thực hiện nhất là thường xuyên vệ sinh môi trường sống, loại bỏ các vật dụng chứa nước động để diệt lăng quăng, bọ gậy và chủ động phòng tránh muỗi đốt. Bên cạnh đó, việc tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết theo khuyến cáo của ngành y tế cũng là giải pháp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế diễn tiến nặng và nhập viện. Sự kết hợp giữa các biện pháp phòng bệnh chủ động trong cộng đồng với tiêm chủng được xem là lá chắn kép góp phần bảo vệ sức khỏe cho mỗi người và toàn xã hội.
3: Hiệu quả đem lại thì cho thấy hiệu lực bảo vệ hơn 80% nguy cơ mắc bệnh và cả 4 tiếp huyết thanh, và giảm nguy cơ nhập viện khi mắc bệnh lên trên 90%. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất là sử dụng cho đối tượng từ 4 tuổi trở lên, với lịch tiêm là 2 mũi, tối thiểu cách nhau 3 tháng. Đối với những người đã từng mắc sốt xuất huyết, kể cả là lần 1 hoặc lần 2, thì sẽ có nguy cơ mắc sốt xuất huyết nặng cao hơn lần đầu tiên. Vì thế những đối tượng này là càng được khuyến cáo tiêm sốt xuất huyết để phòng tái nhiễm bệnh lần sau.
1: Chỉ với 10 phút mỗi tuần để kiểm tra, loại bỏ lăng quăng, bọ gậy và các vật dụng động nước, mỗi gia đình đã góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Chung tay hành động hôm nay là chính sách thiết thực nhất để ngăn chặn dịch bệnh, xây dựng môi trường sống an toàn và đẩy lùi sốt xuất huyết bền vững.
4: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026, bản tin sẽ chuyển đến quý vị nhiều thông tin nổi bật trên các lĩnh vực và sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình.
0: Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Nhu cầu điện tăng nhanh đặt ra yêu cầu mỗi năm phải bổ sung nguồn điện tương đương một nhà máy thủy điện Hòa Bình.
0: Cà Mau tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, tạo động lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
1: Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường quản lý tàu cá, quyết liệt thực hiện các giải pháp chống khai thác EU.
0: Phần tin an ninh trật tự đáng chú ý với thông tin, lực lượng chức năng triệt xóa hai đường dây xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu vàng quy mô lớn.
1: Trong tiết mục câu chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự tuyên truyền phòng ngừa cá độ trái phép trước thềm World Cup 2026. Còn bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay ngày 11 tháng 6, hơn 1,2 triệu thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với môn thi ngữ văn. Đây là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
2: Điểm

Đáng chú ý là ngữ liệu trong đề thi ngữ văn không nằm trong sách giáo khoa, đòi hỏi thí sinh phải vận dụng khả năng đọc hiểu, tư duy và kỹ năng phân tích thay vì học thuộc kiến thức có sẵn. Dù định dạng đề thi mới là thách thức không nhỏ với nhiều thí sinh,

0: 1 phòng dự phòng và 2 phòng chờ. Mỗi phòng thi đều được chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, đội ngũ giám thị theo đúng quy định. Công tác tổ chức thi, nhất là khâu coi thi để đảm bảo an toàn, phòng tránh gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao cũng được siết chặt. Trên bình diện cả nước, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có gần 2.500 điểm thi và hơn 54.000 phòng thi. Hôm nay, thí sinh sẽ thi hai môn bắt buộc là ngữ văn vào buổi sáng và toán vào buổi chiều. Thời tiết mát mẻ trong ngày thi đầu tiên là thuận lợi cho cả thí sinh và phụ huynh.
1: Thưa quý vị, những đợt nắng nóng kéo dài đang khiến nhu cầu sử dụng điện liên tục tăng cao, kéo theo áp lực lớn đối với hệ thống điện quốc gia.
2: Theo các đơn vị vận hành, riêng khu vực miền Bắc hiện cần bổ sung lượng công suất tương đương một nhà máy thủy điện Hòa Bình mỗi năm mới có thể đáp ứng tốc độ tăng trưởng phụ tải. Điều này cho thấy yêu cầu cấp thiết trong việc phát triển nguồn điện mới và sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả.
3: Tại buổi tọa đàm đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2026 do Báo Xây dựng tổ chức chiều qua ngày 10 tháng 6 tại Hà Nội, Ban điều hành công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, đợt nắng nóng cuối tháng 5 vừa qua, công suất đỉnh của hệ thống điện quốc gia đạt gần 58.000 MW, cao nhất từ trước đến nay. Riêng miền Bắc đạt khoảng 30.000 MW, tăng 6,3% so với kỷ lục năm 2025. Theo Tổng cục Công ty Điện lực miền Bắc, ngày bình thường sản lượng điện dao động từ 280 đến 310 triệu kWh một ngày. Nhưng trong đợt nắng nóng cuối tháng 5, con số này đã tăng lên 430 đến 440 triệu kWh một ngày, tức tăng hơn 100 triệu kWh mỗi ngày. Dự kiến trong tháng 6 và tháng 7, miền Bắc sẽ tiếp tục trải qua những ngày công suất cực đỉnh có thể còn đạt cao hơn. Trong khi nhu cầu điện tăng nhanh, việc bổ sung nguồn điện mới cần nhiều năm đầu tư. Thách thức càng lớn hơn khi El Nino được dự báo có thể quay trở lại từ cuối năm nay, ảnh hưởng đến nguồn nước các hồ thủy điện. Để chủ động ứng phó, ngành điện cho biết đã chuẩn bị đầy đủ nguồn nhiên liệu cho phát điện. Mỗi năm cần thêm một thủy điện Hòa Bình là cho thấy áp lực rất lớn đối với hệ thống điện quốc gia. Bảo đảm đủ điện cho tăng trưởng, vì thế không chỉ là nhiệm vụ của ngành điện mà còn đòi hỏi sử dụng điện hiệu quả và phát triển nguồn điện theo kịp nhu cầu của nền kinh tế.
1: Tại Cà Mau, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 là 6.959,849 tỷ đồng. Đến nay đã phân bổ đạt gần 100%. Hiện tỉnh đang tập trung thực hiện các giải pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc các công trình tồn động, khơi thông dòng vốn đầu tư.
0: Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Ninh Quế Ngang Dừa, đường tỉnh 978 có chiều dài khoảng 10,9 km đi qua các xã Ninh Quế và Học Dân. Sau nhiều năm triển khai, hiện nhiều đoạn vẫn còn chưa thi công do vướng mặt bằng gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Đầu tháng 6 năm 2026, chính quyền địa phương xã Hồng Dân cùng với ngành chức năng tỉnh đã tổ chức vận động người dân giao mặt bằng tiến hành bảo vệ thi công, giúp đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ sớm đưa vào khai thác.
4: Hiện tại tiến hành thực hiện các cái bước là cưỡng chế thu hồi đất để bảo vệ thi công, để làm sao công trình này đưa vào sớm hoàn thành.
0: Còn tại dự án xây dựng nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu cũ, đoạn từ kênh Mương 1 đến kênh Quyền Kệ có tổng chiều dài khoảng 20,64 km. Sau thời gian tạm ngừng thi công do vướng mặt bằng, đến nay công trình cũng được khởi công trở lại.
5: Ban quản lý sẽ đốc thúc nhà thầu tập trung mà đẩy nhanh là hoàn thành sớm. Trong thời điểm từ đây hiện nay đến cuối tháng 9 là sẽ xong với toàn bộ cái tuyến còn lại.
0: Cà Mau hiện có trên 70 dự án tồn động do gặp khó khăn trong quá trình triển khai, trong đó có 13 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực đầu tư hạ tầng. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đang tập trung tháo gỡ các dự án tồn động kéo dài nhằm tránh lãng phí, khơi thông nguồn vốn đầu tư công, nâng cao năng lực kết nối hạ tầng và tạo động lực cho tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2026, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.
2: Thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống EU do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hôm qua ngày 10 tháng 6.
3: Tính đến ngày 5 tháng 6 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh có gần 4.450 tàu cá. Toàn bộ tàu cá đã được cập nhật 100% vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Số tàu cá mất kết nối VMS giảm gần 70% so với cùng kỳ năm 2025. Song song với quản lý đội tàu, công tác kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản tiếp tục được thực hiện chặt chẽ.
6: Chúng tôi vẫn phải tiếp tục chỉ đạo cho Chi cục Thủy sản Kiểm ngư Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác quản lý tàu cá, kiểm tra giám sát

0: 24/24 tàu cá đang hoạt động trên biển. Cái thứ hai là chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo công tác truy xuất nguồn gốc tại cảng cá, đặc biệt từ lúc tàu cá xuất bến cho đến khi tàu cá về bờ.
1: Trong 6 tháng cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, không mang tính đối phó. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, siết chặt quản lý đội tàu, tăng cường tuyên truyền, mạnh tay xử phạt, răn đe để nâng cao ý thức ngư dân, quyết tâm sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của EC và phát triển nghề cá theo hướng bền vững.
2: Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, triệt phá đường dây chế tác tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.
3: Đồng thời, cơ quan công an cũng làm rõ đường dây buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan.
4: Trước đó, ngày 29 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập làm việc với 20 đối tượng là người quản lý điều hành, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của công ty trách nhiệm hữu hạn trang sức Helia Fine Jewelry, địa chỉ tại số 430 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, thành phố Hồ Chí Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn We Diamond, địa chỉ đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bàn Cờ, thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Văn Huy làm giám đốc. Tại cơ quan điều tra, Đào Thùy Trang sinh năm 1999 khai nhận cùng các nhân viên đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc để chế tác gia công thêm nhiều sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng. Ngoài ra, Trang còn liên hệ với các đối tượng tại Hồng Kông, Trung Quốc thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua các sản phẩm giả các nhãn hiệu lớn đưa về Việt Nam tiêu thụ. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến khi bị bắt, cả đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu để điều tra làm rõ đường dây buôn lậu vàng liên tỉnh và xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam, khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 6 bị can. Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới, cả đối tượng đã cấu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam. Sau khi đưa trót lọt vàng về Việt Nam, cả đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa và tiêu thụ ra thị trường, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và chứng minh hành vi phạm tội của cơ quan chức năng. Đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có sự liên thông nhiều địa bàn trải dài từ Tây Ninh đến thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thanh Hóa. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
3: Thưa quý vị, Công an tỉnh Ninh Bình vừa kịp thời phát hiện và bắt giữ nhóm thanh thiếu niên thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp dây cáp điện trên địa bàn.
1: Trước đó, trong quá trình tuần tra tại phường Phủ Lý, tổ công tác gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông đã bắt quả tang 4 đối tượng chở theo 30 kg dây đồng đã bị bóc tách vỏ. Đấu tranh tại chỗ, các đối tượng khai nhận số dây đồng trên do vừa cắt trộm tại khu đô thị Thanh Hà vào rạng sáng cùng ngày. Mở rộng điều tra, nhóm này thừa nhận đã cùng 2 đối tượng khác thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp cáp điện tương tự tại khu vực này. Theo cơ quan công an, thủ đoạn của các đối tượng là cắt trộm dây cáp, đem đốt vỏ lấy lõi đồng bán lấy tiền tiêu xài. Tổng số tiền thu lợi bất chính bước đầu xác định là hơn 60 triệu đồng. Hiện nay, cơ quan công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
2: Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, World Cup 2026, giải bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khởi tranh, thu hút hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.
3: Bên cạnh niềm đam mê thể thao lành mạnh, đây cũng là thời điểm các hoạt động cá độ bóng đá trái phép gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và nhiều hệ lụy cho xã hội.
4: Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương trên cả nước mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026. Tại phường Quang Kiếm, một trong những địa bàn trung tâm của thủ đô, nơi có nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ tập trung đông người, lực lượng Công an phường đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng hộ kinh doanh và người dân, đồng thời vận động ký cam kết không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá trái phép và nâng cao ý thức phát hiện tố giác tội phạm đến cơ quan chức năng.

0: Mà tôi cũng rất là đồng tình và ủng hộ trong cái sự tuyên truyền của các đồng chí công an phường. Mà có phát hiện ra thì bọn tôi cũng sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý.
1: Thì chúng tôi xin cam kết là không tiếp tay, không chứa chấp các hành vi cá độ bóng đá trong cái mùa World Cup này.
2: Qua công tác tuyên truyền thì công an phường đề nghị người dân và cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, không tham gia trong việc chơi cá độ bóng đá hay chứa chấp.
3: Bên cạnh đó, quán internet công cộng cũng là một trong những địa điểm tập trung đông người. Theo đại diện chủ cơ sở kinh doanh này, trong thời gian qua, ngoài phổ biến tới khách hàng, cơ sở của anh còn cài đặt phần mềm nhằm phát hiện người chơi truy cập vào các trang web bất hợp pháp để kịp thời ngăn chặn.
4: Tôi có hai phương án, một là theo phần mềm của tôi cũng có sẵn những cái mà chặn sẵn những trang web lậu. Hiện tại thì chặn trên phần mềm chọn khoảng trên 10.000 trang, đấy, thì kể cả web lậu, về cờ bạc hoặc là kể cả những trang web đồ trụy.
3: Bên cạnh đó, người dân còn được khuyến cáo nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia cá cược trên mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến hoặc các trang web cá độ trái phép, chủ động tố giác các hành vi vi phạm tới cơ quan công an để cùng chung tay phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm này.
5: Có thể nói rằng là mùa World Cup thì thường diễn ra vào ban đêm. Đây là một niềm vui, nhưng trong niềm vui đấy thì chúng ta cũng cần phải cố gắng để bảo vệ chính mình, đó là vấn đề giữ gìn sức khỏe. Cái thứ hai là chúng ta cũng cần phải bảo vệ mình, bảo vệ người thân của mình và những người xung quanh để làm sao đó phòng ngừa những cái tội phạm mà phát sinh từ mùa World Cup, đặc biệt đó là cái tội phạm mà cờ bạc cũng như là các tội phạm khác mà xoay quanh cái trục của hành vi cờ bạc.
3: Hãy tận hưởng không khí sôi động của World Cup 2026 bằng tình yêu thể thao chân chính, nói không với cá độ bóng đá, cùng chung tay giữ vững an ninh trật tự, góp phần tạo nên một mùa World Cup vui tươi, an toàn, văn minh và lành mạnh cho mọi người.
6: Đến đây bản tin 18 giờ xin được khép lại. Mọi thông tin, ý kiến đóng góp, quý vị và các bạn vui lòng gửi về địa chỉ email bản tin18giờ.atv@gmail.com.
7: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2015, chính phủ đã quyết định lấy ngày 15 tháng 3 hàng năm là ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Trong những năm qua, tại Kiên Giang, Sở Công Thương đã triển khai các hoạt động công bố và hưởng ứng sôi nổi sự kiện này nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ các doanh nghiệp, cũng như nâng cao nhận thức của mọi chủ thể trong nền kinh tế về pháp luật bảo vệ người tiêu dùng.
1: Năm 2025, chủ đề Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam là thông tin minh bạch, tiêu dùng trách nhiệm. Hưởng ứng các hoạt động do Bộ Công Thương phát động, Sở Công Thương Kiên Giang đã phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai tuyên truyền luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nghị định thông tư liên quan với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Tổ chức treo băng rôn tuyên truyền với các khẩu hiệu do Bộ Công Thương phát động ở các điểm siêu thị Co-op Rạch Sỏi, siêu thị Co-op Rạch Giá, siêu thị MM Mega Market Rạch Giá, trung tâm thương mại Vincom Plaza, trung tâm thương mại 30 tháng 4, chợ và một số tuyến đường chính. Đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về vai trò ý nghĩa của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2: Thì sở cũng là phối hợp với các sở ngành chức năng và địa phương thực hiện tốt cái công tác thanh kiểm tra theo cái kế hoạch, cũng như tăng cường kiểm tra kiểm soát sản xuất các cái hoạt động sản xuất mua bán hàng hóa và cái xử lý, đặc biệt là xử lý những cái vi phạm trong cái gian lận thương mại, và kế đến là chú trọng các cái mảng thanh kiểm tra và xử phạt các cái vụ việc hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Hàng năm, các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng sẽ được diễn ra từ mùa mua sắm cuối năm đến tháng 3 năm kế tiếp, trong đó tập trung vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như Tết Dương lịch, Tết âm lịch hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường. Đồng hành cùng ngành công thương và chính quyền địa phương trong hưởng ứng các hoạt động ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2025, Co-op Rạch Giá cũng thực hiện các chương trình giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, giảm giá sâu các mặt hàng thiết yếu cho người tiêu dùng trong tháng 3 cao điểm. Là một trong những địa điểm mua sắm được người tiêu dùng tin tưởng, mỗi ngày siêu thị Co-op Rạch Giá đón khoảng 2.000 lượt khách đến mua sắm. Do đó, đơn vị đặc biệt chú trọng đến chất lượng hàng hóa kinh doanh tại siêu thị. Ngay từ khâu đầu tiên lựa chọn nhà cung cấp, đơn vị luôn ưu tiên cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước, đặc biệt là các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, có chứng nhận của Bộ Y tế về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có chứng chỉ ISO hoặc HACCP.
3: Bên cạnh cái việc là yêu cầu nhà cung cấp tuân thủ các cái quy định về là rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng hàng hóa, Sài Gòn Cốp cũng chủ động trong cái khâu kiểm tra thực tế hàng hóa, rồi kiểm nghiệm định kỳ từ cái khâu nhập hàng đầu vào.
1: Với sự phát triển của các loại hình thương mại mới, nhiều người tiêu dùng trong tỉnh cũng đang dần có sự thay đổi thói quen mua sắm hàng ngày theo hướng tích cực hơn. Dù mua hàng ở các chợ truyền thống, các cửa hàng bán lẻ hay tại các siêu thị, người tiêu dùng luôn ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng, được niêm yết công khai giá bán nhằm bảo vệ sức khỏe, tiền bạc của bản thân, gia đình, đồng thời hạn chế các loại hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc.
4: Tôi thì là người tiêu dùng thì tôi quan tâm trước nhất là cái chất lượng sản phẩm, thì nó bao gồm nguồn gốc, xuất xứ và cái thành phần để tạo nên sản phẩm.
5: Về vấn đề về hàng tươi sống thì em ưu tiên chọn Mega Market và sau đó là Cốp Mắt Kiên Giang. Còn về mặt hàng, ví dụ như những hàng thực phẩm khô thì đa số thì cũng lựa chọn một là MM, hai là Cốp Mắt, ba là Vinmart hoặc là các Bách Hóa Xanh, những cái siêu thị lớn thì nó sẽ đảm bảo nguồn gốc xuất xứ cho mình hơn.
1: Để đảm bảo quyền lợi của mình, người tiêu dùng cần chủ động tìm hiểu, nắm chắc các quyền lợi khi giao dịch mua bán, tích cực phản ánh thông tin về các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng đến số tổng đài 1800 6838 của Cục Quản lý Cạnh tranh tại Văn phòng Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh. Các các đơn vị có thẩm quyền để các tổ chức cá nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ có ý thức hơn trong việc bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, kiên quyết nói không với những sản phẩm không minh bạch thông tin và những tổ chức cá nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ nhưng xem nhẹ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng.

0: Moscow luôn mang vẻ đẹp chững chạc và trầm tĩnh. Sự bề thế của những đại lộ khiến ta liên tưởng đến lãnh thổ mênh mông của đất nước. Đây là một trong những quảng trường nhộn nhịp nhất của thành phố, không phải vì những công trình văn hóa mà vì sự đông đúc ở những nhà ga.
1: Nước Nga quá dài, quá rộng, tổng cộng chiều dài đường sắt quá lớn, nên Moscow có quá nhiều nhà ga là điều dễ hiểu. Chỉ riêng ở quảng trường này đã có 3 trong hàng chục nhà ga xe lửa của thành phố. Ga Yaroslav là đầu mối cho tuyến đường sắt nội địa dài nhất thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại một quảng trường lớn nơi hội tụ 3 nhà ga. Đó chính là nhà ga Yaroslav đi về phương đông, Leningrad đi Saint Petersburg và

0: nhà ga Kazan đi về phương Nam. Ở Moscow thì có rất nhiều nhà ga xe lửa và đó chính là những đầu mối giao thông quan trọng. Bắc Hồ thường sử dụng xe lửa để làm phương tiện đi từ Petrograd về đây, hoặc từ đây đi xuống Rum, hoặc từ đây đi sang các nước phương Đông. Vào tháng 10 năm 1924 thì bác đã lên xe lửa tại nhà ga Yaroslav này để đi Vladivostok và từ đó đi sang Trung Quốc.
1: Trong ba nhà ga ở khu này thì Yaroslav cổ kính hơn cả, với tuổi đời trên một thế kỷ. Xa xưa đây là một kho đạn, sau được cải tạo và xây dựng thành nhà ga. Từ đây có thể đi Siberia, Ulaanbaatar, Bắc Kinh, Hà Nội và Vladivostok.
2: Hai tuyến ấn tượng nhất là nội địa xuyên Siberia đi Vladivostok gần 10.000 cây số và liên vận quốc tế. Moscow, Ulaanbaatar, Bắc Kinh, Hà Nội băng qua sa mạc Gobi dài 12.000 cây số.
1: Cạnh Yaroslav là ga xe điện ngầm Komsomol, rồi đến ga xe lửa Leningrad. Thành phố Leningrad đã đổi tên, nhưng ga xe lửa này vẫn giữ nguyên tên cũ. Đây chính là nơi lần đầu tiên Bác Hồ đặt chân tới Moscow.
2: Việc đi tìm các địa chỉ liên quan đến sự lưu trú, làm việc, quan hệ và hoạt động của bác ở Moscow không hề đơn giản. Một phần do thời gian đã quá xa, cuộc sống trong đó có kiến trúc đô thị đã thay đổi quá nhiều. Một phần vì những người am hiểu hầu hết đã qua đời do tuổi tác, đặc biệt là từ sau khi Liên Xô tan rã, số người quan tâm đến các di tích những năm đầu thời kỳ Xô Viết không có bao nhiêu. Cô hướng dẫn viên Natalia rất nhiệt tình, nhưng không giúp được nhiều cho chúng tôi.
1: Tòa nhà này hiện là nhà khách chính phủ số 14 đường Movitenka. Trước kia đã từng là trụ sở quốc tế nông dân, nơi mà bác đã làm việc vào các năm 1923-24, chính là cơ quan đầu tiên mà bác công tác khi đến Moscow. Chúng ta biết rằng các vấn đề dân tộc thuộc địa và nông dân được bác rất quan tâm và ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động của mình. Thư viện Lenin cũng là nơi nổi tiếng mà bác hay lui tới.
2: Nạn kẹt xe là một trở ngại đối với chúng tôi. Tàu điện ngầm mỗi ngày chuyên chở khoảng 7 triệu hành khách, rất thuận tiện nhưng không hợp với việc làm phim đầy thiết bị cồng kềnh. Những khung cảnh thanh bình và yên tĩnh như thế này vẫn thường thấy ở nhiều nơi, nhất là các công viên và những thành phố nhỏ.
1: Natalia rất dễ thương. Cô là người duy nhất mà chúng tôi trông cậy trong việc truy tìm những địa chỉ xa xưa hầu như đã bị lãng quên, trừ những nơi có gắn bảng lưu niệm. Phải mất một buổi tối tra cứu, cô mới biết được rằng tòa nhà của Bộ Nội vụ này xưa kia đã từng là trường quốc tế Lenin, nơi mà Bác Hồ đã theo học và nghiên cứu.
3: Ông Lenin sáng lập nhà nước mới, nhà nước Xô Viết, thì các tên của phố cổ đã được thay đổi theo kiểu Xô Viết. Tòa nhà này số 25 trên phố Khabarovskaya, trước đây là trường quốc tế Lenin, còn bây giờ là Bộ Nội vụ của nước Nga.
2: Lại đi, hết khu này đến khu khác, Moscow thì mênh mông, trời phương Bắc cuối tháng 6 vẫn còn se lạnh, là một trong những nét đáng yêu nhất của nước Nga. Nó giống như cái nắng nóng mùa đông ở Hà Nội.
1: Điện Kremlin, một trong những hoàng cung tráng lệ và nổi tiếng nhất thế giới. Tòa nhà màu xám này là một trong ba kiến trúc được xây dựng trong khuôn viên vào thời kỳ Xô Viết, gọi là Cung Đại Hội.
4: Kính thưa quý khán giả, chúng tôi đang có mặt tại Điện Kremlin, một địa danh lịch sử quan trọng của thủ đô Moscow, nước Nga. Tại đây, vào tháng 10 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đã tham dự Hội nghị Nông dân Quốc tế lần thứ nhất và ông đã được bầu làm Ủy viên Hội đồng Quốc tế Nông dân. Và vào tháng 7 năm 1955, khi đã là Chủ tịch nước của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trong một lần đi thăm chính thức Liên Xô, bác đã ghé thăm Điện Kremlin và thăm nơi làm việc của Lenin.
1: Là hoàng cung lớn nhất châu Âu, Kremlin có hàng loạt cung điện lộng lẫy với nhiều chức năng khác nhau. Mỗi cung là một tuyệt tác nghệ thuật, một viện bảo tàng kiến trúc và cổ vật. Riêng cung lớn được dùng để tiếp nguyên thủ và thượng khách các nước. Ra đời vào giữa thế kỷ 19.

0: 19 dưới bàn tay tài hoa của kiến trúc sư Tôn Constantin là một công trình đặc sắc.
1: Toàn quần thể cung điện là một bức tranh hài hòa và tráng lệ, đủ sức làm say đắm lòng người. Loại hình kiến trúc đồ sộ thứ hai là khối 5 nhà thờ cổ chính thống giáo đứng riêng ra thành một nhóm, có sân chung rất độc đáo. Khẩu Đại Bác Hoàng đế với mỗi viên đạn nặng 1 tấn do Andrei Sokov đúc năm 1586 dưới triều Fyodor là khẩu súng cổ lớn nhất thế giới, chiều dài 5m34, đường kính ngoài nòng là 1m20, đường kính trong là 89cm. Trong suốt 4 thế kỷ tồn tại, nó đã thay đổi vị trí nhiều lần, mãi tới thế kỷ thứ 18 mới được đưa vào Điện Kremlin.
0: Trở lại với các đại giáo đường, đây là những công trình tôn giáo hoàng gia cực kỳ bề thế, quý phái, nơi diễn ra các buổi cầu kinh đế vương và các đại nghi lễ hoàng triều tiêu biểu cho nước Nga xa hoàng về ý thức truyền thống và tín ngưỡng. Trong nền các nhà thờ này, người ta an táng thi hài của 46 vị hoàng đế Nga kể từ thế kỷ thứ 14. Kremlin có một quả chuông đồng lớn nhất thế giới, nặng 203 tấn, được mệnh danh là chuông hoàng đế, ra đời vào những năm đầu thế kỷ 18. Đó là kỷ vật độc đáo về nghệ thuật đúc đồng của nước Nga. Hầu hết những quả chuông lớn của nước này đều được đúc tại Moscow vào các thế kỷ 16 và 17, nhưng tất cả đều đã mất. Rất tiếc là chuông hoàng đế không còn nguyên vẹn ngay lúc mới đúc xong. Khi chuông còn nằm trên giàn giáo, hỏa hoạn đã xảy ra. Người ta luống cuống chữa cháy bằng nước. Đó là một sai lầm. Khi gặp lạnh đột ngột, quả chuông đã vỡ ra một mảnh lớn, nặng khoảng 16 tấn. Và rồi nó đã nằm im như vậy trong cảnh đáng thương suốt gần 2 thế kỷ qua.
1: Đây là quảng trường nhà thờ, nơi diễn ra các nghi thức trọng thể nhất của đế chế. Nó được bao bọc bởi 5 tòa đại thánh đường cổ nhất còn lại từ thế kỷ 14-15. Những cái cũ hơn đã mất. Moscow vẫn thế. Nhiều thế kỷ trôi qua, nó đứng đây lặng lẽ, đắm mình vào biết bao biến động xã hội, làm rung chuyển cả thế giới, đã từng là chỗ dựa tin cậy của các dân tộc bị áp bức. Niềm kiêu hãnh âm thầm đó càng mạnh mẽ hơn khi nó vừa trải qua những cơn chấn động nội tâm dữ dội. Trong bối cảnh đó, Moscow gieo vào lòng chúng tôi một cảm giác êm đềm.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: An Giang lấy ý kiến xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang sau sáp nhập.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức làm việc với các xã về tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm.
0: Gần 40.000 thí sinh An Giang hoàn thành ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang sau sáp nhập. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chủ trì hội nghị.
0: Tham dự hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tướng Đinh Văn Cai, nguyên Chính ủy Quân khu 9, nguyên Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ.

0: Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang được thành lập trên cơ sở sắp nhập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang. Việc xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giáo dục truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố tinh thần đoàn kết và phát huy giá trị lịch sử của lực lượng vũ trang địa phương trong giai đoạn mới. Qua nghiên cứu các tài liệu lịch sử, ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy và các cơ quan chức năng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đề xuất lựa chọn ngày 26 tháng 8 năm 1945, ngày thành lập Đại đội Cộng hòa Vệ binh Châu Đốc, đơn vị tiền thân của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang cũ, làm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang. Đây là dấu mốc lịch sử gắn liền với sự ra đời của lực lượng vũ trang cách mạng trên địa bàn, góp phần chi viện cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Tiên và mở đầu cho quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của lực lượng vũ trang địa phương. Hội nghị cũng được các đại biểu thảo luận phân tích cơ sở lịch sử, pháp lý, truyền thống và thực tiễn, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm lựa chọn mốc thời gian tiêu biểu, bảo đảm tính kế thừa thống nhất và phù hợp với quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang sau sáp nhập. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao các ý kiến đóng góp trách nhiệm tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo chỉ huy qua các thời kỳ, đồng thời nhấn mạnh việc xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh không chỉ là yêu cầu về mặt tổ chức mà còn có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại hội nghị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định công nhận ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang theo quy định.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại xã An Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì buổi làm việc với các xã An Phú, Vĩnh Hậu, Khánh Bình, Nhân Hội và Phú Hữu về tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2026, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu được giao, công tác thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.
0: 5 tháng đầu năm 2026, các địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội. Công tác thu ngân sách đạt kết quả tích cực, trong đó xã Vĩnh Hậu đạt 70,45% chỉ tiêu, Khánh Bình đạt 58,26%, Phú Hữu đạt 51,39%, Nhân Hội đạt 47,52% và An Phú đạt 43,9%. Đối với vốn đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2026 của 5 xã trên 83 tỷ đồng, tuy nhiên tiến độ giải ngân còn chậm và chưa đồng đều giữa các địa phương. Tính đến ngày 9 tháng 6, xã Vĩnh Hậu giải ngân đạt 24,47%, An Phú đạt 20,55%, Phú Hữu đạt 16,48%, Khánh Bình đạt 6,15% và Nhân Hội chỉ đạt 1,19%. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, công tác quy hoạch quản lý đất đai, hạ tầng kỹ thuật và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các địa phương trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong 6 tháng cuối năm 2026. Do đó, các địa phương phải tập trung rà soát từng công trình, từng nguồn vốn, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ để có giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách, đẩy nhanh công tác quy hoạch thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, khu vực biên giới.
2: Ngày 11 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang
0: do bà Lý Anh Thư,
2: Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đến khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực tại xã Định Hòa.
0: Xã Định Hòa hiện có hơn 14.000 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 54,58%. Trong số này, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có 105 hộ. Từ khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực, công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn xã được triển khai đồng bộ hiệu quả. Đến nay, Định Hòa còn 382 hộ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trong đó, đồng bào dân tộc chiếm hơn 80% số hộ đăng ký, có 306 hộ từ

0: trước đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận, chủ yếu là người dân tộc thiểu số với diện tích 6,74 hectare. Bên cạnh đó, địa phương cũng tích cực triển khai đầy đủ các cơ chế chính sách cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức giao đất ở và được miễn giảm tiền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc được nhà nước giao cho thuê, công nhận hoặc thừa kế tặng cho nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Tại buổi khảo sát, các thành viên trong đoàn tập trung trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về đất đai tại địa phương và có những đề xuất như tiếp tục tăng cường nguồn vốn phân bổ cho chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, miễn chi phí đo đạc chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ nghèo cận nghèo cho người dân dân tộc thiểu số, hỗ trợ kinh phí quy hoạch, thu hồi làm quỹ đất công để hỗ trợ cho người dân tộc thiểu số khó khăn có nhu cầu đất ở, đất sản xuất, vân vân. Kết luận buổi khảo sát, bà Lý Anh Thư, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ghi nhận nỗ lực của địa phương từ khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực. Tuy nhiên, hiện địa phương còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc đối với giải quyết đất đai, đất sản xuất do hộ nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là triển khai các vấn đề về chính sách pháp luật đối với nhà ở, đất ở, cũng như hiện địa phương không có quỹ đất và khả năng tiếp cận chính sách của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là việc quản lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Những kiến nghị đề xuất của địa phương sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổng hợp báo cáo tỉnh ủy và hội đồng dân tộc. Trước đó, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã đi khảo sát thực tế hai hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo của địa phương. Đây là hộ đang gặp khó khăn về nhà ở, đất ở và không có đất sản xuất. Mười tám năm đã trôi qua kể từ ngày cố thủ tướng Võ Văn Kiệt về với đất mẹ, nhưng cứ đến ngày 11 tháng 6 hàng năm, những người từng yêu quý và kính trọng cố thủ tướng lại tìm về ngôi nhà chung tại phường Bình Đức để thắp hương tưởng nhớ. Không thư mời, không nghi thức cầu kỳ, chỉ có những tấm lòng chân thành của người dân mang theo chút lễ vật quê nhà. Người góp bó hoa, người mang giỏ trái cây hay nồi cá kho, đĩa bánh đã được chế biến sẵn tại nhà. Ai có gì góp nấy, tất cả cùng chung một lòng tưởng nhớ vị lãnh tụ suốt đời vì dân mà họ vẫn thân thương gọi là ông Sáu Dân, bác Sáu Dân, chú Sáu Dân.
1: Đây là lần thứ 18 tổ chức giỗ của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, còn gọi là bác Sáu Dân. Thì bà con cũng như là các đồng chí nguyên lãnh đạo tất cả mọi nơi đều nhớ ngày này và tự động đến và mang những thức ăn mà mình có sẵn để thể hiện tấm lòng đối với bác Sáu Kiệt đã giúp cho cái đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có An Giang, đặc biệt là trong cái việc mà đào những cái kinh giúp cho chuyển đổi nông nghiệp, nhờ đó vùng tứ giác Long Xuyên đã ngày càng phát triển như hôm nay.
0: Trong gần 70 năm hoạt động cách mạng, từ cán bộ cơ sở đến khi trở thành người đứng đầu chính phủ, ở bất kỳ cương vị nào, cố thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng để lại dấu ấn sâu đậm bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm và hết lòng vì nhân dân. Với người dân An Giang, ký ức về cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Sáu Dân không chỉ nằm trong những câu chuyện kể. Dấu ấn ấy hiện hữu trên những cánh đồng trù phú hôm nay. Ít ai quên được những quyết sách táo bạo của thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó có chủ trương xây dựng các công trình, đặc biệt là kênh Tây Nam thoát lũ ra biển Tây, sổ phèn dẫn ngọt, khai mở vùng tứ giác Long Xuyên. Những công trình ấy đã làm thay đổi toàn bộ diện mạo vùng đất phèn rộng lớn của miền Tây Nam Bộ. Từ những cánh đồng nhiễm phèn sản xuất bấp bênh, tứ giác Long Xuyên dần trở thành một trong những vựa lúa lớn của cả nước. Điện đường, trường học, trạm y tế lần lượt được đầu tư, đời sống người dân từng bước đổi thay. Khắc kỳ công lao ấy, gần 20 năm qua, nhân dân An Giang luôn duy trì việc tổ chức lễ giỗ tưởng nhớ ông.
2: Tại sao mà có cái vụ mà ông Vũ, ông hay cúng cái vụ này? Thật ra cái ngày ông Kiệt mất, đáng lẽ tôi đi dự ta năm ta. Nhưng bị tôi nghỉ hưu rồi, lâu rồi. Thì tôi thấy đi không bằng ở nhà tổ chức cúng. Thì ngay cái bữa ông mất ở trên đó thi điệu rảnh ở nhà tôi cũng có mâm cơm tôi cũng có. Và từ đó thì mới chánh thức có cái bàn thờ tại đây. Tại sao mà cúng ổng? Ổng là một trong nhiều lãnh tụ khác mà không cúng ông này.

0: này thôi. Bởi vì cái đặc điểm của một con người, của người Nam Bộ của mình là rất gần gũi dân, rất quyết đoán, rất tình nghĩa. Mà đây là một cái đặc tính quý của người, của con người nói chung, nhưng mà nhất là của người lãnh đạo. Vì vậy tôi mới có ý định thôi thì hàng năm mình cố mình giữ cái ngày giỗ này để có điều kiện nhắc nhở cho cái thế hệ trẻ để mà nối tiếp, để làm sao mà lưu giữ được hình ảnh một cái con người đáng quý của dân tộc, của miền Tây của mình.
1: Trong hành trình phát triển của đồng bằng sông Cửu Long, những quyết sách của ông Sáu Dân không chỉ làm thay đổi diện mạo một vùng đất, mà còn để lại tư duy phát triển mang tầm liên kết vùng. Đặc biệt khi hôm nay, An Giang và Kiên Giang cùng bước vào một chặng đường mới, những dòng kênh năm nào vẫn âm thầm kể câu chuyện về tầm nhìn của người mở lối. Chúng không chỉ đưa nước ngọt về đồng, đưa phù sa đến ruộng, mà còn nối liền những miền đất từng chung gian khó, chung khát vọng vươn lên. Từ những cánh đồng phèn quan quá của tứ giác Long Xuyên năm nào đến không gian phát triển thống nhất hôm nay, dấu ấn ông Sáu Dân vẫn hiện hữu trên từng dòng nước, từng mùa lúa và trong niềm tin về tương lai của vùng đất chính trồng. Nhưng lấy chỗ không chỉ là dịp để nhớ về quá khứ. Từ nhiều năm nay, ngày 11 tháng 6 lại còn trở thành ngày gieo những hạt giống cho tương lai. Mỗi năm tại lễ chỗ này, có từ 5 đến 10 suất học bổng từ Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang được trao cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Những suất học bổng được trao không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự tiếp nối tinh thần mà cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt luôn theo đuổi, chăm lo cho con người, đặc biệt là thế hệ trẻ.
2: Em nhận vào ngày lễ của giỗ tổ của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, em rất là vui và rất là hạnh phúc. Sau khi là em nhận học bổng này, em sẽ cố gắng phát huy bản thân tốt bản thân của mình. Và sau khi em ra trường, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để quay về quê hương của mình, để góp phần tiếp sức động lực cho quỹ để ngày càng vươn lên phát triển.
3: Một trong những sinh viên từng được nhận hỗ trợ thì em cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà hôm nay thì em đến đây với một vai trò đặc biệt hơn là em được làm MC cho chương trình lễ giỗ của bác Sáu, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Nói chung là hôm nay em cảm thấy là một buổi rất là xúc động, tại vì là vừa có ý nghĩa là tất cả mọi người đều tề tụ và để tưởng nhớ về một cái vị gọi là thủ tướng rất là hiền hậu, gần gũi, cũng như là đã giúp đỡ cho đời sống của nhân dân rất là nhiều. Và đến với Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang thì em cảm thấy là không chỉ được hỗ trợ tiền để đi học mà còn được tạo cơ hội để mình có thể bộc lộ những cái tài năng của mình. Ví dụ như là ở đây thì ngoài cái việc em được hỗ trợ cho đi học thì em còn được làm MC nữa. Nên em cảm thấy rất là vui và rất là mừng cho các bạn. Rất là mong là có thể có thêm nhiều dịp nữa để em tiếp tục và có thể gọi là trả ơn cho quỹ bằng những cái hành động thiết thực như thế này.
1: Không chỉ duy trì việc tổ chức lễ giỗ cố Thủ tướng vào ngày 11 tháng 6 dương lịch hàng năm, ông Nguyễn Hữu Khánh còn mong muốn những giá trị và đóng góp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt sẽ được nhiều thế hệ biết đến hơn. Ông kỳ vọng trong thời gian tới, lễ giỗ vào ngày 8 tháng 5 âm lịch sẽ được tổ chức quy mô hơn, trở thành ngày hội nghĩa tình, nơi người dân cùng tưởng nhớ và tri ân người đã dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của vùng Tây Nam Bộ. 18 năm sau ngày ông Sáu Dân đi xa, những nén hương tưởng nhớ vẫn được thắp lên đều đặn, tất cả như một lời tri ân lặng lẽ nhưng bền bỉ dành cho vị cố Thủ tướng mà nhân dân vùng đất chính trồng vẫn trìu mến gọi bằng cái tên thân thương ông Sáu Dân. 18 năm là một hành trình đủ dài để chứng minh rằng có những giá trị không phai theo thời gian. Và có lẽ với những người có mặt nơi lễ giỗ này nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung, ông Sáu Dân chưa bao giờ rời xa họ.
4: Chiều ngày 10 tháng 6 tại tháp Cù Là, Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 52 ngày hy sinh của 4 vị Hòa Thượng Liệt sĩ ngày 10 tháng 6 năm 1974, ngày 10 tháng 6 năm 2026.
5: Tại buổi lễ, ông Lưu Hồng Cưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành, trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm đã ôn lại truyền thống đấu tranh và sự hy sinh của 4 vị hòa thượng Lâm Hùng, Danh Tấp, Danh Hom và Danh Hoi. Vào thập niên 70 của thế kỷ 20, quân và các tầng lớp nhân dân đã dâng cao phong trào đấu tranh chống Mỹ, Diệm, Ngụy Quân, Ngụy Quyền, làm cho chúng phải thất bại nặng nề trước lòng dũng cảm của quân.

0: và dân ta. Từ đó chúng hành động đàn áp nhân dân, đàn áp tôn giáo rất dã man. Chúng khống chế không cho tự do sinh hoạt các lễ hội, tổ chức các nghi lễ tôn giáo, không cho chư tăng và đồng bào Phật tử được tự do học tập sinh hoạt tôn giáo. Chúng còn không thực hiện quyền bình đẳng tôn giáo, bình đẳng dân tộc và còn phân biệt chia rẽ đoàn kết các dân tộc. Từ đó ở các tỉnh miền Trung, Sài Gòn và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ, sư sãi và đồng bào Phật tử buộc phải đấu tranh biểu tình, buộc chúng phải thực hiện quyền tự do sinh hoạt các lễ hội và bình đẳng mọi mặt. Trước tình hình đó, ngày 10 tháng 6 năm 1974 ở tỉnh Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang, các vị hòa thượng gồm Lâm Hùng, Danh Tấp, Danh Hom và Danh Hôi đã dẫn đầu đoàn biểu tình với hơn 3.000 vị chư tăng và Phật tử tham gia kéo đến dinh quận trưởng Kiên Thành phản đối việc lính bắt sư sãi đi lính. Để giữ vững tiểu khu Kiên Giang, chúng cho quân đội tăng cường bố trí lực lượng ở nhiều chi khu với quân số đông và lực lượng hùng mạnh.
1: Đến 10 giờ, đoàn biểu tình đến gần chi khu Kiên Thành ở đầu kênh Sáu Gạch Sỏi. Bọn địch tiếp tục dùng dây thép gai và binh lính cảnh sát cầm súng chĩa vào đoàn biểu tình. Lúc này trời bắt đầu mưa to, cà sa ướt ẩm, nhưng khí thế đấu tranh của các sư sãi và đồng bào vẫn diễn ra quyết liệt. Đoàn biểu tình vẫn tiếp tục tiến lên. Các lô cốt phía trước chi khu Kiên Thành nhiều nòng súng đã bắn thẳng vào đoàn biểu tình, nhưng các quỹ sư vẫn hiên ngang xông lên. Bọn chúng bắn chỉ thiên để đe dọa và ném nhiều quả lựu đạn cay vào đoàn biểu tình, tạo nên sự náo loạn.
0: Trong cuộc biểu tình này, bốn vị hòa thượng đã anh dũng hy sinh. Đây là cuộc đấu tranh vì chính nghĩa, vì sự tồn vinh của tôn giáo và dân tộc Khmer cũng như các dân tộc anh em, là công việc đại nghĩa mà mỗi vị chân tu có phẩm hạnh đức độ cao đẹp phải làm. Cuộc đấu tranh ngày 10 tháng 6 năm 1974 là cuộc đấu tranh chính trị trọng khắp và đã đi vào lịch sử dân tộc. Đây là bài học quý báu, thể hiện tình đoàn kết dân tộc anh em trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, là một trong những cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành đã có những phần quà tri ân trao tặng đến gia đình của bốn vị hòa thượng liệt sĩ.
2: Thưa quý vị, hôm nay cùng với thí sinh cả nước, gần 40.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh An Giang bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với môn ngữ văn và toán. Phản ánh của phóng viên thời sự tại các điểm trên địa bàn tỉnh.
0: Tại phường Rạch Giá, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được tổ chức ở 5 điểm thi chính thức, gồm trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, trường trung học phổ thông chuyên Quỳnh Mẫn Đạt, trường trung học phổ thông Nguyễn Hồng Sơn, trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 1 và trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông An Giang 1, cùng một điểm thi dự phòng đặt tại trung tâm giáo dục thường xuyên An Giang 1. Toàn phường có 3.237 thí sinh đăng ký dự thi tại 141 phòng thi, trong đó có 50 thí sinh tự do. Riêng tại điểm thi trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Võ Văn Kiệt có 460 thí sinh dự thi, gồm 307 thí sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, 144 thí sinh trường trung học phổ thông Phó Cơ Điệu và 9 thí sinh tự do. Ghi nhận tại các điểm thi cho thấy công tác tổ chức kỳ thi được triển khai nghiêm túc đúng quy chế. Lực lượng làm nhiệm vụ coi thi, công an, y tế và các lực lượng hỗ trợ được bố trí đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh tham gia kỳ thi an toàn đúng quy định. Đề thi ngữ văn năm nay gồm phần đọc hiểu, bàn về vai trò của công nghệ trong sự phát triển và lan tỏa tri thức. Phần nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về việc làm thế nào để có những tiết chóp Việt Nam. Phần nghị luận văn học phân tích bài thơ Những Chiếc Lá của nhà thơ Nguyễn Đình Thi.
3: Bài văn rất là dễ hiểu và đọc nó khá là hay và em làm tốt được nó. Với sự chuẩn bị văn thì ở nhà em có ôm rất nhiều và chuẩn bị tinh thần để vô phòng thi và em đã làm được.
4: Theo con thì đề môn đầu tiên con thi văn con thấy cũng khá ổn, tại vì đề cũng tương đối dễ với con.
0: Theo nhiều thí sinh, đề thi có nội dung gắn với thực tiễn, bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới, tạo điều kiện để học sinh vận dụng kiến thức và thể hiện chính kiến đối với những vấn đề của đời sống xã hội hiện nay.
5: Môn thi phần đọc hiểu thì cho về chủ đề là công nghệ, khoa học công nghệ phát triển. Rồi phần viết thì lại cho vào phân tích truyện. Và em cảm thấy là đề cũng dễ. Nó là cái hiện thực cuộc sống hàng ngày.
6: Tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, phường Long Xuyên, đông đảo thí sinh đã có mặt để chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên. Nhiều thí sinh đã có mặt với tâm trạng vừa hồi hộp, vừa quyết tâm. Với các em, áp lực lớn nhất không chỉ nằm ở kiến thức mà còn là

0: là việc giữ bình tĩnh, phân bổ thời gian hợp lý trong suốt thời gian làm bài. Trước giờ thi, các em được cán bộ coi thi hướng dẫn, kiểm tra thông tin dự thi, nhắc nhở những quy định cần lưu ý. Lực lượng làm nhiệm vụ cũng có mặt đầy đủ, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh. Đúng giờ quy định, thí sinh tiến hành làm thủ tục nhận đề thi môn ngữ văn. Đây là môn thi đầu tiên có ý nghĩa quan trọng, giúp cho các em tạo tâm lý thuận lợi cho những bài thi tiếp theo. Vì vậy, sau 120 phút làm bài đã mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho thí sinh. Nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm, tiếp tục chuẩn bị cho các môn thi tiếp theo. Đây cũng là môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi năm nay. Theo đánh giá chung, đề thi năm nay có độ khó vừa phải, bám sát nội dung đã được ôn tập trong nhà trường nên không gây nhiều bất ngờ cho thí sinh.
1: Con ôm đúng những đề mà gọi là nó gần như thế, để con ôm thơ. Rồi nó cũng ra thơ luôn nè, là con may mắn chỗ đó, con phân tích đề thơ. Cho thơ là những chiếc lá của Nguyễn Đình Thi. Bắt tụi con xong rồi tụi con phân tích bài thơ nó ra như thế nào. Con thấy là bài thơ nó rất là hay và con phân tích được rất là nhiều thứ trong bài thơ đó. Nó chạm tới lòng của con luôn.
2: Môn thi đầu tiên của con thì con thấy con cảm giác là nó cũng ổn. Mặc dù là con thấy các bạn trên mạng thì cũng có xu hướng là gọi là đoán đề theo cái nghị luận xã hội, nhưng mà lần này thì cho nghị luận văn học. Nhưng mà con nghĩ là cái tư duy xử lý đề và tư duy phân tích của các bạn sẽ giúp các bạn vượt qua bài này dễ dàng thôi.
3: Dạ, con nghĩ là nó cũng khá là thú vị, khá là hay, nhất là trong cái phần nghị luận văn học. Khi mà mới đầu con nhìn sâu vào cái đề thì con nghĩ là đó là một cái bài truyện, nhưng mà thật ra là nó là một bài thơ, chỉ là nó khá là dài thôi, thì con thấy cái đề này nó cũng độc lạ, thú vị.
0: Với nhiều thí sinh, đề thi ngữ văn năm nay chú trọng khả năng đọc hiểu, vận dụng kiến thức và trình bày quan điểm. Học sinh có quá trình học tập rèn luyện kỹ năng viết sẽ có nhiều cơ hội thể hiện. Đặc biệt, đây có tính thời sự gắn với các vấn đề công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI và tri thức, những chủ đề gần gũi với thế hệ học sinh hiện nay.
4: Con thấy là đề văn nó cũng trong dự đoán của con, là nó có phần là phân tích về mấy cái xu hướng hiện tại của xã hội là về AI, và nó còn có cái phần cuối là nó phân tích về thơ, nhưng mà thơ đó thì nó cũng gắn với cuộc sống của con người.
0: Bên ngoài phòng thi, không khí cũng có những cảm xúc rất riêng. Trước cổng trường, nhiều người lặng lẽ chờ đợi. Với thí sinh là sự hồi hộp tập trung trước bài thi đầu tiên, thì với phụ huynh là sự động viên và gửi gắm niềm tin cho con trong dấu mốc quan trọng của tuổi học trò.
5: Nói chung là tâm trạng của các bậc phụ huynh ở kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia này thì nó rất là đặc biệt, nó hồi hộp và nó có những cái cảm xúc nó khó tả lắm. Bởi vì sau 12 năm đèn sách thì giờ phút này là giờ phút quyết định của tương lai của các cháu. Thì mình vừa lo lắng, vừa hồi hộp mà cũng nói chung cũng an tâm vì con nó đã rất là cố gắng miệt mài chăm chỉ trong cái việc học tập.
0: Với sự phối hợp chặt chẽ của các ngành địa phương và tinh thần chủ động của thí sinh, công tác tổ chức tại các điểm thi trên địa bàn phường Long Xuyên được thực hiện nghiêm túc.
6: Thưa quý vị, chiều nay các thí sinh tiếp tục dự thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với thời gian làm bài 90 phút. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
7: Ghi nhận tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Quỳnh Mẫn Đạt, phường Rạch Giá, các thí sinh có mặt đúng giờ, chấp hành nghiêm quy chế thi. Công tác tổ chức thi đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ thí sinh được thực hiện đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh hoàn thành bài thi. Trường Trung học phổ thông chuyên Quỳnh Mẫn Đạt là một trong 5 điểm thi chính thức trên địa bàn phường Rạch Giá. Điểm thi được bố trí 35 phòng thi, 2 phòng chờ và 1 phòng dự phòng với tổng số 821 thí sinh dự thi, trong đó có 802 học sinh trung học phổ thông và 19 thí sinh tự do. Sau khi kết thúc thời gian làm bài, nhiều thí sinh cho biết đề thi toán bám sát chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, có sự phân hóa phù hợp, tạo điều kiện cho học sinh phát huy năng lực và hoàn thành bài thi theo khả năng của mình.
8: Đề toán chiều nay thì thật sự là em là một học sinh cũng không quá giỏi toán, nhưng mà thật sự thì em...
9: Con cảm thấy là đề toán này cũng khá là vừa sức và phân bố điểm khá là đồng đều. Những cái câu mà vận dụng cao thì nó có tính thực tế cao và con thấy là nó cũng không có quá là rắc rối, quá dài để học sinh phải làm quá nhiều bước mà cần tư duy nhiều.
10: Chiều nay khi con thi môn toán thì con thấy đề hôm nay bộ dục ra rất là phân hóa, vừa sức học sinh, phân loại đúng mức học sinh. Cũng có một số câu khó, một số câu dễ, nhưng mà đối với riêng bản thân con thì con thấy là làm được ở mức ổn. Con thấy đề này là vừa sức với mọi người và đề là rất là

0: hợp lý, chuẩn hóa.
1: Theo báo cáo của ban coi thi, hôm nay toàn tỉnh có 39.672 thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn, trong đó có 39.594 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99.8%. Vắng 78 thí sinh, có 2 trường hợp thí sinh khuyết tật được bố trí hỗ trợ, giết hộ theo đúng quy chế thi. Như vậy, sau ngày thi đầu tiên, các thí sinh đã hoàn thành 2 môn thi bắt buộc là ngữ văn và toán. Các điểm thi diễn ra bình thường đúng quy định, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Ngày mai 12 tháng 6, thí sinh sẽ bước vào buổi thi cuối cùng với 2 môn tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
2: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục chính sách mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 không chỉ quy định nghĩa vụ thuế mà còn bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ người dân, khuyến khích đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển các lĩnh vực ưu tiên của đất nước, giảm trừ gia cảnh và các khoản thu nhập được miễn thuế trong thực tế. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Theo khoản 1 điều 5 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, quả quạn, tai nạn hoặc bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế sẽ được xem xét giảm thuế. Đáng chú ý của luật lần này là chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực công nghệ cao.
2: Theo khoản 3 điều 5 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, cá nhân là nhân lực công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược thuộc nhằm khuyến khích nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
3: Thưa ông Nguyễn Hòa Hiệp, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 quy định như thế nào về nghĩa vụ thuế đối với các khoản thu nhập từ chuyển nhượng tài sản và những trường hợp được miễn thuế ?
2: Theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, một số khoản thu nhập từ chuyển nhượng tài sản thuộc diện chịu thuế như chuyển nhượng tên miền Internet quốc gia .vn, tín chỉ carbon, biển số xe trúng đấu giá, tài sản số và vàng miếng. Bên cạnh đó, luật cũng quy định nhiều trường hợp miễn thuế, cụ thể như là thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế hoặc quà tặng là bất động sản giữa các thành viên có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng như là vợ chồng, cha mẹ và con,

0: thuế thu nhập cá nhân năm 2025, không phải mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân đều phải nộp thuế. Một số trường hợp không phát sinh nghĩa vụ thuế gồm tiền cho, tặng giữa các thành viên trong gia đình, tiền vay, mượn, tiền hoàn trả nợ, tiền nhận hộ, thu hộ, tiền kiều hối từ nước ngoài gửi về, tiền lãi, tiền gửi ngân hàng, tiền lương hưu, học bổng, tiền bồi thường bảo hiểm và các khoản hỗ trợ từ các quỹ từ thiện, nhân đạo hợp pháp. Tuy nhiên, người dân cần lưu giữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc khoản tiền khi cần thiết.
1: Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần hoàn thiện chính sách thuế theo hướng công bằng, minh bạch, hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Luật không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuế, bảo đảm quyền lợi người nộp thuế, mà còn khuyến khích đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số. Việc chấp hành đúng các quy định về thuế thu nhập cá nhân là trách nhiệm của mỗi cá nhân tổ chức. Mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu, thực hiện kê khai, nộp thuế đúng quy định, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội và nền tài chính quốc gia bền vững.
2: Thưa quý vị, tiết mục chính sách mới kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của báo Chào Phát thanh Truyền hình An Giang. Sau đây là thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh trong đêm nay, ngày 11 và ngày mai, ngày 12 tháng 6 năm 2026. Dự báo hình thái thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng chính bởi trường gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mưa gió trên khu vực tỉnh có xu thế giảm, phổ biến sáng và trưa trời nắng, chiều tối có mưa, mưa rào với diện vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 31 cho đến 34 độ C và nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 25 cho đến 27 độ C, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mưa rào tiếp tục xảy ra trên khu vực với diện vài nơi vào chiều và tối, nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 31 cho đến 34 độ C và nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 25 cho đến 27 độ C, gió Nam đến Tây Nam phổ biến cấp 2, cấp 3. Lưu ý trong các cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Do vậy, quý vị cần chủ động theo dõi thời tiết để phòng tránh kịp thời trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Sau đây là dự báo thời tiết một số xã phường trên phạm vi tỉnh đêm nay 11 tháng 6 và ngày mai 12 tháng 6 2026. Khu vực phường Trạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa nhỏ với diện một vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ C. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi, ngày nắng, đêm và chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 32 độ C. Khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa nhỏ vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 33 độ C. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Khu vực núi Cấm và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ. Khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều có mưa nhỏ một vài nơi, gió Nam đến Tây.

0: Nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Đặc khu Phú Quốc mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 đến cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 32 độ C. Dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo, Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng 0m25 đến 1m25, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây đến tây nam cấp 3 đến cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 32 độ C, độ cao sóng 0m5 đến 1m5, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày 13 tháng 6, gió tây nam có xu thế tăng nhẹ, phổ biến ở mức cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5. Sau đây là thông tin dự báo thủy văn chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 15 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm theo triệu trong những ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 127cm lên 30cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 145cm lên 30cm. Khu vực nội đồng vùng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch biến đổi chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế, tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 30cm lên 10cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 36cm lên 16cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm theo triệu trong những ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 150cm lên 30cm. Sông Giàm Đao, mực nước cao nhất tại Giàm Đao là 135cm lên 30cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 134cm lên 30cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn Cái Bé có xu thế lên chậm theo triệu tới ngày 17 tháng 6 và ở mức xấp xỉ báo động 1.
0: Bản tin dự báo thời tiết của báo Chà Phát.

0: Từ trước đến nay, nhà ở xã hội thường bị mang một định kiến là chất lượng thấp, dịch vụ kém, tiện ích không nhiều, không gian chật hẹp. Nhưng hiện nay, có những khu nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp đã thực sự trở thành nơi ở lý tưởng bởi thiết kế đẹp, hài hòa, hợp lý và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Bên cạnh đó còn có không gian đẹp. Không sắp xếp các tòa nhà chung cư theo phương thức truyền thống song song, thẳng đứng mà 5 tòa nhà của dự án nhà ở xã hội, tổ hợp chung cư Epix Home được xoay nhẹ để tránh khói bụi, tiếng ồn và nắng nóng từ hướng đông, tây chiếu thẳng vào nhà. Ngay từ bản thiết kế, kiến trúc sư Nguyễn Trung Dũng đã tính đến giải pháp tận dụng năng lượng tiết kiệm, giảm bức xạ nhiệt cho công trình, giảm tiêu hao điện năng cho mỗi hộ gia đình khi những ngày hè nắng nóng đến và việc cắt điện luân phiên đang diễn ra ở nhiều nơi của Hà Nội.
1: Là chúng tôi xoay nhẹ các cái khối để các cái khối nhà có thể nằm khớp với cả cái khu đất và đồng thời cũng tạo ra một cái hình dáng của một cái khu đô thị rất là đặc biệt. Nó xóa bỏ cái hình hằng là cổ điển, một cái tiện nghi cho các hộ giữa các khối nhà là không nhìn trực tiếp vào nhau, trực diện vào nhau mà xoay đi một cái góc nhìn rất là phù hợp. Và ngoài ra với cái giải pháp này thì chúng tôi cũng tạo nên được một cái quỹ các cái hướng nhà rất là đa dạng và nó rất là phù hợp với cái nhu cầu và cái văn hóa của người Việt chúng ta rất quan tâm đến cái hướng nhà.
0: Cách xây dựng kiến trúc mở vì khí hậu đặc biệt đã giúp cả 5 tòa nhà không bị che chắn nhau, tạo điều kiện cho cư dân đón những luồng gió mát từ hồ điều hòa thổi hồn vào không gian sống. Ngoài ra, việc điều chỉnh 5 tòa nhà với gần 2.000 hộ dân

0: sinh sống, hơn 6.000 người ở, tương đương với hơn 6.000 chỗ đỗ xe cho cư dân. Diện tích tầng hầm sẽ phải sử dụng một lượng điện năng tiêu hao không hề nhỏ cho hệ thống đèn chiếu sáng. Bởi vậy, một sáng kiến vô cùng độc đáo đã được áp dụng, đó là thiết kế những ô thoáng, thông tầng hầm lên mặt đất để lấy ánh sáng tự nhiên.
1: Để vận hành cái tầng hầm như vậy thì nó rất là tốn kém về mặt gọi là năng lượng, về chiếu sáng, về hút mùi, về thông gió. Thì giải pháp ở đây chúng tôi cũng đã tận dụng yếu tố mà đặc thù của hút đất ấy, là nó trải dài và nó rộng như vậy. Thì chúng tôi đưa vào giữa những khoảng hở của những khối tháp ấy, những cái không gian, khu vực lấy sáng cho tầng hầm, mà lấy sáng đây lấy sáng tự nhiên, thì có thể giảm bớt cái việc chiếu sáng cho cái hoạt động của tầng hầm vào ban ngày thông qua lấy sáng tự nhiên, và một phần thì cũng là cái vị trí là thông gió và giải quyết những cái vấn đề về mùi, về cái, ngay cả cái cảm giác về an toàn của tầng hầm rất là tốt. Và những cái diện tích lấy sáng đấy thì chúng tôi cũng khéo léo bố trí thành các cái chi tiết cảnh quan tiểu cảnh phục vụ cho cái...
2: Tôi đầu tư đây, các chị biết rằng có rất nhiều cây, xung quanh rất nhiều cây và đều là cây tốt cả, cây to. Ví dụ thành phố quyết định đường kính cây có 20cm thôi, nhưng chúng tôi có cái đường kính lên đến 80 hoặc 1m. Tức là những cái chúng tôi đều làm vượt cái tiêu chuẩn định của thành phố để muốn tạo ra một cái môi trường không gian xanh tốt nhất cho cư dân ở đây.
0: Nhà ở xã hội đã làm thay đổi suy nghĩ của người dân với những tiện ích, giá trị sử dụng và không gian sống dành cho người sử dụng. Bên cạnh đó là giảm giá thành đầu tư, giảm giá thành căn hộ, đồng thời tính toán tiết kiệm năng lượng tiêu hao từ bản thiết kế ban đầu. Làm thông thoáng căn hộ, giúp chủ nhà hạn chế sử dụng điện.
3: Trời tối thì ánh sáng thì vẫn có thể vào nhà tôi bình thường ở các ngóc ngách, tức là kể cả từ lô gia cho đến các phòng ngủ, đến phòng khách, và đến mùa hè cũng như vậy. Mùa hè thì lại càng sáng hơn, thậm chí tôi phải kéo rèm xuống bớt cho nó. Cái kiểu thiết kế như thế này thì có sự thông gió ở mọi ngóc ngách trong gia đình.
2: Ánh sáng vào nhà, ví 3 phòng ngủ đều phải có tiếp xúc ánh sáng. Rồi là hành lang phải có 2 lối thông để ánh sáng, hạn chế những cái đèn ánh sáng. Và chị biết rằng là tất cả khi mà mình hạn chế được cái dùng ánh sáng đèn thì cũng là một cái phải lúc nào cũng bật full hết các đèn hành lang về buổi tối.
0: Căn hộ diện tích lớn nhất là gần 70m2 đã đáp ứng cho 7 người sinh sống. Gia đình này có 2 thế hệ, tuy nhiên mỗi thành viên gia đình đều được phân chia không gian riêng tư. Một căn hộ vừa đủ sinh sống lại nằm ở vị trí mặt đường Phạm Văn Đồng. Rất thuận
4: xây để sao cho buổi sáng ánh nắng nó vẫn có thể vào. Cái không gian để cho mọi người có thể đi lại, đi tập thể dục cũng là có. Và nó cũng, cái địa điểm nó cũng gần cả cái hồ An Bình và cũng gần cả đường cao tốc, cũng tiện cho mọi người có thể đi lại, để di chuyển xe ra, đi ra đi vào.
0: Khu nhà ở xã hội Epix Home đã hình thành cộng đồng dân cư. Ở đó tình làng nghĩa xóm gắn kết từ không gian sinh hoạt cộng đồng, từ hội nhóm thể dục, thể thao bơi lội, tập gym, thể thao ngoài trời. Tỷ lệ không gian sinh hoạt chung có trồng cây xanh và diện tích sử dụng mục đích công cộng chiếm tới 30% trên tổng quỹ đất dự án,

0: Từ những giải pháp thiết kế sáng tạo, hình thành không gian sinh sống lý tưởng cho người dân mà khu nhà ở xã hội Epix Home đã đoạt giải bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022-2023. Cùng nằm ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, dự án nhà ở xã hội Eco Home đã tạo ra một quần thể dân cư mà ở đó có nhiều đối tượng cán bộ, công chức, viên chức hoặc người lao động ở nhiều cơ quan, trường học được hưởng lợi. Ở đây hình thành quần thể cư dân đoàn kết hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Với diện tích 70m2, từ khi về nơi ở mới, họ hoàn toàn mãn nguyện với nơi ở lý tưởng cùng những điều kiện sống tốt, đáp ứng nhu cầu của gia đình.
1: Ở xa gia đình này khoảng buổi đêm.

0: tối mà không may có ốm có đau ấy, thì láng giềng là cái điều quan trọng nhất. Đấy, sẵn sàng có thể là gọi nhau, nhờ nhau một chuyến xe bắt đi bệnh viện, kể cả lúc nửa đêm. Đấy, rất là thân thiết, gần gũi, thích. Khi mà dịch mọi người phải đi cách ly ấy, là người dân ở đây này cùng nhau khuyên góp đồ đạc, sau đó là mấy anh em này vận chuyển đồ đi lên trên cái khu cách ly đấy. Thực sự là thân thiết ý, thật đấy. Không nghĩ là mình về đây mà mình lại có những cái người bạn mà nó thân như người nhà như mình như thế.
1: Hàng nghìn hộ chủ yếu là gia đình trẻ. Khi mua, họ cũng chỉ mong có nơi ổn định và cũng không quá kỳ vọng vào chất lượng của khu nhà ở xã hội. Bởi họ nghĩ giá thấp, tất yếu chất lượng khó cao. Tuy nhiên, vượt xa suy nghĩ của cư dân, không chỉ được ở trong những ngôi nhà chắc chắn, thiết kế tối ưu diện tích sử dụng mà còn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, tham gia các hoạt động thể dục thể thao và không gian kết nối cộng đồng.
2: Em cảm thấy rằng là cái tiện ích cũng như cái thiết kế của chủ đầu tư ấy, rất là thông minh. Và đặc biệt là họ tối ưu hết những diện tích và mình cảm thấy rằng là nó ít có điểm thừa.
0: Về cái cơ sở vật chất rất là chắc chắn, về đây ở khá là ưng, hài lòng. Cái không gian thì không chê về đâu được, thực sự là đẹp. Mỗi lần mà đi làm về mà cứ nhìn dùng cái nội khu này cảm thấy nó thoải mái như là mình được xả stress. Rất là thích, nhẹ nhàng, thư thái. Mà cái không gian này rất là xanh, sạch. Như này thì không khác gì nhà ở thương mại cả.
1: Eco Home là một trong những dự án nhà ở xã hội của thành phố Hà Nội đã đưa vào sử dụng 10 năm qua. Luôn có cây xanh phủ bóng mát, chẳng khác một khu đô thị sinh thái. Diện tích cho không gian xanh được tận dụng ở mọi nơi, mọi chỗ. Những con đường xanh, công viên, vườn hoa và cả phần mái của chung cư cũng được phủ xanh. Mái nhà phủ cây đã trở thành nơi sinh hoạt chung của cộng đồng cư dân như dịp lễ, Tết, Trung Thu, trao phần thưởng cho học sinh.
3: Qua cái thực tế mà chúng ta vừa tham khảo vừa xem là nó hơn hẳn nhà ở thương mại, bởi vì là cái quỹ đất ở nó rộng rãi hơn, cảnh quan nó tốt hơn, không khí nó tốt hơn. Người đến đây ở không phải để kinh doanh buôn bán mà chỉ ở thôi. Thì với không gian như thế thì đúng là một không gian đáng sống cho mọi thế hệ, nhất là thế hệ trẻ trí thức mới ra trường hoặc mới xây dựng gia đình mà có được căn hộ thế này là quá tuyệt vời và hợp lý.
1: Cũng trên mái nhà, một hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt. Từ nguồn điện năng năng lượng mặt trời, chủ đầu tư đã tận dụng sử dụng cho hệ thống chiếu sáng ở các nơi công cộng như hành lang tòa nhà, hầm để xe. Từ đó mà chi phí quản lý đã giảm tối đa. Nếu như đối với chung cư thương mại, thông thường người dân phải chi trả phí dịch vụ là gần 9.000 đồng một mét vuông.
3: Chi phí mua nhà cũng rẻ, dịch vụ là vẫn tốt, nhưng phí dịch vụ là phải ở mức độ thấp. Cái đấy là hết sức khó khăn mà nhà nước cũng thấy cái khó khăn đấy, đâm ra coi như là phải ba nhà chung tay. Thứ nhất là nhà đầu tư, thứ hai là nhà quản lý, thứ ba là người mua nhà đều phải chung tay bằng cách cơ chế rộng hơn. Chẳng hạn như là chủ đầu tư thì được miễn nhiều loại thuế, người mua nhà thuế VAT cũng được giảm, đơn vị quản lý vận hành thì cũng được giảm thuế. Đấy là cái ưu đãi thứ nhất.
4: Cơ sở hạ tầng, thí dụ như năng lượng mặt trời để tiết kiệm nguồn nguyên liệu ở trong dự án là rất là thích. Khi các em còn thậm chí còn đi xin những viên pin cũ của những cái gia đình khác đến để chúng các em mong đến cái chương trình đó để mang pin xuống đổi lấy những quyển sách, quyển truyện, những quyển vở hoặc những cái hộp bút. Đó là những cái mà chúng tôi muốn truyền thông và chúng tôi mang đến một cái không gian xanh cho người dân, xanh từ căn hộ.
1: Đã và đang triển khai ở Hà Nội thời gian qua cho thấy nhà ở xã hội với quỹ đất rộng, nhiều chính sách ưu đãi và thuế, dù ở vị trí xa trung tâm nhưng cảnh quan không gian được kiến tạo theo hướng xanh và nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt, vui chơi, thể thao giải trí và các hoạt động cộng đồng. Từ không gian công cộng kết nối cộng đồng cho những cư dân sinh sống tại đây. Hàng chục khu nhà ở xã hội được hình thành trong những năm qua đã tạo dựng nhiều quần thể cư dân sinh sống trong những khu nhà ở đáng sống. Cũng từ đó mà bức tranh về nhà ở xã hội ở Hà Nội như những điểm sáng làm thay đổi suy nghĩ của con người về nhà ở xã hội, rằng đây hoàn toàn có thể là nơi ở lý tưởng

0: Dụng 20 sợi tóc sau mỗi lần gội mình đã nghĩ là tốt rồi, nhưng kể từ khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, tóc mình giảm rụng dần.
1: Được chuyên gia tư vấn, mình dùng dầu gội Thái Dương Gold kết hợp xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, dần dần tóc mình giảm rụng hẳn.
2: Còn mình nhờ chuyển sang dùng dầu gội Thái Dương Gold, tóc mình giảm rụng dần. Đến bây giờ tóc mình chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa.
1: Chỉ khoảng vài sợi thôi nhé.
0: Thế hệ dầu gội Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc.
3: Từ tinh chất hoa Persica, sữa tắm Tây Thi làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Đặc biệt phù hợp với mụn trứng cá trên lưng ở người lớn. Viêm chân lồng, sữa tắm Tây Thi, giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lồng và mụn trứng cá trên lưng. Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Từ lâu, bạc đã được dùng để kháng khuẩn và diệt virus. Ngày nay, khoa học đã chứng minh nano bạc có tác dụng kháng khuẩn và diệt virus hiệu quả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương giúp miệng và kem đánh răng có nano bạc của sao Thái Dương chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Hóa chất nhuộm tóc có thể gây kích ứng da, dị ứng, mẩn ngứa. Đã có nhuộm tóc dược liệu Thái Dương từ các thảo dược thiên nhiên. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương giúp nhuộm tóc an toàn và hiệu quả hơn. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, giải pháp nhuộm tóc an toàn từ thiên nhiên.
6: Tôi đã dùng dầu gội dược liệu Thái Dương 10 năm nay,
7: rất hài lòng.
8: Êm như mây này.
9: Còn dầu gội Thái Dương Gold, bạn thấy sao?
10: Mê luôn.
8: Đỉnh đó.
10: Da đầu thoáng, tóc tơi,
11: bọt nhiều, thơm lâu hơn.
8: Tóc bóng, không rụng tóc con.
11: Tóc luôn vào nếp, đẹp từ gốc đến ngọn.
8: Dầu gội Thái Dương đã tốt, dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần.
7: Ừ, nhiều lần đấy.
9: Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc, siêu thị, tạp hóa, các điểm bưu điện trên toàn quốc.

0: Một viên đá. Tờ mờ sáng, taxi đã đến đón mẹ và An đi về ngoại, tĩnh lặng. Đến gần một đoạn đường vắng, chú lái xe có vẻ phân vân khi nói với mẹ.
1: Đi đường này thì nhanh hơn, nhưng nếu hôm nay mình đi trễ một xíu, em sẽ đi đường khác, an toàn hơn chị ạ.
2: Sao vậy chú?
1: Vì gần đây đoạn đường này thường bị ném đá nên cánh tài xế cũng sợ.
2: Ồ, sao chú không nói sớm?
1: Chị em mình đi sớm nên chắc cũng không sao.
0: Thật ra nhiều lần đi về ngoại, mẹ cũng biết đường này ít người qua lại. Tuy nhiên, ngoài chuyện xe bị ném đá ra thì chưa bao giờ xảy ra việc nào lớn ảnh hưởng đến tính mạng vội. Nhưng không một chiếc xe nào dừng lại.
3: Chú ơi, bạn nhỏ đó hình như đang muốn đi nhờ xe.
1: Mấy đứa trẻ trâu nghịch ngợm lắm con, chú gặp hoài hả?
3: Không, con thấy bạn này có vẻ đang cần giúp đỡ.
0: Chiếc xe vừa lướt ngang cậu bé thì nghe một tiếng cọp từ phía sau. Chú tài xế liền thắng xe lại.
1: Không sai mà, chị và cháu đợi em một chút, em xuống cho bọn trẻ trâu này một trận.
0: Mẹ định ngăn lại, chú tài xế đang nhảy xuống xe, lại gần cậu bé đen nhẻm. Cậu ta thấy chú dừng xe lại bước tới thì càng mừng rỡ. Chú tài xế lại càng tức giận, tưởng cậu bé trêu mình.
1: Này thằng nhãi, sao lại ném đá vào xe tao vậy hả?
0: Chú xách tay cậu bé lên. Cậu ta vang lên.
3: Con xin lỗi chú, con không cố ý làm vậy đâu. Chú giúp bà con với, con không có cách nào mới làm như vậy.
0: Lúc này mẹ và An đã bước xuống xe. Chú tài xế nhìn theo tay cậu bé chỉ. Một bà cụ đang nằm bên lề đường. Chiếc xe lăn một nơi, bà cụ nằm một nẻo. Mẹ cùng An vội chạy tới đỡ bà cụ dậy. Bà cụ nặng nề nên khó di chuyển vô cùng. Chú taxi

0: buông tay ra. Cậu bé vội chạy đến bên bà.
1: Dạ, con biết làm vậy là không phải, nhưng bà con tật nguyền phải ngồi xe lăn, chiếc xe đổ xuống con không thể dìu bà dậy được. Con không làm vậy thì có lẽ sẽ chẳng có chiếc xe nào dừng lại.
0: Chú lái taxi như hiểu ra, liền chạy đến nhấc chiếc xe lăn của bà cụ lên, chỉnh ngay ngắn, sau đó đỡ bà cụ đặt lên xe lăn. Bà cụ ra hiệu tỏ lòng biết ơn. Cậu bé cũng nhanh miệng:
1: con cảm ơn cô chú và bạn rất nhiều.
0: Rồi mẹ nói với cậu bé: xin lỗi vì chúng ta đã hiểu nhầm con, nhưng con phải hiểu là ném đá vào xe đang chạy trên đường là rất nguy hiểm nha. Và mẹ không ngừng hỏi chuyện và dặn dò cậu bé. Lên taxi, An chợt lên tiếng:
1: nhờ có viên đá mà chúng ta đã giúp đỡ được bà và cậu bé phải không mẹ?
0: Mẹ phân vân trả lời: hành động ném đá như vậy không phải là điều tốt đâu con, nhưng đôi khi trong lúc bế tắc ép buộc ta phải đưa ra những quyết định liều lĩnh con ạ. Thấy An chăm chú lắng nghe, mẹ tiếp lời: nhưng nếu không có viên đá đó thì có thể như cậu bé nói, sẽ không một chiếc xe nào dừng lại. Nhưng dù sao đây chỉ là một trường hợp hy hữu, vậy chúng ta không cổ suý cho hành động của cậu bé, đúng không con? Cuộc sống đôi khi luôn đặt bạn trong một tình thế khó xử. Nhưng trước khi quyết định làm một việc gì đó, điều quan trọng nhất là việc làm của bạn không gây nguy hiểm cho người khác.

từ mấy bữa cơm quê khói bếp còn dương. Từ tiếng gió đồng thổi mát lưng trưa, ký ức xưa cứ vậy mà trở về, chân chất, nghĩa tình, nhớ hoài không dứt. Mỗi lần trở về quê, chúng tôi lại đứng lặng trước cánh đồng hun hút gió, nơi tuổi thơ từng vướng sợi dây diều, từng vấp ngã. Con sông, con rạch trước nhà vẫn nằm cặp theo cánh đồng từ bấy đến giờ, hiền lành như chưa từng đổi thay. Và cũng từ nơi đó, những ký ức về con dẹm, con hến, những món ăn dân dã chợt ùa về, làm mềm cả đầu lưỡi lẫn trái tim người xa xứ. Lần này về quê, chúng tôi không tìm cao lương mỹ vị, chỉ muốn theo chú Tám đi bắt dẹm ngoài con kênh trước nhà. Có nước lững lờ, bờ cỏ xanh rì, những gốc dừa soi bóng xuống mặt nước lăng tăng,

0: con nghĩ chắc chỗ này nhiều hơn ở chỗ khác ha, nên chú mới ghé đây nữa.
1: Chú Tám lội xuống kênh, tay lần theo bùn non, mắt nhìn dòng nước mà như đọc được từng chỗ dẹm bám.
0: Thường là nó là...
1: đã lốm đốm vỏ dẹm đen ánh lên dưới nắng chiều.
0: Thấy có ăn rồi hả? Dữ. Có chừng nha chứ.
2: À, cô làm gì với máy bay rồi đó hả? Giỏi quá ta ơi.
0: Ba bốn con này được dĩa rồi đó.
1: Không chỉ có con kênh trước nhà, trong ao hầm sau giường cũng đầy dẹm. Nơi đó tuổi thơ chúng tôi từng tắm mưa, từng bắt cá lia thia, từng ngụp lặng tìm ốc. Giờ đây bọn tôi lại lơm khơm dưới ao, vừa làm vừa cười, nghe tiếng nước khua mà tưởng như mình vẫn còn là mấy đứa trẻ ngày xưa.
0: Hay quá. Không có đi à?
3: Đâu có dám cho đi.
0: Chú biết bơi hả? 9 tuổi luôn.
4: Dạ số trắng à.
1: Dẹm bắt lên không để lâu. Chúng tôi nhóm bếp ngay bên bờ ao, dưới bóng dừa rợp mát, giữa mùi cây trái chín thơm. Những con dẹm được đặt lên dĩ nướng, lửa vừa bén, vỏ dẹm hé mở, nước ngọt bên trong sôi lên lách tách. Mấy đứa em họ ngồi xúm quanh, mắt tròn xoe chờ dẹm chín, vừa thổi vừa ăn, vừa xuýt xoa vì nóng. Dẹm nướng là món khoái khẩu nhất. Dẹm vừa bắt lên, nướng nóng hổi ăn liền. Cái ngọt của sông nước như tan ra nơi đầu lưỡi. Người sành ăn húp trước chút nước trong dẹm, rồi mới gỡ lấy miếng thịt, chấm muối tiêu chanh, nhai chậm để cảm nhận vị dai béo, bùi ngọt, hòa cùng mặn cay của tiêu muối, chua nhẹ của chanh. Chỉ vậy thôi mà vui rơm rã cả một góc vườn quê. Đến bữa cơm, trước sân nhà rộn ràng, dẹm được chế biến đủ món. Dẹm nướng mỡ hành đậu phộng béo ngậy, ăn cuốn với bún và rau dườn. Canh hến nấu chua thanh mát, dẹm xào đơn sơ mà đậm đà. Cả gia đình quay quần trước sân, gió đồng thổi mát, tiếng nói cười xen lẫn tiếng chén đũa chạm nhau, nghe thân thương đến lạ. Trong bữa cơm, chú Tám chậm rãi kể chuyện ngày xưa. Thuở chú còn nhỏ, mỗi buổi đi học về là ra con rạch cạnh nhà, đãi một chút là có một rổ dẹm, rổ hến mang về. Nhà nghèo, nuôi con chẳng có gì ngoài những thứ mò mẫm được dưới sông rạch đồng ruộng. Vậy mà chẳng ai ngán con dẹm, con hến. Trái lại, đó là món ăn nuôi lớn bao thế hệ người quê. Chú Tám chậm rãi nói, quê mình đâu chỉ có con dẹm con hến dưới kênh, mà còn có con cua, con ốc ngoài đồng. Những thứ dân dã đã nuôi lớn tuổi thơ và giữ lại nỗi nhớ của người đi xa. Nghe nhắc đến con cua, con ốc là lòng chúng tôi lại chùng xuống, nhớ quay quắt hương vị quê nhà. Ở quê,

Hồi đó, bọn tôi mê nhất là đi bắt ốc. Mỗi lần nước ròng, mấy anh em lại rủ nhau chặt cây đu đủ trong vườn, cắt khúc, mang ra kênh ủ ốc.

0: Chỉ cần vài hôm sau quay lại, nhấc gốc đu đủ lên là ốc bu đầy, con nào con nấy mập ú tròn trịa. Hùng non mà thích đến lạ. Cái thú đi mò ốc không chỉ là được ăn mà là được ngâm mình với dòng nước quê, nghe tiếng gió thổi qua hàng tre, nhìn bay trôi chậm trên đầu, có khi lấm lem bùn đất, trượt chân té nhào. Nhưng chỉ cần nhìn thau ốc đầy lên từng chút là quên hết mệt nhọc. Má ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái sao má nhờ. Câu hát ru ngày xưa cứ thế mà theo chúng tôi suốt những năm tháng lớn lên. Nó nhắc về một thời con nít, về những buổi chiều rong ruổi ngoài đồng, về những bữa cơm đạm bạc mà ấm áp tình nhà. Sạch bùn rồi chế biến đủ món. Ốc luộc sả là món đơn giản nhất nhưng cũng ngon nhất trong ký ức. Nồi ốc sôi lên, khói bốc. Cả nhà ngồi quanh, vừa ăn vừa xuýt xoa. Chấm ốc với cơm mẻ chua chua cay cay, ăn hoài không ngán. Có khi má làm món ốc hấp lá ổi, ốc xào sả ớt, món nào cũng mang đậm hương vị quê. Riêng bọn tôi thì khoái nhất là ốc luộc và gỏi ốc trộn bắp chuối hột.
1: So với cái loại chuối khác thì chuối hột nó ngon hơn anh. Ngon nhất luôn hả?
0: Bắp chuối sắc mỏng trộn cùng thịt ốc, rau răm, đậu phộng, thêm chút chua cay mặn ngọt, ăn một lần là nhớ mãi. Hồi đó anh em chúng tôi

Có bữa ăn no căng bụng, vẫn còn tiếc mấy con ốc chưa kịp vớt. Giờ đây, con ốc quê đã theo chân người đi xa, vào phố chợ, vào nhà hàng, thành món đặc sản được nhiều người ưa chuộng. Nhưng dù có chế biến cầu kỳ đến đâu, cũng không thể sánh bằng nồi ốc luộc

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, con người rồi cũng lớn lên, rời xa ruộng đồng, kênh rạch. Nhưng ký ức về những buổi đi bắt ốc, về mùi ốc luộc sả bốc khói, về câu hát ru ngày cũ vẫn còn nguyên vẹn trong tim. Cuộc sống đã đổi thay, làng quê khấm khá hơn. Nhưng mỗi lần có khách về thăm, con ốc, con dẹm, con hến vẫn được mang ra đầu tiên. Bởi đó không chỉ là món ăn, mà còn là ký ức, là hồn cốt của miền quê. Ở đó chỉ cần nhìn thấy dòng sông trước nhà là bao nhớ thương đã tự tìm đường trở về.

0: khăn trong xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Kế đến là tiểu mục góc nhìn pháp luật có phóng sự tự nguyện tháo dỡ nhà ở, giao lại tài sản thi hành án. Mời quý vị các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, những khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, chủ trương đầu tư, đất đai, hạ tầng, khu xử lý chất thải rắn tại một số địa bàn tỉnh An Giang còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả xử lý chưa cao, làm ảnh hưởng đến mỹ quan cũng như môi trường của khu vực. Do đó, vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp về việc xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên.
1: Theo báo cáo, khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, xã Bình Hòa có 2 ô chôn lấp hợp vệ sinh, công suất thiết kế 310.506 tấn. Tổng khối lượng rác thải tiếp nhận và xử lý đến tháng 1 năm 2026 là 1.056.043 tấn, đã vượt 745.735 tấn, vượt 340% so với công suất thiết kế của 2 ô chôn lấp 310.506 tấn. Hiện ô chôn lấp hợp vệ sinh số 1 và số 2 vẫn duy trì, tiếp nhận rác trung bình hơn 326 tấn một ngày. Do đó, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa cho rằng, việc tiếp nhận rác hiện nay ở một số địa phương đưa về
2: Long Xuyên, Châu Thành Cũ, Châu Phú. Như vậy thì em đề xuất đối với các cái xã Châu Phú mà nằm cạnh của Châu Đốc thì đề xuất là phân tán thải đi lên cái bãi trên Châu Đốc. Để giảm tải áp lực đây đó, đây đã vượt 300-400 rồi. Thì bây giờ ở đâu cũng vượt, nhưng mà cái tỷ lượt vượt, cái khả năng trượt thấp nó thấp hơn. Thì đề xuất mấy anh phải nghiên cứu lại cái chỗ này. Ví dụ em nói xã Mỹ Đức, từ Mỹ Đức mà phải chạy xuống tới dưới Bình Hòa để đổ thì cái khả năng đoạn đường nó cũng đâu phù hợp. Mà tại sao mình không phân tán về cho Châu Đốc? Ở đâu nó cũng quá tải chứ không có riêng về cái bãi của Bình Hòa.
1: Trước thực trạng quá tải nhiều lần tại hai ô chôn lấp, dễ xảy ra trượt rác. Đặc biệt vào mùa mưa, nước mưa làm phát sinh nước trĩ, rác thải tràn ra môi trường xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ gây ra sạt lở rác và sự cố môi trường.
3: Theo quy định của môi trường thì mình đóng lấp về trách nhiệm của chủ tư cũng phải tiếp tục theo dõi cái xử lý môi trường thêm 5 năm nữa. Thì nếu mà mình giờ thống nhất chủ trương thì công ty cũng sẽ thực hiện các cái thủ tục để đóng lấp cái ô số 1 này theo các cái quy định, và sau đó cũng sẽ vận hành cái hệ thống xử lý nước thải cũng như khí thải để tiếp tục duy trì cái công tác bảo vệ môi trường thêm một thời gian nữa. Theo cái thiết kế cũ thì mình đã vượt tới hơn 300% rồi, mà giờ giấy phép môi trường thì cũng không thể cấp lại được, cho nên là cái ô

0: Số 1, ổ số 2 này là nó phải đóng cửa thôi. Cho nên là công ty cũng xin chủ trương với ủy ban là cho công ty là sẽ đóng lấp cái bãi rác này, hai cái ô số 1, số 2 của cái bãi rác ở khu liên hợp Long Xuyên. Đối với cái đề xuất mà đổ tạm ở cái đường chính giữa đó, thì cái này công ty hiện nay đó là cái khó khăn nhất, mà hiện nay công ty cũng đã tìm một số cái giải pháp rồi mà không có cái giải pháp nào khả thi ở trong cái việc mà để thu hồi cái nước mưa này để xử lý cho nó đạt hiệu quả.
1: Trong khi đó, dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, công suất xử lý 300 tấn một ngày, do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Quy Ngọc Hưng đầu tư khởi công năm 2024, dự kiến đưa vào sử dụng vào tháng 6 năm 2026. Đến nay, dự án này triển khai còn chậm. Bên cạnh đó, dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 1.000 tấn một ngày, do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư, hiện vẫn trong giai đoạn xin chủ trương đầu tư. Đối với khu xử lý chất thải rắn Phú Thạnh 435 tấn, vượt công suất thiết kế ban đầu khoảng 200%. Đồng thời, ô chung lấp số 2 đã khởi công xây dựng năm 2023, hiện đã hoàn thành và nghiệm thu công trình. Tuy nhiên, xe chưa vào đổ rác được do hiện trạng đoạn đường tại vị trí tiếp giáp ô chung lấp số 1 bị sụt lún ngập nước. Đoạn đường từ ô số 2 chưa đấu nối đường dây điện hạ thế để vận hành hệ thống xử lý rác thải và chưa có đơn giá xử lý rác.
2: Cái khó nhất là cái công tác lựa chọn nhà thầu. Như các vị đã biết, hiện nay tất cả các gói thầu xây lắp trên địa bàn đang có trong vấn đề tìm kiếm vật tư, cái khan hiếm các thành vật tư, đặc biệt là các đá. Thì trong đó công trình của mình chủ yếu là các đá là chính. Thì các hiện nay là phải mua trên công chia. Khối lượng trong hồ sơ thiết kế khoảng cỡ 1.000 thầu của mình đang khó cái thêm cái nữa. Mình phải thực hiện di chuyển bằng cái đường trên cái tiết kênh Thằng Ông rồi qua kênh Long Bò Bình, thì xà lan lớn thì sẽ không có thể di chuyển được, nên phải thực hiện là bằng cái ghe nhỏ. Thì hiện nay địa phương cũng đã chỉ đạo phòng kinh tế là hỗ trợ thì thi công trong vấn đề mà tìm kiếm những cái thiết bị, những phương tiện để sao tăng cường thêm. Hiện nay là tối đa nhất là cái lý kênh đó thì thực hiện khoảng chiếc ghe khoảng 80 tấn là cao nhất. Thì hiện nay là một ngày là nếu mà thi công trọn vẹn là khoảng cỡ 2 ghe, bơm cỡ 2 ghe. Cũng báo thêm đó là mình chỉ được nắm từ cái tuyến kênh vô tới ngay chỗ mình dặn luôn là hơn cây số. Nên vấn đề mà bơm cát mình bơm một cấp là không có thể thực hiện được, đặt đường ống quá xa, phải bơm qua hai cấp, bơm vô vị trí hầm. Hầm từ đó đến việc thi công phải là dùng phương tiện để chuyển cát vô để đắp, mà sau đó rồi mới đi ra chuyển tiếp, nên vấn đề thi công nó rất là khó khăn.
1: Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương đã giải trình kiến nghị các giải pháp đối với các khu xử lý chất thải rắn trên. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức khẳng định, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đang có vấn đề cấp bách. Khu xử lý rác xã Bình Hòa, Chợ Giàm tiếp nhận số lượng rác thải đã quá tải. Do đó, Phó Chủ tịch giao cho Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra xử lý các khó khăn vướng mắc tồn động của dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, xã Bình Hòa. Theo quy định pháp luật, thời gian hoàn thành trong quý 2 này, giao Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang khẩn trương hoàn thành dự án hạ tầng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, diện tích 32,25 ha và thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 6 này, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài chính theo dõi hướng dẫn nhà đầu tư, thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 điều 12. Nghị quyết số 29 năm 2026, ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội, cùng các quy định pháp luật liên quan. Trước áp lực rác thải ngày càng gia tăng, lãnh đạo tỉnh thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang xử lý tạm lượng rác thải tiếp nhận khoảng 327 tấn một ngày tại khu vực tiếp giáp giữa ô chôn lắp hợp vệ sinh số 1 và số 2 đến hết tháng 12 năm 2026. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải xây dựng phương án vận hành chi tiết, triển khai đầy đủ các giải pháp bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình hoạt động. Song song đó, Sở Xây dựng được giao thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, công suất 300 tấn một ngày, do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Quy Ngọc Hưng đầu tư. Đối với phần diện tích 4,35 hectare do nhà nước quản lý tại xã Bình Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất không đầu tư xây dựng ô chung lấp hợp vệ sinh số 3. Thay vào đó, tỉnh định hướng kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác công suất 500 tấn một ngày, áp dụng công nghệ tái chế RDF, loại nhiên liệu thay thế than đá trong sản xuất xi măng, hoặc viên nén nhiên liệu phục vụ lò hơi phát điện. Đây được xem là hướng đi phù hợp nhằm giảm chung lấp, tăng tái chế và xử lý hiệu quả lượng rác thải phát sinh hàng ngày theo hướng kinh tế tuần hoàn.
3: Đối với khu xử lý chất thải rắn Phú Thạnh trại giam, yêu cầu Ủy ban dân trại giam khẩn trương cải tạo đường bị lún ngập nước, vị trí tiếp giáp ô chung lấp số 1 và đoạn thi công ô chung lấp số 2 hợp vệ sinh, đồng thời xây dựng phương án đấu nối đường dây điện hạ thế, vận hành hệ thống xử lý nước thải và vận hành ô chung lấp hợp vệ sinh số 2. Sở tài chính quan tâm cho nè, xây dựng đơn giá xử lý rác cho ô chung lấp và hợp vệ sinh số 2, trình Ủy ban tỉnh ban hành, thời gian hoàn thành là trong cuối tháng 5 năm 2006. Và thống nhất chủ trương cho đổ rác thu gom hàng ngày khoảng 160 tấn trên ngày trên địa bàn các xã Chợ Giàm, Hòa Lạc, Phú Long, Bình Thuận Đông, Phú An, Phú Tân, Vĩnh Sương, Châu Phong, Tân An, Tân Châu, Long Phú vào ô chung lấp và hợp vệ sinh số 2. Thì cái này là địa bàn chung lấp, chỗ này thì Sở Nông nghiệp và Môi trường kết hợp với địa phương và công ty trung thầu gom rác này thì có cái giải pháp sao cho nó phù hợp. Người quản lý nó một cái phản trọng là sau này về.
1: Đối với lượng rác đổ tạm trên phần đất quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Phú Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Chợ Giàm phối hợp với Ban quản lý dự án tỉnh, các xã và đơn vị liên quan rà soát khối lượng rác thải đổ tạm cần di dời trên cơ sở đó, xây dựng phương án kinh phí di dời trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giao cho Ban quản lý dự án tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tổng thể vị trí xây dựng các hạng mục công trình của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu xử lý rác thải Phú Thạnh. Việc tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, hạ tầng và công nghệ xử lý rác không chỉ góp phần giải quyết áp lực môi trường trước mắt mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh An Giang trong xây dựng hệ thống xử lý chất thải hiện đại, bền vững, hướng đến mục tiêu phát triển xanh và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
3: Dù rằng mình rất là quan tâm hỗ trợ.
4: Thưa quý vị, sau khi được các cơ quan chức năng địa phương trên địa bàn vận động, bà Nguyễn Thị Hân Ly, ông Lê Văn Được và bà Lê Thị Cẩm Tú và anh Lê Tấn Tài, ngụ ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tự nguyện tháo dỡ công trình nhà ở, giao lại tài sản thi hành án.
1: Ngày 8 tháng 5 vừa qua, thi hành án dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang cùng với các ngành liên quan đến gia đình bà Nguyễn Thị Hân Ly, ông Lê Văn Được, bà Lê Thị Cẩm Tú và anh Lê Tấn Tài, ngụ địa chỉ ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, để cưỡng chế tháo dỡ nhà ở, giao lại tài sản thi hành án. Trước khi tiến hành cưỡng chế, đại diện đoàn cưỡng chế đã đến nhà của đương sự để vận động gia đình bà Nguyễn Thị Hân Ly, bà Lê Thị Cẩm Tú và anh Lê Tấn Tài về việc tự nguyện thi hành án để được hưởng những quyền lợi theo thỏa thuận và theo quy định của pháp luật. Sau khi được động viên giải thích, gia đình bà Nguyễn Thị Hân Ly, bà Lê Thị Cẩm Tú và anh Lê Tấn Tài yêu cầu được tự nguyện thi hành án và tự nguyện tháo dỡ toàn bộ căn nhà và di dời đi nơi khác để giao trả đất cho người được thi hành án. Nhưng do gia đình không có nhân lực, đề nghị cơ quan thi hành án hỗ trợ gia đình tháo dỡ, di dời căn nhà và các tài sản cá nhân để giao tài sản cho người được thi hành án theo quy định. Trước đó, vào tháng 6 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành bản án dân sự sơ thẩm, buộc ông Lê Văn Giúp, bà Nguyễn Thị Hân Ly, bà Lê Thị Cẩm Tú và anh Lê Tấn Tài có nghĩa vụ tháo dỡ, di dời nhà tại các điểm 56, 57, 58, 8, 9, 32, theo bản trích đo hiện trạng khu đất do công ty trách nhiệm hữu hạn đo đạc nhà đất Thuận Phát lập ngày 8 tháng 6 năm 2023 và có nghĩa vụ trả diện tích 54,9 m² đất tại các điểm 56, 57, 58, 8, 9, 32 theo bản trích đo hiện trạng khu đất do công ty trách nhiệm hữu hạn đo đạc nhà đất Thuận Phát lập ngày 8 tháng 6 năm 2023 cho các ông bà, ông Lý Văn No, ông Lý Văn Môi,

0: ông Lý Văn Thêm, hàng thừa kế của ông Lý Văn Ích gồm bà Dương Thị Tua, bà Lý Thị Giữa, ông Lý Cường Bá. Thi hành án dân sự tỉnh An Giang đã ra quyết định số 31 ngày 8 tháng 7 năm 2023, cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất trong thời hạn 10 ngày và quyết định số 52 ngày 19 tháng 8 năm 2024, sửa đổi bổ sung quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, hết thời gian tự nguyện do ông Lê Văn Giúp, bà Nguyễn Thị Hân Ly, bà Lê Thị Cẩm Tú và anh Lê Tấn Tài không tự nguyện thi hành án, dứt điểm bản án và quyết định thi hành án. Thời gian qua, thi hành án dân sự tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp chính quyền địa phương nhiều lần vận động ông Lê Văn Giúp, bà Nguyễn Thị Hân Ly cùng gia đình tự nguyện giao tài sản cho người được thi hành án theo bản án. Nhưng ông Lê Văn Giúp, bà Nguyễn Thị Hân Ly cùng các con không tự nguyện giao tài sản theo quy định pháp luật.
1: Cơ quan thi án là ngày 8 tháng 5 tiến hành cưỡng chế gia đình mình. Tuy nhiên đến là 8 giờ 45 thì gia đình mình có phương án tự nguyện việc thi án. Nên ở đây ghi nhận ý kiến của mình.

Thưa quý vị, chuyên mục pháp luật và chính sách kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chuyên mục, quý vị các bạn có thể gửi về địa chỉ Phòng Thời sự Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay. Thưa các đồng chí và các bạn, giữa muôn trùng sóng nước vùng biển Tây Nam Tổ quốc, Phú Quốc hôm nay không chỉ được biết đến như một đô thị biển đảo năng động, mà còn là nơi hội tụ những giá trị di sản đặc biệt quý hiếm. Ẩn sâu trong lòng đảo Ngọc, những cánh rừng nguyên sinh đại ngàn vẫn bền bỉ tồn tại, trải dài trên hơn 2/3 diện tích tự nhiên, trở thành lá phổi xanh, mạch nguồn sự sống của cả đảo. Không chỉ là tài nguyên thiên nhiên, rừng Phú Quốc còn giữ vai trò điều tiết nguồn nước ngọt, bảo vệ môi trường sinh thái biển đảo, tạo sinh kế bền vững cho người dân và là yếu tố quan trọng trong bảo đảm quốc phòng an ninh vùng biển Tây Nam. Giữ trọn màu xanh ấy trước áp lực phát triển và biến đổi khí hậu là một hành trình lâu dài bền bỉ và đầy trách nhiệm. Đó là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các sở ngành chính quyền đặc khu, cùng tâm huyết trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của thế hệ trẻ cán bộ viên chức vườn quốc gia Phú Quốc, những con người nặng lòng với rừng, với đảo.
1: Có diện tích trên 36.000 hecta nằm ở phía bắc đảo Phú Quốc, vườn quốc gia Phú Quốc giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống rừng đặc dụng quốc gia. Không chỉ bảo vệ các hệ sinh thái rừng nhiệt đới hải đảo đặc thù, vườn còn đảm nhiệm chức năng điều tiết nguồn nước ngọt phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế xã hội, đồng thời góp phần giữ vững thế trận quốc phòng an ninh khu vực biển đảo phía Tây Nam Tổ quốc. Tiền thân của vườn là khu bảo tồn thiên nhiên Bắc đảo Phú Quốc, được thành lập năm 1992. Đến năm 2001, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển hạng thành vườn quốc gia, chính thức đưa khu rừng đặc dụng này vào hệ thống các vườn quốc gia của cả nước. Đó không chỉ là một dấu mốc về mặt tổ chức mà còn là bước ngoặt về tư duy quản lý, từ bảo vệ theo phạm vi địa phương sang bảo tồn chuyên nghiệp có cơ sở pháp lý vững chắc, chiến lược dài hạn và tầm nhìn phát triển bền vững. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, vườn quốc gia Phú Quốc kiên định một nguyên tắc xuyên suốt: bảo tồn để phát triển nhưng không đánh đổi tài nguyên thiên nhiên. Từ những nền móng ban đầu, vườn từng bước khẳng định vị thế là một trong những vườn quốc gia tiêu biểu của khu vực Nam Bộ, đại diện cho hệ sinh thái rừng nhiệt đới hải đảo, một kiểu hệ sinh thái đặc thù có giá trị bảo tồn cao. Song hành cùng quá trình phát triển mạnh mẽ của Phú Quốc, quy mô và phạm vi quản lý của vườn cũng được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với quy hoạch tổng thể yêu cầu bảo tồn và chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh theo hướng bền vững. Hiện nay vườn được giao quản lý gần 30.000 hecta rừng đặc dụng và hơn 6.600 hecta rừng phòng hộ, trở thành trụ cột sinh thái của đảo Ngọc, nơi hội tụ hài hòa giữa rừng, biển và con người trong một chỉnh thể phát triển lâu dài.
2: Nhiệm vụ trọng tâm nhất thì là công tác quản lý bảo vệ, là giữ sao cho bằng được là cái diện tích rừng, không để cho người dân vô xâm chiếm, lấn chiếm đất rừng hoặc mua bán trái phép làm diện tích rừng giảm đi. Cái thứ hai là tham mưu trong vấn đề cái phát triển rừng cũng như là cái trồng rừng, rồi cái giao khoán rừng, rồi cái khoanh nuôi, và đồng thời là tham mưu trong vấn đề cái phát triển kinh tế rừng là mở ra cái du lịch sinh thái của vườn quốc gia Phú Quốc trong thời gian tới. Cái thứ ba nữa là cái công tác là bảo tồn đa dạng sinh học, cụ thể là thực hiện các cái nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, như các cái chương trình, các cái đề tài khoa học, điều tra về tài nguyên rừng, rồi các cái loài động thực vật rừng.

0: rừng để có cái giải pháp bảo tồn cho nó đảm bảo ngày càng phát triển, đồng thời giữ vững được cái diện tích rừng được mà quy hoạch là vườn quốc gia, không để cho mất đi mà ngày càng phát triển.
1: Hơn 97% diện tích do vườn quản lý là đất có rừng, chiếm khoảng 63% diện tích tự nhiên toàn đảo. Các kiểu rừng phong phú đã hình thành nên chín sinh cảnh đặc trưng, từ rừng nguyên sinh họ Dầu, dương cao đón nắng, đến rừng ngập mặn gian sông gian biển. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh thái đa dạng, kỳ dị và giàu giá trị khoa học. Đến nay, vườn là mái nhà chung của hơn 1.300 loài thực vật và gần 500 loài động vật, trong đó nhiều loài quý hiếm được ghi tên trong sách đỏ Việt Nam và danh lục đỏ thế giới, những bảo vật thiên nhiên đang được bảo vệ nghiêm ngặt dưới tán rừng Phú Quốc. Bảo tồn rừng không chỉ là khoanh vùng bảo vệ mà còn là hành trình của khoa học, tri thức và tầm nhìn dài hạn. Những năm qua, vườn quốc gia Phú Quốc đã triển khai nhiều chương trình điều tra, nghiên cứu chuyên sâu, xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa, hoàn thiện phương án quản lý rừng bền vững đến năm 2030. Từ các ô định vị theo dõi sinh thái, điều tra nguồn gen đến các đề tài cấp nhà nước và hợp tác quốc tế, mỗi công trình nghiên cứu là một mảnh ghép quan trọng, góp phần hoàn thiện bức tranh tổng thể về hệ sinh thái rừng đảo, đồng thời cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định chính sách bảo tồn lâu dài.
2: Viện Do Quốc đã hoàn thành cái cơ sở đưa cái dữ liệu về đa dạng sinh học, thì các kết quả điều tra cũng đã ứng dụng rồi làm cơ sở cho cái công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng bền vững của vườn quốc gia Phú Quốc. Thì trong thời gian tới thì Trung tâm Du lịch Sinh thái và Cứu hộ sinh vật sẽ tham mưu cho Ban đốc vườn quốc gia Phú Quốc thì sẽ tiếp tục tăng cường các cái hoạt động điều tra đánh giá các cái tài nguyên đa dạng sinh vật để mà bổ sung cho cái dữ liệu và cái nền tảng khoa học của vườn quốc gia. Đồng thời thì tăng cường cái công tác là nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong cái ứng dụng các cái dữ liệu số, chuyển đổi số trong cái quản lý cái dữ liệu tài nguyên rừng.
1: Song song với nghiên cứu khoa học, công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục. Một cuộc chiến thầm lặng diễn ra suốt 4 mùa. Với phương châm phòng ngừa từ sớm, ngăn chặn từ xa,

0: quốc nói riêng.
1: Với vai trò là đơn vị nòng cốt trong quản lý bảo vệ rừng, vườn quốc gia Phú Quốc đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống cháy rừng, giữ vững kỷ cương pháp luật về lâm nghiệp, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên gắn với phát triển bền vững. Giữ rừng hôm nay chính là giữ môi trường sống, giữ sinh kế cho người dân và giữ tương lai phát triển lâu dài cho Phú Quốc, hòn đảo ngọc nơi cực Tây Nam của Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các đồng chí, trong hành trình xây dựng Phú Quốc trở thành đô thị biển đảo hiện đại, trung tâm du lịch dịch vụ chất lượng cao, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, một nguyên tắc xuyên suốt được đặt ra, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Rừng phải được xác định là hạ tầng sinh thái cốt lõi, là vốn tự nhiên quý giá, tạo nền tảng cho phát triển bền vững, định hình bản sắc và năng lực cạnh tranh dài hạn của đặc khu Phú Quốc. Để thực hiện mục tiêu ấy, công tác quản lý bảo vệ rừng không chỉ là trách nhiệm của riêng ai, đó là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ chính quyền địa phương, các sở ngành, lực lượng chức năng đến cộng đồng.

0: cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và du khách. Trong đó, vườn quốc gia Phú Quốc giữ vai trò nòng cốt, kết nối và điều phối các nguồn lực cho bảo tồn gắn với phát triển.
1: Những năm qua, vườn quốc gia Phú Quốc luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường và hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng đệm. Vườn quốc gia thường xuyên phổ biến pháp luật về lâm nghiệp, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với sự tham gia của hơn 13.000 lượt người dân. Sự đồng hành với cộng đồng còn thể hiện qua hơn 120 công trình an sinh xã hội, từ làm đèn đường bằng năng lượng, đường cầu giao thông đến hỗ trợ nước sạch, cây con giống cho cộng đồng dân cư các khu phố với tổng kinh phí trên 4 tỷ 600 triệu đồng, được vườn quốc gia thực hiện góp phần tạo sinh kế bền vững để người dân trở thành chủ thể cùng chung tay bảo vệ rừng.
2: Khu phố thì cũng là triển khai cái công tác là tuyên truyền vận động nhân dân để bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, đặc biệt là cái công tác bảo tồn là động vật hoang dã quý hiếm. Cho nên nhận thức được cái sâu sắc cái trách nhiệm thì ban khu phố cũng luôn luôn là phối hợp tốt với vườn quốc gia, các cái kết hợp trong các cái cuộc họp tổ, rồi họp dân tuyên truyền vận động nhân dân là chấp hành tốt về cái công tác bảo vệ rừng.
3: Đội mà bảo vệ rừng ở đây thì hàng quý là có phối hợp chung với lại khu phố tuyên truyền để cho mọi người dân thấy cái tầm quan trọng của rừng để bảo vệ rừng. Rồi như vậy là hàng năm thì như vậy là những các cái hộ mà ở bên rừng ký vào cái giấy cam kết mình giữ được rừng thì giữ được nước. Thì người dân chúng tôi chỉ mong muốn như thế thôi.
1: Thời gian qua, vườn quốc gia Phú Quốc đã thành lập và duy trì hoạt động của 8 câu lạc bộ xanh tại các trường học trên địa bàn đặc khu. Thông qua các chuyến tham quan học tập thực tế trong rừng, học sinh được tiếp cận trực tiếp với thiên nhiên, hiểu rõ hơn giá trị đa dạng sinh học, từ đó hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, những hạt mầm xanh cho tương lai của đảo Ngọc.
4: Trong suốt quá trình tham quan thì các cán bộ vườn quốc gia Phú Quốc sẽ cung cấp tất cả các thông tin về các loài thực vật, về hệ sinh thái, về các loài động vật có trên tuyến tham quan vườn quốc gia Phú Quốc, hay là chính các em, các tuyên truyền viên của câu lạc bộ xanh là các bạn sẽ chủ động hỏi về các thực vật và các loài động vật có trên tuyến có gì đặc biệt thì các bạn sẽ hỏi lại, thì cán bộ vườn quốc gia sẽ chủ động cung cấp thông tin cho các bạn được nắm. Các hoạt động này qua các năm thì cái nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, biển đảo vườn quốc gia Phú Quốc các bạn càng dần được nâng dần lên và các bạn có ý thức hơn.
1: Trong những năm qua, sự phối hợp chặt chẽ giữa vườn quốc gia Phú Quốc với chính quyền địa phương, các lực lượng quân đội, công an và kiểm lâm địa bàn đã tạo nên lá chắn vững chắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Công tác quy hoạch, thu hút và cấp phép đầu tư ngày càng được xem xét trên cơ sở hài hòa giữa phát triển và bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến rừng đặc dụng. Tuy nhiên, trong bối cảnh đô thị quá nhanh, phát triển du lịch và hạ tầng mạnh mẽ, vườn quốc gia Phú Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức, nguy cơ phân mảnh sinh cảnh, áp lực dân sinh, tác động của biến đổi khí hậu, nguy cơ cháy rừng và tình trạng xâm lấn tài nguyên.
5: Đảng ủy, ủy ban dân của đặc khu cũng đã quán triệt hết toàn bộ hệ thống chính trị, cũng như là tuyên truyền trong nhận thức của nhân dân về cái tầm quan trọng của bảo vệ và phát triển rừng. Bởi vì cũng xin được phép trích lại lời của những lãnh đạo đảng mà trong quá trình đến thăm và làm việc Phú Quốc thì cũng đã xác định rất rõ là để Phú Quốc phát triển phải có rừng. Nếu không còn rừng thì Phú Quốc sẽ bị hạn chế và không thể phát triển được. Rừng là then chốt, điểm trọng yếu trong vấn đề là khôi phục lại du lịch cũng như duy trì lại cái nguồn nước, nguồn sông của cái đảo Ngọc. Chúng tôi cũng xác định là để phát triển được du lịch sinh thái cũng như là phát triển kinh tế lâu bền vững thì phải bảo vệ rừng, đó là cái điều mà quan trọng nhất ở Phú Quốc.
1: Trong bối cảnh mới, vườn quốc gia Phú Quốc không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là hợp phần quan trọng trong mạng lưới bảo tồn khu vực và quốc tế. Vườn hiện là một phần của khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận từ năm 2006 và đang được đề cử danh hiệu vườn di sản ASEAN. Đây không chỉ là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế mà còn mở ra cơ hội hợp tác, thu hút nguồn lực cho bảo tồn và phát triển bền vững, khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của hệ sinh thái rừng biển đảo Phú Quốc.
6: Định hướng sắp tới thì vườn gia sẽ tham mưu ủy ban tỉnh là làm hoàn chỉnh về cái tính pháp lý của vườn gia cũng như là cấp giấy

0: để cho quyền sử dụng đất cho dụng gia để quản lý, để phân định cái ranh giới đâu đó cụ thể rõ ràng, để nó có cái tính pháp lý trong cái quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Cái thứ hai nữa về là phát triển cái du lịch sinh thái dưới tán rừng. Thì Dụng Gia cũng đã xây dựng được cái đề án phát triển du lịch sinh thái đang trình Ủy ban tỉnh để phê duyệt, để triển khai cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì vào để thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái. Thứ ba nữa thì Dụng Gia cũng đã xây dựng cái phương án quản lý rừng bền vững đến năm 2030 để thực hiện các cái chương trình phát triển rừng và các cái chương trình nghiên cứu khoa học bảo tồn cái đa dạng sinh học trong cái thời gian tới.
1: Với những nỗ lực thầm lặng ấy, vườn quốc gia đã và đang đồng hành cùng bước chuyển mình của Phú Quốc trên hành trình trở thành đô thị biển đảo hiện đại, phát triển theo hướng xanh bền vững và hài hòa với tự nhiên, đóng góp vào tương lai phát triển lâu dài của tỉnh An Giang.
2: Thưa các đồng chí, chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại vào những chuyên đề này kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Anh Phát ơi.
1: Gì vậy?
0: Lẹ anh Phát.
1: Gì vậy em?
0: Cái số này gọi cho em xong kêu là bên trường của anh á. Em sợ quá, em tắt mấy cái rụt bây giờ người ta gọi lại nè.
1: Trời ơi. Ủa, ở bên trường của anh gọi cho em hả?
0: Chứ sao nữa.
1: Rồi em nói cái gì rồi?
0: Em tắt máy em có nghe đâu, bây giờ gọi lại nè.
1: Ủa, trời. Bây giờ vậy nè. Ê, bình tĩnh. Thì em cứ nghe điện thoại bình thường đi. Em nói em là má anh, hiểu không? Rồi xong rồi lúc đó là nhà trường nói cái gì nữa thì mình tùy cơ mình ứng biến. Có gì anh ở đây anh nhắc cho. Nghe đi.
0: Tắt máy luôn rồi. Mà em có biết nói cái gì đâu.
1: Thì lỡ giúp anh cái kèo này đi. Gọi đây kìa. Nghe liền.
0: Nghe nha. Alo. Tôi là má thằng Minh Phát nè.
1: Sơn Phát nè.
0: Cái chuyện nó đi học á, nó nghỉ học á hả? Tôi biết rồi. Nhưng mà nó có ưng học hay không thì chuyện của nó tôi không biết.

0: Đúng rồi.
1: Dạ. Ai nghỉ học hả?
2: Chào cô nha.
1: Ai nghỉ học? Vậy em nghỉ học đúng không? Anh nghỉ học. Anh nghỉ học đúng không?
2: Anh nghỉ học. Đâu có đâu.
3: Nói gì khùng nói điên vậy hả?
1: Nói nghe nghỉ học vậy nè.
3: Trời ơi, có ai nghỉ học gì đâu. Biết ai nghỉ học không?
1: Ai?
3: Thằng bạn thân của Bé Kiều.
1: Bạn thân nào?
3: Trời, cái thằng nó nghĩ sao mà cái đi học mà không chịu đi học. Để cho nhà trường phải gọi điện thoại mén vốn nè.
1: Phải không đó?
3: Phải.
1: Nghi ngờ lắm nghe chưa? Ủa mà ngộ ta? Có gì sai sai đúng không?
3: Sai gì?
1: Ủa? Bạn thân của em nghỉ học thì cô giáo, thầy giáo gì gọi điện cho ba má nó chứ gọi cho em làm gì?
3: Trời ơi, biết sao không?
1: Sao?
3: Là bởi vì á, là cái thằng đó là nhà trường á, thấy Bé Kiều chơi thân với nó quá mà nhà trường không có số điện thoại của gia đình của thằng đó cho nên gọi cho con Kiều, nhờ con Kiều nói với lại ba mẹ của thằng đó giùm.
2: Đúng rồi.
1: Hay ha, hay ha. Chuyện người ta mà anh tỏ tường hết trơn rồi ha. Và thằng đó tên gì?
3: Toàn.
1: Gì?
3: Minh Toàn.
1: Anh có nghe chưa?
3: Vậy
1: học hành cũng là học hành, tối ngày lo chuyện thiên hạ không à. Lần này á, ở lại một năm mới là ba năm á, là tự liệu hồn đi. Tôi mét má cho coi nè.
3: Trời trời, này này mày trù ẻo tao hả?
1: Trù ẻo gì? Hai người á, khả nghi lắm chưa? Có chuyện gì nè?
3: Mày á, suốt ngày mày đi Nga hoài à.
1: Đi Nga là gì?
3: Đi Nga là đa nghi đó.
1: Chơi chữ hả? Lập biến nghe chưa?
3: Trời ơi, này nó em tôi hay là nó anh tôi vậy trời?
2: Anh nói lần này thôi nha.
3: Biết rồi, cảm ơn nha. Có gì á, anh bù sao?
2: Nín cái miệng lại đó.
4: Thiệt tình, bực bội hết sức luôn vậy. Nghĩ sao hẹn mình ra đây cho đã rồi nãy giờ chờ không thấy đâu. Gọi điện thoại chửi mới được. Đúng là con gái mà. Alo, Kiều hả?
5: Alo.
4: Em làm gì vậy hả? Trời ơi, hẹn anh đi ra cà phê kêu là có chuyện gấp. Vậy mà anh tới đây anh ngồi từ nãy tới giờ không thấy em đâu hết trơn á.
5: Em sắp tới rồi nè, đợi em chút.
4: Sắp. Sắp của em là mấy chục cái sắp rồi đó.
5: Thì sắp tới rồi nè. Ông ơi, bây giờ anh uống thêm 3 ly nước đi, em tới liền á.
4: Cái gì? Trời ơi, anh uống cà phê đen. Mà em nghĩ sao em kêu anh uống 3 ly cho anh nhập viện hay gì? Bây giờ tóm lại là chừng nào em tới?
5: Rồi rồi, em đùa, em sắp tới rồi. Bây giờ hả? Anh đếm từ 1 tới 100 em tới liền nè.
4: Trời ơi, nè Kiều, anh bận trăm công ngàn việc, anh không có rảnh nha. Anh không phải con nít lên ba mà ngồi đây chơi đếm số với em. Bây giờ 5 phút nữa mà em không tới á, là anh đi về đáng chịu á.
5: Rồi rồi rồi, giỡn, tới rồi nè, đợi em chút.
4: Thiệt tình. Trời ơi, tới ngay đây rồi mà còn bắt điện thoại nữa hả?
5: Ngợp quá.
4: Ngợp thì người ta tháo cái khẩu trang ra. Người ta tách. Ủa, khoan. Ủa làm gì tự nhiên bữa nay đeo mắt kiến rồi bịt khẩu trang, rồi mắt láo liên nhìn trước nhìn sau làm sao vậy?
5: Có chuyện.
4: Chuyện gì bây giờ em nói đi, chứ anh mà đang bận lắm á.
5: Từ, em nghĩ mệt đã em kể anh nghe.
4: Không, nãy giờ anh đợi em đó là quá đủ rồi. Trời ơi, gái mà uống cà phê đen luôn hả?
5: Đắng quá
4: à. Nè, bây giờ có chuyện gì em nói nhanh đi, anh còn đi công việc của anh nữa.
5: Từ, em thở cái đã, mệt quá.
4: Thôi, vậy thôi anh đi về trước á.
5: Anh về đi nha. Em mắc anh Phong, cái Kiều cái vụ mà hôm bữa anh nhờ em đóng giả là phụ huynh anh nè.
4: Ê, không. Trời ơi, em nghĩ sao cái chuyện mà anh nhờ em giả là phụ huynh của anh là bí mật của hai đứa mình biết thôi. Em mà nói Phong với Châu Kha á, bất công tới tai của má anh. Má anh cắt tiền lương của anh sao?
5: Biết điều vậy có phải tốt không?
4: Rồi, giờ có chuyện gì nói đi.
5: Là này nè, có một cái tên á, nó bám đuổi theo em mà nó vừa keo kiệt mà nó vừa xấu nữa. Anh giúp em cắt đuôi nó đi.
4: Ủa, một tên bám đuôi em? Mà cái tên đó với em là có mối quan hệ gì?
5: Thì hai tụi em chỉ đang tìm hiểu nhau thôi. Nhưng mà anh nghĩ sao nha, tôi dắt con gái người ta đi ăn mà xong cuối cùng bắt con gái nhà người ta trả tiền, có được không? Coi có được không?
4: Cái tên đó như vậy là keo kiệt. Đàn ông con trai mới tìm hiểu với người ta là phải ga lăng chứ.
5: Đúng
4: ai mà để
5: rồi.
4: Cho con gái trả

0: tiền.
1: Ủa?
0: Vậy tóm lại là bây giờ là ý em là bắt anh là giả là người yêu của em.
1: Đúng.
0: Để mà cắt đuôi cái tên đó.
1: Chúng.
0: Rồi lỡ như cái tên đó tức quá đánh anh nhập viện rồi sao?
1: Nó hả? Nó ốm tông tèo à? Nó không có đánh anh được đâu. Tin em đi, thiệt.
0: Thiệt không?
1: Thiệt.
0: Thôi. Trong cái chuyện này sao anh có linh cảm là có cái điều gì đó nó không có ổn đâu. Thôi, anh không có giúp đâu.
1: Có giúp không?
0: Không.
1: Em gọi điện cho Châu Kha nè.
0: Giúp chứ sao không giúp. Trời ơi, giỡn thôi. Được rồi, giúp thì giúp.
1: Đúng rồi, phải giúp chứ. Em giúp anh thì anh phải giúp lại em chứ.
0: Thiệt tình luôn á. Muốn gì không anh kêu?
1: Thôi giờ này em không có muốn uống cái gì hết trơn á. Thôi em sợ quá nè.
0: Đúng là con gái phiền phức thiệt chứ.
1: Lâu dữ vậy.
0: Trời ơi, cũng phải để cho người ta sửa soạn chứ.
1: Thằng trả sắp tới rồi kìa, lẹ đi.
0: Nhưng mà nói nghe nè, sao tự nhiên tôi hồi hộp quá.
1: Mắc gì hồi hộp?
0: Có cần phải làm quá vậy không?
1: Có chứ.
0: Vậy là bây giờ là tôi phải đóng vai người yêu của mấy người hả?
1: Đúng rồi, bây giờ diễn thêm nè. Ê, nó tới rồi kìa. Diễn nha.
0: Chơi luôn.
2: Ê cái thằng kia, bỏ tay ra khỏi bạn gái tao.
1: Ủa, ai bạn gái anh? Tôi là bạn gái của anh á.
0: Ừ, tôi xin giới thiệu với anh, đây là bạn gái mới của tôi á.
2: Em gì cái thằng bóm này đối xử với anh như vậy hả?
0: Nè, anh nói gì thì nói, không có được xúc phạm nhan sắc của tôi nha. Tôi tuy là mớm, nhưng mà tôi mớm duyên, mớm dáng, mớm đáng đồng tiền. Còn đỡ hơn anh nhìn anh đi. Không hô, không mớm, đồ cái người bình thường.
2: Tôi nhắc lại một lần nữa, bỏ cái tay ra khỏi bạn gái tôi.
1: Tôi đã nói tôi không phải là bạn gái anh, mà bạn kỳ ghê.
0: Cái mặt nó căng quá, bỏ ra đi.
2: Vậy em? Anh tỏ tình em cũng nhận lời rồi mà.
1: Anh tỏ tình xong tôi nhận lời xong tôi từ chối luôn rồi đó.
0: Chứ anh quen người ta rồi anh có tặng gì cho người ta không?
2: Anh chưa có kịp mua túi hiệu cho em thì em đã chia tay rồi.
1: Nè nha, tôi nói anh nghe nha, lúc quen anh thì anh đã keo kiệt vậy rồi, mai mốt tôi lấy làm chồng em sao?
2: Em à, tình cảm không có đo được bằng vật chất đâu.
1: Nè, mắc cười quá à, không đo bằng vật chất thì đo bằng cái gì?
0: Trời ơi, trong khi anh biết tôi mua gì tặng cho em không? Nói em.
1: Nè nha, anh ấy mua quần áo đẹp cho tôi nè. Điện thoại xịn nè. Túi hàng hiệu nè. Giày dép các kiểu luôn.
2: Thì ra mày mua chuyện của em bằng vật chất.
1: Ê, người ta nói tôi đánh người nè.
2: Tôi không có làm gì đó nha.
1: Anh bị bệnh tim đó, anh hù chết anh rồi. Nè,
3: ngay mà, để bà ở nhà một mình thế nào không có chuyện.
1: Thôi, để đi.
3: Ta đi về rồi, đừng giả bộ nữa.
1: Chịu sâu quá.
3: Đây.
1: Nè,
3: nhiều sự nghiệp đó bà ơi.
1: Anh Phát.
3: Anh Phát.

0: Ủa, anh tỉnh rồi kìa.
1: Đây là đâu? Và tôi là ai?
2: Trời ơi, em tưởng anh xỉu giả, ai dè anh xỉu thiệt.
3: Xỉu mà xỉu giả là sao em? Trời ơi, hồi chiều em không có nhìn cận mặt, mặt đối mặt với nó. Cái mặt thằng đó đậm trợn muốn chết luôn. Chúng anh nhát gan nữa. Lúc mà nó trợn là nó nhá tay rồi đánh cái là anh mất hồn anh xỉu liền.
0: Nè bà, cái mặt của ổng hồi chiều á, bậm trợn lắm luôn á. Ổng giả bộ ổng bỏ qua vậy thôi, chứ tôi tin chắc là ổng còn làm phiền nữa bà.
2: Nếu mà nó tìm tôi nữa hả? Ý, tôi lại cử anh Phát ra.
3: Ủa, gì? Cử tôi ra làm chi? Cử tôi ra cho tôi xỉu nữa hay gì trời?
2: Anh Phát, anh giúp em mà đúng không? Đi mà, anh đẹp trai.
3: Cái chuyện nào giúp được chứ, cái chuyện này đánh lộn anh đánh đâu có lại nó đâu.
2: Đẹp trai nhất luôn á.
3: Trời ơi, thôi mà.
2: Anh xỉu là anh đồng ý rồi nha.
3: Trời.
4: Kính thưa quý vị và các bạn, đây là món gỏi sầu đâu, một trong những đặc sản của người Khmer chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi sẽ ăn và review cho mọi người nha.

0: rồi,
1: mình ăn luôn nha. Bye bye. Mời mọi người.
0: Đó. Ồ. Có nó có bị sao, bị sao, bị sao. Nhân quá vậy. Đưa lên coi. Yeah, nó rất là ngon nha mọi người ơi. Món này nó rất là ngon, đậm vị nha. Và nó là đặc sản của chúng tôi mà mọi người. Ủa bà. Sao vậy? Thất bại rồi chứ gì?
2: Tức thiệt chứ. Trời ơi, nghĩ sao anh tốn bao nhiêu công sức làm cho Thương sáng mắt ra. Giờ ông cảm ơn anh, còn nói anh là hả có ý đồ xấu, muốn đốt nhà của Thương. Có gì khen Vũ Lê đó thằng tử tế. Tử tế gì? Tử tế con dê á.
1: Tử tế con dê là tử tế gì?
2: Con dê sờm á.
1: Em nói anh rồi, từ bỏ đi, nó không có tin anh đâu.
2: Ủa, từ bỏ gì? Em nghĩ sao từ bỏ? Em từ bỏ rằng Vũ nó lợi dụng cơ hội, nó cắm mấy chục cái sừng lên đầu của Thương thì sao?
1: Ủa, mà chuyện của người ta, mắc gì anh bức xúc dữ vậy?
2: Thì cái chuyện chướng tay gai mắt thì anh phải ra tay tương trợ thôi. Em mà nè, anh thấy là thằng Vũ nó mê em đó. Ê, anh nếu như em tiếp tục thằng Vũ đó, chắc chắn nó dính cầu nha.
1: Thôi, bỏ đi nha. Nhìn cái ánh mắt mà ăn tươi nuốt sống em vậy là em nổi nhất cả da gà rồi nè.
0: Ba mà cũng biết nổi da gà hả? Tôi tưởng là bà cặp hết ông này đấy ông khác chứ.
1: Nè, hai cái chuyện đó không có liên quan. Anh từ bỏ đi là được rồi đó.
2: Coi như năn nỉ em được không? Có như là anh thấy em với Thương ở chung nhà với nhau, đúng không? Ít ra hai người cũng phải có một cái gì đó đúng. Em phải là những cái mối hệ con người với con người thì em phải giúp đỡ Thương. Còn trừ khi em không phải là con...
1: Nè, nói vậy đó không có được đâu nha.
0: Tôi thấy anh ba tôi nói đúng á. Bây giờ ba đứa mình chơi với Thương đúng không? Mà lỡ Thương với Vũ Lê có chuyện gì đó, ông Vũ Lê là người xấu thì sao? Rồi tự nhiên Thương bị dính bầu hay bị gì đó, rồi làm sao mà nhìn mặt nhau được nữa?
2: Đúng, chính xác nha.
1: Tôi cũng làm vậy đó mà nó có tin đâu.
0: Thì cái bằng chứng của bà không có thuyết phục thì làm sao mà Thương nó tin được?
2: Đúng. Với lại nếu như em cứ tiếp tục để vậy, anh nói thiệt với em, cỡ đầu cỡ thằng Vũ Lê cũng sẽ cho Thương đeo ba lô ngược ha, xong ha, đúng quất ngựa tri phong. Thương không cái bầu tội nghiệp Thương không?
0: Đúng rồi, ba đứa mình phải tìm cách đi.
2: Thôi, phải tìm cách đi. Sao?
1: Thì được rồi, để em nhắn tin cho ổng.
2: Bạn tốt mà phải như vậy.
0: Bà nhắn tin ngọt ngào vô coi không trả lời sao?
2: Ừ.
1: Biết rồi, nghề của tôi mà.
0: Cha này đâu quá.
2: Ê, sáng đèn rồi kìa. Đọc lý.
1: Ok em ơi. Trời ơi, không ngờ là ổng đồng ý nhanh vậy luôn á.
2: Cái bản chất dê sờn của thằng đó chắc chắn đồng ý liền.
0: Mê gái.
1: Nhưng mà đồng ý hẹn là một chuyện, nhưng mà chắc gì người ta dính câu.
2: Chắc chắn lần này bằng mọi giá phải làm cho thằng Vũ Lê nó cắn câu. Anh tin em.
1: Đằng ông con trai làm cái gì mà lâu dữ trời.
3: Ôi xin lỗi em, anh tới trễ.
4: Dạ, không có gì đâu, là do anh tới sớm thôi. Ê, trán anh chảy mồ hôi kìa. Để em lau cho anh nha.
3: Ê, hẹn Thương lấy chồng sao giờ lại chưa tới nữa?
0: Em nói với bà rồi, em nói là em bị đau bụng, bà chạy ra liền hả? Nhưng mà bây giờ em phải quay cho nét, lỡ mà nó không ra thì em gửi cho nó chứ.
3: Thôi chị nghĩ vô.
0: Anh nữa.
3: Hả?
0: Đi nhìn trộm người ta mặc đồ gì đó chót vậy?
3: Trời đồ cũng phát. Người mặc đảo.
0: Cũng biết đâu.
3: Thiệt đúng. Đúng rồi. Bông qua lại tấm lại cái trâu. Không muốn cái trâu. Mặc cái kia thì sợ.
5: Công nhận tay em thơm thiệt đó nha.
4: Anh kỳ quá
5: à. Anh nói thiệt mà. Gái á, tại cái Thương vậy nè, đáng yêu chứ.
4: Ừ, anh nói vậy á, là Thương không có đáng yêu hả?
5: Thương, làm sao mà soi được với em? Ủa, Thương?
3: Đừng nói vô.
6: Từ hôm nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
4: Bà coi thấy chưa, bộ mặt thật của hắn ta đó.
6: Im đi. Kiều, tao nói thẳng luôn nha, mày dọn hết đồ ra khỏi nhà tao đi. Tao không ngờ mày là loại người như vậy luôn á.

0: anh với Lệ Kiều thấy thằng Đu Lê là một cái thằng không đàng hoàng đó. Tôi đã nói với em rồi, anh đứa không tin, cho nên bắt buộc anh với Kiều phải ra hạ sách đó thôi.
1: Đúng rồi đó, tất cả cái kế hoạch này là của anh Phong. Nếu mà bà muốn chửi thì chửi ảnh, thì không có liên quan tới tôi nha.
2: Ủa, bộ hai người tưởng nói vậy là tôi tin hả? Làm sao mà tôi biết được á, hai người làm gì là tốt cho tôi, hay là cố ý dụ dỗ Vũ Lê tới bị tôi bắt quả tang rồi ngụy biện?
1: Thì đúng là tôi dụ dỗ của bồ của bà thiệt, nhưng mà tôi chỉ muốn bà nhìn rõ được cái bộ mặt của nó thôi. Đáng lẽ ra bà phải cảm ơn tôi, bà phải vui vẻ chứ.
2: Nè nè nè, nói cái gì kìa, bà dụ dỗ bồ tôi xong rồi bà bắt tôi cảm ơn ngược lại bà.
3: Thôi mà, thực ra thì tụi tôi thương bà nên là mới nghĩ ra kế hoạch đó. Chứ tại anh ba tôi lo cho bà quá nên làm vậy thôi, chứ không có ý gì đâu, bà đừng nghĩ vậy.
4: Ôi, nè, đâu đây, đưa điện thoại cho em.
3: Nè, bà coi đi, chuyện không như bà nghĩ đâu.
0: Thật ra thì cái chuyện này là anh lôi Kiều vô, Kiều không có muốn đâu, nhưng mà phải nhờ Kiều thì mới dập mặt được cái thằng đó. Cho nên là bất cứ cái gì mà khó chịu á, thù ghét gì á, em cứ trút hết lên đầu anh đi, đừng có đổ lỗi cho Kiều.
3: Mà tôi nghĩ á, là bà quên ổng đi, bây giờ bà đau lòng, nhưng mà thà đau một lần rồi thôi.
1: Đúng rồi đó, cái tên Vũ Lê đó không đáng để bà buồn đâu.
0: Chứ là anh thấy á, thiên hạ này thiếu gì thằng nào không tốt. Cái thằng nào ông như Vũ Lê hả? Em dục cái vô thùng rác cho anh.
1: Thôi, đi quẩy, quên hết giờ đời luôn.
2: Đúng rồi,
1: đi
2: quẩy lên, đi đi đi.
0: Ổn đâu mà ổn, không có ổn tí nào đó. Con gái tụi em nó ổn là không có ổn.
3: Thôi, chắc là bây giờ Thương đang cần không gian riêng, mình về.
2: Mọi người sao vậy trời? Tôi lớn thiệt rồi, tôi nói tôi ổn là tôi ổn, mọi người phải tin tôi chứ. Cứ làm quá mọi chuyện lên rồi đi ra một đống vấn đề phải để giải quyết.
0: Rồi rồi, anh biết rồi, thôi em cứ bình tĩnh đi. Anh với Đại Khai về trước. Kiều, có gì em khuyên nhủ Thương giùm anh nha.
1: Em biết rồi, có em mà, mọi người không phải lo.

0: Hi, my name is Phát. I come from Hậu Giang City. I like travel. I like coffee. I like gì vậy? Gì vậy?
1: Trả đi, ngồi đây.
0: Cái giọng mày thấy ghê vậy?
1: Bị tắt tiếng.
0: Thử. Thì bây giờ mày cho tao mượn tao học tiếng Anh một xíu đi. Rồi từ từ tao trả lại.
1: Không gì mà không. Mượn điện thoại người ta hả? Là mất rồi sao?
0: Mày sao mà mày tính toán mà mày ích kỷ quá.
1: Ích kỷ gì? Tôi không có tính toán, không ích kỷ ha. Mà tại vì cách xài đồ của anh á.
0: Nói hoài. Thì cái đợt trước á, tao làm mất cái cục sạc của mày. Là lý do là lúc đó là đang uống cà phê. Mà bà chủ quán mới kêu là đóng cửa cho bà đi chợ.
1: Thôi.
0: Cái tao lọt lọt tao đi về rồi tao để quên cái cục sạc ở đó.
1: Thì tại ai?
0: Ừ thì...
1: À, bà chủ quán hả?
0: Ừ thì tại tao.
1: Chưa. Nhưng... hết. Còn đôi giày nữa. Đôi giày của tôi sao?
0: À, cái đôi giày màu trắng hả?
1: Ờ.
0: Cái đó là tao rất đàng hoàng nha. Tao mượn cái đôi giày của mày xong, tao giặt, tao phơi đàng hoàng. Nhưng mà xui một cái là bữa đó cái thằng ăn trộm á, nó mang cùng size với hai anh em mình luôn. Cái nó đi ngang qua cái nó vớt luôn.
1: Lẻo lự. Thì còn
0: cái gì? Tách tiếng mà sao ham nói quá à. Mày á, mày em tao mà bây giờ mày thấy tao đang học tiếng Anh thì mày phải ủng hộ. Làm gì mày đòi hoài vậy? Mệt quá, trả luôn nè.
1: Cái gì
0: vậy? À, quên. Trả luôn á. Mày á, riết coi hết được rồi nha. Anh em trong nhà mà tính toán quá. Không ấy á, được thì được, không được thì cắt đứt tình anh em đi.
1: Rồi vậy tôi cũng mừng à.
0: Coi kìa, coi kìa. Nè, nè. Tao ghét là ghét cái thái độ này nè.

0: Ê, mày, mày.
1: La lu, la lu, la lu.
0: Hả? Hả? Mày, bên phải, bên phải.
1: Qua trái, qua trái.
0: Bên trái.
1: Qua phải.
0: Phải.
1: Thằng tóc lên. Thằng tóc.
0: Thằng tóc. Tóc.
1: Rồi. Rớt ổ gà. Rớt ổ gà. Hỏi chơi.
0: Mà hay quá ha. Biết thì chỉ. Không biết thì thôi. Tao đang chơi hay mày chỉ tầm bậy tầm bạ chết luôn à.
1: Hay cái gì?
0: Tôi đây.
1: Gì? Của tôi mà.
0: Thì điện thoại của mày. Nhưng mà tao mượn tao chơi một xíu.
1: Chơi gì? Vừa để điện thoại đó à. Đi ra ngoài mua đồ mất tiêu à.
0: Mày hung dữ quá.
1: Dữ gì?
0: Anh em với nhau mà có cái điện thoại mà cũng tính toán nữa.
1: Tính toán gì tính toán? Nè. Chơi game từ sáng tới giờ rồi ha. Lau nhà đi. Bữa nay tới lượt anh đó.
0: Trời ơi. Hồi nãy giờ chơi game bấm nhiều quá. Bây giờ hai cái tay nó mỏi quá à. Không mấy bữa khác tao lao được không?
1: Bữa khác gì bữa khác. Tới phiên anh làm là phải làm. Chia lịch rồi. 2, 4, 6, 3, 5, 7. Anh mà không làm tôi về tôi nói cho Kha. Mét má thì coi.
0: Nói cho Kha.
1: Ừ.
0: Mét má.
1: Ừ.
0: Trời chắc tao sợ quá. Xin lỗi mày, má là cùng phe với tao. Má không bao giờ tin lời của mày với con Châu Kha đâu ha.
1: Ờ hả? Cùng phe mà. Được rồi. Tôi kêu con Châu Kha. Mét ba. Lúc đó con có cùng phe với ông không?
0: Thôi mệt quá. Thì bây giờ cho tao mượn cái điện thoại.
1: Mượn gì?
0: Tao chơi một tí nữa. Xong rồi cái tao dọn dẹp được chưa?
1: Không chơi game nữa. Lau nhà đi.
0: Không. Tao á, tao là tao, tao từ nhỏ là tao đã ốm yếu, tao bệnh. Tao cũng nhỏ con hơn mày. Thì bây giờ làm nhiều đâu có chết đâu. Mày em tao mà. Thì bây giờ mày giúp tao mày làm cũng được vậy.
1: Ủa alo, cái gì vậy? Em.
0: Ừ.
1: Tôi em anh.
0: Ừ.
1: Em hả? Mới hồi nãy còn nói với tôi là không có máu mủ ruột thịt gì. Giờ em, trời ơi, trở mặt nhanh quá ha.
0: Mày khùng quá. Tao tức rồi tao nói vậy thôi. Chứ bây giờ mày vẫn là em tao. Cho nên đi lau giùm tao đi.
1: Không. Đi lau, lại lên.
0: Còn không, để nó từ từ tao lao.
1: Là biến vớt hay à.

0: làm gì không khí căng thẳng vậy? Ăn cơm mà không nói nha tiếng nào hết trơn á.
1: Bỏ ra.
2: Mày bỏ ra.
1: Nguyễn Thanh bỏ ra.
2: Tao nhìn thấy trước.
1: Tôi gấp trước.
2: Mày gấp trước chứ mà tao thấy trước thì nó là của tao.
0: Thôi đi. Hai anh làm gì vậy?
1: Đó, coi ổng kìa.
2: Sao?
1: Tôi là cũng ưa tới độ của anh rồi đó.
2: Không ưa là làm gì nhau?
1: Ăn uống kiểu đó. Anh phải nhường cho em đúng không?
2: Trời
1: anh
2: ơi.
1: Vừa đóng vô đóng dần miếng ăn của anh đó thấy chưa?
2: Mày hay. Mày em tao. Sao mày không nhường cho tao? Hả? Mày bắt tao nhường cho mày. Mày á là mày muốn leo lên đầu tao mày ngồi rồi đó.
1: Gì? Tôi leo lên đầu của anh. Ừ. Ở chứ không phải anh nhắc cái ghế để sẵn đầu tôi. Anh muốn leo ngồi lúc nào leo hả?
2: Nè. Tao ghét là ghét cái thái độ này nè nha.
0: Hai anh thôi đi. Má dặn sao? Anh em ở chung với nhau, nhường nhịn nhau xíu không được hả?
2: Mày coi đó. Nó làm em tao mà nó có biết nhường biết nhịn gì tao đâu.
0: Việc nhỏ xíu mà hai người làm gì kỳ vậy?
1: Đó nhìn kìa. Anh đó có nhường đâu, không dành ăn với anh đó.
2: Ủa tại vì tao ốm yếu, tao nhỏ con mày tao phải ăn nhiều vô tao mới mau khỏe mạnh được.
0: Anh hai à. Anh nữa. Cũng không vừa gì đâu. Ăn cơm đi.
1: Sao?
0: Mệt quá.
1: Ý của má hả?
2: Gì?
1: Ý của má nó không che chở cho anh đó hả?
2: Ừ.
1: Ý là mét má tôi sợ hả?
2: Đúng rồi.
1: Tôi nói cho anh biết, tôi không có sợ má đâu. Thử mét đi nè, tôi giành trực tiếp
0: với má
1: đó.
0: Má nè. Anh ba.
2: Mày thấy chưa,
0: Anh hai.
2: Được rồi, tao không thèm ăn gì nữa. Tao bây giờ tôi gọi điện thoại cho mét má đi.
0: Ba. Trời ơi, hai người làm cái gì vậy?
1: Tôi bỏ ghét.
0: Quá đáng quá. Đã ngó rồi, không có được vậy mà.
2: Gì vậy? Ủa? Úp? Úp? Cái gì? Úp? Cái gì vậy? Sao tự nhiên khóc? Có chuyện gì bình tĩnh nói anh hai nghe coi.
1: Này, làm như vậy cho nó khóc vậy?
2: Gì mày? Tao ghẹo nó khóc hồi nào?
1: Chứ tự nhiên nó khóc.
2: Mày vô duyên mà mày hỏi nó đó. Tao ở trong phòng chung với mày từ nãy giờ tao có biết gì đâu.

0: Anh hai ghẹo đúng không? Anh hai ghẹo nó anh xử ông liền á.
1: Mày hung dữ quá. Nè, có chuyện gì bình tĩnh nói, chứ khóc không có giải quyết được vấn đề.
0: Anh hai, nó thức tỉnh.
1: Sao mày hỏi tao? Tao từng nghĩ không có đâu. Con này nó dữ như là gì vậy? Ai đâu dám quen. Không có, xin lỗi.
0: Ê, có phải là em crush ai mà người đó không crush lại em đau khổ khóc đúng không?
2: Nó chết rồi.
1: Hả?
0: Crush chết luôn.
1: Cái gì? Cái gì mà mày mới thích người ta mà người ta chết luôn rồi hả?
2: Con Milo trong phim Những Thiên Thần Bé Bỏng nó chết rồi anh ơi.
1: Con Milo ở trong bộ phim Những Thiên Thần Bé Bỏng, mày nói nó chết rồi hả? Trời ơi, mày khùng dữ vậy hả? Hả? Trời đất ơi.
0: Trời, con Milo chết mà tưởng ai chết.
1: Nè Út, mình là con gái á, mình bớt quậy lại. Ví dụ như người ta coi phim á, thì ví dụ như là nhân vật chính đáng thương quá người ta chết thì mình khóc thì thôi mình thông cảm đi. Cái này nghĩ sao con chó của bà nhân vật phụ chết mà mày cũng khóc là làm sao? Hả?
0: Mày khùng hay sao á? Nó nghe nè, mình bố có chuyện gì á phải nói cho Han biết biết chưa? Đúng là con gái, con vậy thôi mà cũng khóc nữa. Làm nãy giờ anh với anh hai lo cho em quá trời à.
1: Con gái gì? Nó ném vô con quỷ á, quậy như là cái gì vậy?
2: Hai anh lo cho em lắm hả?
0: Lo sao không lo?
1: Trời ơi, đang học bài ở chổng luôn á, nghe bên đây khóc một cái đọt đọt chạy ra quên hết chữ luôn. Năm nay anh mở lại lớp là do em á nha.
0: Không, do anh à, tại anh học dở.
1: Cái thằng này, mày á, có chuyện gì á thì nói. Là tụi mình á lên đây nè, ở hai phòng sống chung với nhau. Em có chuyện gì rồi làm sao mà anh ăn nói với ba má được?
0: Sau này có chuyện gì á phải nói cho anh với anh hai biết, thấy chưa? Người ta có câu là anh em có kiếp này, không có kiếp sau. Cho nên là mình phải sống trọn kiếp này.
1: Nói chuyện gì mà xoanh rợn vậy? Mê phim kiếm hiệp quá rồi đó.
0: Ở trong đó nó y chang vậy đó.
1: Trời ơi, cái này là ta phải nói cái câu gì là làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Khi em vấp ngã thì anh phải dỗ dành. Đó.
0: Hợp lý á.
3: Anh em là phải yêu thương nhau đúng không?
0: Đúng rồi.
3: Vậy sao hai anh còn giận nhau vậy?
0: Hả?
1: Giận nào? Không.
0: Nghĩ sao giận? Trời ơi, anh thương ổng anh chết.
1: Giận đâu giận. Yêu giận.

0: thượng.
1: Từ hôm nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
2: Thôi đi về, mai quay.
3: Ủa sao vậy? Tôi làm gì có tâm lắm, tôi nhận lời là để tôi
2: có
3: làm.
2: Có tâm đâu có tâm. Nãy giờ có mình anh quay à. Em kìa, mặt buồn chết quay được gì đâu.
3: Tôi vui nè, để tôi làm đi. Tôi hứa tập trung mà.
2: Được không?
3: Được.
2: Được phải không?
3: Được, được, được. Đây, đây.
4: Yeah.
3: Quay nha.
2: Rồi,
3: chung quay đàng hoàng nha.
2: Ừ. Thấy chiếc thuyền sao nha?
3: Rồi, thấy
2: rồi. Rồi, ok. Được chưa?
3: Rồi, rồi, rồi, xong rồi.
2: 3, 2, 1. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì Sơn Phong sẽ không review đến các bạn một sản phẩm nào hết, mà Sơn Phong sẽ review cho các bạn thấy một danh lam thắng cảnh không ở đâu xa, ngay tại Sài Gòn của chúng ta. Đó chính là công viên bên cạnh bờ sông Sài Gòn. Đứng ở đây các bạn có thể nhìn toàn cảnh đó, những cái building khổng lồ luôn, thấy chưa? Rồi, cắt. Được, được.
3: Ủa chết cha.
2: Sao?
3: Ủa, quên nó quay rồi. Quay lại.
2: Thôi, bỏ đi. Đưa cho anh. Đưa đây. Không quay được, bữa khác quay. Cố gắng làm gì. Lại nếu như em có chuyện gì buồn á thì cứ nói ra đi, cho nó nhẹ lòng.
3: Không.
2: Chứ ôm hoài đâu có được đâu.
3: Mấy cái chuyện cỏn con này đâu làm tôi khóc được.
2: Thôi, em chở về nhà nha.
3: Thôi, tôi không muốn về nhà. Về nhà buồn lắm.
2: Chứ đi đâu.
3: Thôi về nhà cũng được. Về nhà cho tôi ngủ xíu đi.
2: Về nhà ngủ hả? Ừ.
3: Thôi, tôi đổi ý rồi. Tôi muốn ghi râu đó cho khuây khỏa, muốn đập phá gì cũng được hết đó. Làm cho gì điên rồ càng tốt.
2: Làm điên rồ càng tốt hả?
3: Ờ.
2: Ê, con này hay lắm nè. Biết rồi. Hai chỗ ngã tư đường á. Giờ này nè, xe đông lắm. Đứng giữa đó là làng lên tôi thất tình. Đó, mọi người nhìn vô mình quê, mình hết thất tình luôn.
3: Mình điên hả?
2: Hả? Nếu mình muốn làm gì đó điên thì vậy là điên rồi.
5: Còn không á hả? Anh có ý này hay hơn nữa nè.
3: Hay nha.
2: Bây giờ nha. Em chỉ xuống sông. Em bơi qua bển. Bơi qua bơi lại. 5 vòng thôi là hết buồn liền. Hứa luôn á.
3: Mày điên hả?
2: Chứ điên. Thì muốn làm gì điên thì cái đó là điên rồi.
3: Tôi hỏi đi. Đi shopping. Tôi đổi ý rồi. Bây giờ tôi có thất tình á thì tôi cũng phải ăn mặc thật là xinh đẹp rực rỡ. Tôi đãi cái nư. Đi.
2: Đi. Lạ ghê. Muốn điên tới bại đó. Điên đổi gì nữa.
6: Yeah. Xin chào tất cả các bạn, lại là Phát Phụng Phiệu đây. Ở clip trước á, trời ơi các bạn có thấy không? Phát ăn nửa ký ớt hơn, với lại cộng thêm một trái ớt sừng trâu. Vậy mà nó không đủ cay. Chính vì vậy ngày hôm nay, Phát Phụng Phiệu sẽ ăn hết hai dĩa ớt này luôn. Nè, ôi các bạn có biết không, những trái ớt này á là những trái ớt nhà trồng, cho nên nó đảm bảo chất lượng vệ sinh luôn. Nè các bạn coi nha, không làm mất thời gian của các bạn, bây giờ Phát xin được ăn ớt.
7: Trời, vì tiền mà anh hai cái gì cũng dám làm vậy, nể ông thiệt luôn chứ.
2: Nè Hương.
3: Cái gì?
2: Làm gì vậy? Sao nãy đi shopping em vui lắm mà sao tự nhiên giờ là buồn tiếp nữa rồi?
3: Ừ? Mua nó hết tiền rồi, tháng này lấy gì tiêu?
2: Trời đất ơi, có cái gì đâu. Em hết tiền thì đã có anh. Thấy nè, hết tiền của anh. Thấy nè, lấy xài đỡ đi. Ừ? Anh còn 65.000 á, em xài đỡ đi. Đừng có cảm động. Anh biết anh lo cho em làm cảm động, nhưng mà em đừng nghĩ nhiều nha. Đó là trách nhiệm của anh phải làm như vậy.
3: Không phải.
2: Chứ sao?
3: Giờ tôi mới nhớ nè, lúc còn quen á, tôi cho nó mượn tiền, nhưng mà giờ chia tay chưa kịp đòi, mất hết rồi.
2: Trời ơi, mới quen em mà đã mượn tiền em rồi đúng không? Bỏ là phải rồi.
3: Thì á, tôi tính ra là tôi với nó sẽ quen nhau lâu dài, nhưng mà ai ngờ đâu tôi dám chia tay rồi. Nó khiến tôi đau khổ lắm á.
2: Thôi thôi mà đừng có khóc thương. Em có khóc thì em cứ
3: gì
2: tựa vô vai anh mà khóc nè. Tựa vô anh đi.
3: Không, Tại sao tôi phải khóc vì nó? Sao phải khóc vì một người tồi tệ như vậy? Anh thấy không đáng mà đúng không?
2: Ờ đáng. À, không đáng. Không đáng đúng rồi. Bắt gì phải khóc vì cái hạng người đó đúng không?
3: Đúng rồi. Khóc làm gì cho sưng mắt. Bây giờ tôi sẽ trang điểm cho thiệt là đẹp.
2: Đúng rồi. Em phải vui lên, phải phấn chấn lên. Phải trang điểm thật đẹp lên.
3: Đúng rồi. Ừ. Anh chụp cho tôi mấy tấm hình đi.
2: Anh chụp cho.
3: Chụp cho deep deep chiêu chiêu vô. Tôi đăng Facebook để cho người ta thấy. Chia tay xong tôi vẫn mạnh mẽ, tôi vẫn ổn. Ok.
2: Em tìm anh là tìm đúng người rồi.
3: Nhá.
2: Photo xịn á. Rồi cầm vô đây nè. Đúng rồi, đúng rồi. Đây nè, đây ha. Lấy cái bình trà làm tiền cảnh. Phải có tiền cảnh hình nó mới deep.
3: Tôi tin anh.
2: Đúng rồi. Này, để chưa đó. Lướt qua tiền cảnh nè. Màu màu ảo. Đó, trời ơi, đẹp quá. Ôi, em đẹp giống như là mấy cái bức tranh thiếu nữ ngồi bên hoa huệ gì đó.
3: Rồi, rồi, được chưa? Đủ rồi đó.
2: Anh chụp chế độ liên tục á, cái trăm tấm luôn á.
3: Trời ơi, cái này chắc dành đăng cả tháng luôn á.
2: Mà đẹp không? Đẹp không?
3: Con mắt hơi sưng rồi chứ, đủ quá.
2: Không sao, không sao, đây, đây, đây. Vô app liền, đây. Đây chưa?
3: Chết tiệt. Đúng là con gái đẹp nhất không thuộc về ai mà.
2: Đúng. À không, không em.
3: Không.
2: Đôi khi thuộc về một người xứng đáng là tốt hơn.
3: Ê, anh nói vậy tôi không hiểu gì hết á. Bây giờ anh chỉ cần nghĩ cho tôi một cái caption để tôi đăng. Đăng liền luôn. Chắc không?
2: Đăng liền hả?
3: Ừ. Đó nè, đọc tôi ghi.
2: Học cách vô tình để quên tất cả.
3: Hả? Hả? Nếu mà đăng vậy đó là tất cả mọi người đều biết tôi đang thất tình. Đang nói về nó luôn hả? Thôi không được. Nghĩ khác đi. Khi nào mà nó ngọt ngọt xíu để tôi còn thả thính đi coi cho đẹp nữa chứ.
2: Thôi.
3: Thôi.
2: Câu chi? Có cho đẹp đây rồi. Em câu đi. Anh đớt tính cho.
3: Điên hả? Hay khỏi đi. Để tôi tự. À, có rồi.

0: Em đã đọc xong quyển sách 10.000 câu hỏi vì sao. Nhưng vẫn không hiểu vì sao em thích anh.
1: Ước gì câu đó nói với anh nha.
0: Gì vậy?
1: Không có gì.
0: Ê, đừng nói là dính rồi nha.
1: Hả?
0: Đừng nói là dính thính của tôi rồi nha.
1: À, thật ra thì nghe nó phiêu phiêu.
0: Thôi, đăng luôn rồi đó. Xong, lấy điện thoại ra like hình với thả tim cho tôi liền, nhanh lắm.
1: Yên tâm đi, cái xe Tết nào đăng anh cũng like hết, cũng thả tim,
0: hứa
1: cũng comment ở dưới hết á. Dạ, hứa anh nghe chưa?
0: Hứa?
1: Phải giữ nguyên cái tâm trạng này, lúc nào phải vui tôi giống vậy nè, không được nghĩ tới cái thằng đó nữa.
0: Ừ, quyết tâm.
1: Quyết tâm.
2: Đi đâu gì ạ?
1: Dẫn Thương đi ăn nè.
2: Sao rủ em chơi?
1: Rủ chi?
0: Đi ăn để giải nỗi buồn chứ có gì đâu vui mà rủ.
1: Người ta đang không vui mà.
2: À, hay quá ha. Anh chắc có kinh nghiệm bị bồ đá nên là nói chuyện dễ ha.
1: Nói gì ạ?
2: Nói gì đâu?
1: À, Thương, anh nói nghe nè. Thất tình không có đáng sợ mà thất nghiệp đâu. Thôi để chiều nay anh dẫn em đi xin việc làm cho đỡ buồn nha. Cho nên là anh nghĩ Thương đừng có nghĩ tới cái chuyện thất tình nữa ha, tốt cho em hơn á.
2: Phải rồi, giả tràng xa cách biển đông, nhục nhằn mà chẳng nên công cán gì.
1: Giả tràng gì?
0: Nói gì vậy?
2: Gì đâu, em đọc thơ mà anh ba.
1: Trời,
2: mỗi sáng lướt nè, chúng bài thơ hay ghê mà. Trời, công anh bắt tép nuôi cò, cò ăn cò lớn cò giò cò đi.
1: Cò.
2: Biết đâu.
1: Lao.
0: Ủa?
1: Dạ.
0: Gì bà?
1: Gì vui vậy?
0: Có trai trả lời tin nhắn tôi. Thôi, bây giờ tôi phải đi về rồi. Tôi đã quyết định cuộc đời của mình không thể nào sống trong chế độ độc thân mãi được. Bye bye người nha.
2: Tuyệt vời.
1: Ủa là sao? Ủa? Cò ăn no rồi cò đi hả? Công nhận em tài giỏi ghê anh hai. Cái gì cũng biết hết. Em chỉ cần coi một lần thôi là biết hết tất cả. Đúng là thiên tài của khác.
3: Mày không biết điều. Mày không biết điều hả?
1: Không biết điều.
3: Cái gì?
1: Không biết điều.
3: Không biết điều gì?
1: Anh mới nói không biết điều.
3: Trời ơi, tao đang chơi kìa. Chết luôn rồi nè. Tại mày á. Đó, bây giờ mới đúng là mày không biết điều thiệt nè.
1: Trời ơi, vô duyên à.
0: Tên tên tên tên.
1: Gì vui vậy?
0: Ê. Ây.
2: Ô, không biết ai đoạt giải nhì toán học ứng dụng vậy ta? Wow.
1: À, anh biết rồi nè. Bạn của em đúng không?
3: Trời ơi. Ai đoạt kệ nó đi, quan tâm làm cái gì?
2: Ủa, sao hai anh không nghĩ là em nhỉ?
1: Anh nói giỡn thôi. Chứ anh biết chắc người đó là em à. Út nhà mình giỏi đúng không?
2: Em đã vượt qua hàng trăm người để đoạt giải nhì danh giá này. Em mãi đỉnh thiệt chứ.
1: Quá đỉnh luôn.
3: Coi cái mặt nó kìa. Tao ghét là ghét cái thái độ này nè.
1: Sao?
3: Trời ơi, chẳng qua anh mày là không muốn thôi. Chứ anh mày mà muốn là tập trung vô một xíu là lấy giải nhất luôn á.
2: Giỏi, giỏi làm đi, giỏi thi thi.
1: Ừ.
3: Mới nói là không có muốn, hiểu không?
1: À.
2: Nói gì hay lắm.
3: Chết nữa nè.
1: Anh bớt chơi game đi anh hai. Nó có chuyện vui nó khoe với anh em mình mà anh cứ tập trung chơi game hoài à.
3: Ủa vậy?
1: Ừ.
3: Rồi, giỡn thôi. Chứ thiệt ra đây là chuyện vui mà. Bởi vậy tụi mình phải lên kèo. Làm đặt ti đi.
1: Đặt ti gì?
3: Được không? Mình tổ chức tiệc tùng rồi đó, hay là mình đi ba đi. Mình ăn mừng.
1: Mình coi nó kìa.
3: Hả?
1: Cái mặt nó có phải là đi ba không? Có anh là đi ba.
3: Trời ơi. Tùng tao đi có mấy ngày ở đâu đi nhiều đâu mày nói vậy.
1: Đi mấy ngày luôn hả?
3: Ờ.
1: Ê, về mét má. Ê. Mét ba giùm anh.
3: Không có. Lâu lâu sinh nhật tiệc tùng rồi tao mới đi.
1: Tiệc tùng mới đi cái gì?
3: Chứ bây giờ mình không đi ba giờ mình làm tiệc ở đâu?
1: Ê, anh thấy vậy nè. Ý kiến của anh hai là hợp lý á. Bây giờ mình tổ chức tiệc đây đi. Mời bạn bè tất cả mọi người lại chúc mừng em được không?
0: Có cần làm lố gì không?
1: Có gì đâu mà lố. Lâu lâu đạt kết quả cao vậy mình phải tổ chức tiệc ăn mừng tạo động lực chứ.

0: ta đều thống nhất với nhau là con cái phải chăm sóc cha mẹ. Nhưng mà Hoàng thì nói rằng là cái tốt nhất là đưa vào viện dưỡng lão.
1: Nhưng mà đối với em á, nếu một người có thể đưa được ba mẹ của mình vào viện dưỡng lão thì vẫn có thể thuê được người về tới nhà. Cái việc nghĩa vụ chắc nhiên là cái việc của mình rồi. Còn cái việc phương pháp không phải là em muốn là được. Em phải hỏi ba mẹ em muốn điều gì.
0: Khi em thảo luận với ai đó, em phải cho người ta cái dữ liệu để mà thảo luận. Nếu như cha mẹ em chưa biết viện dưỡng lão như thế nào thì em phải nói rõ là nó như thế này đấy bà, nó như thế này đấy má. Nhất là ba mẹ Việt Nam luôn luôn hình dung viện dưỡng lão là cái gì rất là ghê. Chào các bạn, đây là chương trình 24 giờ nói thật. Phương Anh, chúng ta lại gặp nhau. Anh lại phải nhắc một điều mà em cũng không có gì là buồn. Là em chưa có gia đình, đúng không?
1: Em biết ngay anh hỏi câu đó mà em
0: không
1: buồn.
0: Một người con gái trẻ trung như em chưa có gia đình không có gì buồn cả. Thế thì này, vì em chưa có gia đình cho nên em chưa có con, đúng không? Cho nên là bây giờ anh đặt ra vấn đề này thì em thấy có trả lời được không? Cho các bạn, bây giờ mong các bạn hãy xem tình huống mà chúng tôi đặt ra.
2: Nói đi này.
3: Cảm ơn Nam nha.
2: Dạ.
3: Anh qua nãy giờ sao không thấy hai bác đó hết vậy?
2: Dạ, ba mẹ em đi ra công viên đi dạo anh. Chiều chiều là ba em dẫn mẹ em ra ngoài đi bộ cho nó khỏe.
3: Sẵn tiện không có bác hai ở đây á, cho anh hỏi câu này nha.
2: Dạ, cái gì anh hai?
3: Anh nghe nói á, là sắp tới á, Nam tính gửi hai bác vô viện dưỡng lão không?
2: Ủa, anh cũng biết chuyện này nữa hả?
3: Trong họ hàng mình giờ ai không biết. Anh biết nên hôm nay anh mới qua đây anh hỏi em nè.
2: Thì em cũng tính như vậy. Tại vì giờ em với vợ em cũng đi làm suốt à. Mà để ba mẹ ở nhà và không có ai lo, không có ai chăm sóc. Cho nên là mới tính để ba mẹ em vô viện dưỡng lão. Trong đó có bác sĩ, có y tá chăm sóc cho ba mẹ em nó chu đáo hơn.
3: Nói gì đâu có được em. Thấy chưa, bởi vậy anh nói bữa giờ á, là giờ bà con mình á, ai cũng nói hết. Nói thằng Nam dạo này nó kỳ lắm. Nó cứ nói là không có thời gian chăm sóc. Rồi nó gửi bác hai đi vô trong viện dưỡng lão. Anh hỏi em nè, thằng nhỏ giờ á, lúc em còn nhỏ xíu xíu á, bác hai lo lắng cho em, có gửi em vô nhà trẻ ở luôn chẳng không? Đúng không? Bây giờ em lớn lên, em có thời gian, em với vợ em là phải sắp xếp để chăm lo cho hai bác. Chứ giờ tự nhiên gửi hai bác vô trong viện dưỡng lão, ủa đâu phải là không có con đâu. Em là con nên phải lo cho ba mẹ mình chứ.
2: Tôi thiệt với anh hai á, lúc đầu em cũng suy nghĩ lắm. Em không biết có nên hay không. Mà tại vì bây giờ á, anh hai cũng biết là vợ chồng em đi làm nhiều quá. Hồi xưa thì có thời gian ở nhà chăm sóc cho ba với mẹ. Bây giờ ba mẹ em lớn tuổi rồi, công việc của em á ngày càng nhiều hơn. Mà ở nhà nhiều khi anh cũng biết người lớn tuổi cũng hay quên trước quên sau, mà không có ai kế bên phụng dưỡng nhiều. Em với vợ em lúc nào về nhà cũng là tối khuya à. Rồi lỡ như ba mẹ em có chuyện gì á, không có em bên cạnh đâu có an tâm đâu anh hai. Cho nên là bất đắc dĩ lắm á, em mới đưa ba má em vô viện dưỡng lão.
3: Không
2: mà,
3: được.
2: Mà em nói cho anh hai nghe gì nè. Thật ra là tại vì bây giờ người ta suy nghĩ là viện dưỡng lão vô trong đó là nó hiu quạnh, nó buồn chán, chứ thật ra trong đó cũng có nhiều người giống ba mẹ em lắm. Thì con cái người ta đi làm có tiền thì người ta gửi ba mẹ vô viện dưỡng lão. Trong đó thì nó như là ở nhà vậy anh hai. Môi trường nó rất là đầy đủ tiện nghi hết à. Với lại em cũng sắp xếp thường xuyên vô thăm ba mẹ em nữa, chứ không phải là em để ba mẹ em ở trong không.
3: Rồi rồi đó, nãy giờ anh nghe là em nói hết rồi. Mà giờ anh nói cho em nghe. Cái viện dưỡng lão á là gọi là phải nói là bất đắc dĩ. Khi mà mấy người ta lớn tuổi, ta không có con cái thì vô đó ở để cho có bác sĩ, có y tá chăm sóc. Còn đằng này bác hai á là có em, thấy chưa, hai người cùng nhau sắp xếp cái thời gian lại. Chuyện nữa nha, em cũng có thể nè là cái mướn cái người phụ giúp việc, rồi người ta về chăm sóc, người ta lo lắng. Rồi lộc em đi ra đi vô mỗi ngày, em nhìn thấy ba mẹ cũng vui hơn không?
2: Chuyện này là chuyện gia đình của em giải quyết. Còn theo ý anh hai thì sao, em không biết, chứ ý em là như vậy.
3: Nói gì cũng nói được nữa.

0: con cái có nhiệm vụ chăm sóc cha mẹ già hay không?
1: Đối với em, có.
0: Ok, anh cũng đồng ý như thế.
1: Dạ.
0: Tuy nhiên, có theo kiểu gì?
1: Dạ, đó là phương pháp.
0: À, có phương theo pháp. Kiểu gì? Vậy thì bây giờ nó có hai xu hướng đang bàn cãi, đúng không?
1: Dạ.
0: Có thì một, đưa vào nhà dưỡng lão.
1: Dạ.
0: Hai, là chăm sóc tại nhà. Em dạ. theo kiểu nào?
1: Em đang suy nghĩ về vấn đề của em nha.
0: Ừ.
1: Nếu như là của em thì em sẽ chăm sóc tại nhà. Còn em đang suy nghĩ một điều là nếu như mà ở viện dưỡng lão anh, bởi vì viện dưỡng lão thì cái chi phí chăm sóc nó không rẻ đâu anh.
0: À, nó tùy.
1: Dạ.
0: Không, nó không rẻ không đắt, nó rất nhiều giá.
1: Dạ, rất nó nhiều rất giá. Nhiều giá, nhưng mà đối với em á, nếu một người có thể đưa được ba mẹ của mình vào viện dưỡng lão thì vẫn có thể thuê được người về tới nhà. Vấn đề là viện dưỡng lão đó có những người cùng độ tuổi đến người ta chơi, trò chuyện với nhau, thì mình cũng có thể cân nhắc ở cái việc là không có phải là ở trong viện dưỡng lão hay không, mà là xung quanh ba mẹ mình có mối quan hệ bạn bè hay không.
0: Thì em nói như thế thì quá trọn vẹn, nhưng mà chính cái sự trọn vẹn đó thì thật ra nó lại đâm ra thành ra là nó không quyết đoán và nó không rõ ràng.
1: Dạ, bởi vì phải tùy tình huống mỗi gia đình khác nhau nha anh.
0: Nhưng cũng phải nói thế này.
1: Dạ.
0: Đa số chúng ta càng ngày càng lớn lên thì chúng ta càng phải thấy những xu hướng của thế này là của thế giới luôn nhé, chứ không phải của Việt Nam không. Thứ nhất là càng ngày thì chúng ta càng bận rộn.
1: Dạ.
0: Đúng không? Nếu như ngày trước chúng ta rất hay ở nhà, chưa hay chung quanh tâm sự với cha với mẹ, thì bây giờ chúng ta, thậm chí con cái chúng ta có khi một ngày chúng ta chỉ gặp nó một chút thôi. Ăn một bữa cơm gia đình bây giờ là khó đấy. Bởi vì bố đi làm, mẹ đi làm, con đi học, tụ tập lại một bữa cơm gia đình một ngày có khi may ra một buổi tối, chưa chắc một gia đình bây giờ đã ăn được với nhau hai bữa. Đấy. Và thứ hai nữa là cái công việc xã hội, rồi cái giải trí, rồi cái sinh hoạt bên ngoài nó quá nhiều. Nên là phải nói ra này này, cái mô hình gia đình nó không còn giống xưa nữa. Thành ra rằng là cái việc chăm sóc cha mẹ nó cũng không giống như ngày xưa.
1: Khó khăn hơn.
0: Nó khó khăn hơn là rất là nhiều. Trên theo suy nghĩ của Hoàng, Hoàng biết là Hoàng nói điều này thì rất nhiều người cũng đã phản ứng. Nhưng mà nói rằng là cái suy nghĩ, cái gọi là cái xu hướng ấy, đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão ấy, là cái xu hướng sẽ ngày càng phát triển và không thể tránh khỏi. Nếu như cá nhân Hoàng thì Hoàng có thể sẽ vẫn theo con đường đấy,
1: là anh muốn đi vào viện dưỡng lão thay vì cái việc là sẽ làm phiền con cái.
0: Làm phiền con cái, bởi vì sao? Thứ nhất, Hoàng chỉ nói cái lợi của viện dưỡng lão nhé. Tất nhiên nó có cái hại rồi, bây giờ Hoàng nói cái lợi thứ nhất là nó có bạn bè chung. Bởi vì bạn bè chung lứa tuổi, chung trình độ rất là quan trọng. Cái thứ hai, cái sự chăm sóc của họ nó khá chuyên nghiệp. Và cái điều thứ ba nữa đó, chúng ta có một cái cảm xúc là chúng ta không làm phiền người khác.
1: Anh Hoàng có biết không, là nếu như á, một đứa con á, nó nghe anh Hoàng trong vai trò là một người ba và một người mẹ
0: nói như
1: mà
0: thế,
1: chia sẻ như vậy, chắc chắn là nó sẽ không bao giờ muốn ba mẹ đi vào đó.
0: Không, con Hoàng nó đồng ý đấy.
1: Nhưng mà ví dụ như em mà nghe ba mẹ em nói về điều đó là em sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhưng mà cho em hỏi cái mô hình của viện dưỡng lão nha. Có nghĩa là em đang không biết là cái mô hình của viện dưỡng lão có nghĩa là người ta có được quyền đi ra ngoài và đi chơi không? Tối về ngủ không?
0: Cái mô hình của viện dưỡng lão là nó tùy vào hoàn cảnh của từng người. Ví dụ như là nếu bạn có sức khỏe thì bạn cứ đi, bạn chỉ về đây. Nghĩa là bạn có thể có rất nhiều lựa chọn này. Bạn có thể ở một mình, bạn có thể ở cùng với bạn, bạn có thể có tủ lạnh riêng, có phòng vệ sinh riêng, bạn có thể có thức ăn riêng, bạn có thể ăn chung. Tức là nó tùy vào cái tiền bạn đóng. Thì bạn sẽ chọn lựa cái dạng nào. Còn chúng ta là con cái đó, chúng ta có thương yêu nhưng mà chúng ta hoặc là không có chuyên nghiệp. Nếu bạn đã đến gặp những cái viện dưỡng lão ở nước ngoài mà Hoàng đã đến rồi thì Hoàng sẽ thấy rằng là gia đình mình không cách gì đáp ứng được bằng người ta đâu. Mình chỉ có một thứ thôi, tình thương. Nhưng mà Phương Anh ạ, có những cái thứ mà tình thương không giải quyết. Bây giờ ba em hay má em cần massage, cần đấm bóp, cần tắm rửa theo những cái tiêu chuẩn thì chỉ có y tá, chỉ có những cái máy móc, chỉ có những cái phòng tắm, những cái phòng vệ sinh họ xây đúng kiểu cho người già họ mới làm được. Chứ còn em thì cùng lắm chỉ vác vào thôi, em sẽ không có làm được đâu. Cho nên đừng có tưởng tình thương có thể thay đổi. Tình thương đôi khi không thay đổi được khoa học. Mà chăm sóc một người già thì gồm hai thứ, tình thương và khoa học.
1: Mỗi trường hợp nó sẽ phải khác nhau. Ví dụ như ba em hoặc mẹ em không thích các bạn bè, chỉ muốn ở ngôi nhà đó thôi, dù có bệnh tật hay như thế nào cũng sẽ ở đó thôi. Ví dụ như những người đó người ta không muốn đi, mình cũng đâu có thể nào là ba ơi mẹ ơi ở đây sẽ tốt hơn cho ba mẹ.
0: Là không tin.
1: Dạ.
0: Không tin lời Phương Anh nói.
1: Không, cái này là em nói thật.
0: Em nói thật thì em không biết, em mới nói nửa sự thật. Có cái thế này này, khi ba mẹ em biết rằng là không thể có bạn nữa thì ba mẹ em sẽ không đòi. bởi vì đòi cũng không được. Nhưng không ai không muốn có bạn cả. Hoàng đã thấy các bà già hay các ông già ngồi với nhau rất vui. Cho nên rằng là nếu họ được vào, họ gặp lại những người thì họ rất vui. Nhưng mà khi họ ở nhà em, họ biết là bây giờ bà bảo những người kia đến thì thứ nhất họ không đến được, thứ hai làm cho con cái nó buồn, thì họ im đi thôi. Thế còn Hoàng không tin trên đời này ai muốn thích cô đơn. Chỉ có điều là họ cảm thấy không sửa được cái điều đấy mà nói ra chỉ làm đau lòng con cái hay làm bi kịch thêm cái hoàn cảnh họ, thì họ không nói.
1: Dạ không, cái này là
0: em cứ tin anh nói đi.
1: Bởi vì em suy nghĩ là mỗi người sẽ có những cái sở thích khác nhau quá anh Hoàng. Bởi vì ba mẹ em thì sẽ là có sở thích là chơi với vườn cây. Em cứ năn nỉ ba mẹ em là ra ngoài tiếp xúc với bạn bè đi, đi chơi với, nhưng mà không thích, em không biết bằng cách nào hết. Nhưng mà
0: bởi vì rằng là ba mẹ em không còn tin là có thể gặp được nữa
1: thì dạ nó... còn chứ ba mẹ em vẫn còn trẻ
0: nhưng mà nó không đủ, không đủ. Thế rằng là Hoàng vẫn nhận cho thế này này, đôi khi là ta cứ giải thích rằng là họ không thích để ta phải hiệp cái đó, nhưng thật lòng đôi khi họ, những người già họ nhạy cảm lắm. Nếu họ cảm thấy rằng thích mà con cái không đáp ứng được mà nói ra thì họ cho con cái buồn, thì họ sẽ bảo không thích. Thực sự mà nói đấy là sự hy sinh nữa thôi.
1: Dạ.
0: Ừ, thế là đừng có ỷ vào cái sự hy sinh đó, nguy hiểm lắm.
1: Em thì lại thấy ngược lại, có nghĩa là có những cái sự việc trong cuộc sống nó sẽ tạo ra kinh nghiệm. Ừ. Anh Hoàng đang sống với những kinh nghiệm của anh Hoàng, còn em đang kiểu sống với những kinh nghiệm của em.
0: Thì đúng rồi.
1: Là ví dụ như em không có nhiều trải nghiệm, em không có thể gặp được nhiều người để em biết những cái hoàn cảnh gia đình khác. Nhưng mà với bản thân gia đình em sẽ luôn có một cái tôn chỉ nhất định, đó là phải luôn nói thật cảm xúc của mình. Nên là nhà em sẽ có những cái thói quen là hay hét hay la, hay nói thật, hay sống đúng với bản chất của chữ con hơn chữ người. Nên là đôi khi là có những gì muốn hoặc không muốn sẽ luôn nói thật và sẽ không giấu. Đó là lý do vì sao mà em nó có những cái em không biết là cái nội dung của em nó sẽ áp dụng được nhiều nhà khác hay không. Nhưng với em thì em suy nghĩ là cái việc nghĩa vụ chắc nhiên là cái việc của mình rồi. Còn cái việc phương pháp không phải là em muốn là được. Em phải hỏi ba mẹ em muốn điều gì và em phải có một cái cách nào đó để cho em biết được rằng là ba mẹ thực sự mong muốn điều đó. Và ba mẹ khi nói hãy nói thật. Bởi vì sao? Cái điều đó nó quyết định cho ba mẹ.
0: Hoàng nghĩ rằng là chúng ta đều thống nhất với nhau là con cái phải chăm sóc cha mẹ. Nhưng mà Hoàng thì nói rằng là cái tốt nhất là đưa vào viện dưỡng lão.
1: Yeah.
0: Và con cái là phải lo tiền nong, lo những điều kiện để cho bố mẹ được vào cái nơi viện dưỡng lão tốt nhất trong khả năng của mình. Còn Phương Anh thì nói là tùy gia đình, đúng không?
1: Em là thảo luận.
0: Thảo luận và tùy. Nhưng anh chỉ là muốn em thế này này, khi em thảo luận với ai đó, em phải cho người ta cái dữ liệu để mà thảo luận.
1: Yeah.
0: Có nghĩa rằng là nếu như cha mẹ em chưa biết viện dưỡng lão như thế nào thì em phải nói rõ là nó như thế này đấy bà, nó như thế này đấy má, nó có cái này có. Chứ nếu không á, ba mẹ em, nhất là ba mẹ Việt Nam ấy, luôn luôn hình dung viện dưỡng lão là cái gì rất là ghê. Mà cái sự là chúng nó bỏ mặc mình, vào đấy toàn những người lạ lùng, cả đời chúng nó sẽ đến thăm, chúng nó phỉ phôn mấy câu rồi chúng nó mất hút. Cái suy nghĩ đó rất nhiều người có, mà vì họ chưa cảm nhận được cái hay của viện dưỡng lão. Hoàng cũng khẳng định một điều, muốn hay không muốn, cái xu hướng viện dưỡng lão sẽ chỉ có ngày càng phát triển. Và tất cả những cái gì mà nó có tính chất không thể đảo ngược được, rõ ràng nó phải có tính đứng đắn của nó, chứ nó không phải là một cái gì đó. Nếu nó sai thì nó đã không phát triển. Còn ở đây chúng ta hãy cứ mỗi người bảo lưu cái ý kiến của mình.
1: Yeah.
0: Thưa các bạn, chương trình 24 giờ nói thật đến đây là hết. Rất mong gặp lại các bạn

0: Quý vị biết không, thường thường á, con gà nó ganh nhau á, là cái tiếng gái. À, con gà này thì nó nói, ôi trời sao cái tiếng gái của mày lại thanh hơn tiếng gái tao vậy. Còn cái con gà này thì chê con gà kia, ê thì ghê, tiếng gái mày khàn khàn, thì gớm. À, quý vị biết không, vừa rồi trong cái xóm của Hai Dùi nè, mấy con gà nó ganh nhau cái tiếng gái thôi đó quý vị. Và nó ganh nhau thế nào, mời quý vị theo dõi câu chuyện sau đây.
1: Mua cái bộ bàn ghế này nghe, mấy người đừng có coi thường thằng Năm này nghe. Mua bộ bàn ghế này về một cái cả xóm ship ra, không ai dám nói tiếng nào. Chị này cho mày biết nghe ha. À, tám lé ha, có khoe của hả?

0: Cái gì bị nhạt ứng sầm vậy? Sáu. Sáu.
1: Dạ.
0: Trở lại anh biểu. Nhanh lên, nhanh lên.
1: Trời ơi này, nhà ông Tám Lé này bật cái nhạc gì hay lên đó, nó hay. Bật nhạc hay nó nghe, nghe lại nghe không?
0: Im, im, mày mới nói chữ gì? Mày nói là tao nghe thử coi chữ gì?
1: Cái chữ hay là ông
0: Tám. Im. Nè, anh mày cảnh báo lần cuối cùng nha. Trước mặt anh mày là không bao giờ được nói mà khen ai cái chữ hay nha. Nha.
1: Chữ gì? Tự nhiên tao giàu, tao giỏi. Tao có tiền thì em khen bất mớ gì tự nhiên la em.
0: Ủa? Anh mày không giàu, không giỏi mới tiền hả? Hả?
1: Không.
0: Cái con này nha, nha. Mày thì cái tao nói thì mày miếng nuôi ông tay áo vậy đó. Xin lỗi mày nha. Ngước lên ai mày không bằng ai. Nhưng mà ngước xuống là không ai bằng anh mày nha. Nè. Bây giờ nè, anh mày cử mày nha. Mày qua bên nhà ông Tám Lé nha, mày nói là anh tôi yêu cầu ông tắt nhạc, không làm phiền hàng xóm.
1: Trời đất ơi, cho ông quýnh này bồm đầu hay sao trời?
0: Quýnh cái gì mà quýnh, ổng mở nhạc chủ yếu là ổng lấy le. Ổng khoe, ổng là đại gia sớm mà, hiểu không? Đi đi.
1: Trời, hình như ổng nghe anh hai nói xong mà trời ơi. Trời, ổng nhận càng ngày càng lớn hai ơi. Trời, đảo quá hay dễ sợ.
0: Mày đi không? Em coi, có đi không?
1: Gì hổ, chứ tao quýnh em sao, anh em gì?
0: Mày không đi, tao đi.
1: Ê, đâu vậy?
0: Tao qua bển kỳ này hả, ổng u đầu với tao chứ không chở nè.
1: Ê, anh hai, làm gì vậy? Anh hai.
0: À, ôi da. À.
1: Trời, anh hai.
0: À. Trời ơi.
1: Trời ơi, trời. Anh hai sao vậy?
0: Trời ơi, trời ơi.
1: Trời ơi. Trời, anh hai có sao không?
0: Trời.
1: Anh hai bị gì vậy?
0: Con chó.
1: Trời ơi, con chó nào cắn anh hai vậy?
0: Không có.
1: Cái gì?
0: Con chó.
1: Con chó nào cắn?
0: Chó cắn cái gì? Chó cắn
1: chứ sao?
0: Tôi vừa mới chạy ra tới nhà ổng. Ổng nuôi ra con chó bự chà bá lửa à. Nó sổ cái tôi giật mình, tôi đập đầu vô cái tường.
1: Trời đất ơi,
0: chết luôn à.
1: Trời đất ơi.
0: Ừ, có sao không vậy? Còn có máu không vậy?
1: Đúng rồi đó. Trời ơi, máu quá trời luôn nè.
0: Trời ơi.
1: Thế rồi bây giờ sao?
0: Cái gì sao? Cái gì?
1: Hôm qua em mới thấy ông mua con chó bự lắm luôn á, mà anh hai không thấy sao anh chạy ở bển nữa.
0: Tao có biết đâu. Nè, bây giờ nè, mày ra cái chỗ mà bán chó đó.
1: Ờ.
0: Mày kiếm con chó nào mà bự gấp đôi con chó nhà ổng nha. Mày muốn gì để cho tao ăn nha.
1: Trời, anh hai, tính anh hai kỳ cục quá à. Làm gì phải hơn thôi người ta hoài vậy?
0: Kệ tao. Được rồi, Tám Lé hả? Nu mà cà chiên à.
1: Cái nói gì nữa vậy?
0: Mày có phiêu hình không? Hãy để đấy á. Kỳ này á, ổng sẽ biết tại tao. Dạ.
1: Mệt hai ghê á.
0: Chén tung bay để tao hét bình minh, chân cô đơn áo con xương hành trình. Mở lớn lên, mở lớn lên, mở lớn lên.
1: Được rồi,
0: mở lên cho ông Tám Lé hả? Kỳ này hả, cho ông khỏi nói gì trơn trời đó. Mở lớn lên
1: rồi đó.
0: Như một tấm thảm lụa vàng để anh hát. Nước da nâu bằng mà họ hát đi. Họ ơi cây lúa. Anh hai. Quá wow, anh hai.
2: À, cảm ơn. Hồi nãy bên nhà ta ăn khoai lang rồi.
0: Dạ đúng rồi. À, em hát bài này là bài thứ 12 rồi đó.
2: À vậy hả?
0: Dạ.
2: Cái dàn máy mày mới mua đó hả?
0: Dạ đúng rồi anh. Dạ à, nói chung á là em sợ đi máy bay lắm.
2: À,
0: đi xe thôi hả?
2: À,
0: dạ.
2: Để má mày cũng khỏe, tao cũng mừng.
1: Trời ơi.
0: Bao để bao thế hả?
1: Ôi.
0: Ủa, cúp điện hả?
1: Cái gì vậy trời? Trời đất ơi, anh hai, anh
2: cái
1: làm
2: gì?
1: Cái lỗ tai anh hai gì?
2: Mày nói cái gì? Thì tao đang hát nè.
0: Anh
2: qua
0: hả? Tắt nhạc à?
2: Tắt nhạc à?
1: Trời đất ơi.
0: Anh ơi, anh ơi, thấy không? Cái vàng mái mới mua đó anh hai, thấy không anh hai?
2: Đẹp quá. chắc cũng mắc dữ á bay.
0: Trời, mắc sao mắc anh hai. Ôi kỳ. Ê, này dạ.
2: Cái gì mày nói cái gì kỳ này sao?
0: Kỳ này là ông Tám Lé là coi như là mắt ông hết lé luôn. Ông à, nhìn vô là ông lé mà tôi nói giật lại thành hết lé luôn.
2: Mày với chả là cạnh tranh nhau là dữ lắm. Cứ chả có gì là mày phải hơn, rồi mày có gì chả phải hơn.
0: Đúng rồi anh hai.
2: Bởi vậy giờ tao mới hiểu tại sao thời gian gần đây trong cái khu phố mình bà con rủ nhau đua nhau tới cái chỗ mà trung tâm tai mũi họng đi khám cái lỗ tai hết à.
0: Trời ơi, anh sao biết sao không?
2: Sao?
0: Tự em tức.
2: À.
0: Em tức là tức cái ông Tám Lé đó.
2: À.
0: Ổng á, ổng ỷ mình giàu. Ổng à, suốt ngày mua đồ, mua đạc, ổng mua chó, ổng khè này ra cái chán em nè. Thấy không? Cái chán còn băng bó này, thấy không? Đó à, là do ổng, do con chó.

0: em không kiếm được con chó bự hơn, em kiếm vàng karaoke em mở cho banh nhà ổng luôn. Tức chân.
1: Mày nói vậy mà nghe được. Cái chuyện mày với thằng Chả là cạnh tranh gì tao không biết, muốn hơn thua gì tao không biết. Nhưng mà hai đứa bay cứ cạnh tranh là hơn thua bên kia. Con gà bên đây gái muốn gái lớn hơn bên kia, rồi mua cái vàng mái về ung sùm lên, rồi cái điếc tai đinh ốc của bà con khu phố, người ta làm sao chịu nổi, người ta đâu có tội đâu. Tụi bay tranh nhau kệ tụi bay chứ.
0: À thì ra là mấy bà hàng xóm nhiều chuyện đúng không, rồi mét với anh hai, rồi hôm qua đây á, rồi cái gì hết kêu anh hai là dạy rồi em đúng không? Đúng là cái xóm này xóm nhiều chuyện.
2: Không phải đâu này.
0: Vậy
2: không phải à, hàng xóm nó nói đâu.
0: Chứ ai?
2: Em.
0: À, cái gì mày bán đứng anh mày hả?
1: Nè sao sáng giờ cho nó uống thuốc chưa vậy?
2: Dạ chưa.
1: Trời đất ơi, xong cho nó uống đi.
0: Ủa anh hai, mày nói vậy là mày anh bị bệnh hả?
2: Chứ gì nữa, anh hai suốt ngày xúi em làm những chuyện gì đúng không, mà làm cho hàng xóm chửi em luôn á.
1: Cái chỗ anh em nhau, tôi góp ý chân tình với chú nè.
0: Dạ.
1: Thôi thì mình sống sao thì mình cứ sống thật vậy đi, để nó khỏi khổ. Chú cứ hơn thua với anh Chả làm gì, chơi khoái chơi nổi, cái gì cũng muốn hơn ta. Trời đất ơi, bây giờ tới đâu rủ bạn bè đi uống cà phê hay là đi ăn sáng gì cũng tỏ vẻ ta đây dành trả tiền nữa, được cái gì hả?
0: Đúng rồi anh ơi, mình sống á, thà không sống thôi à. Chứ sống phải hơn người ta. Còn chuyện bạn bè, trời, thì bạn bè với nhau mà tính toán làm gì đúng không anh? Thì em kêu tính tiền em phải tính chứ sao, cái đó không phải là mình nói là chơi trội gì hết, anh nói là sai rồi à. Cái này phải dùng cái từ mà chính xác á, người ta kêu là rộng rãi.
1: Rộng rãi
0: đúng không? Bạn bè với nhau mà tính toán chi.
1: Sao cái rộng rãi đó là gì, cái hậu quả của rộng rãi của chú là gì? Tôi nói thiệt, nếu chú là đại gia tôi không nói. Trời đất ơi, tưởng chú có bao giờ chú nghĩ gì mà về quê của chú không? Ba má chú ở dưới quê đó làm lụm này kia, là lúa mùa màng này kia cực khổ, xịt thuốc rầy kiếm từng đồng từng cát để mà lo cho chú ở trên này, hai đứa là ăn học này kia các thứ công việc ở trên này. Ở trên này đó tưởng sao nhà này đâu phải của chú đâu, đâu phải của chú đâu, chú cũng thuê chú mướn mà. Rồi cái cũng sĩ diện, làm cái phòng á, để cho nó sang là phòng karaoke.
0: Anh nói sao anh ơi, em thấy bình thường, có gì đâu, nói quá à. Ba mẹ em dưới quê là cái chuyện của dưới quê, ba mẹ dưới quê cũng đâu có đói khát gì đâu, cũng ăn uống đàng hoàng mà, có gì đâu mà anh nói kỳ cục vậy.
1: Vậy chứ cái chuyện học hành của con bé Sáu thì sao?
0: Em vẫn lo cho đàng hoàng nha, cái này là anh sai nha. Em vẫn lo cho nó ăn học đàng hoàng nha, không có bỏ bê nha.
1: Trời ơi, vậy thì sao nó cứ chạy qua tôi, nó mượn tiền, nó nói là để đóng tiền học làm sao ta?
0: Nó qua nhà nó mượn tiền. Ủa cái gì vậy, tiền tôi đưa mày đóng tiền học đâu?
2: Anh hai có đưa em đâu
1: đó.
0: Anh nói là sai rồi nè. Anh đưa cho em rõ ràng nha, anh đưa rõ ràng nha.
2: Trời ơi, cái đó là tiền của học kỳ trước, học kỳ sau em nói anh hai, anh hai cứ xong hai quên luôn à.
1: Đó
0: thì tao quên rồi phải nhắc chứ. Cái chuyện mày lấy tiền mày phải nhắc chứ. Trễ giờ tao đi tè kè hỏi mày đóng tới đợt đó học phí chưa hả? Có gì nói, nó mượn hai nhiêu để anh trả lại cho. Trời ơi, đóng học phí nè, bây giờ nè, lên
1: nó mượn tao 1.200.000 đó
0: nè, thì nè đó, cầm tiền rồi lên đóng tiền gì đó, muốn làm gì làm đi nè, có tiền thì nói
2: giữ luôn đi. Em mượn anh hai tới 1.200.000 lần đó, anh đưa 120 là sao trả?
1: Mày đừng có nói là mày trả góp tao từ từ nha.
0: Dạ thì cũng tính nói vậy đó anh.
1: Trời ơi, cái thằng này thiệt á.
0: Em mới mua cái vàng máy rồi cộng thêm mới mua cái điện thoại nữa.
1: Trời đất ơi, thôi mày thấy không được rồi Năm ơi. Suy nghĩ mày nó nông cạn gì đâu á. Bởi vậy người ta nói cái gì mà con gà nó tức nhau vì cái tiếng gái không á. Gì khổ vậy, nó ai gái đâu kệ người ta đi. Mày cũng mày đặt mày muốn mày gái to hơn để cho khổ. Hay quá em mày đó, mày không giỏi mày đưa tiền nó luôn cả năm đi, để cho nó có tiền nó đóng học phí đi, nó khỏi có lo.
0: Dạ thì anh nói vậy là em hiểu rồi, thì cũng là do cái nóng máu trong người em thôi, chứ thực ra là em cũng đâu có thích mà xài sang kiểu vậy, mua cái vàng karaoke rồi mua luôn cái điện thoại. Điện thoại thì mới anh, điện thoại mới mắc tiền lắm nha. Anh nói thiệt anh, mà chích nhiều anh đã lắm, anh xài
1: giả mày có chết bây giờ. Chuyện học của em mày mẻm lo, mày điện thoại mới, chức năng mới này kia rồi đủ thứ
0: đó, nó bỏ rồi đó.
1: Được rồi, mày hiểu được là tốt rồi, đừng rồi mày đặt mình theo người ta được, cái phải gái to hơn bên kia nè. Theo cái sức mình sống thật mình đi.
0: Dạ.
1: Đừng có mà cố quá rồi trở thành quá cố đó.
0: Ủa? Làm sao anh?
1: Làm sao nữa, cuối cùng hai con gà đều ở trong nồi hết á.

Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cận Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xuân, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hưng trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cần Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Cậu cứ luôn cảm thấy là giao kèo giữa chúng ta không được công bằng. Thật sự đã rất công bằng rồi. Cậu có được nhiều đặc ân ở trong tay tôi, không có người thứ hai nào cho cậu được đâu. Điểm này cậu phải nhớ cho kỹ đó.
1: Vậy công nhân trong công xưởng phải làm sao?
0: Miyamoto vẫn nghe lời của tôi. Tôi sẽ nói cậu ta, để cậu ta đừng tới làm phiền cậu và xưởng may mặc của cậu nữa.
1: Cậu Từ,

0: Mật mã mà mọi người theo dõi nhất định phải ghi chép lại thật tỉ mỉ, không thể để xảy ra sơ sót gì. Nghe rõ chưa?
1: Rõ.
0: Mọi người nhớ đó, bây giờ thứ mọi người nhìn thấy chính là điện văn mật mã. Điện văn mật mã chính là tất cả ký tự mà mọi người cần phiên dịch ra.
2: Thứ 8 Miyamoto,
3: biết chuyện của Kawa Yoshimaru chưa?
0: Cái này cũng không phải là tin mới.
3: Việc nghe lén có thành tựu gì chưa vậy?
0: Hai chuyện này có liên quan gì sao? Trong xưởng may mặc sóng yên biển lặng, không có bất thường gì hết. Anh Miyamoto, tôi có thể thực hiện lời hứa giữa hai chúng ta, nhưng tôi cần anh cho tôi một kỳ hạn. Khi nào anh mới bắt đầu hành động?
3: Tôi đang tìm thời cơ. Cô cũng biết mà, thời cơ rất quan trọng. Nếu như Hà Anh...
0: Không cần phải nói cho tôi nghe kế hoạch của anh đâu. Tôi chỉ cần thấy kết quả. Còn có một chuyện nữa tôi nhắc anh. Tôi vì Diệp Sung mới đồng ý hợp tác với anh. Quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ trong giới hạn cánh cửa này mà thôi. Chuyện này mãi mãi không thay đổi.
3: Ghi chép của cô rất có ích. Tiếp tục theo dõi đi.

0: Ăn gì đi.
1: Trạm trưởng, Tiết Bình rời khỏi Hưng Hòa Hội là ý của ông sao?
0: Cô ấy rời khỏi Hưng Hòa Hội chứng minh cô ấy đã tìm được sơ hở của Đường Phong rồi. Nhưng mà vẫn không nhẫn tâm vạch trần. Để tình cảm làm việc. Đối với một đặc vụ mà nói, bây giờ cô ấy là một phế vật.
1: Trong chuyện này có hiểu lầm gì hay không?
0: Hiểu lầm à? Cô ấy với Đường Phong như cậu với cô ấy vậy. Hiểu lầm cái gì chứ? Nếu như cậu đã quan tâm như vậy, vậy giúp tôi theo dõi cô ấy. Tôi cần biết nhất cử nhất động của cô ấy. Như vậy thì có lẽ tôi sẽ cho cô ấy thêm một cơ hội nữa.

0: 心不敢向前往，马上凄凉，马下凄凉。蓝白哀，
1: thiếu tá sự may mặt có âm thanh gì kỳ lạ lắm. Đây chỉ là tín hiệu gây nhiễu bình thường thôi, mọi thứ đều ổn.
2: Tôi không cần bình thường. Sưởng may mặc phải có một chút âm thanh. Đây đã.

0: Cái này có gì đặc biệt sao? Đây chỉ là hành động thường ngày của họ mà thôi. Tôi không hiểu chuyện này với chuyện chúng tôi cần làm có liên quan gì.
1: Cô từng nói với tôi, âm thanh đối với chuyện báo tình báo cực kỳ quan trọng. Cho nên những cao thủ điện tính giống như các cô rất thích sự yên tĩnh.
0: Trước cuộc anh muốn nói gì? Thiếu tá Miyamoto, nếu anh chỉ muốn lợi dụng Hà Anh để lấy được sự tín nhiệm của tôi, sức chịu đựng của tôi sắp hết rồi đó.
1: Tôi muốn khiến cho Hà Anh rời xa Diệp Xuân mãi mãi. Những chuyện gì cũng phải có lý do của nó. Sự may mặt xảy ra chuyện lớn như vậy, cô thử nghĩ mà coi, nếu như chuyện này có liên quan tới Hà Anh, có phải có thể lý do việc tại sao tôi phải nghe lén hay không?

0: 心不甘向前往，马上凄凉，马下凄凉，难把哀音寄于我的娘。
1: 杰恩。

0: Mạnh Thanh. Mạnh Thanh. Mạnh Thanh. Mạnh Thanh. Mạnh Thanh. Mạnh Thanh. Mạnh Thanh. Mạnh Thanh. Mạnh Thanh. Mạnh Thanh.
1: Thiếu gia, cậu đừng kích động.

0: thiếu gia. Kẻ thù hy vọng cậu làm như vậy, như vậy cậu sẽ rơi vào dòng xoáy của chúng đó thiếu gia.
1: Trưởng quan, tìm được người rồi. Anh ta nói muốn gặp anh.
2: Em tỉnh lại đi Mang Thanh.
0: Tôi biết tôi đang làm gì mà.

Ông biến mất không đúng lúc lắm đâu. Tôi biết chứ, tôi tới đúng là có hơi trễ. Nhưng mà trước lúc đó tôi không có được bất cứ tình báo nào của ích cả. Tôi không cần nghe ông giải thích. Thì được rồi, vậy thì chúng ta chỉ nói chuyện quan trọng trước mắt thôi. Mấy hôm nay tôi có thăm dò được, có người ở chợ đen thu mua phốt phò trắng với giá rất cao. Phốt phò trắng là một loại chất hóa học có thể tự bốc cháy trong môi trường có nhiệt độ thấp. Tôi nghĩ nhất định có liên quan tới vụ cháy thuyền quân dụng lần trước. Nói chuyện chính đi. Người thu mua phốt phò trắng này chính là Đường Phong.

0: Miyamoto. Là Miyamoto. Miyamoto đã giết em trai tôi.
1: Cô ở lại đây chăm sóc tốt cho bản thân. Tôi sẽ về nhanh thôi.
2: Thưa ta Diệp, xin hãy đưa tôi đi theo. Chị Tiên Sinh, anh không thể vào được. Chị Tiên Sinh, chị Tiên Sinh, đây là sở quân chính.
3: Ngài Sato.
2: Dạ.
3: Ngài Sato, tôi nhớ ngài từng hứa với tôi không chỉ một lần rằng trong công xưởng của tôi sẽ không xảy ra chuyện đổ máu. Lẽ nào ngài quên rồi hay sao? Nếu như ngài đã quên rồi, tôi có rất nhiều thứ có thể giúp ngài nhớ lại nữa.
4: Tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp đó.
3: Tôi không phải đang uy hiếp ngài. Tôi đang nhắc nhở ngài, một nhắc nhở thiện chí. Thứ tôi có thể cho ngài tôi đều cho ngài được. Yêu cầu của tôi chỉ có một chuyện này mà thôi. Vậy tôi muốn hỏi ngài, hôm nay Miyamoto giết người vô tội trong công xưởng của tôi, có phải là nên cho tôi một lời giải thích không?
2: Chắc tôi không thể tính là giết người vô tội chứ. Tôi tin vào phán đoán của mình là không hề sai.
3: Không sai sao? Nó chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi thôi mà.
2: 14 tuổi thì sao chứ? Quân thiếu niên ở trong bang hội cũng đâu có hiếm. Điều này chứng minh được cái gì? Như vậy đi, trước khi ngài hỏi tội tôi, anh nên giải thích một chút

0: Về chuyện thuyền quân dụng bị nổ đi.
1: Thuyền quân dụng nổ? Tôi cũng đang muốn hỏi, thuyền quân dụng các anh nổ, tổn thất chỉ là vật tư tôi sản xuất thôi, tôi mới là người chịu thiệt hại lớn nhất đây.
0: Trì tiên sinh đúng là tuân thủ phận sự của mình, thật khiến cho tôi phải cảm thán đó. Tiếc là anh để lộ sơ hở rồi. Ngài tướng quân à, vừa nãy thôi tôi đã tra được có người dùng số tiền lớn mua một lượng phốt pho trắng ở chợ đen.
2: Hả?
0: Chuyện này với Trì tiên sinh chắc không phải là chuyện lạ gì đâu. Lợi dụng phốt pho trắng để phóng hỏa khiến cho quân bị đạn dược trên thuyền quân dụng bị nổ, đây mới là nguyên nhân thật sự của sự việc lần này.
1: Tôi không hiểu phốt pho trắng anh đang nói tới là cái gì. Bây giờ anh muốn đem chuyện này đổ hết lên đầu của tôi có phải không?
2: Miyamoto, nói tiếp đi.
0: Thưa ngài tướng quân, tôi có thể chắc chắn người mua phốt pho trắng này chính là trợ thủ của Trì Thành, Đường Phong. Anh giải thích đi.
1: Tôi không cần phải giải thích, anh có chứng cứ không?
0: Chứng cứ à? Ngài tướng quân, cho dù thế nào chuyện này cũng không tránh khỏi liên can tới sự may mặt. Tôi yêu cầu lập tức bắt giữ Trì Thành, tiến hành thẩm vấn.
2: Nếu như hoàn toàn có căn cứ, vậy thì phiền ông chủ trì phối hợp với chúng tôi làm sáng tỏ chuyện này, để giao tình giữa tôi và cậu. Tôi sẽ không kêu đội hiến binh đến. Bây giờ mời cậu di chuyển đến phòng thẩm vấn ngay. Miyamoto.
0: Trì tiên sinh, mời anh.
3: Diệp Xuân, đừng có động mà.

0: Ngài tướng quân đã dặn dò tôi, kêu tôi chiếu cố anh. Ngài ấy vẫn hy vọng anh còn chút thể diện mà rời khỏi chỗ này. Nhưng mà có lẽ tôi phải khiến ngài ấy thất vọng rồi. Khi anh tốn công tốn sức để mở ra công xưởng đó, đã nghĩ tới ngày hôm nay rồi, có đúng không?
1: Tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết.
0: Ban hội các người có thể đổi câu khác hay không vậy? Ai cũng giả nghi giả ngô, kết quả thì sao? Lại rất bi thảm đó. Trị tiên sinh à, tôi thấy anh là một người có danh tiếng, không hy vọng tôi động thủ với anh đúng không?
1: Tôi vẫn là câu nói đó. Nếu anh muốn mưu hại tôi thì mời anh đưa chứng cứ ra đây.
0: Chứng cứ à? Anh yên tâm đi, tôi sẽ dán từng cái trước mặt của anh.
1: Vậy đợi cho tới khi được dán trước mặt tôi rồi nói tiếp đi.
0: Anh chắc là anh muốn chơi như vậy hả? Trị tiên sinh à, người ngồi trong phòng thẩm vấn là anh đó. Bảo vệ ban hội thì kết cục ra sao? Chắc là anh rõ hơn tôi chứ.
1: Tôi không rõ. Nhưng hạng người vô nhân tính không bằng súc sinh giống như anh có kết cục như thế nào thì tôi rất rõ.
2: Miyamoto, Ngài Sato kêu chúng ta tới phòng làm việc ngay.

0: Đây là báo cáo hành động gần đây, ngài xem thử đi.
1: Miyamoto, tôi là người phụ trách quân quản, anh dựa vào cái gì luôn gây chuyện ở xưởng may mặc vậy?
2: Diệp Sung, chính vì cậu là người phụ trách quân quản nên mới cần cậu tránh xa một chút đó.
1: Ngài Sato, chuyện này liên quan tới danh dự, khiến thuộc hạ không thể tuân lệnh.
2: Thật ra cậu không cần phải tự trách mình. Tôi thấy chuyện này không nghiêm trọng tới như vậy đâu.
1: Về chuyện này, nếu chỉ nhìn thì nghiêm trọng hơn nhiều. Ngài có thể không cần lo lắng, chuyện công nên công khai làm. Tôi kiên quyết yêu cầu dựa vào trình tự điều tra triệt để chuyện tàu quân dụng bốc cháy. Tôi quyết không để cho bất kỳ ai lợi dụng chuyện này giết người vô tội. Người phụ trách quân quản là tôi, nhiệm vụ thất trách.
0: Nếu như Trị Thành thật sự là bang hội, Diệp Xuân, anh sẽ làm thế nào đây?
1: Nếu anh ta thực sự là bang hội, tôi có thể lập tức đích thân giết anh ta. Nhưng nếu anh ta không phải...
0: Nếu như mà anh ta không phải...
2: Được rồi Diệp Xuân, chuyện lần này không ai chỉ trích cậu, cho nên cậu không cần phải ra mặt. Miyamoto, chuyện của Trì Thành không cần điều tra nữa, viết một bài báo cáo trực tiếp xử lý đi.
0: Thưa ngài tướng quân, tôi có thể chứng minh trong xưởng may mặc nhất định có thành phần của băng hội. Chúng thông qua âm thanh để truyền tin tình báo. Nếu cứ tiếp tục điều tra, chắc chắn sẽ có thu hoạch rất lớn.
1: Thưa ngài Sato, chuyện này không phải bắt một hai thành phần chống đối thôi. Tôi thấy cứ nếu tiếp tục vì lợi ích như vậy thì bắt buộc phải điều tra rõ ràng ngọn nguồn. Nếu không chuyện lớn như cháy tàu quân dụng này cấp cao mà truy cứu ra, chúng ta không thể nào giải thích. Tôi cho rằng bất cứ lúc nào Trì Thành cũng chuẩn bị tốt báo cáo với cấp trên. Anh ta không nên bị nhốt lại.
0: Hắn đáng bị bỏ tù.
2: Đủ rồi, đủ rồi. Bây giờ chuyện thuyền quân dụng cháy đã là sự thật. Nếu như muốn ngăn cấp trên hỏi tội thì chúng ta phải điều tra tới cùng. Nhất định điều tra ra lượng lớn thành phần chống đối. Nếu không thì chúng ta sẽ không còn mặt mũi gì nữa.
0: Ngài tướng quân, tôi có thể lấy lại thể diện cho chúng ta. Xin ngài cứ tin tôi, thông qua xưởng may mặc của Trì Thành, tôi nhất định sẽ điều tra ra những thành phần bang hội mà Diệp Sung không thể tìm ra.
1: Miyamoto, đâu phải lần đầu tiên anh nói những câu khoa trương này.
0: Nhưng lần này thì khác. Tôi không cần nhiều thời gian đâu, sẽ rất nhanh thôi.
1: Rất nhanh? Nhanh cỡ nào?
0: Hai ngày.
1: Được, tôi cho anh luôn ba ngày đó. Thưa ngài Sato, nếu Miyamoto có thể chứng minh được Trì Thành hoặc bất cứ ai bên cạnh anh ta chính là bang hội, tôi tình nguyện từ bỏ bộ quân trang của mình trở về báo cáo. Tôi đảm bảo tuyệt đối không liên lụy tới sở quân chính và cả ngài tướng quân đây.
0: Diệp Sung, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng.
1: Tốt nhất anh hãy điều tra cho rõ. Đứa trẻ ở xưởng may mặc không thể chết oan được. Nếu anh không điều tra được rõ, tôi tặng cho anh một nhát dao.
2: Nếu như hai người quyết phải điều tra thì tôi không cản. Nhưng mà tất cả những hậu quả phải tự chịu.

0: mọi người làm gì trong xưởng may mặc? Tại sao kẻ thù lại bắt Tri Thành đi chứ?
1: Chị à, đừng lo nghe em nói. Bây giờ em đi xử lý chuyện của anh rể trước.
0: Nếu em có thể xử lý được bây giờ, anh ấy có ở trong phòng thẩm vấn sở quân chính hay không? Em nói chị biết đi, rốt cuộc có chuyện gì? Nói đi.
1: Có liên quan tới chuyện thuyền quân dụng bị cháy.
0: Thuyền quân dụng của họ nổ có liên quan gì tới anh ấy chứ? Đường Phong, chị nói cho em biết, chuyện này em biết được bao nhiêu, nói hết từ đầu tới cuối cho chị rõ nghe chưa?
1: Chị à,
0: em đừng gọi chị nữa. Nếu không cứu được anh rể em, chị cũng không muốn sống nữa.

0: Trưởng quan, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Trước đây cậu và thiếu tá Kijimi đã có lời hứa, nếu như chúng ta lại đối đầu với Diệp Sung nữa thì
1: chúng ta điều tra đống phốt pho trắng ở trên thuyền.
0: Tại sao? Chúng ta cứ mặc kệ Diệp Sung, nhưng cũng nên đi điều tra thử ban hội trong xưởng may mặc chứ.
1: Xưởng may mặc có ban hội hay không cậu quyết định được hay sao? Nhưng trước mắt chúng ta có một người có thể trở thành ban hội bất cứ lúc nào. Đống phốt pho đó chính là chứng cứ đáng tin nhất để chứng minh thân phận của Trì Thành. Chỉ có chứng thực tội danh của Trì Thành, tôi mới có thể chính thức lật đổ Diệp Sung. Lần này cho dù Trì Thành không phải là ban hội thì tôi cũng bắt hắn trở thành.
2: Cô biết người này không? Còn người này, người này đã trả một cái giá rất cao để mua đồ chỗ của ông. Ông còn nhớ không?
3: Tôi không quen cậu ta.
2: Tôi đoán tiền hắn cho ông cũng xài gần hết rồi.
3: Tôi đã nói rồi, tôi không có biết cái gì hết.
2: Thật ra tôi tới đây để giúp ông đó. Ông đắc tội với một vài người không nên. Tiếp tục ở lại đây chỉ có con đường chết. Chỉ cần ông giúp tôi có thể chừa cho một con đường sống. Đương nhiên còn có cái này.

0: Tiết Bình. Cô ẩn mình ở chỗ này khó kiếm lắm đó.
1: Tôi không có muốn trốn tránh.
0: Nếu đã như vậy, đi về chỗ trạm trưởng với tôi đi.
1: Lam Báo, tôi cảnh cáo anh, đừng nhúng tay vào chuyện của tôi. Còn nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh.
0: Mấy chuyện Đường Phong làm, bọn họ đã biết hết rồi. Khi cậu ta làm những chuyện đó, vốn dĩ không hề nghĩ đến cảm nhận của cô. Vì một người như vậy, cô để bản thân người không ra người, ma không ra ma vậy hả?
1: Anh nói gì? Tại sao bọn họ lại biết được chứ?
0: Cô đấu không lại trạm trưởng đâu. Những người cô cho là thân cận nhất đều phản bội lại cô. Chỉ có tôi, từ đầu đến cuối đều một lòng một dạ với cô. Đi theo tôi đi.
2: Tiết Bình,

0: là ở đây. Phối phó của Đường Phong là mua từ người này, hắn có thể chỉ điểm Đường Phong.
1: Tranh thủ thời gian, tốc chiến tốc thắng.
0: Rõ.

0: Ujima! Ujima! Lại đây mau lên! Hãy mau chóng đưa cậu ấy tới bệnh viện, mau lên!
1: Mau lên, mau lên! Mau lên! Mau lên!
2: Tiết Bình, cậu muốn đi đâu?
3: Bỏ ra, không liên quan tới anh.
2: Tiết Bình à, bây giờ đường phong rất nguy hiểm. Trì Thành đã bị họ bắt đi rồi. Bây giờ cô đi gặp cậu ta, rất có khả năng chết cùng cậu ta đó. Đi với tôi đi, có được không? Chỉ cần cậu ta không chết thì cô vẫn còn sống. Tôi hứa với cô, nhất định sẽ đưa cô về bên cạnh cậu ta, được không?
3: Nhưng nếu anh ấy chết thì sao? Vậy tôi cũng muốn chết theo anh ấy. Xin hãy bỏ tôi ra.

0: Trưởng quan, không sao chứ?
1: Trưởng quan à, tôi không sao. Khi tôi ở ngoài cửa thì hai người đó bước vào.
0: Được rồi, đừng nói nữa.
1: Chắc chắn là Diệp Xuân muốn giết người diệt khẩu rồi.
0: Cậu có chứng cứ không? Chuyện này có thể là tôi đã nghĩ quá phức tạp rồi. Như vậy đi, cậu hãy tìm vị trí của Đường Phong.
1: Bắt được Đường Phong, chúng ta có cần mời tướng quân đến hay không?
0: Chuyện này cậu không cần lo, tôi sẽ đi mời. Cậu mau về nhanh đi.
1: Được.
2: Ngài bắt Tri Thành để làm gì?
3: Tri Thành đã nói với tôi, hội trưởng Cận rất nóng tính hay kích động. Tôi còn tưởng rằng là cậu ấy không có kinh nghiệm hiểu phụ nữ. Hôm nay thì tôi hiểu rồi. Nhưng mà tôi vẫn thích tính cách thẳng thắn này của hội trưởng Cận đó.
2: Đừng nói nữa. Hôm nay tôi đến đây không phải để thương lượng với ngài đâu. Chuyện này không thể thương lượng được. Hoặc ngài thả Tri Thành ra, hoặc là ngài cứ giết tôi đi. Tất cả anh em của Cận gia cũng sẽ không tha cho ngài đâu. Ngài chọn đi.
3: Thái độ của hội trưởng Cận cực đoan quá rồi. Tôi nghĩ trong chuyện này có thể có hiểu lầm. Cô nên biết là Trì tiên sinh không phải do tôi kêu người bắt.
2: Đương nhiên tôi biết không phải ngài đích thân đi bắt rồi.
3: Trước giờ tôi chưa từng chỉ thị hay nhận lệnh bắt bất cứ ai đi hết. Vấn đề bây giờ rất rắc rối. Tất cả vật tư quân phục và quân dụng vận chuyển trên thuyền đột nhiên đã phát nổ, cho nên bây giờ Miyamoto đang điều tra về vụ này. Đại bản doanh của tôi đang tạo áp lực rất lớn lên tôi, yêu cầu chúng tôi nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Trì tiên sinh vốn là ông chủ của xưởng may mặc, phối hợp điều tra cũng là chuyện nên làm mà. Trì tiên sinh chỉ phối hợp với chúng tôi thôi, sau khi điều tra xong tất nhiên sẽ thả ra, trừ phi chứng minh cậu ấy không liên quan đến chuyện này. Mặc dù người thẩm vấn là Miyamoto, nhưng tôi là người phụ trách ở đây. Chỉ cần người còn ở sở quân chính, tôi có thể bảo đảm an nguy của cậu ấy. Bây giờ thứ mà cô cần suy nghĩ ngay lúc này chính là những người đã bị Miyamoto chú ý tới. Hội trưởng Cận, tôi nói những lời này chắc cô biết tôi đang nói đến ai rồi chứ?
2: Anh ta định làm gì?
3: Cô quen biết với cậu ta đã lâu rồi. Cách làm việc của cậu ta cô phải rõ hơn tôi chứ. Cậu ta chính là một tên điên có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì để đạt được mục đích. Hội trưởng Cận, kinh nghiệm trên giang hồ của cô chắc cũng có cách đối phó với hạng người này mà.
2: Ý ngài là sao?
3: Ý của tôi muốn nói là

0: cách xử lý của Cận gia hội các cô nên để đối phó với hai người này, chứ không phải là tôi.
1: Ông muốn mượn đao giết người à?
0: Hội trưởng Cận quá nhạy cảm rồi.

0: Rốt cuộc Miyamoto muốn làm gì? Bây giờ anh ta đang ở đâu?
1: Cô phải tranh thủ thời gian đi. Nếu trễ thêm nữa thì không còn chuyện cứu hay không cứu Trì tiên sinh đâu. Miyamoto đã rời khỏi chỗ tôi một thời gian rồi. Tôi nghĩ vào lúc này cậu ta đã tìm thấy đường phong.

Tuyết Bình, Tuyết Bình,

0: Để hội trưởng Khẩn nghỉ ngơi đi.
1: Vết thương của tiểu ca đã được kiểm soát rồi. Cô ấy vì chuyện thiếu gia nên mới buồn thôi.
0: Hôm nay là năm mới.
1: Ở đây làm gì có năm mới?
0: Đúng vậy. Thiếu gia ở trong tay kẻ thù. Năm nay

Kính thưa quý vị, trước bộn bề của cuộc sống, không gì quý hơn khi được quay trở về mái nhà xưa, bên dàn rau của mẹ, bên tiếng vọng có cát của cha. Ước ao ấy bao người mong muốn, nhưng mấy ai được vẹn toàn. Tuổi thơ qua nhanh như một cơn gió, khiến chúng ta đôi khi bồi hồi những tưởng đã quên một cõi đi về. Nơi ấy là hai tiếng gọi thân thương, quê hương. Nơi đầu tươi đẹp bằng quê hương hỡi anh, dư hương ngày cũ thấm thiết sau tình người. Lên đền xuôi ngược vì cuộc sống đó đây, xa quê lòng nhớ thấy trong tim bùi ngùi.

Trong không khí của những ngày trộn rộn tất bật cuối năm khiến cho ai ai cũng vô cùng bồi hồi và nôn nao được trở về quê đón Tết. Quê hương trong tâm khảm mỗi người là một bức tranh tuyệt đẹp của tuổi thơ, nơi chúng ta không âu lo vướng bận. Quê hương cũng là vòng tay đón chúng ta trở về sau những vất vả đời thường, để rồi tình gia đình, tình làng nghĩa xóm che chở chúng ta trong cơn khốn khó. Vậy đó, ai cũng có một quê hương để nhớ về, đó chính là quê tôi.

Nếu ngày xưa chúng ta là một đôi thanh mai trúc mã, thì hôm nay chúng ta là những người cùng kiến tạo quê hương. Đẹp làm sao suy nghĩ của biết bao người trẻ. Họ chấp nhận từ bỏ cuộc sống đô thành để trở về xây dựng quê hương. Và cũng nhờ những ước mơ giản đơn dành cho quê hương, những trái tim đồng điệu đã tìm thấy nhau, chung tay góp sức thắm nồng tình đẹp quê hương.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của báo Chào Phát thanh Truyền hình An Giang. Sau đây là thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh trong đêm nay, ngày 11 và ngày mai, ngày 12 tháng 6 năm 2026. Dự báo hình thái thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng chính bởi trường gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mưa gió trên khu vực tỉnh có xu thế giảm, phổ biến sáng và trưa trời nắng, chiều tối có mưa, mưa rào với diện vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 31 cho đến 34 độ C và nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 25 cho đến 27 độ C, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mưa rào tiếp tục xảy ra trên khu vực với diện vài nơi vào chiều và tối, nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 31 cho đến 34 độ C và nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 25 cho đến 27 độ C, gió Nam đến Tây Nam phổ biến cấp 2, cấp 3. Lưu ý trong các cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, quý vị cần chủ động theo dõi thời tiết để phòng tránh kịp thời trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Sau đây là dự báo thời tiết một số xã phường trên phạm vi tỉnh đêm nay 11 tháng 6 và ngày mai 12 tháng 6 2026. Khu vực phường Trạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa nhỏ với diện một vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ C. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi, ngày nắng, đêm và chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 32 độ C. Khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa nhỏ vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 33 độ C. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Khu vực núi Cấm và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ. Khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều có mưa nhỏ một vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 32 độ C. Dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo, Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng 0m25 đến 1m25, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 32 độ C, độ cao sóng 0m5 đến 1m5, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày 13 tháng 6, gió Tây Nam có xu thế tăng nhẹ, phổ biến ở mức cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5. Sau đây là thông tin dự báo thủy văn chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 15 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm theo triệu trong những ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 127cm lên 30cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 145cm lên 30cm. Khu vực nội đồng vùng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch biến đổi chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế, tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 30cm lên 10cm. Trên kênh Tri Tôn, Tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 36cm lên 16cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm theo triệu trong những ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 150cm lên 30cm. Sông Giàm Đau, mực nước cao nhất tại Giàm Đau là 135cm lên 30cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 134cm lên 30cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 17 tháng 6 và ở mức sấp xỉ báo động 1.
0: Bản tin dự báo thời tiết của báo Chào Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang sau sáp nhập. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chủ trì hội nghị.
1: Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. Việc xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giáo dục truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố tinh thần đoàn kết và phát huy giá trị lịch sử của lực lượng vũ trang địa phương trong giai đoạn mới. Qua nghiên cứu các tài liệu lịch sử, ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy và các cơ quan chức năng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất lựa chọn ngày 26 tháng 8 năm 1945, ngày thành lập Đại đội Cộng hòa Vệ binh Châu Đốc, đơn vị tiền thân của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang cũ, làm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang. Đây là dấu mốc lịch sử gắn liền với sự ra đời của lực lượng vũ trang cách mạng trên địa bàn, góp phần chi viện cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Tiên và mở đầu cho quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang địa phương.
0: Chiều ngày 9 tháng 6, đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang làm trưởng đoàn đến kiểm tra tiến độ thi công công trình đại đội, kho vũ khí đạn 1, phòng hậu cần kỹ thuật.
1: Theo báo cáo của đơn vị thi công và các cơ quan chức năng, công trình được triển khai từ ngày 16 tháng 1 năm 2026, thời gian thực hiện theo hợp đồng là 450 ngày. Hiện các hạng mục nhà làm việc, nhà bếp, nhà sửa chữa chung và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, tiến độ chung của công trình vẫn chậm so với kế hoạch do một số nguyên nhân như chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng một số khu vực, một số nội dung thiết kế cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế thi công, cùng những khó khăn về vận chuyển vật tư vật liệu vào công trường. Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát và các cơ quan liên quan trong việc triển khai công trình bảo đảm đúng quy trình quy định, duy trì tốt công tác quản lý chất lượng an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. Để bảo đảm tiến độ công trình, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công, khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan đến giải phóng bàn giao mặt bằng các hạng mục còn lại. Đơn vị thi công cần tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công khoa học chặt chẽ, phân công cán bộ thường xuyên bám nắm hiện trường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm tuyệt đối chất lượng công trình, an toàn lao động và an toàn kho tàng. Đồng thời chú trọng công tác quản lý quân nhân, công nhân trên công trường, giữ nghiêm kỷ luật, nền nếp. Đối với cán bộ chiến sĩ đại đội kho vũ khí đạn 1, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị kỹ thuật, thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, phòng chống cháy nổ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thi công, xây dựng đơn vị chính quy, xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công và khai thác công trình sau khi hoàn thành. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh đây là công trình quan trọng phục vụ nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật của lực lượng vũ trang tỉnh. Vì vậy, các cơ quan đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 6, tại xã An Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì buổi làm việc với các xã An Phú, Vĩnh Hậu, Khánh Bình, Nhân Hội và Phú Hữu về tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2026, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu được giao, công tác thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, công tác quy hoạch quản lý đất đai, hạ tầng kỹ thuật và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các địa phương trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong 6 tháng cuối năm 2026. Do đó, các địa phương phải tập trung rà soát từng công trình, từng nguồn vốn, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ để có giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách, đẩy nhanh công tác quy hoạch thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, khu vực biên giới.
0: Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do bà Lý Anh Thư, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đến khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ khi luật đất đai năm 2026 có hiệu lực tại xã Định Quà.
1: Tại buổi khảo sát, các thành viên trong đoàn tập trung trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về đất đai tại địa phương và có những đề xuất như tiếp tục tăng cường nguồn vốn phân bổ cho chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, miễn chi phí đo đạc chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ nghèo cận nghèo cho người dân dân tộc thiểu số, hỗ trợ kinh phí quy hoạch, thu hồi làm quỹ đất công để hỗ trợ cho người dân tộc thiểu số khó khăn có nhu cầu đất ở, đất sản xuất, vân vân. Kết luận buổi khảo sát, bà Lý Anh Thư, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ghi nhận nỗ lực của địa phương từ khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực. Tuy nhiên, hiện địa phương còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc đối với giải quyết đất đai, đất sản xuất do hộ nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là triển khai các vấn đề về chính sách pháp luật đối với nhà ở, đất ở, cũng như hiện địa phương không có quỹ đất và khả năng tiếp cận chính sách của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là việc quản lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Những kiến nghị đề xuất của địa phương sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổng hợp báo cáo tỉnh ủy và hội đồng dân tộc. Trước đó, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã đi khảo sát thực tế hai hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo của địa phương. Đây là hộ đang gặp khó khăn về nhà ở, đất ở và không có đất sản xuất.
0: Chiều ngày 10 tháng 6, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố kết luận kiểm tra, đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026.

0: đối với công an các xã Dòng Riền, Hòa Thuận, Ngọc Trúc, Hòa Hưng và Thịnh Hưng. Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, công an các xã đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng trong mô hình công an địa phương hai cấp gắn với địa giới hành chính mới. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, bị động bất ngờ. Đánh giá về kết quả đạt được, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, công an các xã đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng ổn định tổ chức, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thời gian tới, lực lượng công an năm xã tiếp tục chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân sát dân, vì nhân dân phục vụ.
0: Chiều ngày 10 tháng 6, tại tháp Cù Là, Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 52 ngày hy sinh của 4 vị hòa thượng liệt sĩ 10 tháng 6 năm 1974, 10 tháng 6 năm 2026.
2: Tại buổi lễ, ông Lưu Hồng Cưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành, trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm đã ôn lại truyền thống đấu tranh và sự hy sinh của 4 vị hòa thượng Lâm Hùng, Danh Tấp, Danh Hom và Danh Hoi. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành đã có những phần quà tri ân trao tặng đến gia đình của 4 vị hòa thượng liệt sĩ.
0: Thưa quý vị, hôm nay, cùng với thí sinh cả nước, gần 40.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh An Giang bước vào kỳ thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với môn ngữ văn và toán.
2: Theo báo cáo của ban coi thi, hôm nay toàn tỉnh có 39.672 thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn, trong đó có 39.594 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,8%. Vắng 78 thí sinh, có 2 trường hợp thí sinh khuyết tật được bố trí hỗ trợ, giết hộ theo đúng quy chế thi. Có 39.288 thí sinh đăng ký dự thi môn toán, trong đó 39.216 thí sinh có mặt, đạt tỷ lệ 99,82%, vắng 72 thí sinh. Như vậy, sau ngày thi đầu tiên, các thí sinh đã hoàn thành 2 môn thi bắt buộc là ngữ văn và toán. Các điểm thi diễn ra bình thường đúng quy định, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Ngày mai 12 tháng 6, thí sinh sẽ bước vào buổi thi cuối cùng với 2 môn tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Thưa quý vị, bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. EU và Hàn Quốc ký hiệp định thương mại kỹ thuật số. Số người thiệt mạng tăng trong vụ động đất tại Philippines. Mỹ thí điểm dịch vụ phỏng vấn thị thực nhanh. Phần tin thể thao có những tin chính. Thủ đô Mexico rực rỡ sắc hoa trước ngày hội bóng đá thế giới. Barcelona cứng rắn trong thương vụ mua Alvarez. Cô Tông Heta chuẩn bị có màn ra mắt F1. Thưa quý vị, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu, Hàn Quốc diễn ra tại Brussels ngày 10 tháng 6, EU và Hàn Quốc đã chính thức ký kết hiệp định thương mại kỹ thuật số.
1: Văn bản mới sẽ bổ sung các quy định tiêu chuẩn cao và có tính ràng buộc pháp lý vào hiệp định thương mại tự do FTA giữa EU và Hàn Quốc có hiệu lực từ năm 2011. Các nội dung trọng tâm bao gồm công nhận giá trị pháp lý và hiệu lực thực thi của hợp đồng điện tử, cho phép sử dụng chữ ký điện tử, đồng thời tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trong môi trường trực tuyến. Một điểm đáng chú ý của hiệp định là tạo điều kiện thuận lợi cho dòng dữ liệu xuyên biên giới, đồng thời nghiêm cấm việc áp đặt yêu cầu chuyển giao mã nguồn. Tuy nhiên, EU và Hàn Quốc vẫn duy trì mức độ bảo vệ cao đối với dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư, bảo đảm quyền chủ động trong xây dựng và thực thi

0: các chính sách công. Sau khi ký kết hiệp định, hai bên sẽ triển khai các thủ tục nội bộ theo quy định để hoàn tất quá trình phê chuẩn hiệp định. Về phía EU, văn kiện sẽ được trình Nghị viện châu Âu xem xét, thông qua trước khi Hội đồng châu Âu tiến hành các bước phê chuẩn cuối cùng. Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác quan trọng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Năm 2023, hơn 1/3 tổng kim ngạch thương mại dịch vụ giữa hai bên, tương đương khoảng 11 tỷ euro, được thực hiện thông qua các phương thức kỹ thuật số.
1: Hôm qua, giới chức Philippines tiếp tục cập nhật thiệt hại về người và của sau trận động đất 7-8 xảy ra ở miền nam Philippines sáng ngày 8 tháng 6.
0: Các báo cáo cho thấy số người thiệt mạng đã tăng lên 46 người, 17 người mất tích và 487 người bị thương. Ngoài ra, trận động đất được xem là mạnh nhất tại Philippines trong 50 năm qua đây, cũng làm hư hại khoảng 238 cơ sở hạ tầng, bao gồm bệnh viện, trường học và cầu, cùng gần 3.000 ngôi nhà, ảnh hưởng tới hơn 33.000 hộ gia đình, trong đó hơn 41.000 người phải sơ tán. Theo văn phòng phòng vệ dân sự Philippines, phần lớn các nạn nhân thuộc tỉnh Davao Occidental chủ yếu thiệt mạng do sạt lở đất hoặc bị vùi lấp giữa các công trình đổ sập. Dư chấn tiếp tục được ghi nhận tại phần lớn đảo Mindanao và nhiều khu vực ở miền trung Philippines, với hơn 1.700 rung chấn đã xảy ra kể từ sau trận động đất chính. Hiện lực lượng cứu hộ Philippines vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian để triển khai công tác tìm kiếm và cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng.
1: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ bắt đầu cung cấp một dịch vụ phỏng vấn thị thực nhanh dành cho những người xin thị thực du lịch và công tác vào Mỹ.
0: Cụ thể, đương đơn có thể nộp khoản phí 750 đô la Mỹ ngoài mức phí thông thường là 185 đô la Mỹ để được xếp lịch phỏng vấn trong vòng 10 ngày tại một số đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài. Chương trình sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026 và có thể được gia hạn tùy theo mức độ nhu cầu thực tế. Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến công bố danh sách các đại sứ quán và lãnh sự quán tham gia chương trình trước ngày 1 tháng 7 tới. Dịch vụ mới có thể giúp rút ngắn thời gian chờ phỏng vấn thị thực trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang áp dụng nhiều thay đổi liên quan đến việc xét duyệt và kiểm soát thị thực. Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng việc đóng thêm lệ phí 750 đô la Mỹ không bảo đảm đương đơn sẽ được cấp thị thực. Tuy nhiên, chương trình có thể giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi để được phỏng vấn đối với những người đến từ các quốc gia không nằm trong chương trình miễn thị thực của Mỹ. Tại một số nơi, thời gian chờ phỏng vấn thị thực vào Mỹ hiện nay có thể kéo dài nhiều tháng.
1: Thưa quý vị, dữ liệu do công ty nghiên cứu hoạt động doanh nghiệp CEO Cogres Hàn Quốc công bố ngày 10 tháng 6 cho thấy tập đoàn Samsung Electronics đã chi gần 80.000 tỷ won, tương đương 59,2 tỷ đô la Mỹ cho phí vốn cũng như cho nghiên cứu và phát triển trong năm 2025, trở thành nhà đầu tư lớn nhất trong số 10 công ty sản xuất chất bán dẫn hàng đầu thế giới.
0: Theo CEO Score, trong năm ngoái, Samsung đã đầu tư 89.900 tỷ won, vượt xa khoản đầu tư 69.400 tỷ won của công ty sản xuất chất bán dẫn đứng thứ hai thế giới là TSMC của Đài Loan, Trung Quốc. Mặc dù lợi nhuận giảm mạnh trong năm 2023 do sự suy thoái của ngành công nghiệp sản xuất chip, nhưng Samsung vẫn tiếp tục tăng cường đầu tư. Theo báo cáo, lợi nhuận hoạt động của tập đoàn này năm 2023 đã giảm 84,9% xuống còn 6.570 tỷ won so với năm trước đó. Tuy nhiên, Samsung đã đầu tư 88.900 tỷ won, gấp hơn 13 lần lợi nhuận hoạt động. Giới quan sát nhận định, việc Samsung chi tiêu mạnh tay trong thời kỳ suy thoái của ngành chế tạo bán dẫn đã giúp đặt nền móng cho việc tái chế, nâng cấp của ngành bắt đầu từ năm 2025.
1: Thưa quý vị, những màn tổng duyệt cuối cùng trước World Cup 2026 đã mang đến nhiều tín hiệu đáng chú ý. Bồ Đào Nha vượt qua Nigeria trong ngày Ronaldo kém duyên trước khung thành, trong khi tuyển Anh phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục trước Costa Rica. Chi tiết sẽ có ngay sau đây.
0: Bồ Đào Nha đánh bại Nigeria 2-1 trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026. Huấn luyện viên Roberto Martinez tung đội hình mạnh với Ronaldo và Bruno Fernandes trên hàng công. Đội bóng châu Âu nhập cuộc chủ động tạo nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng Ronaldo liên tiếp bỏ lỡ đáng tiếc. Phút 23, Neto mở tỷ số cho Bồ Đào Nha sau đường chuyền của Dalot. Nigeria sau đó dùng lên và gỡ hòa một đều ở phút 37 do pha xử lý rồi dứt điểm của Akor Adam. Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha thay nhiều vị trí nhưng vẫn duy trì sức ép. Phút 75, Francisco Conceição tỏa sáng với pha đi bóng và dứt điểm đẳng

0: đội tuyển Anh khưởng phạt đền nhưng quyết định bị hủy sau khi trọng tài tham khảo pha. Sau hiệp 2, đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 68, Anthony Gordon thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 87, Ollie Watkins ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Kết quả này giúp đội tuyển Anh có màn chạy đà thuận lợi trước World Cup 2026.
1: Chính quyền thủ đô Mexico City chưa cho biết, lần đầu tiên tại nước này qua cúc dạng thọ, loài qua biểu tượng của mùa thu đã xuất hiện trên các tuyến phố của thủ đô Mexico City ngay trong tháng 6 nhằm phục vụ công tác trang trí chào đón FIFA World Cup 2026.
0: Trước đó, các nhà vườn tại khu vực Xochimilco đã điều chỉnh lịch gieo trồng từ tháng 2 và tháng 3 vừa qua để hoa nở đúng thời điểm diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là một phần trong kế hoạch chỉnh trang đô thị và quảng bá bản sắc văn hóa Mexico nhân dịp nước này đăng cai World Cup 2026. Chương trình chỉnh trang đô thị phục vụ World Cup 2026 dự kiến sử dụng hơn 1 triệu cây cảnh và hoa các loại, trong đó riêng hoa cúc dạng thọ chiếm hơn 300.000 cây. Ngoài hoa cúc dạng thọ, nhiều loại cây cảnh khác như phong lữ, oải hương, hương thảo và các loài hoa trang trí đặc trưng cũng được trồng tại các đại lộ, công viên và không gian công cộng.
1: Thị trường chuyển nhượng châu Âu tiếp tục nóng lên với những diễn biến đáng chú ý. Barcelona giữ vững lập trường trong thương vụ Julian Alvarez bất chấp sức ép từ các đối thủ, trong khi Bernardo Silva được cho là đang tiến rất gần với bến đỗ mới sau khi rời Manchester City. Thông tin chi tiết sẽ có ngay sau đây.
0: Theo tờ AS Tây Ban Nha, Barcelona không có ý định nâng mức giá 100 triệu euro dành cho Julian Alvarez, bất chấp việc Atletico Madrid vừa từ chối lời đề nghị lên tới 150 triệu euro từ Real Madrid. Dù thương vụ thất bại của Real Madrid đã tạo ra không ít sự chú ý, lập trường của Barcelona vẫn không thay đổi. Đội bóng xứ Catalonia không có kế hoạch lao vào một cuộc chiến đấu giá để giành chữ ký của chân sút người Argentina. Theo The Standard, Bernardo Silva đang nghiêm dày khả năng gia nhập Atletico Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè, dù Barcelona cũng được cho là đã bày tỏ sự quan tâm tới tiền vệ người Bồ Đào Nha. Ngôi sao 31 tuổi hiện đang là cầu thủ tự do sau khi chia tay Man City, qua đó trở thành mục tiêu đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng nhờ kinh nghiệm dày dặn cùng đẳng cấp đã được khẳng định.
1: Đường đua F1 cuối tuần này có thêm điểm nhấn đáng chú ý với màn xuất hiện của tay đua người Mỹ, Colton Herta. Sau thời gian dài được nhắc đến như một gương mặt tiềm năng từ IndyCar, Herta chuẩn bị có lần đầu góp mặt trong phiên chạy chính thức của F1 tại Barcelona.
0: Colton Herta sẽ lần đầu tiên góp mặt tại một phiên chạy chính thức của F1. Khi tham dự buổi chạy thử tự do đầu tiên thuộc chặng đua GP Tây Ban Nha diễn ra cuối tuần này tại Barcelona, tay đua người Mỹ 26 tuổi sẽ thay thế Jasro Perez cầm lái chiếc Cadillac số 11 trong phiên chạy diễn ra vào thứ Sáu. Trước đó, Herta từng điều khiển xe F1 của McLaren trong chương trình Testing of Reverse Cars, nhưng chưa từng tham gia bất kỳ phiên chạy chính thức nào của một chặng Grand Prix. Cuối tuần này sẽ đánh dấu lần đầu tiên trong số 4 phiên FP1 mà anh được lên kế hoạch tham gia ở mùa giải F1 2026. Herta cũng sẽ trở thành tay đua người Mỹ đầu tiên chuyển thẳng từ IndyCar lên F1, kể từ Alexander Rossi vào năm 2016. Theo Planet F1, Lando Norris không thể thi đấu phiên tập luyện đầu tiên FP1 tại chặng đua ở Barcelona sắp tới. Bởi vậy, đội đua McLaren quyết định đẩy tài năng trẻ Leonardo Fornaroli, đương kim vô địch F2, lên thay thế. Tay đua người Italia sẽ sử dụng xe đua của Norris tại FP1 ở Barcelona GP. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Colby Covington thẳng thừng chê bai Khabib Chimaev sau trận thua trước Strickland tại UFC 328. Đó là một trận đấu kỳ lạ. Khabib bắt đầu cố đưa ra mọi lý do để bào chữa cho thất bại. Nhưng tôi thấy hắn ta chỉ có tố chất của kẻ bỏ cuộc. Như trong hiệp 2, Chimaev bị đối thủ đè lên và yếu đuối như một phụ nữ. Theo báo chí Mỹ, ban tổ chức giải bóng rổ nhà ngày Mỹ NBA đã thông qua đạo luật mới với 29/30 đội bóng tán thành. Đạo luật mới liên quan đến khả năng nhận được lượt chọn cao Big trong ngày tuyển chọn cầu thủ mới NBA Draft. Đạo luật này tạo ra để chống lại những đội bóng cố tình thua thật nhiều trong mùa giải thường regular season để nhận được lượt Big cao, tình trạng phổ biến trong những năm gần đây.
1: Bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn.

0: Ông ơi, ông đi thăm ruộng chưa?
1: Chưa. Để tôi đọc hết cái tờ báo, uống trà xong rồi đi. Bà làm gì mà gấp dữ vậy không biết nữa.
0: Ông coi mà đi đi, sắp chiều tới nơi rồi đó.
1: Chiều gì đâu chiều. Chưa đâu, mặt trời chưa có lặn đâu bà ơi. Thì để tôi uống hết trà đi, tôi đọc báo xong rồi tôi ra tôi thăm ruộng cũng được. Bà này làm gì mà hát tắm rồi hối hối mệt ghê vậy đó.
0: Trời đất ơi, ông cứ ở đó hoài, sao còn chưa đi?
1: Trời ơi, sao nói hoài vậy? Cái bà này thiệt tình luôn á. Thì trời là lát lên mặt trời xuống rồi tôi đi thăm ruộng không được đi. Thì hôm nay đi không được, thì mai mình đi thăm cũng được vậy, có gì đâu. Gì mà gấp gáp, gì cũng phải từ từ chứ.
2: Đem cái thao nước ra mà chả có ai lũng bên xe, xì lốp xe gì hết trơn. Sáng giờ ngồi rửa tay không, rửa mà giọt tay luôn á. Hai ngày gì mất con lông cũng sao á. Thôi, nghỉ giờ lao 5 phút văn nghệ.

0: gánh nước ngoài kia, còn bao bao gánh nữa, ghe đây tôi gánh giùm.
1: Thôi không cần gánh giùm.
0: Thôi mà ngại còn gì, có cái gì nặng nhọc tôi giúp giùm cho Tư.
1: Có gì đâu nặng nhọc, giờ muốn gánh gánh giùm cái này nè.
0: Ủa xe bị gì Tư?
1: Không biết sao nữa mà chạy nó cứ còn kẹt hoài, nó hư chạy không có được.
0: Yên tâm, chuyện nhỏ tôi sẽ xé ra to.
1: Gánh cái gì?
0: Không có, quên lộn. Thấy cô Tư sắc sảo quá tôi quýu.
1: Rồi,
0: đâu có vào đó hết.
1: Anh ba coi làm xe kỹ giùm em nha. Có gì chiều em qua lấy. Em đi công chuyện gấp lắm, đi tuốt có sấm trên lận á. Rồi cảm ơn anh ba
0: xong
1: chiều gặp.
0: Xong một chút xíu cô Tư qua lấy.
1: Rồi rồi.
0: Cái gì đâu mà ngực tấn công mong phòng thủ. Thiệt. Nhìn mà nó muốn... muốn gì không biết nữa ta. Qua đây, cha mặc áo đỏ mà vô sửa xe mở hàng là chắc bữa nay đắt lắm nè. Thôi để nó đi, từ từ khám bệnh xong sửa sao cái ca này nhẹ. Rủ bông lông biết đâu có chiếc xe Honda vô sửa. Đi đâu mà mặt mày tươi rói vậy anh hai?
2: Trời ơi, dắt cái xe ra là thấy là suối quẩy rồi chứ.

0: hư rối gì không biết nữa.
1: Trời ơi, xe hư hả?
0: Đây coi giùm tôi đi, chạy mình sao là leo lên chạy một chút thấy ông ăn cái tôi quảng hồn xuống rồi tôi dắt bộ luôn cho đem lại đây cho chú coi giùm nè.
1: Xe của anh á, cái ca này bị nhiễm nặng lắm nha. Ủa? Cái này là căng lắm mà.
0: Ủa thưa chú ba, làm như phòng mạch vậy rồi cái ca bị nhiễm nặng rồi nhiễm trùng rồi nghe thấy ớn quá vậy.
1: Xe nó dính bụi nhiều quá, nó dính vô hốc máy đất đồ nè.
0: Trời đất ơi, tôi nói là chú coi giùm cái thắng của tôi nè, nó không có ăn chứ đâu có dính dấp gì ba cái vụ bụi bặm gì đâu.
1: Bên chuyên môn người ta rành ta nói gì cái nói, anh có biết về cái chuyện xe đâu, anh biết anh đem vậy sửa đi.
0: Thôi tôi lỡ lời thôi chú
1: đã nói rồi thôi. Cái ca này nó nặng cãi không à,
0: chú ráng rồi tranh thủ coi giùm tôi đi công chuyện gấp á.
1: Anh hai
0: hả?
1: Cái gì anh hai quên cái nguyên tắc của sửa xe ba lát là sao?
0: Nguyên tắc gì?
1: Ứng tiền trước.
0: Ủa sao kỳ vậy? Tôi mấy cái chỗ tiệm sửa xe kia là làm xong người ta mới tính tiền, ai ứng trước kỳ vậy?
1: Có đó là tiệm sửa xe khác, người ta muốn nói gì ta nói, còn của em là quy định trước như vậy.
0: Nhiều quá chú.
1: Dạ.
0: Đây thì đó thì cứ giữ trước đi rồi lấy rồi thiếu đủ cái gì đó cái.
1: Anh hai sửa xe đạp nhựa.
0: Xe
1: trời đất ơi, xe Honda nghĩ sao sửa ứng 10.000 mua cái gì hả? Mua đồ rẻ lau xe hả?
0: Nhiều
1: 100.000.
0: Ủa gì dữ vậy? Cái gì có cái coi cái thắng thôi nó không ăn thôi mà chú.
1: Ngoài cái thắng ra rồi còn phải là vệ sinh máy đầu nữa tùm lum hết trơn á. Anh thấy đồng tiền quý quá thôi anh đem xe về đi tôi không sửa đâu. Chứ anh em chùm xóm nhau mà làm vậy mít lòng lắm. Thiệt.
0: Rồi thôi được rồi. Bây giờ là giảm 50% bây giờ là thôi vậy thì ứng trước cho chú nhiêu nè.
1: Lẽ ra xe của anh á, tôi nhìn sơ qua thôi nha. Là tôi lấy 300.000 đó. Bởi vì cái tình cảm anh em ứng trước 100.000 đi. Giờ sửa rồi từ từ nếu mà coi có phát sinh gì thêm á thì hồi anh em mình tính sao. Nghe.
0: Giờ ứng trước 100.
1: Rồi.
0: Mà cũng được đi. Có gì là ấy chiều về tôi ghé qua tôi lấy xe rồi cái dư nhiêu rồi thối là tôi.
1: Dư thiếu đủ gì đó tính sổ thẳng thắn với anh.
0: Ráng tranh thủ tôi nghe.
1: Dạ, yên tâm đi anh.
2: Công nhận cha già thì dễ bị gạt cái sợ. Có cái thắng hùng mà cứ ứng 100.000 cũng đưa nữa. Xe này có gì đâu sửa. Lấy cái tay dặn ốc vô rồi thắng ăn nữa có gì đâu.
1: À mà thôi, giờ này còn sớm, vô kiếm cái gì dặn bụng cái ra sửa cũng chưa có muộn. Qua đây. Mấy giờ ta? Chết rồi. Giờ này tới chương trình tân cổ giao duyên rồi. Nghe muốn ruột phải vô con chút được.
3: À, từ sao buồn ngủ à?
1: Rồi ngủ tí coi.

0: tôi chết rồi. Trời ơi. Trễ rồi. Tết tết. Ủa nãy nó xe này bị gì ta? À dùng sên, dùng sên. Dùng sên thì tăng sên thôi. Cha nội thì vô duyên thiệt. Sửa xe mà không để chìa khóa xe rồi. Lấy gì mà người ta tự mang. Không, có thắng không à. Rồi xong. Ủa hồi nãy mình nói xe không hư cái gì ta? Nhiễm trùng nặng do bụi bặm. Ờ đúng rồi. Tại vậy nè, ông mới biết là mình mới rửa xe ổng. Nó rồi.
1: Ba ơi.
0: Ờ cô Tư.
1: Ba xem xong chưa?
0: Xong. Cô Tư đứng đây đi.
1: Chà, sửa xe đắt quá ha. Ngon lành chưa anh?
0: Ngon lành.
1: Rồi đây cảm ơn anh nha. Rồi chắc chắn nha. Giờ chạy xuống sống trên là được phải không?
0: Đạp nhẹ re luôn.
1: Đạp của em nhiêu vậy anh?
0: À, tôi lấy 30.
1: 30 hả?
0: Tình làng nghĩa sớm.
1: Dạ cảm ơn anh nha. Rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Trời ơi.
0: À, hôm nào có hư gì đem qua tôi sửa cho.
1: Rồi rồi. Trời ơi.
0: Rẻ lắm.
1: Giờ tôi chạy ngon lành anh ha.
0: Rồi.
1: Rồi cảm ơn anh ba nha.
0: Về khỏe cô Tư.
1: Rồi chào anh ba tôi về.
0: Công nhận cái tướng đạp chiếc xe nó bật cái sự sang trọng của chiếc xe đạp lên liền. Còn ông hai, ông chạy chiếc xe tội cái tướng

0: Ông chạy thiệt chứ, chiếc xe làm hạ thấp cái uy tín của ổng.
1: Chú ba, chú ba, rồi chưa chú ba ơi?
0: Rồi nay ơi.
1: Việc á.
0: Xong chưa? Xong
1: rồi.
0: Nè, anh á, anh kêu sửa xe mà tự nhiên rồi anh không để chìa khóa xe lại, tôi biết đường đâu tôi thử máy.
2: Xe tôi ô tô bạch tích. Bật cái nút số nghe là tôi đạp máy tôi nổ thôi, khỏi cần phải chìa gì trơn á.
0: Trời ơi, xe của anh hiện đại dữ vậy hả?
2: Ừ. À, thôi coi như là xong rồi phải không?
0: Dạ.
2: Hồi nãy tôi có ứng trước cho chú 100,000 á.
0: Dạ.
2: Còn dư nhiêu chú gửi lại cho tôi.
0: Xe của anh á, đáng lẽ sửa mà đem ra thợ người ta lấy 450, mà xe của anh nó sửa từ lưa tá lạ, xe anh giống như là cái ca mà ca ung thư vậy đó, phải không? Khó sửa lắm mà. Vì tình làng nghĩa xóm, tôi sửa giùm cho anh thôi, tôi lấy đúng 100,000 tiền anh tạm ứng thôi. Sửa cho anh là tôi sửa lấy công làm lờ, mà bây giờ tôi lỗ luôn công luôn đó.
2: Thôi được rồi, cảm ơn chú.
0: Tôi dạ không có gì đâu anh.
2: Dạ
0: mai mốt có hư rồi đem lại em sửa trong cho nghe anh hai.
2: Dạ không dám, là lần này lần đầu cũng là lần cuối rồi.
0: Anh nói gì anh hai?
2: Hả, đâu có, tôi nói là tôi tranh thủ đi chứ không thôi là nó bên kia rồi người ta chờ tôi mệt thôi.
0: Vì tình làng nghĩa xóm, nhắc anh một câu rất là quan trọng nè, mang cái quai bảo hiểm vô. Không có đội cái kiểu đó được. Thấy không, có phải vì tình làng nghĩa xóm không? Nếu mà tôi ác á, tôi đâu có nhắc anh cái chuyện này. Lỡ mai anh ra ngoài đó rồi xe nó tông anh cái bị chấn thương sọ não, tôi cứu được một mạng người, anh thấy chưa?
2: Cảm ơn chú.
0: Tôi ghê lắm chứ bộ.
2: Tôi đi cho chú, tôi đi.
0: Rồi đi.
3: Thà là bò đi hết, ta làm lại từ đầu. Thà là bò đi hết, ta chẳng còn nợ nhau.
4: Ông ba.
0: Cái gì vậy? Ủa xe hư nữa hả cô Tư?
4: Ông sửa xe cái kiểu gì kỳ cục vậy hả?
0: Ủa là sao?
4: Hả?
1: Cô Tư.
0: Ủa cái gì?
1: Cô tới đây nữa hả?
0: Dạ.
4: Ủa cũng vậy luôn đó hả anh?
1: Ý vậy?
0: Thôi đem đây gì vậy? Vụ gì?
1: Chú trả lời tôi biết đi.
4: Sửa xe cái kiểu gì kỳ vậy?
1: Lắp bắp cái gì? Tôi tới tôi nói chú là chỉnh cái thắng với tôi nó không ăn. Mà chú có chỉnh đâu. Chú xối cái xe chú ướt rồi chú lấy tôi 100,000. Chú chạy rồi cái thấy thằng nhỏ cái tôi thắng lợi rồi nó không ăn, cái tôi quảng hồn tôi né tôi tránh nó lao xuống ruộng luôn.
4: Xe của tôi nè. Nó là ngon lành lắm. Sửa để cái xe này sửa từ sáng đến chiều à. Tôi chạy mới chưa có được ra tới mới chợ đó, đừng nó tới sân trên.
0: Thực ra nãy tôi
4: con ốc nó văng bành xà lông ra trên tôi té, tôi mắc xíu cái mặt tôi nó cà xíu đường rồi.
0: Chi hồi nãy em thấy sữa dư hết hai con ốc.
1: Trời ơi,
0: chắc con của xe đạp chứ con xe không đa quá à. Thôi giận vậy để đây đi, rồi em gắn lại cho nó hoàn thiện.
1: Gắn hả? Gắn hả?
0: Tôi xin lỗi, từ đây con chờ. Ê, xin lỗi, ai đi, tại vì sửa xong ca mà.

0: Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức làm việc với các xã về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên đến năm 2050.
1: Kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 6, tại xã An Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì buổi làm việc với các xã An Phú, Vĩnh Hậu, Khánh Bình, Nhân Hội và Phú Hữu về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong 5 tháng đầu năm 2026, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu được giao, công tác thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.
2: 5 tháng đầu năm 2026, các địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội. Công tác thu ngân sách đạt kết quả tích cực, trong đó xã Vĩnh Hậu đạt 70,45% chỉ tiêu, Khánh Bình đạt 58,26%, Phú Hữu đạt 51,39%, Nhân Hội đạt 47,52% và An Phú đạt 43,9%. Đối với vốn đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2026 của 5 xã trên 83 tỷ đồng, tuy nhiên tiến độ giải ngân còn chậm và chưa đồng đều giữa các địa phương. Tính đến ngày 9 tháng 6, xã Vĩnh Hậu giải ngân đạt 24,47%.

0: An Phú đạt 20,55%, Phú Hữu đạt 16,48%, Khánh Bình đạt 6,15% và Nhân Hội chỉ đạt 1,19%. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, công tác quy hoạch quản lý đất đai, hạ tầng kỹ thuật và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các địa phương trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong 6 tháng cuối năm 2026. Do đó, các địa phương phải tập trung rà soát từng công trình, từng nguồn vốn, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ để có giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách, đẩy nhanh công tác quy hoạch thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, khu vực biên giới.
1: Cùng với các thí sinh trong toàn tỉnh, hơn 1.500 thí sinh tại đảo Ngọc Phú Quốc đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn đảo khu Phú Quốc được tổ chức tại 3 điểm thi, gồm trường trung học phổ thông Dương Đông, trường trung học phổ thông Phú Quốc và trường trung học phổ thông An Thới, với 1.545 thí sinh dự thi, trong đó có 97 thí sinh tự do. Một điểm thi dự phòng được bố trí tại trường trung học cơ sở Dương Đông 1.
2: Con thì đề thi ngữ văn hôm nay nó khá là bám sát với cái phần mà đã được ôn trước đây và cũng như cái mức độ phân hóa của nó thì rất là phù hợp với kiến thức. Cũng như là các câu hỏi thì nó rất là mang tính thời sự cũng như nó rất là hay và rất là bổ ích.
3: Cái đề thi năm nay thì bám rất là sát với cái chương trình những gì mà mình học và nó có tính thực tế rất là cao và nó kiểu như là phân hóa rất là tốt, là bám sát thật sự với chương trình đào tạo của mình. Cho nên là con thấy đề năm nay rất là vừa sức.
4: Con đánh giá là đề văn năm nay là nó phân bố theo đúng cái tinh thần mà bộ đưa ra. Thì nó rất là khách quan mà mang lại những cái vấn đề mang tính thời đại. Thì hôm nay như là việc như là phải làm sao để giới trẻ có thể mà áp dụng cái công nghệ khoa học tân tiến của thế giới và phát triển công nghệ cũng như là ngành khoa học của Việt Nam.
0: Bên cạnh đó, lực lượng công an, y tế, thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi cũng luôn túc trực nhằm đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết phân luồng giao thông, hỗ trợ bút viết và bảo quản đồ dùng cá nhân cho các thí sinh.
5: Tại hội đồng thi số 91, điểm thi tại trường Trung học phổ thông Xuân Tô, phường Tịnh Biên có 325 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Theo ghi nhận, thí sinh đã tranh thủ thời gian và có mặt từ rất sớm để đảm bảo đúng quy chế, nội quy, phòng thi và làm thủ tục dự thi. Tại trước cổng hội đồng thi, đoàn viên thanh niên tình nguyện viên đã triển khai công tác hỗ trợ, giúp đỡ, đảm bảo nhận cất giữ đồ đạc của các thí sinh. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an, lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở phường thực hiện công tác phân luồng, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và kịp thời hỗ trợ thí sinh khi cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thí sinh có tâm lý thoải mái, vững tin bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 6 năm 2024. Tại điểm thi trường trung học phổ thông Xuân Tô có 325 thí sinh, trong đó có 218 thí sinh trường trung học phổ thông Xuân Tô, 27 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và 80 thí sinh tự do. Ngoài ra, công tác chăm lo sức khỏe, chỗ ăn ở lại giữa thời gian thi trong ngày cũng được lãnh đạo chính quyền, ban ngành đoàn thể phường Tịnh Tiên và nhiều mạnh thường quân trên địa bàn bố trí chu đáo, với mục tiêu cao nhất là giúp các em có tinh thần thể chất tốt nhất, tạo tâm lý thoải mái để các em yên tâm làm bài thi đạt kết quả cao nhất.
6: Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Châu Thành, xã Châu Thành có 850 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, bố trí tại 36 phòng thi. Tham gia phục vụ kỳ thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Châu Thành có hơn 110 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động thực hiện các nhiệm vụ coi thi, giám sát y tế, bảo vệ và phục vụ kỳ thi. Bên cạnh đó, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 cũng được triển khai sôi nổi với gần 250 tình nguyện viên đến từ trường Đại học Kiên Giang, Chi hội sinh viên ngoài tỉnh và đoàn viên thanh niên địa phương tham gia hỗ trợ. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Công an xã Châu Thành tổ chức các tổ tuần tra lưu động trên tuyến quốc lộ 61 và khu

0: vật xung quanh điểm thi, tăng cường kiểm soát giao thông, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ.
1: Các em học sinh trường Trung học Phổ thông Lương Chăn Cù, xã Nhân Mỹ đã chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Trong kỳ thi năm nay, trường có 381 học sinh dự thi. Để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất, hội đồng thi đã bố trí cho các em dự thi tại điểm trường Trung học cơ sở Phan Thành Long. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông xung quanh khu vực trường Trung học cơ sở Phan Thành Long được các lực lượng chức năng phối hợp điều tiết chặt chẽ, đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh. Đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi của đoàn thanh niên cũng đã có mặt kịp thời để hỗ trợ nước uống, bánh kẹo, sữa tươi, kể cả dụng cụ học tập và cổ vũ tinh thần cho các sĩ tử. Tại điểm thi trường Trung học Phổ thông huyện Chí Thanh, xã Chợ Chàm, có 409 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Hội đồng thi bố trí 18 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, phục vụ kỳ thi. Lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện, công an và cán bộ làm nhiệm vụ có mặt sớm để hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh, giữ gìn trật tự và bảo đảm giao thông thông suốt khu vực trước cổng trường. Công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, tạo tâm lý yên tâm và điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng.
2: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn chuyên môn về công tác phòng chống bệnh đái tháo đường và các rối loạn do thiếu iốt năm 2026 cho gần 60 học viên là lãnh đạo khoa, cán bộ, phụ trách chương trình bệnh không lây nhiễm tại các trung tâm y tế và trạm y tế xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh.
1: Đây là một trong năm lớp tập huấn được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh triển khai trong tháng 6 nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế cơ sở trong công tác phát hiện, quản lý và điều trị bệnh không lây nhiễm. Nội dung tập huấn tập trung vào việc cập nhật tình hình mắc bệnh đái tháo đường, kết quả hoạt động phòng chống đái tháo đường năm 2025, triển khai định hướng hoạt động năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, phổ biến các văn bản chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn mới. Các học viên cũng được trao đổi về công tác quản lý người bệnh tại cộng đồng, nâng cao năng lực sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nguy cơ, góp phần hạn chế biến chứng và giảm gánh nặng bệnh tật do đái tháo đường gây ra. Đối với chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu iốt, học viên được cập nhật tình hình sử dụng muối iốt trong cộng đồng, các biện pháp dự phòng thiếu iốt, hướng dẫn phát hiện sớm và quản lý một số bệnh lý tuyến giáp thường gặp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương. Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ y tế cơ sở được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn, góp phần phát hiện sớm, quản lý hiệu quả người bệnh tại cộng đồng, hạn chế biến chứng và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2: Thưa quý vị, nhằm thực hiện tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với nội dung quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2050, tỷ lệ 1 trên 10.000, Ủy ban Nhân dân phường Thới Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp từ các cơ quan quản lý doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
3: Đây là một bước đi quan trọng nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác định hướng phát triển không gian đô thị bền vững cho địa phương trong tương lai.
0: Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính phường Tịnh Biên và phường Thới Sơn, quy mô lập quy hoạch với diện tích 12.493 ha, dân số 67.910 người. Đô thị Tịnh Biên có vị trí chiến lược trong vùng là đầu mối giao thương quốc tế thông qua cửa khẩu Tịnh Biên, đồng thời giữ vai trò liên kết quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Châu Đốc Long Xuyên và hành lang biên giới Hà Tiên Tịnh Biên, Châu Đốc An Phú Khánh Bình. Đây là cửa ngõ giao thương trọng điểm của tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia và các nước ASEAN thông qua cả đường bộ và đường thủy. Nội dung quy hoạch tập trung vào định hướng phát triển không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các khu chức năng, hệ thống giao thông, chỉnh trang đô thị và định hướng phát triển kinh tế xã hội, du lịch phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, nhiều ý kiến của người dân đóng góp về việc phát triển hạ tầng giáo dục, y tế và không gian du lịch trên địa bàn phường Thới Sơn. Sự đóng góp ý kiến trách nhiệm của cộng đồng dân cư tại hội nghị lần này sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện đề án quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên đến năm 2050, tỷ lệ 1 trên 10.000. Thông qua hội nghị nhằm thông tin tuyên truyền về quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên tỉnh An Giang đến năm 2050, tỷ lệ 1 trên 10.000 và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về việc thực hiện quy hoạch trên địa bàn khu vực đến cộng đồng dân cư các phường liên quan đến phạm vi quy hoạch. Đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến chính đáng của cộng đồng dân cư đời thực hiện quy hoạch nhằm góp phần tăng tính khả thi của quy hoạch và tạo sự đồng thuận trong nhân dân để quy hoạch thực hiện có hiệu quả.

0: Ủy ban Nhân dân xã Phú Tân vừa tổ chức lấy ý kiến người dân về việc thực hiện công trình nạo vét mương tập đoàn trong và mương tập đoàn ngoài tại ấp Tân Thạnh.
1: Qua đó, đại diện phòng kinh tế xã đã thông tin đến người dân về quy mô, nội dung thực hiện công trình nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp, cải thiện khả năng tiêu thoát nước và góp phần hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng trên địa bàn. Sau khi nạo vét, đơn vị thi công sẽ thực hiện san lấp, hoàn trả mặt bằng trong phạm vi máy đào di chuyển với bề rộng là 3,5 m, chiều dày san trung bình là 30 cm. Phần đất nạo vét được đổ về hai bên bờ mương và san bằng với bề rộng 1 m, chiều dày trung bình 30 cm, nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại sản xuất của người dân. Sau khi nghe triển khai các nội dung liên quan đến công trình, đa số người dân bày tỏ sự đồng thuận và thống nhất cao với chủ trương thực hiện. Người dân cho rằng việc nạo vét các tuyến mương sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tưới tiêu, hạn chế tình trạng bồi lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế địa phương.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Ba Chúc vừa tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm chiến thắng cầu Soát Chính Thông 10 tháng 6 năm 1949, 10 tháng 6 năm 2026.
1: Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của chiến thắng cầu sắt Vĩnh Thông, chiến công tiêu biểu của quân và dân An Giang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Cầu sắt Vĩnh Thông nằm trên tuyến đường tỉnh 955B, nối liền xã Lạc Quế với thị trấn Ba Chúc trước đây, nay là xã Ba Chúc. Giữ vị trí chiến lược quan trọng trong hoạt động quân sự của địch từ Châu Đốc vào khu vực Bảy Núi. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời tổ chức dân hoa dân hương tại di tích lịch sử cấp tỉnh bia chiến thắng cầu sắt Vĩnh Thông nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của quân và dân An Giang, mà còn góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ và nhân dân địa phương. Qua đó, khơi dậy ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương Ba Chúc ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.
0: Hội người cao tuổi xã Định Hòa tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Trong nhiệm kỳ 2021-2026, công tác hội và phong trào người cao tuổi tại địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn xã có 4.591 hội viên hội người cao tuổi, chiếm 70% so với người cao tuổi. Sinh hoạt tại 30 chi hội, 257 tổ hội, 7 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với 124 thành viên. Phong trào thi đua tuổi cao gương sáng được hưởng ứng tích cực với nhiều mô hình hiệu quả, góp phần ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế địa phương. Với những thành tích xuất sắc, Hội người cao tuổi xã đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội và Ủy ban Nhân dân các cấp. Đại hội đã công bố quyết định chỉ định ban chấp hành Hội người cao tuổi xã Định Hòa nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 ủy viên, ban thường vụ gồm 5 ủy viên, ban kiểm tra gồm 3 ủy viên. Ông Lê Văn Du được chỉ định giữ chức chủ tịch Hội người cao tuổi xã Định Hòa, ông Danh Si Tha giữ chức phó chủ tịch hội, chỉ định đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên một vị.
2: Tổ đại biểu số 2 Hội đồng Nhân dân xã Bình Sơn vừa có buổi tiếp xúc cử tri ấp Thuận Hòa trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân xã khóa 12, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Cử tri ấp Thuận Hòa đề nghị địa phương quan tâm nạo vét các tuyến kênh bị bồi lắng, cạn nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp, có biện pháp xử lý tình trạng một số hộ dân cạp đất bờ kênh đem bán làm ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn các tuyến kênh. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị làm rõ việc quản lý sử dụng diện tích đất thuộc nông trường Bình Sơn sau khi hết thời hạn giao đất, cũng như hiện trạng cho thuê và phương án sử dụng trong thời gian tới. Cử tri phản ánh tình trạng một số hộ dân rào chắn ngang đường gây khó khăn cho việc đi lại, đồng thời kiến nghị tăng cường quản lý hoạt động tại chợ Bình Sơn, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang, buôn bán lấn lòng lề đường và sắp xếp nơi đậu đỗ phương tiện hợp lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan khu vực chợ. Ngoài ra, cử tri cũng đề xuất xem xét hỗ trợ chế độ bảo hiểm y tế đối với tổ trưởng tổ nhân dân tự quản, góp phần động viên lực lượng tham gia công tác ở cơ sở. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của xã tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân xã Nhân Mỹ đã có buổi khảo sát chuyên đề quản lý sử dụng và đầu tư sửa chữa các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã từ tháng 7 năm 2025 đến nay và hoạt động trung tâm dịch vụ tổng hợp. Theo đó, đoàn đã khảo sát thực tế trên địa bàn ấp Mỹ Hòa, Mỹ Thuận và Mỹ Hội Đông Cũ, thống kê thiết chế văn hóa hoạt động các câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, hồ bơi, đơn ca tài tử do tư nhân quản lý, thực trạng hệ thống loa truyền thanh, các cụm pano, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan. Nhìn chung, các thiết chế văn hóa

0: bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, hội họp và tuyên truyền tại địa phương. Phát biểu kết luận buổi khảo sát, lãnh đạo Ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân xã Nhân Mỹ biểu dương kết quả đạt được của các ấp và trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đề nghị thời gian tới, các đơn vị chủ động rà soát, báo cáo tham mưu cấp ủy, chính quyền sửa chữa, cải tạo thiết chế, vận động người dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, xây dựng gia đình văn minh, chủ động nguồn xã hội hóa, xây dựng các sân chơi công cộng, hệ thống loa truyền thanh, thiết chế ngoài trời, phục vụ công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần trong nhân dân. Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân xã Âu Lâm đã tổ chức chương trình khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Giám sát Phòng Kinh tế xã. Nội dung tập trung vào quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn xã Âu Lâm giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 1 tháng 6 năm 2026. Qua khảo sát và giám sát, đoàn ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Xã đã thực hiện tốt việc tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và họp dân tại ấp. Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã bố trí cán bộ đoàn viên hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua kiosk, kích hoạt tài khoản VNEID mức độ 2. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân xã đã trang bị máy vi tính cho Ban Nhân dân 18 ấp để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại cơ sở. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn khảo sát giám sát ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ công chức. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân xã và các đơn vị chuyên môn cần chỉ đạo chuẩn hóa, xử lý triệt để hồ sơ trên môi trường điện tử, chủ động kiểm soát chặt chẽ, công khai minh bạch quy trình để khắc phục hồ sơ tồn động. Trong thời gian tới, địa phương cần tăng cường phát huy vai trò của Ban Nhân dân 18 ấp, lực lượng đoàn viên và người có uy tín trong việc cầm tay chỉ việc, hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer tiếp cận cổng dịch vụ công, kịp thời phối hợp xác minh chính xác nguồn gốc đất và thường xuyên kiểm tra tiến độ giải quyết nhằm nâng cao tỷ lệ số hóa, đẩy mạnh cải cách hành chính tại địa phương.
1: Công ty cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang vừa phối hợp cùng Hội Nông dân xã Vĩnh Gia tổ chức chương trình Hành trình Vision Plus Sáng Mắt Sáng Cả Niềm Tin nhằm tầm soát và tư vấn điều trị các bệnh lý về mắt cho người nghèo, người cao tuổi trên địa bàn xã Vĩnh Gia.
2: Gần 190 người cao tuổi, người nghèo trên địa bàn xã đã được các y bác sĩ của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang tiến hành kiểm tra chức năng mắt, khám thị lực, khám siêu vi, soi đáy mắt và kiểm tra nhãn áp. Qua quá trình khám sàng lọc, người cao tuổi được nhận các loại thuốc bổ mắt, nhỏ mắt miễn phí, cũng như được bác sĩ tư vấn cách chăm sóc, vệ sinh, bảo vệ mắt tại nhà để cải thiện và duy trì thị lực. Đối với các trường hợp được chẩn đoán có bệnh lý nặng về mắt như đục thủy tinh thể có gườm, các bác sĩ đã tư vấn hướng điều trị cho bệnh nhân. Chương trình được tổ chức thực hiện với đội ngũ các y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, các trang thiết bị y tế được chuẩn bị đầy đủ đã giúp cho người cao tuổi phát hiện sớm các bệnh lý về mắt để kịp thời điều trị, góp phần nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi được tốt hơn.
1: Sáng 11 tháng 6 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, triển lãm quốc tế lần thứ 6 về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam Film Expo 2026 và triển lãm quốc tế lần thứ 19 về ô tô, xe máy và các phương tiện giao thông vận tải Việt Nam Auto Expo 2026 đã diễn ra nhằm thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam với các doanh nghiệp tập đoàn từ khắp nơi trên thế giới.
3: Sự kiện quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ chế biến chế tạo ô tô, xe máy như Toyota Việt Nam, Samsung, Mitsubishi Việt Nam, VEAM cùng nhiều doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác.
2: Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Cục Công nghiệp Bộ Công Thương cho biết, việc đồng hành tổ chức VIM Expo và Việt Nam Auto Expo có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn đa quốc gia, thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi giá trị trong nước. Trong 3 ngày diễn ra sự kiện từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6, bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và công nghệ mới, ban tổ chức còn triển khai các hội thảo chuyên đề về ESG, tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và chương trình kết nối giao thương với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn như Toyota Việt Nam, Samsung Electronics Việt Nam, Canon, Hyundai, Luminance Vina. Triển lãm dự kiến thu hút khoảng 10.000 lượt khách tham quan, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những sự kiện thường niên uy tín của ngành công nghiệp hỗ trợ và ô tô Việt Nam.
3: Đồng Tháp đang bước vào mùa mưa và dự báo tình hình sạt lở bờ sông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.
0: Thời gian gần đây, khu vực bờ sông Tiền đoạn qua các xã như Phú Hữu, Tân Long, Long Phú Thuận của tỉnh Đồng Tháp xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

0: lở khiến đời sống người dân rơi vào cảnh khó khăn vì mất đất, mất nhà. Sạt lở còn ăn sâu vào nhiều tuyến đường ven sông, cắt đứt giao thông, gây trở ngại cho người dân trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Hơn một năm qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra hơn 260 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 46.200 m. Sạt lở đã làm ảnh hưởng hơn 90 căn nhà, gây thiệt hại các lồng bè nuôi cá của doanh nghiệp và hộ dân. Sạt lở gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhiều hộ dân ven sông, gây thiệt hại hơn 434 tỷ đồng. Việc xây dựng nhà ở, cơ sở sản xuất kinh doanh lấn chiếm mặt sông và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng là nguyên nhân gây ra sạt lở bờ sông. Giờ đây sạt lở không theo mùa mà có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong năm, và vào mùa mưa thì sạt lở sẽ xảy ra nhiều hơn. Đồng Tháp cố gắng thực hiện các giải pháp nhằm chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại cho sạt lở gây ra và đảm bảo an sinh xã hội, ổn định dân cư. Toàn tỉnh đang triển khai 148 công trình xử lý sạt lở bờ sông, kênh rạch, tổng kinh phí trên 2.318 tỷ đồng. Hiện nay đang vào mùa mưa, ngành chức năng dự báo tình hình sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp. Người dân cần chủ động phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại cho sạt lở gây ra.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An Giang ngày mới sáng nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2015, Chính phủ đã quyết định lấy ngày 15 tháng 3 hàng năm là ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Trong những năm qua, tại Kiên Giang, Sở Công Thương đã triển khai các hoạt động công bố và hưởng ứng sôi nổi sự kiện này nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ các doanh nghiệp, cũng như nâng cao nhận thức của mọi chủ thể trong nền kinh tế về pháp luật bảo vệ người tiêu dùng.
1: Năm 2025, chủ đề Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam là thông tin minh bạch, tiêu dùng trách nhiệm. Hưởng ứng các hoạt động do Bộ Công Thương phát động, Sở Công Thương Kiên Giang đã phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai tuyên truyền luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nghị định thông tư liên quan với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Tổ chức treo băng rôn tuyên truyền với các khẩu hiệu do Bộ Công Thương phát động ở các điểm siêu thị Co-op Rạch Sỏi, siêu thị Co-op Rạch Giá, siêu thị MM Mega Market Rạch Giá, trung tâm thương mại Vincom Plaza, trung tâm thương mại 30 tháng 4, chợ và một số tuyến đường chính. Đẩy mạnh cuộc vận động

0: tiên dùng hàng Việt Nam, nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về vai trò ý nghĩa của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
1: Thì sở cũng là phối hợp với các sở ngành chức năng và địa phương thực hiện tốt cái công tác thanh kiểm tra theo cái kế hoạch, cũng như tăng cường kiểm tra kiểm soát sản xuất các cái hoạt động sản xuất mua bán hàng hóa và cái xử lý, đặc biệt là xử lý những cái vi phạm trong cái gian lận thương mại, và kế đến là chú trọng các cái mảng thanh kiểm tra và xử phạt các cái vụ việc hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
0: Hàng năm, các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng sẽ được diễn ra từ mùa mua sắm cuối năm đến tháng 3 năm kế tiếp, trong đó tập trung vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như Tết Dương lịch, Tết âm lịch hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường. Đồng hành cùng ngành công thương và chính quyền địa phương trong hưởng ứng các hoạt động ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2025, Cốt Mắt Rạch Giá cũng thực hiện các chương trình giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, giảm giá sâu các mặt hàng thiết yếu cho người tiêu dùng trong tháng 3 cao điểm. Là một trong những địa điểm mua sắm được người tiêu dùng tin tưởng, mỗi ngày siêu thị Cốt Mắt Rạch Giá đón khoảng 2.000 lượt khách đến mua sắm. Do đó, đơn vị đặc biệt chú trọng đến chất lượng hàng hóa kinh doanh tại siêu thị. Ngay từ khâu đầu tiên lựa chọn nhà cung cấp, đơn vị luôn ưu tiên cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước, đặc biệt là các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, có chứng nhận của Bộ Y tế về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có chứng chỉ ISO hoặc HACCP.
2: Bên cạnh cái việc là yêu cầu nhà cung cấp tuân thủ các cái quy định về là rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng hàng hóa, Sài Gòn Cốp cũng chủ động trong cái khâu kiểm tra thực tế hàng hóa, rồi kiểm nghiệm định kỳ từ cái khâu nhập hàng đầu vào.
0: Với sự phát triển của các loại hình thương mại mới, nhiều người tiêu dùng trong tỉnh cũng đang dần có sự thay đổi thói quen mua sắm hàng ngày theo hướng tích cực hơn. Dù mua hàng ở các chợ truyền thống, các cửa hàng bán lẻ hay tại các siêu thị, người tiêu dùng luôn ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng được niêm yết công khai giá bán nhằm bảo vệ sức khỏe, tiền bạc của bản thân, gia đình, đồng thời hạn chế các loại hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc.
3: Tôi thì là người tiêu dùng thì tôi quan tâm trước nhất là cái chất lượng sản phẩm, thì nó bao gồm nguồn gốc, xuất xứ và cái thành phần để tạo nên sản phẩm.
4: Về vấn đề về hàng tươi sống thì em ưu tiên chọn Mega, Mega Mắt Trẻ và sau đó là Cốt Mắt Kiên Giang. Còn về mặt hàng, ví dụ như những hàng thực phẩm khô thì đa số thì cũng lựa chọn một là MM, hai là Cốt Mắt, ba là Vinmart hoặc là các Bách Hóa Xanh, những cái siêu thị lớn thì nó sẽ đảm bảo nguồn gốc xuất xứ cho mình hơn.
0: Để đảm bảo quyền lợi của mình, người tiêu dùng cần chủ động tìm hiểu, nắm chắc các quyền lợi khi giao dịch mua bán, tích cực phản ánh thông tin về các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng đến số tổng đài 1800-6838 của Cục Quản lý Cạnh tranh tại Văn phòng Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, các đơn vị có thẩm quyền để các tổ chức cá nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ có ý thức hơn trong việc bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, kiên quyết nói không với những sản phẩm không minh bạch thông tin và những tổ chức cá nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ nhưng xem nhẹ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng.

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

0: Kính chào quý vị các bạn. Chuyên mục pháp luật chính sách hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các bạn những nội dung sau đây. Trước hết là bài ghi nhận tháo gỡ khó khăn trong xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Kế đến là tiểu mục góc nhìn pháp luật có phóng sự tự nguyện tháo dỡ nhà ở, giao lại tài sản thi hành án. Mời quý vị các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, những khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, chủ trương đầu tư, đất đai, hạ tầng, khu xử lý chất thải rắn tại một số địa bàn tỉnh An Giang còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả xử lý chưa cao, làm ảnh hưởng đến mỹ quan cũng như môi trường của khu vực. Do đó, vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp về việc xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, xã Bình Quà, khu xử lý chất thải rắn Phú Thạnh, xã Chợ Giàm và nhà máy xử lý chất thải nguy hại tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên.
1: Theo báo cáo, khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, xã Bình Quà,

0: cho rằng việc tiếp nhận rác hiện nay ở một số địa phương đưa về khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, xã Bình Hòa vẫn chưa hợp lý.
1: Hiện tại bây giờ là tiếp nhận là của Long Xuyên, Châu Thành cũ, Châu Phú. Như vậy thì em đề xuất đối với các cái xã Châu Phú mà nằm cạnh của Châu Đốc thì đề xuất là phân tán thải đi lên cái bãi trên Châu Đốc để giảm tải áp lực đây đó, đây đã vượt qua 400 rồi. Thì bây giờ ở đâu cũng vượt nhưng mà cái tỷ lượt vượt mà cái khả năng trượt thấp nó thấp hơn thì đề xuất mấy anh phải nghiên cứu lại cái chỗ này. Ví dụ em nói xã Mỹ Đức, từ Mỹ Đức mà phải chạy xuống tới dưới Bình Hòa để đổ thì cái khả năng đoạn đường nó cũng đâu phù hợp. Mà tại sao mình không phân tán về cho Châu Đốc? Ở đâu nó cũng quá tải chứ không có riêng về cái bãi của Bình Hòa.
0: Trước thực trạng quá tải nhiều lần tại hai ô chôn lấp, dễ xảy ra trượt rác, đặc biệt vào mùa mưa, nước mưa làm phát sinh nước trĩ, rác thải tràn ra môi trường xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ gây ra sạt lở rác và sự cố môi trường.
2: Theo quy định của môi trường thì mình đóng lắp về trách nhiệm của chủ tư cũng phải tiếp tục theo dõi cái xử lý môi trường thêm 5 năm nữa. Thì nếu mà mình giờ thống nhất chủ trương thì công ty cũng sẽ thực hiện các cái thủ tục để đóng lắp cái ô số 1 này theo các cái quy định và sau đó cũng sẽ vận hành cái hệ thống xử lý nước thải cũng như khí thải để tiếp tục duy trì cái công tác bảo vệ môi trường thêm một thời gian nữa. Theo cái thiết kế cũ thì mình đã vượt tới hơn 300% rồi mà giờ giấy phép môi trường thì cũng không thể cấp lại được, cho nên là cái ô số 1, ô số 2 này là nó phải đóng cửa thôi. Cho nên là công ty cũng xin chủ trương với ủy ban đó là cho công ty là sẽ đóng lắp cái bãi rác này, hai cái ô số 1, số 2 của cái bãi rác ở khu liên hợp Long Xuyên. Đối với cái đề xuất mà đổ tạm ở cái đường chính giữa đó thì cái này công ty lo lắng nhất đó là cái xử lý nước thải đối với cái đổ chính giữa này. Tại vì hiện nay đó là cái lượng nước mưa mà chảy tràn đó là nó ra quá nhiều. Hiện nay đó là cái khó khăn nhất mà hiện nay công ty cũng đã tìm một số cái giải pháp rồi mà không có cái giải pháp nào khả thi ở trong cái việc mà để thu hồi cái nước mưa này để xử lý cho nó đạt hiệu quả.
0: Trong khi đó, dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, công suất xử lý 300 tấn một ngày do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Quy Ngọc Hưng đầu tư khởi công năm 2024, dự kiến đưa vào sử dụng vào tháng 6 năm 2026. Đến nay, dự án này triển khai còn chậm. Bên cạnh đó, dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 1.000 tấn một ngày do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư hiện vẫn trong giai đoạn xin chủ trương đầu tư. Đối với khu xử lý chất thải rắn Phú Thạnh, xã Chợ Giàm, ô chôn lấp hợp vệ sinh số 1, đưa vào vận hành năm 2018, tổng lượng rác thải tiếp nhận đến cuối năm 2023 là 240.435 tấn, vượt công suất thiết kế ban đầu khoảng 200%. Đồng thời, ô chôn lấp số 2 đã khởi công xây dựng năm 2023, hiện đã hoàn thành và nghiệm thu công trình. Tuy nhiên, xe chưa vào đổ rác được do hiện trạng đoạn đường tại vị trí tiếp giáp ô chôn lấp số 1 bị sụt lún ngập nước. Đoạn đường từ ô số 2 chưa đấu nối đường dây điện hạ thế để vận hành hệ thống xử lý rác thải và chưa có đơn giá xử lý rác.
3: Cái khó nhất là công tác lựa chọn nhà thầu. Như các chị đã biết, hiện nay tất cả các gói thầu xây lắp trên địa bàn đang có trong vấn đề nguồn kiến vật tư, cái khan hiếm các vật tư, đặc biệt là các đá. Thì trong đó công trình của mình chủ yếu là các đá là chính. Thì các hiện nay là phải mua trên công chia. Khối lượng trong hồ sơ thiết kế khoảng cỡ 1.000 tấn của mình đang khó thực hiện cái nữa là mình phải thực hiện di chuyển bằng cái đường trên cái tuyến kênh Thăng Long rồi qua kênh Hòa Bình thì xà lan lớn thì sẽ không có thể di chuyển được nên phải thực hiện là bằng cái ghe hàng mẫu. Thì hiện nay địa phương đã chỉ đạo phòng kinh tế là hỗ trợ thì thi công trong vấn đề mà tìm kiếm những cái thiết bị, những cái phương tiện để sao tăng cường thêm. Hiện nay là tối đa nhất là cái lý kênh đó thì thực hiện khoảng chiếc ghe khoảng 80 tấn là cao nhất. Thì hiện nay là một ngày nếu mà thi công trọn vẹn là khoảng cỡ 2 ghe, bơm cỡ 2 ghe. Cũng báo thêm đó là mình chỉ được nắm từ cái tiếng kênh thì vô tới ngay chỗ mình chặn được là hơn cây số. Nên vấn đề mà bơm cát mình bơm một cấp là không có thể thực hiện được. Đặt đường ống quá xa, phải bơm qua hai cấp, bơm vô vị trí hầm từ đó đến vị trí công phải là dùng phương tiện để chuyển cát vô để đắp, rồi sau đó rồi mới đi ra chuyển tiếp. nên vấn đề thi công nó gấp.

0: Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương đã giải trình kiến nghị các giải pháp đối với các khu xử lý chất thải rắn trên. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức khẳng định xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đang có vấn đề cấp bách. Khu xử lý rác xã Bình Hòa, Chợ Giàm tiếp nhận số lượng rác thải đã quá tải. Do đó, Phó Chủ tịch giao cho Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra xử lý các khó khăn vướng mắc tồn động của dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, xã Bình Hòa theo quy định pháp luật, thời gian hoàn thành trong quý 2 này. Giao Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang khẩn trương hoàn thành dự án hạ tầng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, diện tích 32,25 ha và thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định, thời gian hoàn thành trong tháng 6 này. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 điều 12 Nghị quyết số 29 năm 2026 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội cùng các quy định pháp luật liên quan. Trước áp lực rác thải ngày càng gia tăng, lãnh đạo tỉnh thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang xử lý tạm lượng rác thải tiếp nhận khoảng 327 tấn một ngày tại khu vực tiếp giáp giữa ô chôn lắp hợp vệ sinh số 1 và số 2 đến hết tháng 12 năm 2026. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải xây dựng phương án vận hành chi tiết, triển khai đầy đủ các giải pháp bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình hoạt động. Song song đó, Sở Xây dựng được giao thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, công suất 300 tấn một ngày, do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Quy Ngọc Hương đầu tư. Đối với phần diện tích 4,35 ha do nhà nước quản lý tại xã Bình Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất không đầu tư xây dựng ô chôn lấp hợp vệ sinh số 3. Thay vào đó, tỉnh định hướng kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác công suất 500 tấn một ngày, áp dụng công nghệ tái chế RDF, loại nhiên liệu thay thế than đá trong sản xuất xi măng hoặc viên nén nhiên liệu phục vụ lò hơi phát điện. Đây được xem là hướng đi phù hợp nhằm giảm chôn lấp, tăng tái chế và xử lý hiệu quả lượng rác thải phát sinh hàng ngày theo hướng kinh tế tuần hoàn.
1: Đối với cơ khu xử lý chất thải rắn Phú Thạnh, Chợ Giàm, yêu cầu Ủy ban dân Chợ Giàm khẩn trương cải tạo đường bị lún ngập nước. Vị trí tiếp giáp ô chôn lấp số 1 và đoạn thi công ô chôn lấp số 2 hợp vệ sinh, đồng thời xây dựng phương án đấu nối đường dây điện hạ thế, vận hành hệ thống xử lý nước thải và vận hành ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2. Sở Tài chính quan tâm cho nè, xây dựng đơn giá xử lý rác cho ô chôn lấp và hợp vệ sinh số 2 trình Ủy ban tỉnh ban hành, thời gian hoàn thành là trong cuối tháng 5 năm 2006, và thống nhất chủ trương cho đổ rác thu gom hàng ngày khoảng 160 tấn trên ngày trên địa bàn các xã Chợ Giàm, Hòa Lạc, Phú Lâm, Bình Thuận Đông, Phú An, Phú Tân, Vĩnh Sương, Châu Phong, Tân An, Tân Châu, Long Phú vào ô chôn lấp và hợp vệ sinh số 2. Thì cái này là địa bàn chôn lấp, chỗ này thì sở nông nghiệp và môi trường kết hợp với địa phương và công ty trúng thầu gom rác này thì có cái giải pháp sao cho nó phù hợp.
0: Đối với lượng rác đổ tạm trên phần đất quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Phú Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Chợ Giàm phối hợp với Ban quản lý dự án tỉnh, các xã và đơn vị liên quan rà soát khối lượng rác thải đổ tạm cần di dời trên cơ sở đó, xây dựng phương án kinh phí di dời trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giao cho Ban quản lý dự án tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tổng thể vị trí xây dựng các hạng mục công trình của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu xử lý rác thải Phú Thạnh. Việc tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, hạ tầng và công nghệ xử lý rác không chỉ góp phần giải quyết áp lực môi trường trước mắt mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh An Giang trong xây dựng hệ thống xử lý chất thải hiện đại, bền vững, hướng đến mục tiêu phát triển xanh và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
1: Dù rằng mình rất là quan tâm hỗ trợ.
2: Thưa quý vị, sau khi được các cơ quan chức năng địa phương trên địa bàn vận động, bà Nguyễn Thị Hân Ly, ông Lê Văn Được và bà Lê Thị Cẩm Tú và anh Lê Tấn Tài, ngụ ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã tự nguyện tháo dỡ công trình nhà ở, giao lại tài sản thi hành án.
0: Ngày 8 tháng 5 vừa qua,

0: Thi hành án dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang cùng với các ngành liên quan đến gia đình bà Nguyễn Thị Hân Ly, ông Lê Văn Được, bà Lê Thị Cẩm Tú và anh Lê Tấn Tài, ngụ địa chỉ ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, để cưỡng chế tháo dỡ nhà ở, giao lại tài sản thi hành án. Trước khi tiến hành cưỡng chế, đại diện đoàn cưỡng chế đã đến nhà của đương sự để vận động gia đình bà Nguyễn Thị Hân Ly, bà Lê Thị Cẩm Tú và anh Lê Tấn Tài về việc tự nguyện thi hành án để được hưởng những quyền lợi theo thỏa thuận và theo quy định của pháp luật. Sau khi được động viên giải thích, gia đình bà Nguyễn Thị Hân Ly, bà Lê Thị Cẩm Tú và anh Lê Tấn Tài yêu cầu được tự nguyện thi hành án và tự nguyện tháo dỡ toàn bộ căn nhà và di dời đi nơi khác để giao trả đất cho người được thi hành án. Nhưng do gia đình không có nhân lực, đề nghị cơ quan thi hành án hỗ trợ gia đình tháo dỡ, di dời căn nhà và các tài sản cá nhân để giao tài sản cho người được thi hành án theo quy định. Trước đó, vào tháng 6 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành bản án dân sự sơ thẩm, buộc ông Lê Văn Giúp, bà Nguyễn Thị Hân Ly, bà Lê Thị Cẩm Tú và anh Lê Tấn Tài có nghĩa vụ tháo dỡ, di dời nhà tại các điểm 56, 57, 58, 8, 9, 32, theo bản trích đo hiện trạng khu đất do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đo đạc Nhà đất Thuận Phát lập ngày 8 tháng 6 năm 2023 và có nghĩa vụ trả diện tích 54,9 m² đất tại các điểm 56, 57, 58, 8, 9, 32 theo bản trích đo hiện trạng khu đất do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đo đạc Nhà đất Thuận Phát lập ngày 8 tháng 6 năm 2023 cho các ông bà, ông Lý Văn No, ông Lý Văn Môi, ông Lý Văn Thêm, hàng thừa kế của ông Lý Văn Ít gồm bà Dương Thị Tua, bà Lý Thị Giữa, ông Lý Cường Bá. Thi hành án dân sự tỉnh An Giang đã ra quyết định số 31 ngày 8 tháng 7 năm 2023, cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất trong thời hạn 10 ngày và quyết định số 52 ngày 19 tháng 8 năm 2024, sửa đổi bổ sung quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, hết thời gian tự nguyện do ông Lê Văn Giúp, bà Nguyễn Thị Hân Ly, bà Lê Thị Cẩm Tú và anh Lê Tấn Tài không tự nguyện thi hành án dứt điểm bản án và quyết định thi hành án. Thời gian qua, thi hành án dân sự tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp chính quyền địa phương nhiều lần vận động ông Lê Văn Giúp, bà Nguyễn Thị Hân Ly cùng gia đình tự nguyện giao tài sản cho người được thi hành án theo bản án. Nhưng ông Lê Văn Giúp, bà Nguyễn Thị Hân Ly cùng các con không tự nguyện giao tài sản theo quy định pháp luật.
1: Cơ quan thi hành án là ngày 8 tháng 5 tiến hành cưỡng chế gia đình mình. Tuy nhiên đến là 8 giờ 45 thì gia đình mình có phương án tự nguyện việc thi hành án. Nên ở đây ghi nhận ý kiến của mình và sẽ có phương án hỗ trợ gia đình mình. Thì trong quá trình giải quyết thì gia đình mình có là đề nghị cơ quan thi hành án là hỗ trợ việc là tiền, thứ nhất là tiền, thứ hai là việc là di dời tài sản đi. Thì đây ghi nhận ha. Thì cố gắng là gia đình mình di dời càng sớm càng tốt để bàn giao tài sản cho người được thi hành án theo cái biên bản tự nguyện của mình.
0: Được biết hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Hân Ly cùng gia đình gặp nhiều khó khăn, các con bà đi làm thuê mướn, gia đình bà không có chỗ ở ổn định, do đó người được thi hành án bà Lý Thị Thuộc. Đại diện ông Lý Văn No theo ủy quyền nhận thấy sự tự nguyện của bà Ly cùng gia đình nên bà đã ký biên bản thỏa thuận hỗ trợ tiền mặt cho gia đình bà Ly 60 triệu đồng để gia đình bà tháo dỡ toàn bộ căn nhà và di dời đi nơi khác để trao trả đất cho người được thi hành án. Toàn bộ quá trình tháo dỡ căn nhà, thi hành án dân sự tỉnh, các ngành liên quan, chính quyền địa phương cùng với đông đảo người dân trên địa bàn đã chứng kiến gia đình bà Nguyễn Thị Hân Ly tự tháo dỡ công trình nhà ở của mình.
2: Thưa quý vị, chuyên mục pháp luật và chính sách kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chuyên mục, quý vị các bạn có thể gửi về địa chỉ Phòng Thời sự Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ngựa phi nước đại. Cô ấy kìa Sam. Được rồi, đưa cô ấy xuống nào. Sao một bác sĩ thú y lại leo lên mái nhà làm gì nhỉ? Đừng lo, Lizzie, chúng tôi đến cứu cô đây. Người cần được cứu không phải là tôi đâu, Sam.
1: Wooly?
0: Wooly à? Nào, đội tiên phong, hôm nay chúng ta sẽ giành lấy danh hiệu đọc bản đồ. Sarah và James một đội. Tuyệt. Norman và Mandy là một đội. Đừng lo, Mandy, chúng ta sẽ thắng dễ dàng thôi. Cả hai đội cần tìm đường đến đỉnh Pontypandy, nơi chú Mouse Robert đang chờ các cháu. Bọn cháu sẽ dùng bản đồ để tìm ra con đường nhanh nhất, đúng không, bác Trevor? Đúng đấy, James. Mỗi đội sẽ có một chiếc điện thoại, phòng khi các cháu gặp rắc rối. Nào, khởi hành thôi, các cháu đội tiên phong. Đi thôi, Mandy. Bọn mình phải xem bản đồ đã, Norman. Chúng ta không cần cái bản đồ rắc rối này để đi đến đỉnh Pontypandy đâu. Chúng ta sẽ chỉ đi theo một đường thẳng. Bọn mình cần phải tìm ra đường tốt nhất để đến đích. Đúng đấy, James. Thế thì cháu không cần trèo qua bụi cây hay chật vật leo qua sườn núi dốc nữa. Ôi, gai quá. Ôi, Mandy ơi, mấy cái gai này chỉ đau một chút thôi. Ôi, Norman.
2: Elvis,
0: Penny, sẵn sàng giải cứu chưa? Rồi, Sam. Bây giờ Arnold sẽ cố đưa Wooly về phía cô. Đi nào, Wooly, qua đây nào. Bên này. Không, Arnold. Động vật thường sợ hãi khi nghe thấy tiếng nói to. Chúng nghĩ anh đang mắng chúng đấy. Điều quan trọng nhất khi giải cứu động vật là giữ bình tĩnh cho chúng. À, được rồi.
3: Sorry.
0: Tôi xin lỗi. Được rồi.
3: Wooly.
0: Leo lên mái nhà như thế là không hợp lý lắm đâu. Cô là một con cừu và mọi thứ. Tốt hơn rồi đấy, Arnold. Đi nào, Wooly, từ từ qua đây nào. Bắt được rồi. Ôi ôi, tôi tưởng là chúng ta đi giải cứu cừu chứ có phải là lính cứu hỏa đâu nhỉ. Sao chúng ta đi đường này hả, Norman? Để đánh bại Sarah và James. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần... Sao các cậu ấy lại đến được đây nhỉ? Chúng ta phải đi trước mới được, nhanh lên. Norman, chạy xuống sườn dốc như vậy là nguy hiểm lắm. Không sao đâu. Đừng có giống em bé như thế nha. Đường tắt này nhanh nhỉ? Đúng thế, nếu cậu thích đầu gối bị chảy xước hết và mông thì dính bùn. Sao cậu ấy lại làm được thế nhỉ? Im nào, Norman. Cậu làm con ngựa sợ đấy. Ngựa?
2: Come on then.
0: Đi nào, Wooly. Đúng rồi. Bắt được rồi.
4: Well done,
0: tốt lắm, Sam. Không chỉ mình tôi đâu, Lizzie. Chúng tôi là một đội mà. Thực ra thì tôi không làm được gì cả. Có chứ. Có. Đúng. Anh đã ngã nhào vào quý cô này rồi còn gì. Đi thôi, Mandy. Chúng ta có thể cưỡi ngựa đến đỉnh Pontypandy. Chúng ta sẽ thắng dễ dàng thôi. Nhưng mà tớ không biết cưỡi ngựa. Tớ cũng không biết, nhưng không khó lắm đâu. Còn không có yên ngựa mà. Cưỡi ngựa dễ lắm, Mandy. Cậu chỉ cần ngồi lên và dỗ dành nó. Tớ thấy ở trên TV mà. Mình sẽ không trèo lên lưng nó đâu, nguy hiểm lắm. Cưỡi ngựa chẳng có gì là nguy hiểm cả.

Với tớ thì rất nguy hiểm. Không cần cái bản đồ nữa. Mình sẽ thắng. Mình sẽ làm được. Chờ đã, cậu chạy đi đâu thế này hả ngựa? Ngựa!

0: Ôi không, cô bị kẹt vào bùn rồi. Gọi cho chú Sam đi, Sarah. Mình sẽ định vị vị trí của chúng ta bằng bản đồ. Norman Price bị kẹt trên một con ngựa ở vùng bùn lầy. Norman Price bị kẹt trên một con ngựa ở vùng bùn lầy. Rõ, thưa đội trưởng. Bảo Ellie mang theo Phoenix và gặp chúng tôi ở đấy. Có một cuộc giải cứu động vật nên chúng tôi cần cô đi theo đấy, Lizzie ạ. Được rồi. Và tôi cần một ai đó.
1: Arnold.
0: Come on. Đi nào. Ellie, nhớ tắt còi báo động để con ngựa không sợ nhé. Rõ rồi, Sam. Cứu cháu với! Trên TV không giống như thế này. Lại gần nhất có thể nhé, Ellie. Tôi sẽ cứu Norman ra, rồi chúng ta sẽ cần bộ dây kéo.
1: Arnold,
0: anh có thể giữ nó bình tĩnh không? Tôi ư? Anh có thể làm được mà, Arnold. Bây giờ, đừng lo lắng gì cả nhé. Đừng lo, Norman. Chú bắt được cháu rồi. Phoenix sẽ cứu mày ra. Khi nhắc đến Phoenix, nói một cách kỹ thuật thì nó là một thiết bị có 4 giây.

0: Well done, Arnold.
1: Tốt lắm, Arnold. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội khác, Sam ạ. Anh làm tốt lắm, Arnold. Anh có thể đến và làm việc với tôi bất cứ lúc nào. Nào, cháu có muốn nói gì không hả, Norman? Có ạ. Nếu không phải là vì con ngựa rắc rối kia thì cháu đã thắng rồi. À, ý cháu là cháu xin lỗi chú Sam. Cháu chỉ muốn thắng James thôi. Nhưng cháu không thắng đâu mình ạ. Huy hiệu sẽ trao cho người sử dụng bản đồ đúng cách. Tốt lắm James. Anh giỏi lắm. Đấy là điều hay nhất mà em nói với anh đấy, Sarah. Cháu không tin. Sao lúc nào cũng là James thế? Ôi, tên tôi là James. Tôi vừa có một cái bản đồ. À, Arnold, chúng tôi cần anh giúp ai đấy bình tĩnh lại đấy. Tôi có thể định vị, tôi có thể ước lượng vị trí bằng bản đồ.

bộ phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Một người hùng xuất hiện. Cố lên, cố lên. Cố lên, Zara sẽ thắng thôi. Cúi chào. Và bắt đầu. Lần này cậu sẽ thua thôi. Bắt nhịp đi nào. Cậu đã đá và rồi quần cậu rách. Đánh 100 trận thua cả 100 trận. Lần nào cũng vậy, cậu là Victor. Người luôn thua cuộc chính là cậu. Tôi không phải là người thua cuộc. Bình tĩnh, cậu ta chỉ đang cố tình chọc tức anh mà thôi. Gặp lại sau nhé, anh bạn khó chịu. Này Victor, cậu có muốn ăn chút gì không? Mình không đói. Này, đừng nói là cậu đang khóc đi nhá. Đương nhiên là mình không khóc. Không hề khóc nhá. Cậu ta, bao giờ mình mới thắng một trận đấu chứ? Mình không được bỏ cuộc. Cú đấm tay trái, đấm tay phải, ra đòn cuối cùng, cú đá lốc xoáy siêu cấp. Mình cần phải mạnh mẽ hơn. Chán quá đi, một bạn nào đó để quên đồ chơi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sử dụng cái này như thế nào đây? Thôi, bỏ đi, tránh xa ra nào.

Xin chào. Cẩn thận nhá. Chào cậu nhóc, cậu tên là gì? Tôi là Victor. Cậu là ai? Câu hỏi yêu thích mà tôi muốn trả lời. Tôi là người hùng mãnh sư tử dũng cảm Leon Rover. Và cậu đã triệu hồi tôi. À, tôi đã làm sao? Cậu đã kích hoạt đồng hồ sức mạnh này phải không? Tôi đoán vậy. Có thể lắm. Vậy được rồi. Giờ cậu có thể triệu tập robot bất cứ lúc nào. Cậu đã trở thành một thủ lĩnh robot đấy. Người hùng chiến đấu vì điều thiện. Một người hùng. Sao vậy được? Tôi

chí còn chưa thắng một trận taekwondo nào hết. Vậy phải làm thế nào? Tôi phải làm thế nào để chống lại cái ác chứ? Có tôi trong đội của cậu, không gì là không thể làm được hết. Và lý do hả? Bởi vì tôi là robot sư tử dũng cảm Leon Rover. Có vẻ hơi nghiêm trọng hả? Thôi được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau xem một người hùng sẽ làm như thế nào. Cậu sẵn sàng cho thử thách chưa? Không sao đâu, tôi sẽ để cậu giải quyết. Này, cậu đang làm gì tôi vậy hả? Động cơ tên lửa tăng tốc khai hỏa. Có chuyện gì vậy? Dễ thương quá. Cái gì? Không thể nào. Là người ngoài vũ trụ sao? Xin chào, chào mừng đến với trái đất. Coi chừng. Fluffy, những sinh vật đó là gì vậy? Đang phân tích. Tôi xin lỗi, các cậu không sao chứ? Họ là người trái đất. Trẻ em được biết đến là loài nguy hiểm nhất. Chúng ta nên làm gì đây? Chúng cản đường chúng ta, loại bỏ chúng đi. Quả cầu bong bóng xoay vòng, tấn công đi nào. Bọn chúng chạy rồi, chúng ta không đi xa được đâu. Anh chàng màu đỏ này làm sao vậy? Không có dữ liệu, đối thủ vô danh. Có vẻ như mọi người ở đây đang gặp rắc rối thì phải. Đó là Zara và Bru, họ mắc kẹt trong quả cầu bong bóng. Chúng ta phải làm gì đó thôi. Cú đấm mạnh sư của Leon Rover. Ổn rồi. Leon tấn công. Xin chào hai cậu. Vẫn chưa an toàn đâu, nên hãy lùi lại nhé. Người máy ngoài hành tinh xin chào. Đi thôi nào. Sao ngươi dám chứ? Quả cầu bong bóng xoay vòng tấn công đi nào. Được rồi, như vậy thì sao? Thêm nhiều nữa nào. Đúng là con mèo hoang xấu xí. Ta còn hơn cả một con mèo hoang nữa đấy. Ta là một pháp sư vĩ đại nhất trong vũ trụ, độc nhất vô nhị, mèo pháp sư Popocat. Được rồi anh bạn, tôi hy vọng cậu có kế hoạch đưa chúng tôi ra khỏi đây. Đương nhiên là có rồi. Kích hoạt chìa khóa nâng cấp sức mạnh đi chứ. Chìa khóa gì cơ? Xem trên đồng hồ sức mạnh của cậu ấy. Cậu muốn tôi nhấn nút này hay sao hả? Thôi nào, hoạt động đi chứ. Sư tử dũng cảm Leon Rover nâng cấp sức mạnh.

Nâng cấp sức mạnh. Sẵn sàng tấn công đi. Bong bóng siêu cấp tấn công. Leon Rover, coi chừng. Giờ thì thời gian của ngươi đã hết rồi. Đã đến lúc Leon Rover tỏa sáng. Hay lắm Leon, nhanh lên đi. Đừng trở lại một bong bóng nào ngoài kia hết. Không được, không được. Tới lượt cậu chiến đấu đấy. Hả? Đến lượt tôi sao? Đúng vậy, chúng ta chiến đấu cùng nhau. Cậu có tuyệt chiêu gì nào? Tôi chiến đấu tệ lắm luôn. Có nhớ không? Tôi chưa thắng một trận đấu nào trong đời. Thái độ của cậu sao vậy? Tất cả mọi thứ đều có lần đầu tiên hết mà. Cậu có muốn trở thành người hùng thực sự không? Vậy hãy bắt đầu suy nghĩ chiêu thức đi. Người hùng sao? Tất nhiên, tôi cũng muốn chiến đấu để giành chiến thắng chứ. Cậu đã sẵn sàng chưa? Chiến đấu thôi nào. Tôi sẽ sử dụng tất cả chiêu thức mà tôi biết. Vậy mới phải chứ. Móng vuốt mãnh sư. Chiến thắng sẽ là của chúng ta. Tấn công. Cú đấm phải. Cú đấm trái. Tấn công lướt gió.

đã đến lúc hoàn thành việc này rồi. Cú đá lốc xoáy siêu cấp. Đến lúc nói lời tạm biệt rồi. Đến tận cùng trái đất nhá. Mình làm được rồi. Lần đầu tiên trong đời mình đã giành chiến thắng. Tôi đã nói với cậu rồi, chỉ cần dành hết tâm trí, không gì là không thể. Sư tử dũng cảm Leon Rover, cậu là tuyệt vời nhất.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Lê My xin gửi lời chào trân trọng đến quý khán giả thân mến của HTV. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, Lê My thay mặt cho biên tập viên Hoàng

Yến, câu lạc bộ sáng tác nữ và những người thực hiện chương trình gửi những ca khúc thay cho lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến với quý vị và các bạn, đặc biệt là quý khán giả nữ. Như hoa lá, cỏ cây vẫn muốn góp một chút hương, một chút sắc màu thật riêng làm tươi đẹp thêm vạn vật. Chương trình Hương Sắc Việt hôm nay với tâm tư tình cảm của các thi sĩ, nhạc sĩ cũng mong được góp một chút lãng mạn, một chút tình của mình, góp phần tô thêm vào bức họa cuộc sống những mảng màu dung dị, hiền hòa nhưng ấm áp tình người. Rất mong đón nhận được sự chia sẻ và tâm hồn đồng điệu của quý vị và các bạn nhé.